0: God morgen der du er denne torsdagen.
1: Datainnbrott i Lørenskog kan skremme folk fra å søke hjelp, det frykter Mental Helse og Barneombudet.
2: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra.
0: FPU-lederen trekker seg etter varsel, det melder han på sin egen Facebook-side.
1: Sånn hørtes ut i stova til Lene da det var jordskjelv i Nordland i natt.
0: Hørtes først litt ut som at det var det FPU-lederen hadde meldt på sin egen Facebook-side. Det var det altså ikke. Og så skal vi også innom at Prince Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia. Det melder britiske medier. Hvorfor? Det skal vi prøve å få svar på.
1: Vi skal stille spørsmål i dag, Linn Vik og Katrine Nybø.
0: Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i vår kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet.
3: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt,
4: sier Einar Strand, som er leder i Mental Helse Lørenskog. Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
5: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
4: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
2: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
4: Også datatilsynet frykter at saken kan være med å svekke tillit.

0: tilliten mellom borgere og myndigheter. I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
1: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
2: Det viktigste er at det nå ikke gjentar seg. Kommunen må rydde opp ordentlig.
3: Reporter her var Dag Åstalen.
4: Kaoset på den norske jernbanen går nå hardt utover helsa til de tilsette i Vy. Den siste tida så har signalfeil, strømbrudd og mangel på personell ført til et skred av innstillinger og forsinkelser på Østlandet. Konduktørenes landsråd sier til NRK at flere av konduktørene gruer seg til å gå på jobb da de blir skjelt ut av sinte passasjerer.
5: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
6: Fungerende leder i konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme er blitt betydelig lavere for konduktørene.
5: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
6: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
5: Vi vet jo at det er steder i det landet for Vy sin del som får innstillinger, fordi det mangler folk.
6: Gjøraholmen er ikke i tvil om hva som er grunnen til at konduktørene møter så sinte passasjerer.
5: Så er det nye feil på feil på feil, som nå har vært da en ukes tid. Og klart at det merkes, og det er jo det som er største årsaken.
6: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk er frustrert over forsinkelser, men er bekymret over hvem som tar støyten.
7: Men det er ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb i krevende omstendigheter noen ganger, og derfor så må vi selvfølgelig alle sammen tenke på at når det er en kjøreledning som faller ned, eller lett annet som skjer med infrastrukturen, så er det ikke konduktøren eller andre ombordpersonell som skal få kjeft for det.
6: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
8: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
9: Jeg vil ikke si jeg er fornøyd, men det er store problemer, det er det.
8: Det føles veldig håpløst når det står en full perrong, og så kommer det et halvt tog, for eksempel, så vet man at ok, men da kanskje jeg skal stå i en time nå fra Holmestrand til Oslo.
9: Jeg tenker Bane NOR som organisasjon har en utfordring som de må løse.
6: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatøren. På Dagsnytt 18 ga Bane NOR denne uforbeholdne unnskyldningen i går kveld.
10: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelsene har vært, og det de har medført passasjerene. Så vil jeg jo si at både jeg og mine kollegaer som har jobbet hardt gjennom sommeren for å skape en bedre jernbane, er jo preget av at vi ikke klarer å levere bedre.
6: Men inntil signalfeil og avsporinger er rydda oppi, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
5: Det ene alene så er konduktøren og personalet ombord på toget, som er dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer. Mm. Og vi skjønner jo det, at noen, et eller annet sted må noen blåse ut. Og da er det kanskje lettest å ta han stakkaren i uniform.
3: Reporter var Daniel Eriksen. Seks personer er drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig i natt.
4: Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Han skrev at han ikke kjenner seg igjen i de påstandene som er rettet mot han i varslingssaker, men på grunn av slik saker har utviklet seg, så var det vanskelig å holde frem som leder, skriver han.
3: Den spanske regjeringen vil hente rundt 500 barn fra Ceuta og til fastlandet. Ifølge spanske medier er det snakk om jenter som kom til eksklaven da titusenvis krysset grensen fra Marokko i slutten av juli. Spania har med andre ord snudd siden de først mente at alle skulle returneres til Marokko.
4: Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer, 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av regelen. Det opplyste statssekretær Joakim Øren i Justis- og beredskapsdepartementet til avisa Vårt Land. Tidligere denne veka så henla politiets tryggingstjeneste en anmeldelse av flere ytringer som var rettet mot AUF-leder Gaute Skjervø. AUF offentliggjorde deretter flere av disse kommentarene som ble meldte politiet, blant annet trusler og henvisninger til terroråtaket på Utøya.
3: Politiet i Stavanger har pågrepet 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene, mistenkt for frihetsberøvelse av en mann i 30-årene. Politiet kom i kontakt med fornærmede som hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, ifølge Vest Sør-Vest politidistrikt. Fornærmede skal ikke fremstå som skadet.
4: Prins Harry og Meghan flyttet tilbake til Storbritannia om bare noen veker. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De skal nå bo i en privat bostad utenfor London. De to barna til paret klare til skolestart i september, ifølge meldingene.
3: Et jordskjelv med styrke på 4,3 rystet Nord-Norge i 23-tiden i går kveld. Episenteret var i havet utenfor Meløy. Lene Valen bor i en leilighet midt i Bodø sentrum, og slik som dette hørtes skjelvet ut innenfra stua hennes.
11: Plutselig så begynte det.

0: Ja, reporter Linda Fedler, hun sa at hun først trodde det var vaskemaskinen til naboen, men det var det ikke.
1: Høres litt ut som vaskemaskinen.
0: Ja, det gjorde det. Hva mer kan du fortelle om jordskjelvet?
1: Nei, vi vet at episenteret, det var jo da ute i havet, og at det var rundt 45 kilometer vest for Ørnes, og 75 kilometer sørvest for Bodø. Og klokken 23.06 ble det registrert en serie med jordskjelv i havet da, utenfor Nordland. Og det største skjelvet hadde en beregnet dybde på 10 kilometer, ifølge det europeiske jordskjelvsenteret EMSSC. Og det mange innbyggere som, i området som skal ha kjent dette skjelvet godt. Tor Olsen fra Ørnes, han forteller at han satt og så på film med kona, da det plutselig begynte å riste.
2: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
3: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
2: Jeg sa med en gang, det Grete er for hårdt, og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
0: Ja, hvor vanlig det med jordskjelv i dette området, Linda?
1: Seismolog Bettina Götz-Allmann sier at det ikke et uvanlig fenomen med jordskjelv i dette området, og at man opplever mye jordskjelvaktivitet her.
4: Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt i området.
1: Det første skjelvet det startet klokken 22.55 i går kveld og hadde en styrke på 3,2. Og 12 minutter senere så kom hovedskjelvet, og etter det to mindre skjelv på samme sted. Og de siste 25 årene så har det vært rundt 20 skjelv med en styrke på over 3 i samme område. Og det heller ikke uvanlig at de har en styrke på rundt 4. Det forteller da seismologen.
0: Og som vi hørte fra seismologen, så det ikke forventet at det skal føre til store skader. Har det blitt rapportert i noe så langt?
1: Nei, ikke enda. Men i Alstahaug kommune på Helgeland, så mistet rundt 1700 strømkunder strømmen like før klokken 23. Omtrent på samme tid da, som jordskjelvet startet. Nettselskapet Linnea prøver nå å identifisere hvor feilen ligger, og kan for øyeblikket ikke bekrefte at strømstansen hadde noe med jordskjelvet å gjøre.
0: Reporter Linda Fedler, takk skal du ha.
5: Vegvesenet får trolig ikke viljen sin i en av landets dyreste bomstasjoner. De ville nemlig ha slutt på rabatten på 33% i Ryfast-tunnelene mellom Stavanger og Strand kommune. Men nå varsler politikerne på Stortinget at bomtaksten skal holde fram på et lågere nivå.
6: Kilometer etter kilometer, hundrelapp etter hundrelapp. Det koster å bo i Ryfylke når du må gjennom Ryfast hver dag. Selv om det ikke var gratis med ferie før heller, sier Evi Regine Thorsen.
7: Tidligere så var det 60 000 cirka i året for pendler. Nå det jo i alle fall dobblet seg.
6: For ett år siden så sette Stortinget ned bomprisen med 33% som et prøveprosjekt. Men fra nyttår vil Statens vegvesen ha full takst igjen. Og det får strambuen til å reagere.
7: Det er en snakke om over 100 000 i bompenger for de som pendler.
6: Ja. Ja. Sier du det? Ja. Og da, på hva måte står de i veien for utviklingen, tenker du?
7: Ja, unge som vil bosette seg her, og unge som vil jobbe i byen og bo her. Altså, det er kjempeviktig.
8: Jeg håper helst på at det blir fortsatt billig, og helst det billigere enn de nå merker det for. Du ser når regningen kommer fra dette selskapet, så...
6: Han ikke liten?
8: Nei, han pleier ikke å være liten, nei.
6: Det sa Finn Engø. I dag stadfester Erlend Jordal i Høyre at partiet vil støtte videreføringen av låg bomtakst. Og det kan bety at flertallet sikrer, sammen med blant andre Senterpartiet og FRP på Stortinget.
9: Høyre har vært opptatt av å sette ned takstene i Ryfast. Det har han varslet tidligere, så vi kommer til å være tydelige med våre egne representanter og grupper. Dette er også noe de er nødt til å være med på.
6: Starten på at bomtaksten i Ryfast etter hvert gikk ned med en tredjedel, var et forslag fra Mimir Kristiansson i partiet Rødt på Stortinget i fjor vinter. De andre partiene, med unntak av AP og MDG, sa etter hvert ja til dette.
10: Det jo et flertall på Stortinget som vil ha ned bompengetaksene I Ryfast. Så vi samarbeider jo gjerne med både FAP og Høyre og hvem det skulle være for å sørge for det. Men jeg usikker på om vi trenger å gå hele den veien, fordi jeg tror at vi skal få dette til budsjettforhandlinger I høst.
11: Vi ser det jo på regninger. Når vi kjører til og fra fotballkamper med gjerne to og tre unger, tre ganger I uka, eller ja, det viser igjen.
5: Til sist hørte du Elise Unnander Mjølhus, reporter var Ingvald Nordmark. Det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I Oslo også I dag. Det skjer på grunn av en feil på en sporveksel, det skriver Aftenposten nå. Skøyen har færre spor I bruk, og du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt der. Dette skjer mindre enn ett døgn etter dette hastemøtet mellom samferdselsminister Jon Ivar Nygård og I jernbanetoppene her I landet, der togproblemer var tema.
0: Og enten du sitter ved frokostbordet eller venter på toget, så kan du I hvert fall ha selskap av oss I nyhetsmorgen. Nå klokka straks kvart på sju.
5: Datainnbruddet I Lørenskog kommune I vår kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med styresmaktene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet.
0: Kong Charles fikk beskjed på søndag. Prins Harry og Meghan flytter hjem.
5: Det blir mer rotte og mus på Sørlandet I høst. Varmt vær gjør at de formerer seg mer. Arkitekterne og byggebransjen selv må ta skulda for at det blir bygd for dyrt og for komplisert. Det mener en av de ledende arkitekterne I landet. Det blir bygd langt færre bostader enn det vi trenger her I landet, og noe av grunnen at det koster så mye å bygge. Bransjen har lenge skulda på regelverket og et langsomt byråkrati, men nå peker styreleder I MAD Arkitekter Nikolai Riese på bransjen selv.
12: Hvem det som har ansvar for at det har blitt så dyrt?
13: Ja, det kan jeg fortelle deg. Det meg. Jeg har ansvar for at det har blitt så dyrt.
14: Mens behovet for boliger bare øker, synker salget av nye boliger. Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at nyboligsalget I andre kvartal det laveste på over 25 år. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riese, som styreleder og grunnlegger av MAD Arkitekter, at bransjen selv må ta skylda.
13: Og grunnen til at det som har skjedd med meg at vi har glemt å være arkitekter. Vi tegner fasader og planløsninger, og så vi ikke så veldig opptatt av byggets andre elementer.
14: Riese mener norske bygg overkonstruerte med massevis av unødvendige komponenter og dyrteknikk, hvor reglene ofte blir brukt som en ren hvilepute.
13: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at, vi ikke, at det blir så dyrt. Det jo ikke det. Det jo sånn at de reglene kan utfordres, men det krever at arkitekten da, må tenke selv.
14: I stedet for varige og enkle løsninger bygger vi ifølge arkitekten dyrt og dårlig.
13: Når du har balansert ventilasjon I alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte? Det litt sånne åpenbare ting.
14: Og han har flere eksempler.
13: Vi har jo veldig fokus på energi, og nå det jo også satt I gang et sånt prosjekt om at du skal skifte ut vinduene dine med tre lag, spare masse energi. Problemet med de tre lagene at det vinduet så tungt at når du lukker det opp så popper vinduet bare ut av veggen. Og hva må du gjøre da? Jo, da må du forsterke veggen. Og så når du har forsterket veggen, og så det da en gammel dame da, som skal lukke opp det vinduet, hun klarer det ikke. For det håndtaket det så hardt. Og hva det bransjen gjør da? Jo, da lager vi en sensor og en automatisk vinduesåpner. Ikke sant? Og da har vi det gående.
14: Kommunalminister Bjørnar Skjæran ønsker innspillene velkommen. Han mener byggebransjen har hengt etter på produktivitet I mange år, og ber bransjen selv ta grep for å fornye seg.
12: Det sånn at bransjen selv gjør ting litt for dyrt også?
15: Ja, hvis du sammenlegger denne byggebransjen som har så mange flinke, dyktige fagfolk, så det nesten rart at andre industri, andre næringer har hatt så sterk produktivitetsvekst gjennom flere tiår, men byggebransjen henger etter, så vi må få opp produktiviteten også I en bransje dere vet at folk jobber hardt.
14: Boligprodusentenes forening opplever at alle kravene til nye boliger gjør prosjektene dyrere. Men konstituert direktør Maria Hoff enig I at bransjen kan bygge enklere og rimeligere.
16: Ja, det nok til en viss grad sant at det blitt lagt på veldig mye de siste årene som ikke strengt tatt nødvendig, men da må vi sammen da renske bort det som ikke reelle krav, samtidig som denne bransjen jo helt nødt til å forholde seg til de kravene som ligger der.
5: Reporter i denne saken var Marit Sirum Eikre.
0: Bodø Glimt nå det vi må kunne kalle for storfavoritter til å kvalifisere seg til Mesterligaen etter at de overbevisende vant borte mot nederlandske Nijmegen i går kveld. De gullkledde ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad-Fet og Andreas Helmersen, og etter pausen sang Taitam Alasami inn Glimts tredje mål.
17: Patrick Berg skal ta hjørnesparket, og der kommer han løfteballen innover i motstander 16 meter. Kommer det dit, og det 3-0! Det 3-0 til Bodø Glimt, og det Alasami som hopper opp i luften, setter panna til ballen, og den suser inn forbi keeper.
0: Ja, det endte til slutt 3-1, og norsk fotball har nå ikke bare én, men to reelle muligheter for å hevde seg i Mesterligaen til høsten.
17: Bodø Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra i neste uke. De har vunnet 3-1 i Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det i land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø Glimt i Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
0: Det sa NRKs fotballkommentator Olav Tråen. Og returoppgjørene for Glimt og Viking de spilles tirsdag og onsdag neste uke.
5: Prins Harry og hertuginne Meghan flyttet tilbake til Storbritannia fra USA senere denne måneden. Kollega Øyvind Nyborg, hva skjer?
18: Nei, de tar med seg Archie da, som 7 nå, og Lilibet som 5 og flytter tilbake. De sier at barna skal begynne på skole, og det blir jo spekulert i om de skal begynne på stjerneskolen Eton, og at de kanskje skal flytte til et litt rolig, men ganske idyllisk område som heter Cotswolds. De skal ikke bo i noen kongelig residens, ikke motta noen offentlige midler, og så det jo da fortsatt kanskje litt uklart hva som vil skje når det gjelder sikkerheten rundt dem, fordi myndighetene har jo så langt strupet den for paret.
5: Hvordan er forholdet mellom Harry og Meghan og resten av kongefamilien nå?
18: Det har jo egentlig tint litt opp den siste tiden. Harry har jo møtt faren sin, kong Charles, etter at han fikk kreft. De har også vært på besøk, og kongeparet har jo fått møte barnebarna og sånn, og så videre. Men det er klart at dette som har blitt kalt Megxit, er jo et lite sår i moderne britisk historie. De flyttet for 6 år siden. Det har blitt Netflix-serie, podcaster, de var på Oprah Winfrey og så videre, og det var mye snakk om rasismeanklagene. Det var jo snakk om at et ikke navngitt medlem av kongefamilien hadde blant annet spurt om barnet til Meghan kom, og hva slags hudfarge vedkommende kom til å få. Så var det mye kritikk av britisk presse.
5: Mm. Du var korrespondent for NRK i London da kontroversene rundt paret raste som verst. Og da de flyttet til USA, hvordan så britene på alt dette her?
18: Nei, det startet jo egentlig veldig bra. Det var fryd og gammen. De spanderte jo på paret et eventyrbryllup og opppussing i Windsor og så videre. Men etter hvert så kom jo mediesakene om at Meghan var egentlig litt som prinsesse vil ikke, en litt sånn vanskelig person. Mens Harry, han forsvarte jo kona si, han var veldig følsom for alt som kunne minne om kritikken som hadde rammet hans mor, prinsesse Diana, og etter hvert så var det vel sånn at mange folk så på Meghan som den som egentlig hadde buksene på i forholdet, og at hun var vanskelig, og etter hvert så ble det jo Sånn at mange så på de som litt sånn bortskjemte drittunger nærmest. Men nå etter hvert som de flyttet da, så er det mange som rett og slett glemte parret. De hadde jo mye omsorg for Harry, de så jo på hans trøblete oppvekst, han mistet mora si tidlig, han hadde vært igjennom mye utagerende festing og sånn, man tenkte jo at endelig har jo fyren landet, men mange så på det som et svik da han forlot landet. Nå jo selvfølgelig spørsmålet, hvordan blir de tatt imot på nytt, og hva vil skje med kongehuset, et kongehuset som kanskje også ligger litt nede på grunn av skandalene rundt Andrew.
5: Takk, kollega Eivind Nyborg.
0: Hjem igjen nå, etter den verste sommeren på 10 år med mye regn og forsinket slott, så kan endelig vestlandsbøndene gå i gang med andre slotten. For Erik Hafstad i Førde blir det nå lange dager i traktoren for å berge avlingene.
5: Endelig kan traktoren gå, og bonden får slå.
19: Nei, det er klart, det er jo sent. Det er jo klart for lenge siden. Men det har ikke vært vei før nå, så.
5: Men nå skin sola altså over vestlandsbøndene etter vekesvis med regn. På et jorde i Førde kjører Erik Hafstad rundt i en rød traktor, medan graset suser bortover. Den andre runden med slotten i gang, godt forsenka.
19: Nei, en vanlig sommer siste år har jo hatt 3 slotter, og nå er vi jo kommet ganske langt ut på sommeren før vi får se andre slotten. Mm. Så det er klart at det er ikke optimalt sånn sett. Men
5: plass er det i forhold til mengder gras?
19: Nei, mengden ser ut som den er grei. Vi har bare så vidt begynt å slå ned egentlig, men det ser ut som det er bra på sånn sett.
5: Årets sommer den verste på 10 år. Den første runden med slotten ble forsinket med en måned flere steder. Også den andre runden med høsting har litt vente på seg. Men nå er det altså håp, noe som gleder bondelagsleier i Vestland, Jan-Erik Fløttere.
20: De værmeldingene gjør nå til at vi blir noe, ja, vi blir med godt mot det, at nå skal det kanskje ordne seg, og folk skal få slått andre slotten, og få den berget i hus på en sånn noklunde god måte da.
5: Jeg tror at den kan berge årets avling.
20: Ja, jeg tror det, at vi berger nok den på volum, og så er det nok somme som har kanskje litt dårlig kvalitet på gråfôret, på noe av gråfôret. Men det går an å få kompensert litt med litt bedre kraftfôr og slik. Så jeg tror det at vi, sånn generelt på Vestlandet, så skal det gå noklunde greit, for det at vi ser noen andre plasser i landet, i Agder og Telemark, der andre slotten på en måte har tørket vekk, sant? Og de har nå egentlig ingenting.
5: Bønder NRK har snakket med sier årets sommer den dårligste på 30 år. Mengden gras ender på det javne, men kvaliteten dårlig. Når veiervarslet endelig synte sol, var det en tanke som for gjennom hovedet til førdebonden.
19: Jeg tenkte da bare, jeg ser klart arbeid her.
5: Ja. Blir det lange dager nå?
19: Ja, det blir det.
5: Men du er klar?
19: Ja, det går fint.
0: Reportet her var Astrid Solheim Korsvold.
5: En tidlig vår og gode sommertemperaturer på Sørlandet er trolig oppskriften på at det blir flere rotter og mus i høst. Mange av skadedyra rekker å få flere kull i starten og slutten av sommeren når det er varmere.
21: Det er veldig mye rotter. Visse bydeler i Kristiansand, Grimstad har mye, Arendal har veldig mye. Så det har vært en stor oppblomstring de siste årene, faktisk.
5: Sier daglig leder i skadedyrkontrollen, Glenn Hovdal. Han ser en økning i antall rotter og mus på Agder gjennom de siste 2 årene.
21: Og det har vel med naturen å gjøre, hvordan den har oppført seg. Altså, vi har fått en litt tidligere vår, så vi liksom rekker å få litt mer, litt lengre sommer da, og når vi får lengre sommer og det er litt godt med nedbør, det er god frodig natur og sånt, så får jo alle gnagere god tilgang på mat. Vi er kanskje blitt litt late med å fjerne nedfallsfrukt og fjerne ting. Vi er blitt enda mer glad i å mate fugl.
5: For dersom sommeren blir en måned lenger, så rekker rottene å få flere kull, og bestanden den øker.
21: Og statistikk tilsier jo at vi har musår en gang iblant, mens nå de 2 siste årene så har vi hatt musår begge årene. Og da er jo muligheten for at det blir mindre nå, statistisk sett, er jo da veldig stor. Men hvis vi ser på naturen, så ser vi at også i år har det vært en veldig tidlig vår med høyere normaltemperatur enn vanlig. Og vi har hatt mye nedbør, frodig natur og alt sammen. Så alt ligger egentlig til rette for at også i år blir det ganske mye mus. Det har jo også en del å si for rottene, så vi har, de også vil jo da få bedre vekstvilkår.
2: Nå får Hovdal raskt telefoner fra folk når de ser rotter rundt huset sitt.
21: Bare det å se rotter i hagen og som kanskje går opp på terrassen og sånt, og sånt nå er jo, det føles ikke bra. Så vi ser jo det at når de ringer så har de et ganske, de er ganske stressa, de vil gjerne ha hjelp veldig, veldig fort. Men heldigvis da, så er de fleste steder, når folk bare ser dem i hagen og sånt nå, så er det jo enkle tiltak som bare fjern nedfallsfrukt, slutt å mat ful, gjør litt sånn enkle ting, og så vil det her bli borte av seg selv. I hvert fall hvis de har et hus som er sikkert da, som ikke har så store muligheter for at rotter og mus kan komme seg inn.
5: Reporter her var Elisabeth Sandve. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune kan gjøre at folk kvir seg for å dele informasjon med styresmaktene, det har vi hørt denne halvtimen. Etter klokka 7 så kommer Karianne Tung, statsråden, til oss for å svare på hva de kan gjøre for å gjenopprette tilliten.
3: En podcast fra NRK.
22: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
23: Den største flyulykke noen gang i Norge.
22: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
24: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
22: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
5: Det var klokka 7. God morgen.
2: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter varsel, men sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene.
5: Hackere fikk tak i store mengder sensitiv informasjon fra Lørenskog kommune. Kan vi kjenne oss trygge på det vi deler med styresmaktene, skal vi spørre digitaliseringsministeren som kommer hit.
2: Vi ansatte gruer seg til å gå på jobb på grunn av aggressive togpassasjerer.
25: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt.
5: Og barn av drepne politimenn i Ukraina har fått en vekes pustepause i Norge.
26: Lys og glede, trygghet, kunne sove en natt uten flyalarmer og bråk.
2: Så er det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen.
5: Nyhetsmorgen, i dag får du med Linn Vik og Katrine Nybø, og vi begynner med FPU-leieren, Linn.
2: Ja, for Lars Barstad Løvold, lederen i Fremskrittspartiets ungdom, trekker seg. Det skriver han på sin egen Facebook-side. På tirsdag meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen med alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Løvold avviser påstandene. Politisk kommentator i NRK Håvard Nyhus, hvorfor trekker han seg hvis han ikke har gjort noe galt?
27: Det sier han jo ikke. Han vil jo ikke uttale seg om hvorvidt han har gjort noe galt eller ikke. Han velger ganske enkelt å avstå fra å forklare seg, så folk får bare konkludere på egen hånd. Han velger i stedet å rette en bredside mot mediene, og i særdeleshet TV 2.
2: Ja, for han går jo hardt ut mot TV 2 og deres fremgangsmåte her. Hva er det han sier egentlig?
27: Han sier at de har gått langt i å nærmest trakassere medlemmer i FPU i jakt på kilder, og at han rett og slett ikke finner seg i det, og mener at dette er den beste måten å roe stormen på.
2: Ja, for han skriver jo da at når det brenner på dass, så må man slukke brannen, uavhengig av om det var jeg eller TV 2 som startet den.
27: Ja, dette er jo den klassiske dreieboka i politisk krisehåndtering. Man distraherer og retter skytset en annen vei. Så sånn sett er ingenting nytt under solen.
2: Så har NRK også tatt kontakt med TV 2 for å få deres kommentar her, men vi har ikke fått noe svar på det foreløpig. Men i dag så skulle altså organisasjonsutvalget i FPU behandle dette varslet. Gjør de det nå uansett?
27: Det er ikke gitt om de kommer til å behandle det akkurat i dag, men de har plikt til å fullføre denne prosessen. Den er ikke knyttet til hans posisjon, den er knyttet til han som person, så dette varslet skal behandles til sin ende. Det ligger i kortene, fordi dette handler om å ivareta medlemmene i partiet. Så gjør det kanskje jobben til organisasjonsutvalget litt lettere. De mister en mulig sanksjonsmulighet, som er å ta fram vervet, sånn sett så blir jo den prosessen litt enklere.
2: Hvor alvorlig er dette varslet?
27: Det er et varsel som handler om uønsket seksuell oppmerksomhet, og det går jo inn i et sånn større MeToo-kompleks. Utover det så kan jeg ikke kan jeg ikke vurdere hvor alvorlig det er. Vi har, som jeg var inne på, så har jo hovedpersonen her latt være å forklare seg. Det som er sikkert er at det er alvorlig for Fremskrittspartiet. Det er jo til politisk genanse for Fremskrittspartiet. Det er et omdømmeproblem når disse tingene kommer opp, og det kommer jo på toppen av at det har vært oppmerksomhet knyttet til drikking på FPUs sommerleir. Så summen av dette her er til genanse for Fremskrittspartiet.
0: Ja, som du sier så hadde det vært flere saker om, altså fra sommerleiren, både også en voldtektssiktelse som den ble henlagt, men også saker da om at unge har reagert på at det var mye alkohol der. Tror du disse sakene spiller inn på at FPU-lederen trekker seg?
27: Det kan absolutt være en del av beslutningsgrunnlaget hans, og så har jo Fremskrittspartiet og FPU gjort det litt vanskelig for seg selv, kanskje. De andre partiene har jo tatt konsekvensen av at dette er en veldig skummel cocktail å samle ulike årganger på ett sted, og med uklare grenser. Er det fest? Er det arbeid? Er det politisk møtevirksomhet? De fleste partiene har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. For Fremskrittspartiet så er det litt vanskeligere med hensyn til deres ideologiske fundament, som handler om frihet under ansvar. De har altså til gode å innføre disse restriksjonene, så det kan jo hende at det nå også blir en debatt om det i Fremskrittspartiet.
0: Hvem blir leder for FPU nå?
27: Det er sannelig ikke sikkert. Det som er litt pikant og litt delikat er jo at det er at nestlederen i FPU er Løvholds samboer og kjæreste. Så hvorvidt hun rykker opp eller om de må legge kabalen helt på nytt, det skal jeg ikke si for sikkert.
0: Håvard Nyhus, kommentator her i NRK. Takk skal du ha.
5: Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i vår kan gjøre at folk kvir seg for å dele informasjon med styresmaktene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokument med sensitiv personinformasjon har hamnet på det mørke nettet. Einar Strand, som leier den lokale foreninga i mental helse, frykter at saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
4: Sier Einar Strand, som er leder i Mental Helse Lørenskog. Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Da kommunen ikke ville betale løsepenger, ble informasjonen dumpet. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
6: Veldig mange er usikre på hva de skal gjøre, eller om de tør i det hele tatt ta kontakt med både kommunen, men også helsetjenester, fordi de er redd for at både informasjon om dem har lekket, men eller kan lekke noe i senere tid.
4: Det sier Cecilie Iversen, som også sitter i styret for Mental Helse Lørenskog. Men det er ikke bare kommunens egne innbyggere som kan bli skremt av det som kan være det største datainnbruddet i en norsk kommune noensinne.
7: Ja, altså dette er viktig fordi dette påvirker jo den tilliten vi har til myndighetene.
4: Spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen i datatilsynet sier nordmenn normalt har stor tillit til myndighetene.
7: Vi forventer at de tar vare på informasjonen vår, at de beskytter den på riktig måte, og dette utfordrer det perspektivet, og det er en viktig del av dette.
8: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
4: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
8: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskelig å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
4: I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
9: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
1: Det viktigste er at det nå ikke gjentar seg. Kommunen må rydde opp ordentlig.
0: Det sa Einar Strand til slutt da, til reporter Dag Åsdalen.
5: Digitaliseringsminister Karianne Tung, god morgen.
10: God morgen.
5: Tillit er jo en hjørnestein i det norske samfunnet. Hvor alvorlig er det at folk ikke stoler på at styresmaktene tar vare på den sensitive informasjonen?
10: Det er svært alvorlig, og hendelsen I Lørenskog viser jo oss også hvordan digitaliseringen ligger som en grunnmur I samfunnet vårt I dag, og hvor viktig det at vi klarer å ta vare på data og opplysninger med oss, fordi når sånne store kriminelle angrep skjer, da, som det vi har sett I Lørenskog, hvor veldig sensitive personopplysninger kommer på avveie, så rokker det ved tilliten til oss nordmenn, og da også videre tilliten til egentlig myndigheter, til digitaliseringen, og det alvorlig.
5: Hvordan kan en gjenopprette denne tilliten da?
10: Jeg tror det veldig viktig at Lørenskog og andre virksomheter som blir utsatt for denne type digitale angrep åpen om hva som skjer. At man deler hvordan situasjonen hva man har gjort, og ikke minst hvordan man håndterer det fremover, og at man som I Lørenskog sitt tilfelle her oppretter et innsynssenter hvor innbyggere kan komme og få svar på om deres opplysninger lekka. For med åpenhet så det også mulig å lære, og da det mulig å øke bevisstheten, og da klarer vi også å ta vare på tilliten.
5: Hva kan du gjøre da konkret for å forhindre at dette gjentar seg?
10: Altså det utrolig rørende og skremmende å høre hvordan disse angrepene rammer enkeltpersoner. Det informasjon om livene til folk som potensielt ligger langt tilbake I tid, og det opplysninger som du ikke vil at andre skal vite, og som man nå har tilgang til gjennom det mørke nettet. Regjeringen har de siste årene styrket regelverket, innført nye lover, vi har styrket veiledninger, og vi har økt samarbeidet mellom myndigheter og kommuner, men det klart at her en verdens omfattende kriminalitet som øker. Verden har blitt farligere. Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep daglig som vi står imot, og så det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har.
5: Men bør man revurdere hvor man lager så vanvittig sensitive opplysninger om barn og andre?
10: Du bør I hvert fall som leder og ansvarlig vit hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting og det det vi har jobbet mye med de siste årene, å få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data. For behandling av data det handler ikke nødvendigvis om teknologi, det handler om oss mennesker, informasjon om oss som skal sikres og trygges. Regelverket på plass, men da handler det kanskje om å gjøre jobben I hverdagen da, og I en tid hvor du og hverdag hvor du presset på tid, du har mange oppgaver du skal løse så det kanskje ikke den strategiske og overordnede oversikten du alltid prioriterer, og det vi nødt til å bli bedre på.
5: Men bør du stille strengere krav da til kommunene når det gjelder datatrygghet?
10: Vi har strenge krav I dag. Vi har regelverk som stiller krav, og vi har styringsdokumenter. Men I en hektisk hverdag så kan det hende at ikke alltid det blir prioritert, og det ser vi nå dessverre den alvorlige konsekvensen av. Og så det klart at vi må jo gå gjennom da, og vurdere om de rådene vi gir kan gjøres om til krav og andre ting også, for å kanskje få opp den bevisstheten mer. Men jeg har lyst til å skryte av Lørenskog kommune som har vært åpen og som har lagt en helt fabelaktig innsats nå I 14 uker for å forsøke å trygge innbyggerne sine og få oversikt I samarbeid med NSM og Kripos og andre.
5: Ja, for du var I Lørenskog I går og snakket med kommunen om problemer. Hva slags inntrykk ga det?
10: Et veldig sterkt inntrykk. For det første, hvor alvorlig et data- og digitalt angrep faktisk og hvor hardt det rammer oss. Det viser at digitalisering ikke en teknisk detalj, det noe alle sammen må ta på alvor. Her det sensitive opplysninger som på avveie, som ingen skal vite om. Og så gir det selvfølgelig et sterkt inntrykk å høre kommuneledelsen fortelle om hvordan hverdagen har vært. Her det folk som ikke har hatt ferie, som har stått på, som ønsker å være på plass for innbyggerne sine, og som veldig villige til å dele av den erfaringen, og det blir viktig for andre norske kommuner. Lørenskog en forholdsvis stor kommune, men vi har mange små kommuner som trenger å høre Lørenskog sin erfaring, sånn at det ikke skjer hos dem.
5: Takk, digitaliseringsminister Karianne Thun.
10: Takak.
0: Om en drøy halvtime det politisk kvarter, og der skal det handle om et opprør I Høyre I dag, Johannes.
11: Det skal det, for selv om Ine Eriksen Støre hadde fått mye skryt av både Oslo kommentariat og deler av partiet for å være tydelig på at hun vil ikke forlenge drivstoffavgiftskuttene på diesel, så det flere lokallag I Høyre som nok så forbanna. Såpass frustrerte de at de faktisk har brutt ut et aldri så lite distriktsopprør I Høyre. og til meg i Politisk kvarter så kommer Ine Eriksen Søreide. Hun møter to av opprørerne fra eget parti, så det bare å vente i spenning.
2: Det kvart på åtte.
5: Kaoset på den norske jernbanen går nå hardt utover helsa til de tilsette i Vy. Den siste tida så har signalfeil, strømbrudd og mangel på personell ført til et skred av innstillinger og forsinkelser på Østlandet. Og det også forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo også i dag. Bane Nor melder at færre spor i bruk ved Skøyen stasjon på grunn av feil på en sporveksel. Konduktørenes landsråd sier til NRK at flere av konduktørene gruer seg til å gå på jobb der de blir skjelt ut av sinte passasjerer.
25: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
12: Fungerende leder i konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme er blitt betydelig lavere for konduktørene.
25: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
12: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
25: Vi vet jo at det er steder i det landet for Vys en del som får innstillinger, fordi det mangler folk.
12: Gjøraholmen er ikke i tvil om hva som er grunnen til at konduktørene møter så sinte passasjerer.
25: Så er det nye feil på feil på feil, som nå har vært da en ukes tid. Og klart at det merkes, og det er jo det som er største årsaken.
12: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk er frustrert over forsinkelser, men er bekymret over hvem som tar støyten.
13: Men det er ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb i krevende omstendigheter noen ganger, og derfor så må vi selvfølgelig alle sammen tenke på at når det er en kjøreledning som faller ned, eller lett og annet som skjer med infrastrukturen, så er det ikke konduktøren eller andre ombordpersonell som skal få kjeft for det.
12: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
14: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
15: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men det er store problemer, det er det.
14: Det føles veldig håpløst når det står en full perrong, og så kommer det et halvt tog, for eksempel, så vet man at ok, men da kanskje jeg skal stå i en time nå fra Holmestrand til Oslo.
15: Jeg tenker Bane Nor som organisasjon har en utfordring som de må løse.
12: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatørene. På Dagsnytt 18 ga Bane Nor denne uforbeholdne unnskyldningen i går kveld.
16: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelsene har vært, og det de har medført passasjerene. Så vil jeg jo si at både jeg og mine kollegaer som har jobbet hardt gjennom sommeren for å skape en bedre jernbane, er jo preget av at vi ikke klarer å levere bedre.
12: Men inntil signalfeil og avsporinger er rydda oppi, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
25: Det ene alene så er konduktøren og personalet ombord på toget, som er dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer. Mm. Og vi skjønner jo det, at noen et eller annet sted må noen blåse ut. Og da er det kanskje lettest å ta han stakkaren i uniform.
5: Reporteret var Daniel Eriksen. Klokka 16 minutter over 7, dette Nyhetsmorgen i NRK.
2: 8 personer drept etter et russisk angrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, det melder byens ordfører. I tillegg skal flere militæranlegg være truffet.
5: Mor til den ene av de 4 unge kvinnene som døde i brannen på Hamar i fjor høst har nå skrevet bok om det som skjedde.
2: Det var jordskjelv med en styrke på 4,3 i Nordland i natt. En av dem som kjente det var Tore Olsen.
17: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
5: Den spanske regjeringen har snudd i saken om de enslige mindreårige migrantene i Ceuta i Nord-Afrika, etter først å ha sagt at alle som tok seg ulovlig inn ville bli returnerte til Marokko, så åpner nå altså Spania for at 500 barn og unge får komme til det spanske fastlandet. Korrespondent i Europa, Anders Børingboe, hvorfor har Spania snudd?
3: Ja, spanske myndigheter viser ifølge spanske medier til at dette sterke menneskelige hensyn. De henter altså 500 mindreårige, hovedsakelig jenter, til det spanske fastlandet. Det har vært historier om veldig vanskelige forhold for disse mindreårige, og at noen av disse jentene har blitt forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Dette ønsker altså spanske myndigheter å gjøre noe med, men det klart, når de hentes til Spania, inn til selve Spania, så hentes de også inn til selve Schengen-området, og disse 500 får en styrket mulighet til å få asyl på sikt.
5: Hva er situasjonen for alle disse barna nå, og hvorfor har det vært så kontroversielt å hente dem til det spanske fastlandet?
3: Ja, de har levd under ganske dårlige forhold. Det jo 7 000 til 9 000 personer i alt som fortsatt i Ceuta etter at mange, mange tusen kom over grensen for noen uker siden. Så det det spanske myndigheter ønsket å gjøre noe med. Og så mener jo kritikere allerede i Spania at flere av disse barna da ikke har et reelt beskyttelsesbehov, og de stiller spørsmål om de sendt av familiene for at familiene senere skal kunne komme inn i EU. Der går debatten i Spania nå.
5: Ja, du i Brussel. Dette blitt en politisk betent sak. Hvorfor mente EU at alle, også barna, måtte returnere?
3: Ja, det har med EUs nye migrasjonspakt å gjøre. EU vedtok også en ny migrasjonspolitikk så sent som i juni, hvor politikken at personer fra et land som Marokko i dette tilfellet, hvor det sjelden beskyttelsesbehov, da skal sakene hurtig behandles på grensen, og folk sendes ut igjen. Så andre EU-politikere, toppolitikere, for eksempel Giorgia Meloni i Italia, mener at dette et brudd på den politikken som EU helt nylig har vedtatt.
5: Spania har blitt kritisert av blant andre Mette Fredriksen og Giorgia Meloni, som sagt, av hanteringen av Ceuta. Hvorfor har dette blitt toppolitikk?
3: Ja, det mange politikere i Europa som markerer seg på dette, og det har jo blitt en uvanlig allianse mellom Danmarks Mette Frederiksen, som sosialdemokrat, og Giorgia Meloni, som en ytre høyre politiker i Italia. De sendte ut en felles melding i sosiale medier, hvor de nettopp skrev at dette var en uvanlig allianse, men at man trenger å trygge Europas grenser, og man kritiserte jo Spania og statsminister Pedro Sánchez i sterke ordelag, for Spania har jo blitt et annerledes land oppi dette, og nylig tillot jo for eksempel Spania å ta inn 500 000 illegale migranter til lovlig opphold og arbeid i Spania.
5: Takk, Anders Børingbo, vår europakorrespondent.
2: Vi skal rette opp en feil. Kjæresten til FPU-lederen som har trukket seg ikke nestleder i Ungdomspartiet, som vi sa tidligere i sendingen. Hun ble foreslått, men ble ikke valgt. Hun nestleder i lokallaget i Oslo. I tillegg så sitter hun i sentralstyret i FPU. Natt til 8. september i fjor så brenner det i en enebolig i Hamar. 4 unge kvinner i alder av 18 til 19 år omkommer i brannen. I nabohuset bor Birgit Valla. Den 18 år gamle datteren hennes, Astrid, en av dem som overnatter i eneboligen som brenner. Når Birger våkner av lydene fra nabohuset, aner hun ikke at datteren hennes befinner seg der. Nå har hun skrevet bok om det som skjedde.
18: Altså, de var så lang, de flammene, de gikk liksom fra bunnen, og du så ikke noe himmel, det var bare flammer. Og fra da så kom jeg i en veldig sånn handlemodus, for jeg visste ikke at Astrid sov der. Jeg trodde hun sov hjemme, for hun pleide jo det. Fra at liksom, livet perfekt på en måte, du har bekymringer, men de på en måte, det ikke viktig, liksom. Til at datteren din død. Altså, det en så stor endring at det går ikke an å ta det innover seg så fort.
19: To uker etter brannen våknet Birgit med en sterk følelse av at hun bare måtte skrive. Notatene ble etter hvert til ei bok.
18: Altså, kroppen min var sånn lenge, mens hodet mitt etter sånn to uker, det var jo da jeg begynte å skrive boka.
19: Hun skrev hver morgen, satt i andre etasje, rett ved rommet til Astrid, og kunne se ned på branntomta. På den måten følte hun nærværet til datteren.
18: Så tenkte jeg bare, jeg må bare få det ned, sånn at jeg husker det til ettertida. Så det var bare for min egen del, både få det ut av hodet og at det skulle bli, ikke bli glemt, på en måte.
19: I boka beskriver hun også det hun kaller tåresuppe. Å gi sorgen plass, og ikke flykte fra den.
20: Fortell først hva tåresuppe
18: er. Ja, tåresuppe, altså det er egentlig bare å gråte. Av minna, de følelsene som måtte komme. Det er jo litt det som vi gjorde, ikke sant, ved at huset var så nærme. Og jeg satt og så på huset, og så på de som jobbet med undersøkelsene. Det var en del av tåresuppa, og bare gråte. Alle sånne, det som vi har oppe i suppa, det er jo minner, følelser, tanker, alt egentlig som har med det som har skjedd da, også gråt.
19: Det har snart gått ett år siden brannen som rystet et helt samfunn.
18: Hva skal jeg si, det har vært det verste året i mitt liv, liksom. Det er liksom det før og etterpå. I starten så er det jo bare sånn unntakstilstand. Og så må du jo begynne å gjøre litt vanlige ting igjen. Og da er det sånn her livet skal være nå. Hvordan skal livet være nå? Jeg vet ikke det ennå.
19: Etter nesten ett år med etterforskning er det nå konkludert med at brannårsaken er ukjent. Og i går henla statsadvokaten saken.
18: Nei, det gjør meg ingenting. Jeg tenkte faktisk allerede den morgenen, så tenkte jeg et drit i hvordan den brannen startet. De er døde, og det får vi aldri gjort om på.
2: Reporter her var Vibeke Wold Haagensen og Frode Meskau.
5: Et prorussisk trollnettverk har spredt løgner om valfusk i Sverige og kommer falske skuldinger mot den svenske statsministeren Ulf Kristersson. I løpet av en time på tisdag så ble 7 falske videoer publiserte på den sosiale medieplattformen X. 2 av videoene er merkt med logoene til SVT og Dagens Nyheter. 2 andre klipp har misbrukt de grafiske profilene til Euronews og Der Spiegel. Vi ser denne typen ting over hele Europa. Russerne sikter seg inn på land som støtter Ukraina, sier Ulf Kristersson til SVT.
2: I natt ble 8 personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter.
5: Ja, krigen raser med andre ord med full styrke i Ukraina. Nå har barn av politifedrer som har mistet livet eller er saknet i tjeneste i Ukraina fått et etterlengta friminutt i Norge. Nylig var de en veke i Vestfold og Telemark og besøkte alt fra badeland til klatrepark. Det var i vår politidirektoratet fikk en forespurnad fra de ukrainske kollegaene sine om det var mulig å gi disse barna en pause fra krigen.
21: De er høyt oppe, men likevel trygge. I klatreparken i Vestfold er det ingen droner, flyalarmer eller eksplosjoner. Her får de noe helt annet, forteller Petter Aronsen, pensjonert politimann og organisator i SEM Rotary.
22: Lys og glede, trygghet, kunne sove en natt uten flyalarmer og bråk. Rett og slett gir de et frikvarter fra den hverdagen de har hjemme.
21: De 14 barna mellom 10 og 14 år er her med mamma eller bestemor. En av dem er 12 år gamle Valentin. Det er en pause fra alt som skjer i Ukraina, fra flyalarmene og alt. Alle disse barna har politifedre som har mistet livet eller er forsvunnet. For å gi dem en pause fra krigen fikk politidirektoratet i vår en henvendelse fra sine ukrainske kollegaer. Frivilligheten i Norge ble koblet på, og nå får de ukrainske barna en uke full av opplevelser.
22: I dag vi her på Høyt og Lavt, og de skal til Bø, til Sommarland, og de skal til redningsselskapet i Borre, og de skal på Vikingodden i Tønsberg, og

0: færre spor i bruk ved Skøyen stasjon på grunn av feil på en sporveksel. Det skjer mindre enn et døgn etter hastemøte mellom samferdselsminister Jon Ivar Nygård og landets jernbanetopper der togproblemene var et tema. Om cirka 10 minutter så skal vi snakke om Kina, for god dialog med Kina viktig for Norge, det mener regjeringen. Norge var jo i fryseboksen i mange år etter fredsprisen som Liu Xiaobo fikk i 2010. Samtidig Kina et land som ifølge sikkerhetsmyndighetene våre kan utgjøre en trussel mot Norge. Hva grunnen til det? Det får vi spørre Vebjørn Dysvik om når han kommer til oss 7:50. Han nemlig ambassadør til Kina og regjeringens representant i Beijing. Før det så det tid for de siste nyhetene her hos oss. Godeste Anders Borgen Væring på vei inn i studio akkurat nå.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg
5: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
8: Men det føles ut som sånn. Ok, nå min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
10: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:30. Det store datainnbruddet i Lørenskog kan skremme folk fra å søke hjelp, frykter mental helse og barneombudet.
11: Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra.
10: Lederen av Fremskrittspartiets ungdom trekker seg etter anklager om skjenking og upassende oppførsel. Konduktørene fortviler, må ta støyten for alt togkaoset.
12: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
10: Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tidligere i år så ble det kjent at tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand i foreningen Mental Helse frykter saken kan skremme folk fra kontakt til helsevesenet.
13: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen. Og da tillit alt overskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
14: Sier Einar Strand, som leder i Mental Helse Lørenskog. Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
15: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
14: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
15: Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
14: Også datatilsynet frykter at saken kan være med å svekke tilliten mellom borgere og myndigheter. I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
16: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
13: Det viktigste at det nå ikke gjentar seg. Kommunen må rydde opp ordentlig.
10: Einar Strand til sist reporter Dag Åsdal. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Det skrev han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag. Løvold sier selv at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som rettet mot ham. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, slik denne saken har utviklet seg, hadde Løvold noe annet valg enn å trekke seg?
17: Det avhenger av de faktiske omstendighetene, og de kjenner vi ikke, men

0: Når det sagt, så det klart at han har vært under et stort press helt siden varslet kom, og denne saken etter hvert sprakk I media, så sånn sett så det forståelig.
1: Hvor alvorlig vil du si anklagene mot Løvold
0: I politisk sammenheng så jo dette ikke helt uvanlig, nesten en hverdagshendelse dessverre I MeToo-alderens tidsalder. Sånn sett så dette noe som andre politiske topper har overlevd, men som sagt, I dette tilfellet så kjenner jo ikke sakens faktiske realiteter, og han har jo enda ikke benyttet sjansen til å forklare seg.
1: Nå var planen at FPU skulle behandle dette varslet mot Løvold I dag. Hva skjer nå som han har trukket seg?
0: Det ikke helt kjent hvorvidt de fortsetter som planlagt I dag, men utgangspunktet at et organisasjonsutvalg skal ferdigbehandle et sånn varsel uavhengig av om hovedpersonen har trukket seg eller ikke.
1: Ja, NRK har forsøkt å få kommentarer fra politiske ledelsen I Fremskrittspartiet og fra TV2 som først meldte om varslet mot Løvold. Foreløpig så har vi ikke fått noe svar fra noen av dem. Takk skal du ha politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus. Innstillinger og forsinkelser på grunn av problemer med signalanlegget eller en sporveksel. Ja, det en velkjent, men svært lite velkommen frase for alle togreisende. Flere ganger denne sommeren så har det vært togkaos, og I dag igjen så melder Bane Nord om trøbbel ved Skøyen stasjon I Oslo. Kaoset går nå hardt utover helsa til de ansatte I Vy, og konduktørene gruer seg til å gå på jobb.
2: Vi vant til å få kjeft. Det noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
3: Fungerende leder I konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme blitt betydelig lavere for konduktørene.
2: Vi stiller nok ikke opp I samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
3: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
2: Vi vet jo at det steder i det landet for Vys en del som får innstillinger, fordi det mangler folk.
3: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk frustrert over forsinkelser, men bekymret over hvem som tar støyten.
4: Men det ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb.
3: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
5: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
6: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men det store problemet, det det.
3: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatørene. På Dagsnytt 18 ga Bane Nord denne uforbeholdne unnskyldningen I går kveld.
7: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelser som har vært og det de har medført passasjerene.
3: Men inntil signalfeil og avsporinger rydda oppi, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
2: En alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
1: Reporter her Daniel Eriksen, og så det altså da trøbbel på Skøyen stasjon I Oslo I dag igjen, og passasjerer har fått beskjed om at de må regne med innstillinger og forsinkelser. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland I går kveld. Episenteret var I havet utenfor Meløy, litt sør for Bodø. Og I Bodø, der var Lene Valen hjemme I leiligheten da hun opplevde skjelvet.
8: Slik hørtes det ut hjemme I stua til Lene Valen sent I går kveld. Klokken 23.06 ble det registrert en serie med jordskjelv I havet utenfor Nordland, der det sterkeste hadde en styrke på over 4. Episenteret for skjelvet var rundt 45 kilometer vest for Ørnes. Tore Olsen satt og så på film med kona da det plutselig begynte å riste.
9: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov... Eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
8: Seismolog Bettina Gørtz-Allmann sier at skjelv I Nord-Norge ikke et uvanlig fenomen, og at dette et område der man opplever mye jordskjelvaktivitet.
10: Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt I området.
8: Hun sier at på de siste 25 årene har det vært registrert rundt 20 skjelv med en styrke på over 3 I samme område. Det så langt ikke meldt inn skader etter skjelvet.
1: Så reporter Linda Fedler. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert, det mener en av landets ledende arkitekter. Bransjen har lenge skyldt på regelverket, og et langsomt byråkrati, men nå peker styreleder I MAD Arkitekter, Nicolai Riese, på bransjen selv.
11: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som har skjedd at det har blitt så komplisert nå.
8: Det bred enighet om at det krise I nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nicolai Riese, styreleder og grunnlegger av MAD Arkitekter, at bransjen selv må ta skylda.
11: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres.
8: Riese mener norske bygg unødvendig kompliserte.
11: Når du har balansert ventilasjon I alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
8: Og han har flere eksempler.
11: I dag så bruker man 3 lag med glass på vinduet. Jeg tenker at det holder med 2.
8: Kommunalminister Bjørnar Skjæran ønsker innspillene velkommen.
12: Det sånn at bransjen selv gjør ting litt for dyrt?
13: Ja, hvis du sammenlegger byggebransjen som har så mange flinke, dyktige fagfolk, så det nesten rart at andre næringer har hatt så sterk produktivitetsvekst, mens byggebransjen henger etter. Så vi må få opp produktiviteten.
8: Boligprodusentenes forening opplever at alle kravene til nye boliger gjør prosjektene dyrere, men konstituert direktør Maria Hoff enig I at bransjen kan bygge enklere.
14: Ja, det nok til en viss grad sant at det blitt lagt på veldig mye de siste årene som ikke strengt tatt nødvendig.
1: Reporter, det var Marit Sirum Eikre. Det Anne Skårseth som ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
15: God dialog med Kina viktig for Norge, det sier regjeringen. Samtidig Kina et land som ifølge våre egne sikkerhetsmyndigheter kan utgjøre en trussel mot Norge. Vebjørn Dysvik, ambassadør til Kina og da regjeringens representant I Beijing. Velkommen hit.
16: Tusen takk.
15: Hva det første kineserne tenker på når de tenker på Norge?
16: Det pleide å være laks. Så da jeg reiste ut til Kina, så sa jeg var norsk, så det første jeg hørte da var laks. Men nå har det endret seg. Det første jeg hører nå Haalandet. Så fotballen har tatt over rollen fisken spilte. Erling Braut Haaland. Så fotballen har tatt over rollen fisken spilte.
15: Så Haaland har blitt større enn laksen?
16: Ja, nå han heldigvis også... Han promoverer sjømatrådet også, så det går hånd I hånd.
15: Ja, det bra. Du, hvordan egentlig Norge sitt forhold til Kina nå?
16: Det stabilt og godt. Vi har god utveksling på politisk nivå, og undertegner samarbeidsavtaler, og alt egentlig veldig god driv, så det relativt lett å være norsk ambassadør I Beijing.
15: Det var jo på frysepunktet I veldig mange år på grunn av den fredsprisen. Når du jobber nå I Kina, så jo det et samfunn med et ettpartistat, med en stadig mer autoritær leder. Hvordan driver man diplomati I et sånt land?
16: For det første det et veldig spennende sted å jobbe, fordi Kina treffer Norge på så veldig mange områder. Det veldig mange norske aktører som trenger hjelp med å finne balansen mellom samarbeid og sikkerhet. Jeg pleier å si vi driver politisk kiropraktikk. De som kommer til oss med litt for høye skuldre, hjelper dem å få dem litt ned.
15: Knekker de opp litt.
16: Og de som kommer med litt sånn løs og slapp holdning, prøver vi å få dem til å stramme seg litt opp.
15: Ja, det som man må gjøre? Altså, må man være litt sånn oppstrammet I møte med Kina?
16: Nei, det mer at hvis man alle aktører som skal ha med Kina å gjøre, må finne en god balanse mellom samarbeid og sikkerhet. Det gjelder også om land som helhet. Men også hver enkelt aktør som har med Kina å gjøre. Det andre som springer fra Kinas natur jo også at det jo et lavinformasjonssamfunn, så det ikke noe politisk kvarter hvor du kan høre politikerne debattere om veien videre og sånn. Så man må jobbe litt annerledes for å finne informasjon, være mer tålmodig, langsiktig, for å kunne finne ut hva det som skjer I samfunnet, og dermed kunne gi gode råd til norske aktører.
15: Og så sier jo sikkerhetsmyndighetene våre at Kina også et land som kan utgjøre en trussel mot Norge. På hvilken måte da?
16: Nei, de åpne trusselvurderingene så identifiserer de jo helt konkrete ting som relatert til Kina. Spionaktiviteter, cyberaktiviteter, etc. Så det en realitet. Men så har vi litt mer sånn diffust område som dreier seg om avhengighetene til Kina, som i noen tilfeller er krevende. Det er ikke nødvendigvis Kinas skyld, men strukturen på den globaliserte verdensøkonomien, hvem som produserer kritiske mineraler og sjeldne jordarter og sånn.
17: At vi har litt for mange ting som er merket made in China?
16: Eller det er i hvert fall for stor avhengighet bare av en leverandør. Det er alltid problematisk uansett hvilket land den leverandøren er fra. Det har vi sett også under pandemien, at den globaliserte verdensøkonomien er sårbar, og den type sårbarheter er krevende for alle. Dette er også en sårbarhet som kinesiske aktører ser på.
17: Så har vi hørt denne uka at president Donald Trump kutter den militære tilstedeværelsen i Sør-Korea, og i går besøkte den kinesiske utenriksministeren Sør-Korea. Så er det ikke så lenge siden Trump var i Beijing. Hvordan er forholdet mellom USA og Kina?
16: Det er jo et stormaktsforhold. Vi under den forrige amerikanske administrasjonen så ble det rullet opp en god del tiltak for å prøve å begrense Kinas teknologiutvikling på viktige områder, viktige strategiske områder. Disse er videreført, men det er vel fair å si at det er en annen tone fra toppen, PT. Mm. Og så er kineserne, de måler seg jo mot USA, og lærer fra USA om hvordan man er en stormakt. Og det virker, ja, det er ikke sikkert de lærer alt i disse dager.
17: Takk skal du ha, ambassadør Vebjørn Dysvik. Jeg regner med at Ine Eriksen Søreide har vært i Kina som utenriksminister. Nå er hun høyreleder og må håndtere bråk på helt annet nivå nå i Politisk kvarter.
18: Hun brukte sommeren på en lytterturné der hun snakket med grasrota i partiet. Men hørte hun godt nok etter, for Ine Eriksen Søreide vil ikke forlenge avgiftskuttene på diesel til tross for at flere kommunelag i Høyre bønnfaller henne om å snu. Velkommen til Opprørets kvarter. Og her sitter du, Ine Eriksen Søreide, som i ansvarlighetens navn har tatt på deg rollen som Stortingets kanskje tydeligste motstander av fortsatt avgiftskutt etter 1. september. God morgen.
19: God morgen.
18: Vi skal vi til en frustrert partikollega av deg på Voss, som ikke skjønner bære av hvorfor du gjør som du gjør i denne saken. Sveinung Ribber, du er nestgruppeleder for Voss Høyre. God morgen.
20: God morgen, her fra Vossabygde, til dere alle i studio.
18: Så bra. Du har en beskjed til Ine Eriksen Søreide. Hva er det du vil si til henne?
20: Drivstoffordningen, den må fortsette etter 1. september. Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil en også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger.
18: Ikke sant, og så har du
20: sagt... De i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
18: Ikke sant? Og så har du sagt til VG Ribber at ledelsen må ta til vettet. Dette må ikke bli en liten Oslo-styrt sak som de skal kjøre igjennom. De må huske på at det har et helt land de skal ivareta. Norge er mer enn bare Oslo. Det er sterk kritikk du kommer med av egen partiledelse her, Ribber.
20: Det er sterk kritikk. Det er ikke nok å høre. De må ta inn over seg det de hører. Det er stor skillnad på distrikt og by. Infrastruktur, avstander og hva som er det viktige. De har vært rundt og hørt, men har de hørt nok på distrikta?
18: Men Ribber, det er jo delte meninger om dette innad i Høyre. Søreide har også fått skryt internt for å være både tydelig og ansvarlig. Snakker du på vegne av mindretallet her?
20: Det er vel vanskelig å vite om man snakker på vegne av mindretallet eller ikke. Men tilbakemeldingene i distriktet, de er temmelig entydige, og ifra næringene er de veldig tydelige.
18: Følg med oss du, Ribber. Ja, Ine Eriksen Søreide, hva er ditt svar til din partikollega her? Han er veldig frustrert.
19: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
18: Men du hører jo hva Ribe sier her, å ikke forlegge avgiftskuttene har store konsekvenser for både folk og næringsliv på Voss. Tar han feil når han sier det?
19: Jeg mener at det andre ting som har kommet fram i vår dialog med både partimedlemmer og lokallag, og ikke minst også næringen, som er det vi jobber med nå.
18: Og det er 12 lokallag det jeg snakker om her, og flere enn det også når jeg har ringt rundt.
19: Det er 12 lokallag her, og de må selvfølgelig ha mulighet til å mene det de vil, men den beslutningen vi har tatt er jo basert på at de tilbakemeldingene vi får både fra partiet, men også fra næringen, er at det næringen nå mangler, eller næringslivet mangler, det er forutsigbare rammebetingelser, det er lavere skatt, og særlig bygg- og anleggsbransjen, de mangler oppdrag. Og
18: så er det ikke skattekutt som ligger på bordet nå, uansett hvor mye du måtte ønske deg det. Det får du ikke politisk flertall for. Men du kan fortsette med dette avgiftskuttet, det er en reell mulighet. Hvorfor ikke bare gi dem det ene, når du ikke kan gi dem det andre?
19: Situasjonen er veldig annerledes i dag enn den var i mars da Stortinget vedtok dette midlertidige kuttet i avgiftene.
18: Jeg har sett pumpepriser på nok så høye tall, jeg altså.
19: Pumpeprisene jevnt over, så sent som i går, ligger på et sted mellom 18 og 21 kroner for bensin og diesel. Poenget er at situasjonen var en annen i mars. Da var det riktig å gjøre det vi gjorde, men vi sa samtidig at det skulle være midlertidig fram til 1. september. Nå er situasjonen en annen, og vi må skille mellom krise og mer normale situasjoner som det er nå. Og det å bruke mer økonomisk handlingsrom nå utenom budsjettene på dette, det mener jeg fratar oss handlingsrom for å kunne gå inn for store skatteletter i høstens budsjett. Det er det mulig å få til allerede i høst, hvis for eksempel Senterpartiet ønsker å være med på det.
18: Men på siste måling gjort av opinion så får Høyre 15,3%. Det er det laveste tallet siden du ble partileder i februar. Viser det at denne ansvarlighetslinjen som du nå har lagt deg på kanskje ikke resonerer så godt med velgerne som det du skulle ønske? Folk vil ha billigere diesel.
19: Jeg opplever at vår politikk og den linja vi har valgt i denne saken resonerer veldig godt.
18: 15,3% holder.
19: Og så er meningsmålinger, og de kommer til å bli avgjort på valgdagen, både 2027 og 2029. Det jeg er opptatt av er at Høyre skal ha og må ha en ansvarlig økonomisk politikk som henger sammen, og vi må bruke de tiltakene som treffer best. Det eneste som er viktig for folk i lengden er om de har nok penger til å håndtere de svingningene som kommer. Da må vi til med kraftige skatteletter som vi har foreslått, og kommer til å foreslå, og det er altså
18: men som det ikke er flertall for nå.
19: Det kan det jo bli hvis Senterpartiet ønsker å gjøre noe til høsten. Vi trenger ikke å vente til 2029. Poenget er at vi kan heller ikke la norsk politikk fortsette å være et lappeteppe av krisepakker, der vi løper etter alle utfordringer med denne type pakker. Det som kreves i lengden er skattelettelser, så folk og bedrifter får mer å rutte med, stabile rammebetingelser, og noe som gjør den økonomiske forutsigbarheten bedre både for folk og bedrifter.
18: Ja, Riber, får du ro i kroppen når du hører svaret fra partilederen din her?
20: Nei, jeg gjør ikke det, og det, grunnen til det, det er at tilbakemeldingene vi får som er ute i felten og møter folk hele tiden, de er tydelige og klare. De sier at det er merkelig at Høyre, de har meldt seg inn i og har stemt på, et næringsparti, nå snakker næringen rett imot.
18: Ja. Da får vi takke deg, Jarle Sveinung Riber, takk for at du var med. Ja, vi får hoppe videre til neste mann, Elin Agdestein. Du er gruppeleder for Høyre i Steinkjær. God morgen.
21: God morgen fra Trøndelag.
18: Du er en av dem som står bak brevet som er sendt til partikontoret i Oslo. Har denne saken utløst det du vil kalle et internt opprør i Høyre?
21: Vi føler jo at vi har en plikt å si fra når avstanden mellom den politikken Høyre står for sentralt, og hverdagen ut der blir så stor. Jeg synes Sveinung Riber beskriver det veldig godt, hva slags konsekvenser de høye pumpeprisene har for viktige næringer, transport, landbruk, anleggsbransjen, som er næringer som bærer opp lokalsamfunnene ut i distriktene. Og pumpeprisene er jo langt høyere ut I landet enn de innenfor Ring 3. Og skulle avgiftsletta falle bort 1.9, så vil pumpeprisene fort nærme seg 30 kroner eller mer, og da det krise.
0: Svar på det, Sørade.
21: Ine snakker jo om en normal situasjon, men hverdagen ut I landet tror jeg oppleves langt fra normal. Tvert imot veldig usikker, og det henger jo sammen med den situasjonen vi står I verden. Da. Det krig I nabolaget I Europa, den geopolitiske spenning, prisveksten har vært høy, det skyhøye strømpriser, skatter og avgifter har økt kraftig siden 2021. Og da vi inn på mer enn bare pumpeprisene, da snakker vi faktisk om helheten, som har vært veldig viktig også for Høyre.
0: Ja, helheten som Agdestein viser til her, Sørreide, den vel du også opptatt av?
19: Jeg veldig opptatt av helheten, og det jo en av årsakene til at vi tok den beslutningen vi gjorde I mars, og står på den nå. Det ikke noe I situasjonen nå som tilsier at vi skal forlenge denne drivstoffkutt, eller avgiftskuttet på drivstoff, og det fordi situasjonen en annen. Og det jo verdt å reflektere over at det Stortinget da vil bruke eventuelt på å forlenge dette avgiftskuttet, det like mye som alle norske kommuner fikk I realvekst I 2026. Poenget mitt følgende. Vi har en situasjon I Norge med en regjering som har økt skattene for folk og bedrifter. Det en politikk som skadelig for næringslivet, det en politikk som skadelig for folks lommebok, og derfor har vi klare forslag som går I motsatt retning. Det vil også gjøre folk I bedre stand til å håndtere de situasjoner som vi vet kommer til å komme fremover også, med dyrere eller høyere priser på forskjellige ting. Vårt forslag jo helt uavhengig av prisen I butikkhyllene eller på bensinpumpene, og det jo rett og slett for at folk skal få muligheten til å håndtere de situasjonene selv.
0: Vi skal høre et lite klipp fra sist gang vi to satt her da I april. Vi spiller det. Så det ny høyrepolitikk, det avgiftskuttet som dere foreslår?
19: Nei, tvert imot. Dette helt velkjent høyrepolitikk, og det kommer jo fordi regjeringen ikke tar noen initiativ I Stortinget til å få ned prisen på drivstoff for folk. Folk merker det på lommeboka samme dag som beskjeden kom fra Norges Bank om at vi kan forvente renteøkninger.
0: Altså forrige uke så varslet Norges Bank mulige rentehevninger. DNB tror at den kan komme allerede ved neste rentebeslutning I september. Betyr det at du villig til å snu dersom renta skulle gå opp I september?
19: Nå det sånn at rentemøte I Norges Bank, det får vi ta når det kommer. Vi har jo vært kritiske til at...
0: Du peker på sammenhengen mellom drivstoffavgifter og rente her.
19: Jeg får svare på spørsmålet ditt. Det vi har vært kritiske til jo at regjeringen fører en politikk som med på å legge press på renta og få økt rente. Det har mye å si for folks lommebok. Men det også viktigere at folk får rundhånda og rause skattelettelser som gjør at de kan håndtere situasjonene bedre. Det akkurat det samme for næringslivet. Og det altså en situasjon I dag som veldig annerledes enn det den var I mars, da dette vedtaket ble fattet. Vi står på det vedtaket vi fattet da, det var riktig å gjøre det da, og det var riktig å gjøre det midlertidig da. Og jeg var, som jeg kan si til Elin, som jeg satt på Stortinget sammen med I mange år, god kollega, jeg var I flotte Levanger hele fredag, og dette var ikke et stort tema der. Det som var et stort tema var rammebetingelser. Det folk opptatt av at næringslivet skal ha rammebetingelser som gjør at de både kan drive, at de kan drive solid. Det ikke midlertidig avgiftskutt som bygger trygge arbeidsplasser rundt I landet. Det det gode rammebetingelser som gjør.
0: Rammebetingelsene her, Ragdestein?
21: Nei, nå tror jeg Høyre må stikke fingeren I jorda og vise I praksis at man spiller på lag med både folk og bedrifter. Det jo det nye slagordet, på lag. Og skatteletta, ja, det skal vi selvfølgelig ha, men det hjelper jo ikke på nå-situasjon. Det hjelper ikke 1.9. Det det avgiftskutt som gjør.
19: Men 1.9, Elin, ikke situasjonen den samme som den var I mars da dette midlertidige kuttet ble innført. Og det jo viktig å skille mellom krisesituasjoner som det vi hadde I mars og en mer normal situasjon. Vi har sagt hele veien at skulle situasjonen igjen bli akutt, så skal vi selvfølgelig være med på å diskutere løsninger. Men det vi opplever at både folk og næringsliv ønsker og ber om, det å ha lavere skatt, bedre rammebetingelser, så man kan håndtere de svingningene som kommer, I stedet for at politikere skal lage krisepakker som midlertidige for alle ting som kan dukke opp.
0: Men du vil ikke løpe etter enhver krise med en krisepakke, men du åpner opp for å komme med en krisepakke dersom det skulle oppstå en krise. Det en slags logisk brist I det resonemanget der?
19: Absolutt ikke. Jeg mener vi ikke kan ha krisepakker I normalsituasjoner. Og nå vi I en helt annen situasjon enn vi var I mars. Det var riktig å gjøre dette I mars, men det riktig å ikke forlenge det nå.
18: Agnestein?
21: Jeg tenker at vi opplever ikke at vi er i en normalsituasjon, tvert imot, og det har jeg prøvd å argumentere med også. Og Høyre må speile den virkeligheten som er ute i hele landet. Og klart skal vi komme tilbake i en situasjon hvor vi kan virkelig få varige skattelettelser, så er vi jo avhengig av å gjøre et sterkt valg, et godt valg, og at Høyre er mobilisert rundt i hele landet. Og da må vi ha en politikk som folk kjenner seg igjen i, og det er litt av problemet nå, at jeg tror at virkeligheten ut i distrikts-Norge oppleves helt annerledes enn det gjør kanskje i sentrale strøk, og det er politikken vår litt for mye preget av.
18: Ja, Søreide, Høyre styrer 107 kommuner i Norge, og vi går inn i et kommunevalgsår. Hva blir viktig for deg inn i det neste året for å unngå å havne i den leie skvisen som vi snakker så fryktelig mye om mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet?
19: Det er å være et tydelig parti på det som er vår politikk. Det er å bedre skolen, det er å få flere jobb, det er å kutte skattene for folk og bedrifter. Og vi har 107 kjempeflinke ordførere og byrådsledere som representerer 2/3 av Norges befolkning. De gjennomfører god høyrepolitikk hver dag, og det er det som skal bidra til at vi skal gjøre et godt valg i 2027. Og jeg har jo gleden av å reise rundt i hele Norge. Jeg snakker med hundrevis av mennesker, både velgere, medlemmer, tillitsvalgte og andre. Og de er veldig opptatt av at vi nettopp skal ta den tydelige plassen som vi gjør. Og så betyr jo ikke det at alle er enige i alt hele tiden, hverken i Høyre eller i noe annet parti. Det lever vi veldig godt med, men vi lytter altså til det folk snakker om. Vi tar deres bekymringer på alvor, og vi presenterer de løsningene som vil bidra til å avhjelpe de problemene.
18: 15,3% på siste måling. Hva er ditt mål at Høyre skal ligge på om litt over et år fra nå?
19: Jeg kommer ikke til å gi noe tall på det, annet enn at vi skal jobbe på fram mot valget både i 2027 og 2029. Og så er det valgresultatet som til syvende og sist er en viktig meningsmåling.
18: Jeg trodde egentlig ikke at du kom til å gi meg et konkret tall heller, men det var verdt et forsøk. Det var i alle fall et politisk kvarter. Johannes Sirgen Særlåsson heter jeg, og på gjensyn.
4: NRK Nyheter, nå er klokka 8. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus tidligere i år kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene, frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, erkjenner digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
5: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep som vi står imot, og så er det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå er å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har. Du bør i hvert fall som leder og ansvarlig vite hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting, og det er det vi har jobbet mye med de siste årene, å få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data.
4: Minst 9 personer er drept og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det ble hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig i natt. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Goertz-Allmann sier at det ikke er spesielt kraftig, men at folk i området godt kunne merke det.
22: Det er ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år. Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Er det ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
4: Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen. Bane Nor melder at færre spor er i bruk ved Skøyen stasjon nå, på grunn av feil på en sporveksel. Dagens forsinkelser de skjer etter flere uker med store problemer i togtrafikken i Oslo-området. Situasjonen har ført til at samferdselsministeren i går kalte Bane NOR og Jernbanedirektoratet inn til hastemøte. NRK Nyheter, NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Ja, mange er altså drepne i Ukraina. Vi skal straks snakke med vår korrespondent om angrepet i natt.
6: Så skal det handle om forsinkelsen og innstillingen i togtrafikken i Oslo, også i dag altså, og mange lar sinne gå utover konduktørene.
7: Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som kanskje en gang var.
3: USAs samlet statsgjeld har passert 373 000 milliarder kroner. Gjelden har mer enn doblet seg på mindre enn 10 år.
6: Og Bodø Glimt tok et stort steg mot Mesterligaen i går kveld.
3: Visste du at det finnes en lufthavnsprest på Gardermoen, Linn?
6: Nei. Er det dit man går når man har gitt opp kundeservice?
3: Det spørs det, og kanskje burde de innføre dette tilbudet også for togpassasjerene på Oslo S. Men foreløpig så jobber Torbjørn Olsen bare på Oslo Lufthavn med å ivareta folk i store og små kriser når de er ute på reise. Han kommer til oss om ikke så alt for lenge for å oppsummere hvordan sommeren har vært.
6: Nyhetsmorgen i dag får du av Katrine Nybø og Linn Vik.
3: Vi startet med at Iran sitt militære lederskap sier at de vurderer å angripe baser i Europa dersom Donald Trump trapper opp krigen. Det kommer frem i avisa Financial Times. Iran er i full krigsberedskap, og ledingen i landet kommer svært offensive utsegner. Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor troverdig er dette, og hva går de eventuelle planene ut på?
23: Det er umulig å vite hvor troverdig dette er. Financial Times er jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med i det iranske lederskapet, i det iranske militære lederskapet, som visstnok også har lagt planer for å angripe baser i Europa som de vet USA har brukt og bruker i krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen i Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria er jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter i andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner i deres land i krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som er helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså det er fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som er stasjonert i Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der er det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran. Og iranerne har visst nok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
3: Men dersom Iran går til angrep på baser i Bulgaria, så kommer jo det til å løse ut artikkel 5 i NATO som sier at et åtak på ett medlemsland er et åtak på hele alliansen. Hvorfor skulle Iran ville trekke verdens mektigste militær allianse inn i krigen?
23: Det er jo det veldig mange stiller seg spørsmål rundt etter denne Financial Times-saken. Iran står allerede opp mot mektige USA og Midtøstens kanskje mektigste militærmakt Israel i denne krigen. De vil nødig dra NATO inn i denne krigen, og derfor er det en del som betviler denne saken i Financial Times. Det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen som alltid pågår i konflikter, at både USA og Iran planter denne type informasjon for å på en måte syke ut fienden, for å vise fienden at, vet du hva, vi har mer å gå på, angriper dere oss, så kommer vi til å gå løs på det vi allerede har gått løs på i Midtøsten, men også sende raketter mot baser i Europa. Så det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen, at det ikke er konkrete planer som Iran har tenkt å implementere.
3: Hva er grunnen til at Iran er på offensiven da?
23: Iran føler nok at de har overtaket i denne krigen. De sier åpent at vi overlevde 40 dager med bomberegn fra verdens mektigste militærmakt USA og Israel, som sammen bombet Iran over 20 000 ganger i løpet av de 40 dagene. De bombet det aller meste av Irans militære infrastruktur. Det klarte ikke å knekke oss. Vi står oppreist, vi utfordrer USA, og vi er det landet som kommer til å utfordre amerikansk hegemoni på en måte ingen andre har har turt å gjøre. Vi har vist USAs sårbarheter, vi har vist Israels sårbarheter, og vi er her fortsatt. USA prøvde å velte regimet vårt, de prøvde å skape internt opprør ved å bevepne grupper. De lyktes ikke med det. Vi er her fortsatt. Nå er det vi som har overtaket. Vi har stengt Hormuzstredet, og vi kommer til å fortsette denne krigen, fordi målet til Iran, det sier de åpent, er at USA og Israel skal tenke seg om 10 ganger neste gang de angriper Iran, for Iran er ikke et land som kommer til å sitte stille. De vil sparke fra seg. Det er grunnen til at Iran er på offensiven.
3: Takk, Yama Wolasmal.
2: Til USA nå. Landets statsgjeld passerte i går 40 000 milliarder dollar for første gang, og gjeldsveksten har skutt fart i år. Samtidig stiger gjeldsrentene landet må betale for lånene sine, noe som har skapt trøbbel for USAs sentralbank. Og reporter Johan B. Settem, hva mer kan du fortelle om dette?
9: Ja, det er helt riktig. USA har jo en klokke eller en oversikt, slik som vi har for vårt oljefond, for hvor stor statsgjelda er til en hver tid. Og den viser jo da at i løpet av de 5 siste månedene så har den amerikanske statsgjelda økt med tilsvarende et halvt norsk oljefond, og er jo nå over da 40 000 milliard dollar. Og den øker da med rundt en halv til 1 million kroner i sekundet.
2: Og her hjemme så er det jo mange som sliter med boliglån og da, på grunn av høye renter, også i USA, men i går så grep sentralbanken inn der for å få ned rentene.
9: Ja, USA har jo på mange måter gått i luksusfellen og bruker da langt mer penger enn det man har. På grunn av den galopperende gjelda så har jo da rentene på de lengste lånene økt til godt over 5%, og det må vi da over 20 år tilbake i tid for å se. Så i går så sa jo da den amerikanske finansministeren at man ville doble, sentralbanken ville doble sine støttekjøp av disse her lånene da, for å få rentene ned, og det var da disse her lengste lånene da, som er veldig viktige for de som skal kjøpe bolig, for eksempel i USA, der er det vanlig med 30 års fastrentelån på bolig.
2: Men har det noe å si for oss?
9: Ja, den amerikanske 10-årsrenta er verdens viktigste renta og påvirker nær alle andre renter i den vestlige verden, så er det ikke bra for oss heller at den skyter i været. Og problemet er naturligvis ikke løst av at sentralbanken både går ut og låner obligasjonspenger i markedet og kjøper da tilbake sine egne lånepapirer, fordi at etterspørselen ikke er stor nok til en rente som de mener er lav nok.
2: Du sa USA har gått litt i luksusfella. Det er kanskje flere vestlige land det gjelder for?
9: Ja, for hvis du ser egentlig alle, eller veldig mange vestlige land, kanskje med unntak av Norge og noen få andre, så er man jo lånefinansiert, bruker langt mer penger enn det man har. Og da ser man jo det at land som Japan, Storbritannia og Frankrike, der er jo budsjettunderskuddet galopperende, og lånerentene som staten må betale er jo nå tilbake til nivåer som man ikke har sett før finanskrisen i 2007 og 2008, og vi husker jo hva som skjedde da.
2: Det er kanskje ikke siste vi hører om statsgjeld og renter i høst?
9: Det er det ikke.
2: Johan B. Settem, takk skal du ha.
3: Kaoset på den norske jernbanen går nå hardt utover helsa til de tilsette i Vy den siste tida. Også i dag, ifølge Bane NOR, så har nye signalfeil, strømbrott og mangel på personell ført til et skred av innstillinger og forsinkinger på Østlandet. Konduktørenes landsråd sier til NRK at flere av konduktørene gruer seg til å gå på jobb, da de blir skjelt ut av passasjerer.
10: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
11: Fungerende leder i konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme er blitt betydelig lavere for konduktørene.
10: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
11: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
10: Vi vet jo at det er steder i det landet for Vy sin del som får innstillinger, fordi det mangler folk.
11: Gjøraholmen er ikke i tvil om hva som er grunnen til at konduktørene møter så sinte passasjerer.
10: Så er det nye feil på feil på feil, som nå har vært da en ukes tid. Og klart at det merkes, og det er jo det som er største årsaken.
11: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk er frustrert over forsinkelser. men er bekymret over hvem som tar støyten.
8: Men det er ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb i krevende omstendigheter noen ganger, og derfor så må vi selvfølgelig alle sammen tenke på at når det er en kjøreledning som faller ned, eller lett annet som skjer med infrastrukturen, så er det ikke konduktøren eller andre ombordpersonell som skal få kjeft for det.
11: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
12: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
13: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men det er store problemet, det er det.
12: Det føles veldig håpløst når det står en full perrong, og så kommer det et halvt tog, for eksempel, så vet man at ok, men da kanskje jeg skal stå i en time nå fra Holmestrand til Oslo.
14: Jeg tenker Bane NOR som organisasjon har en utfordring som de må løse.
11: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatørene. På Dagsnytt 18 ga Bane NOR denne uforbeholdne unnskyldningen i går kveld.
24: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelsene har vært, og det de har medført passasjerene. Så vil jeg jo si at både jeg og mine kollegaer som har jobbet hardt gjennom sommeren for å skape en bedre jernbane, er jo preget av at vi ikke klarer å levere bedre.
11: Men inntil signalfeil og avsporinger er rydda oppi, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
25: Det ene alene så er konduktøren og personalet ombord på toget, som er dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer. Mm. Og vi skjønner jo det, at noen, et eller annet sted må noen blåse ut. Og da er det kanskje lettest å ta han stakkaren i uniform.
3: Reportere var Daniel Eriksen.
15: Dette er Nyhetsmorgen. Husk at du kan se og høre oss akkurat når du vil i appen NRK Radio og NRK TV. Nå er klokka straks kvart over åtte.
3: Minst 9 personer er drepne og over 30 er såret i et russisk luftattak i Ukraina mot Kyiv og regionen rundt ifølge lokale styresmakter.
15: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter varsel, samtidig avviser han påstander om upassende oppførsel.
3: Og heller ikke i dag kan du rekne med tog som du skal i Oslo-området. Det er nemlig forsinkelser og innstillinger i trafikken på grunn av feil på en sporveksel. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge i 23-tida i går kveld. Episenteret var i havet utenfor Meløy. I Bodø var Lene Valen hjemme i leiligheten da hun opplevde skjelvet.
15: Slik hørtes det ut hjemme i stua til Lene Valen sent i går kveld. Klokken 23.06 ble det registrert en serie med jordskjelv i havet utenfor Nordland, der det sterkeste hadde en styrke på over 4. Episenteret for skjelvet var rundt 45 kilometer vest for Ørnes. Tore Olsen satt og så på film med kona da det plutselig begynte å riste.
26: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov. Eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
15: Seismolog Bettina Gørtz-Allmann sier at skjelv i Nord-Norge ikke er et uvanlig fenomen, og at dette er et område der man opplever mye jordskjelvaktivitet.
27: Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Er det ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
15: Hun sier at på de siste 25 årene har det vært registrert rundt 20 skjelv med en styrke på over 3 i samme område. Det er så langt ikke meldt inn skader etter skjelvet.
3: Sa reporter Linda Fedler.
15: Arkitektene og byggebransjen selv må ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert. Det mener en av landets ledende arkitekter. Det bygges langt færre boliger enn vi trenger her i landet, og noe av grunnen er at det koster så mye å bygge. Bransjen har lenge skyldt på regelverket og et langsomt byråkrati, men nå peker styreleder i MAD Arkitekter, Nikolai Riise, på bransjen selv.
28: Hvem er det som har ansvar for at det har blitt så dyrt?
29: Ja, det kan jeg fortelle deg. Det er meg. Jeg har ansvar for at det har blitt så dyrt.
30: Mens behovet for boliger bare øker, synker salget av nye boliger. Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at nyboligsalget i andre kvartal er det laveste på over 25 år. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riise, som er styreleder og grunnlegger av MAD Arkitekter, at bransjen selv må ta skylda.
29: Og grunnen til at det som har skjedd med meg er at vi har glemt å være arkitekter. Vi tegner fasader og planløsninger, og så vi ikke så veldig opptatt av byggets andre elementer.
30: Riise mener norske bygg overkonstruerte, med massevis av unødvendige komponenter og dyrteknikk, hvor reglene ofte blir brukt som en ren hvilepute.
29: Veldig mange har jo fokus på, og det byggereglene som gjør at, vi ikke, at det blir så dyrt. Det jo ikke det. Det jo sånn at de reglene kan utfordres.
30: I stedet for varige og enkle løsninger bygger vi ifølge arkitekten dyrt og dårlig.
29: Når du har balansert ventilasjon i alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
30: Og han har flere eksempler.
29: Vi har jo veldig fokus på energi, og nå er det jo også satt i gang et sånt prosjekt om at du skal skifte ut vinduene dine med tre lag, spare masse energi. Problemet med de tre lagene at det vinduet så tungt at når du lukker det opp så popper vinduet bare ut av veggen. Og hva må du gjøre da? Jo, da må du forsterke veggen. Og så når du har forsterket veggen, og så det da en gammel dame da, som skal lukke opp det vinduet, hun klarer det ikke, for det håndtaket det så hardt. Og hva det bransjen gjør da? Jo, da lager vi en sensor og en automatisk vinduesåpner. Ikke sant? Og da har vi det gående.
30: Kommunalminister Bjørnar Skjæran ønsker innspillene velkommen. Han mener byggebransjen har hengt etter på produktivitet i mange år, og ber bransjen selv ta grep for å fornye seg.
0: Er det sånn at bransjen selv gjør ting litt for dyrt også?
1: Ja, hvis du sammenlegger denne byggebransjen, som har så mange flinke, dyktige fagfolk, så det nesten rart at andre industri, andre næringer har hatt så sterk produktivitetsvekst gjennom flere tiår, mens byggebransjen henger etter. Så vi må få opp produktiviteten også i en bransje. Dere vet at folk jobber hardt.
30: Boligprodusentenes forening opplever at alle kravene til nye boliger gjør prosjektene dyrere. Men konstituert direktør Marie Hoff enig i at bransjen kan bygge enklere.
4: Ja, det nok til en viss grad sant at det blitt lagt på veldig mye de siste årene som ikke strengt tatt nødvendig, men da må vi sammen da renske bort det som ikke reelle krav, samtidig som denne bransjen jo helt nødt til å forholde seg til de kravene som ligger der.
2: Reporter, det var Marit Siri Meikre.
3: Bodø/Glimt halvveis i mål mot mesterligaspill etter at de vann bort mot nederlandske Nijmegen i går. Bodø/Glimt leier 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstafett og Andreas Helmersen. Og etter pausa så stanga Haitham alle sammen inn Glimt sitt tredje mål.
5: Patrick Berg skal ta hjørnesparket, og der kommer han løfteballen innover i motstander 16 meter. Kommer han inn, og det 3-0! Det 3-0 til Bodø/Glimt, og det Alesami som hopper opp i luften, setter panna til ballen, og den suser inn forbi keeper.
3: Og det endte til slutt 3-1, og norsk fotball har nå ikke bare en, men to reelle muligheter for å hevde seg i mesterligaen til høsten.
5: Bodø/Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra i neste uke. De har vunnet 3-1 i Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det i land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø/Glimt i Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
3: Sa NRK sin fotballkommentator Olav Tråen, og returoppgjøret for både Glimt og Viking skal spilles tirsdag og onsdag neste veke.
2: De hjelper mennesker i krise og til stede når noe alvorlig skjer, ofte også i livets største øyeblikk. Men visste du at Oslo Lufthavn har sin egen prest? Og han sitter her hos oss, lufthavnsprest Torbjørn Olsen. Velkommen til Nyhetsmorgen.
16: Tusen takk og god morgen.
2: Hva det mest spesielle du har opplevd i jobben din?
16: På Gardermoen skjer det mye spesielt, med 26 millioner mennesker gjennom terminalen. Det mest spesielle nok folk som flytter inn i terminalen og blir der i lengre perioder. Det nok det mest spesielle.
2: Skjer det ofte?
16: Det skjer veldig ofte. Ja. Over lengre eller kortere perioder, så noen flytter inn fordi flyet går om 3 uker, og så det også noen som nesten blir i terminalen et helt år før de kommer seg
2: videre. Som Tom Hanks i den filmen.
16: Ja, ja, og det er jo virkelig den filmen. Det en som heter Meran Karim Nasseri, som bodde på Charles de Gaulle i 18 år. Så det verdensrekorden.
2: Men det lov?
16: Det jo ikke forbudt å være fattig, men det jo ikke lov. Så vi har noen sånne små lapper på dørene på Gardermoen, at skal du være her, så må du enten reise, eller så må du hente noen. Men det jo noen som lusker seg inn, og noen kler seg ut som passasjerer, og har kåpe og koffert, og ser ut som de skal til Gran Canaria, men de skal ikke noe sted.
2: Men for å kunne være inne?
16: For å være på et sted som alt åpent, og det varmt, og det mat, og det vann, og så snakker jeg med en del, så spør jeg hvorfor du her, og da det veldig mange som sier her det trygt å være. Her det andre mennesker, her blir vi passet på. Hvis alternativet å ligge på gata i Oslo. Mm.
2: Hva gjør du egentlig i dagene dine som lufthavnsprest?
16: Jeg synlig og tilgjengelig, og så hjelper jeg både passasjerer og ansatte med store og små kriser. Det kan være noen som ikke har penger, roter bort pass, ikke har mat, ikke har noe sted å bo, eller mange har heller ikke reiseevne, og de klarer ikke å reise. Og det forskjellige årsaker til det, men mange kommer til Gardermoen, og så kommer de ikke videre. Og da min jobb å fange de litt opp, og veilede de, og kanskje snu de og sende de hjem igjen.
2: Du bor ikke der?
16: Nei, jeg bor ikke der. Men det der mye, til alle døgnets tider. Så, og vi har dessverre også dødsfall i terminalen, og på fly, og to stykker som drar, og bare en som kommer tilbake, og da prøver jeg å hjelpe til og støtte med det jeg kan.
2: Du som prest jo vant til å være til stede i store øyeblikk i livet, enten det gjelder noe som veldig trist, eller noe som veldig lykkelig. Hva med bryllup, skjer det?
16: Jo da, bryllup skjer. I morgen skal vi ha bryllup.
2: Skal du det?
16: Ja, så det jo ikke 25-åringene som kommer til meg, men det 50-60-åringene.
2: Og hvorfor vil gifte seg på Gardermoen?
16: Det jo fordi de vil gjøre det enkelt. Og det veldig mange mennesker trenger en anledning til å gifte seg, og anledningen at de skal ut og reise. Og da blir den reisen en bryllupsreise. Og de som gifter seg hos meg ofte de som har vært gift før, eller samboere som har vært samboere i 20 år og tenker at vi bør kanskje gifte oss, og så dukker det opp en anledning, en reise, bryllupsreise. Så da kommer de til meg, og så kan vi gjøre det veldig enkelt, så slipper de ha med svigerbord også.
2: Er det liksom i avgangshallen, eller sikkerhetskontrollen?
16: Nei, vi har et kapell på Gardermoen, vi har et stillerom,
2: okay, ja.
16: Og der har vi hvilsene, så der skal vi ha bryllup i morgen. Så da har paret med seg forlovere. Noen ganger så kommer jo paret uten vittner, og da må vi finne noen vittner, da bruker vi ansatte, noen ansatte som veldig glad i bryllup, eller enda mer gøy hvis vi kan finne noen passasjerer som ser litt ordentlig ut i tøy og som har litt tid.
2: Det synes de er hyggelig også.
16: Det synes de er hyggelig.
2: Du, vi har hørt i dag om ganske mange fortvilte togpassasjerer på grunn av forsinkelser i togtrafikken i Oslo-området, som ikke bare gjelder i dag, men som har vært i mange uker, og også da hørt fra konduktører som forteller at de har blitt skjelt ut, de blir fysisk angrepet. Som prest da, som er vant til å møte mennesker i situasjoner hvor man litt stresset og skal rekke noe, hva ville du gitt som råd til de passasjerene som kjenner at det bobler litt over?
16: Det å puste med magen. Stressnivå kjempehøyt, også når du går inn på en flyplass, og da glemmer de både kofferter og kjerring og unger, veldig mange, men stress ned, pust med magen, løft blikket, les på skiltene, og det viktigste rådet det spør om hjelp. Det alltid noen i gule eller oransje vester. Spør om hjelp, så får du hjelp.
2: Tusen takk for at du kom til oss, lufthavnsprest Torbjørn Olsen.
3: Etter den verste sommeren på 10 år med mye regn og forsinket slott, så kan endelig vestlandsbøndene gå i gang med andre slotten. For Erik Hafstad i Førde så blir det nå lange dager i traktoren for å berge avlingene.
6: Endelig kan traktoren gå, og bonden får slå.
7: Nei, det klart, det er jo sent. Det jo klart for lenge siden. Men det har ikke vært vei før nå, så.
6: Men nå skin sola altså over vestlandsbøndene etter vekesvis med regn. På et jorde i Førde kjører Erik Hafstad rundt i en rød traktor, medan graset suser bortover. Den andre runden med slotten i gang, godt forsinket.
7: Nei, en vanlig sommer siste år har jo hatt 3 slotter, og nå vi jo kommet ganske langt ut på sommeren før vi får se andre slotten. Mm. Så det klart at det er ikke optimalt sånn sett. Men
6: hvordan er det i forhold til mengder gras?
7: Nei, mengder ser ut som den grei. Vi har bare så vidt begynt å slå ned egentlig, men det ser ut som det bra på sånn sett.
6: Årets sommer den verste på 10 år. Den første runden med slotten ble forsinket med en måned flere steder. Også den andre runden med høsting har litt vente på seg. Men nå det altså håp, noe som gleder bondelagsleier i Vestland, Jan-Erik Fløttere.
8: de var meldingene gjøre noe til at vi blir nå, ja, vi blir med godt mot det, at nå skal det kanskje ordne seg, og folk skal få slått andre slotten, og få den berga i hus på en sånn noklunde god måte da.
9: Jeg tror at den kan berge årets avling.
8: Ja, jeg tror det, at vi berger nok den på volum, og så det nok som har kanskje litt dårlig kvalitet på gråfôret, på noe av gråfôret. Men det går an å få kompensert litt med litt bedre kraftfôr og slik. Så jeg tror det at vi, sånn generelt på Vestlandet, så skal det gå noklunde greit, for det at vi ser noen andre plasser i landet, i Agder og Telemark, der andre slotten på en måte har tørka vekk, sant? Og de har nå egentlig ingenting.
30: Bønder NRK har snakket med sier årets sommer den dårligaste på 30 år. Mengda gras ender på det javne, men kvaliteten dårlig. Når veiervarslet endelig synte sol, var det en tanke som for gjennom hovedet til førdebonden.
10: Jeg tenkte da bare, jeg er så klart arbeid her.

0: Vestreparken i Vestfold er det ingen droner, flyalarmer eller eksplosjoner. Her får de noe helt annet, forteller Petter Aronsen, pensjonert politimann og organisator i SEM Rotary.
1: Lys og glede, trygghet, kunne sove en natt uten flyalarmer og bråk. Rett og slett gi de et frikvarter fra den hverdagen de har hjemme.
0: De 14 barna mellom 10 og 14 år er her med mamma eller bestemor. En av dem er 12 år gamle Valentin. Det er en pause fra alt som skjer i Ukraina, fra flyalarmene og alt. Alle disse barna har politifedre som har mistet livet eller er forsvunnet. For å gi dem en pause fra krigen fikk politidirektoratet i vår en henvendelse fra sine ukrainske kollegaer. Frivilligheten i Norge ble koblet på, og nå får de ukrainske barna en uke full av opplevelser.
1: I dag er vi her på høyt og lavt, og de skal til Bø, til Sommarland, og de skal til redningsselskapet i Borre, og de skal på Vikingodden i Tønsberg, og Sør-Øst politidistrikt har en aktivitetsdag med dem også.
0: Minnene fra uka i Norge tar de med seg tilbake til hverdagen i hjemlandet, sier Rita, som er mor til 12-årige Valentin. Det er selvsagt en kjempefin ferie. De får en liten pause fra situasjonen i Ukraina. De kan begynne det nye skoleåret med nye krefter og mange positive følelser så langt det er mulig.
2: Reporter i Saka var Gry Eirin Skjelbred.
3: Klokka 9 er det Ekko som sender 2 timer på NRK P2, og torsdager så betyr det et dypdykk i hva som rører seg i Trumps USA, programleder Jakob Arvola, i dag, blant annet om en mystisk kvinne som følger tett på den amerikanske presidenten om dagen.
4: Ja, det handler om Natalie Harp, ofte sett med en bærbar print under armen, og masse papirer som hun går og bærer på, og som hun da forer den amerikanske presidenten med, og det handler om skryt fra sosiale medier og innspill. Men hva slags makt har Natalie Harp egentlig inne i Trump-administrasjonen? Det skal vi finne ut av, dette og mer til. Og gå gjerne inn i appen NRK Radio og send oss spørsmål. Vi har ekspertpanelet klart.
3: Ekko på NRK P2 rett etter klokka 9, altså.
2: Nå er klokka straks 8.32 i Nyhetsmorgen.
3: Minst 9 personer er drept, over 30 er såret i et russisk angrep i Ukraina mot Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter.
2: Feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon i Oslo er retta. Feilen har ført til forsinkelser i togtrafikken også denne morgenen, og dette kommer til å vare utover dagen, melder Bane Nor.
3: Den spanske regjeringen vil hente rundt 500 barn fra Ceuta til fastlandet i Spania. Ifølge spanske medier er det snakk om jenter som kom til eksklaven da de tusenvis krysset grensa fra Marokko i slutten av juli.
2: Ukraina har altså 9 mennesker drepne og 33 skadde i russiske åtak mot hovedstaden Kyiv og områder rundt i natt. Korrespondent Fredrik Tomra, hvor omfattende er angrepet i natt?
5: Nei, det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
2: Ja, det kan virke som at disse angrepene begge veier blir mer og mer intense, og at det rammer sivile mål veldig hardt. Er det riktig å si?
5: Ja, det er riktig å si, og vi ser det på dødstallet veldig klart og tydelig. Det dør flere sivile nå, det skades flere sivile, og det er en konsekvens av at ballistiske missiler og den type våpen får fly ganske fritt og ramme mål i Ukraina, og så er de

0: ikke alltid presise, og det gjør at flere sivile blir truffet, og vi ser at en rekke boligbygninger står i brann i dag. Vi har hørt om en skole og et barnesykehus som skal være skadet etter nattens angrep, og det er en ganske dramatisk utvikling, og der det er selvfølgelig sånn at det skjer på begge sider at sivile mister livet når angrep gjennomføres langt bak frontlinjen, men vi ser en ganske mye større andel sivile dø på ukrainsk side nå som følge av den opptrappingen som vi har sett gjennom sommeren.
1: Det virker fjernt med fred akkurat nå. Hvor står egentlig de diplomatiske forsøkene på å få til en avtale?
0: Nei, det virker som det er helt fullstendig fastlåst. Det har tidligere i juli og tidligere august satt snakk om at disse sjefsforhandlerne til USA, Steve Witkoff og Jared Kushner, skulle komme til Kyiv. Det har vi foreløpig ikke sett noe til. De har tidligere besøkt Moskva flere ganger, men enda ikke besøkt Ukraina. Russland har ingen interesse av å sette seg ved forhandlingsbordet med Ukraina nå. De føler nok at de vinner fram militært, og når Ukraina ikke lenger er stand til å forsvare seg mot denne type store angrep slik de har gjort før, og de heller ikke ser ut til å kunne få kapasitetene til å gjøre det i nær fremtid, så er det vanskelig å tvinge Russland til forhandlingsbordet. Men Ukraina forsøker det de kan, og de fortsetter med disse langtrekkende droneangrepene som de håper skal kvele økonomien i Russland nok til at de klarer å få de tilbake ved bordet.
1: Takk, korrespondent Fredrik Tomra.
2: Store datainnbrudd i Lørenskog kommune i vår kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand, som leder den lokale foreningen i mental helse, frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
3: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
4: Sier Einar Strand, som er leder i Mental Helse Lørenskog. Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Da kommunen ikke ville betale løsepenger, ble informasjonen dumpet. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
5: Veldig mange er usikre på hva de skal gjøre, eller om de tør i det hele tatt ta kontakt med både kommunen, men også helsetjenester, fordi de er redd for at både informasjon om dem har lekket, men eller kan lekke noe i senere tid.
4: Det sier Cecilie Iversen, som også sitter i styret for Mental Helse Lørenskog. Men det er ikke bare kommunens egne innbyggere som kan bli skremt av det som kan være det største datainnbruddet i en norsk kommune noensinne.
6: Ja, altså dette er viktig fordi dette påvirker jo den tilliten vi har til myndighetene.
4: Spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen i datatilsynet sier nordmenn normalt har stor tillit til myndighetene.
6: Vi forventer at de tar vare på informasjonen vår, at de beskytter den på riktig måte, og dette utfordrer det perspektivet, og det er en viktig del av dette.
7: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
4: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
7: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
4: I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
8: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
3: Det viktigste er at det nå ikke gjentar seg. Kommunen må rydde opp ordentlig.
1: Sa Einar Strand til siste reporter Dag Åsdalen. Og hva skal staten gjøre for å gjenopprette tilliten? Da er åpenhet viktig, forteller digitaliseringsminister Karianne Tung, som var her litt tidligere.
9: Det er veldig viktig at Lørenskog og andre virksomheter som blir utsatt for denne type digitale angrep er åpen om hva som skjer. At man deler hvordan situasjonen er, hva man har gjort, og ikke minst hvordan man håndterer det fremover, og at man, som i Lørenskog sitt tilfelle, her oppretter et innsynssenter hvor innbyggere kan komme og få svar på om deres opplysninger er lekka. For med åpenhet så er det også mulig å lære, og da er det mulig å øke bevisstheten, og da klarer vi også å ta vare på tilliten.
1: Hva kan du gjøre da konkret for å forhindre at dette gjentar seg?
9: Altså det er utrolig rørende og skremmende å høre hvordan disse angrepene rammer enkeltpersoner. Det er informasjon om livene til folk som potensielt ligger langt tilbake i tid, og det er opplysninger som du ikke vil at andre skal vite, og som man nå har tilgang til gjennom det mørke nettet. Regjeringen har de siste årene styrket regelverket, innført nye lover, vi har styrket veiledninger, og vi har økt samarbeidet mellom myndigheter og kommuner, men det er klart at her er en verdens omfattende kriminalitet som øker. Verden har blitt farligere. Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep daglig som vi står imot, og så er det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå er å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har.
1: Men bør man revurdere hvor man lagrer så vanvittig sensitive opplysninger om barn og andre?
9: Du bør i hvert fall som leder og ansvarlig vite hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting, og det er det vi har jobbet mye med de siste årene, å få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data. For behandling av data, det handler ikke nødvendigvis om teknologi, det handler om oss mennesker, informasjon om oss som skal sikres og trygges. Regelverket er på plass, men da handler det kanskje om å gjøre jobben i hverdagen da, og i en tid hvor du er, og hverdag hvor du er presset på tid, du har mange oppgaver du skal løse, så er det kanskje ikke den strategiske og overordnede oversikten du alltid prioriterer, og det er vi nødt til å bli bedre på.
1: Men bør du stille strengere krav da til kommunene når det gjelder datatrygghet?
9: Vi har strenge krav i dag. Vi har regelverk som stiller krav, og vi har styringsdokumenter, men i en hektisk hverdag så kan det hende at ikke alltid det blir prioritert, og det ser vi nå dessverre den alvorlige konsekvensen av. Og så er det klart at vi må jo gå gjennom da, og vurdere om de rådene vi gir kan gjøres om til krav og andre ting også, for å kanskje få opp den bevisstheten mer. Men jeg har lyst til å skryte av Lørenskog kommune som har vært åpen og som har lagt en helt fabelaktig innsats nå i 14 uker for å forsøke å trygge innbyggerne sine og få oversikt i samarbeid med NSM og Kripos og andre.
1: Ja, for du var i Lørenskog i går og snakket med kommunen om problemer. Hva slags inntrykk ga det?
9: Et veldig sterkt inntrykk. For det første, hvor alvorlig et data- og digitalt angrep faktisk er, og hvor hardt det rammer oss. Det viser at digitalisering ikke er en teknisk detalj, det er noe alle sammen må ta på alvor. Her er det sensitive opplysninger som er på avveie, som ingen skal vite om. Og så gir det selvfølgelig et sterkt inntrykk å høre kommuneledelsen fortelle om hvordan hverdagen har vært. Her er det folk som ikke har hatt ferie, som har stått på, som ønsker å være på plass for innbyggerne sine, og som er veldig villige til å dele av den erfaringen, og det blir viktig for andre norske kommuner. Lørenskog er en forholdsvis stor kommune, men vi har mange små kommuner som trenger å høre Lørenskog sin erfaring, sånn at det ikke skjer hos dem.
1: Sa digitaliseringsminister Karianne Tung.
2: Lederen av Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Det skriver han i en Facebook-post på Facebook-siden sin. På tirsdag så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Løvold avviser påstandene, og politisk kommentator i NRK Håvard Nyhus. Hvis han avviser påstandene, hvorfor trekker han seg da?
10: Han trekker seg fordi han sier at situasjonen ikke er holdbar, trykket er for stort, og at han da velger å tre til side for å bringe ro.
2: Og noe av det han gjør samtidig er jo å lange ut mot TV 2 i dette Facebook-innlegget. Jeg kan lese opp noe av det. Han sier at selv om jeg ikke er i nærheten av å oppleve sakens realiteter, slik mediene og TV 2 fremstiller det, innser jeg at det stilles spørsmål ved mitt grunnlag for å kunne lede FPU, fordi TV 2 gjennom sine trakasserende virkemidler, blant annet overfor svært unge lokale tillitsvalgte i FPU, river tilliten ned. Hva det han egentlig beskylder
10: til? Det kraftig kritikk, og jeg noterer meg at TV 2 nå tar til motmæle og sier at de har fulgt vanlig god presseskikk og har gode vittneobservasjoner av det som skal ha skjedd. Det TV 2s versjon av dette, og utover det så sier de at kritikken ikke konkret nok til at de kan gå nærmere inn på det. Mer generelt så dette en ganske klassisk manøver fra noen som har hardt presset. De forsøker å dreie fokus over på mediene.
2: Og så det jo dette varslet da. Kan du si noe mer om hva det egentlig inneholder?
10: Det et varsel om at han skal ha skjenket en mindreårig, og i tillegg til det har utsett henne for såkalt uønsket seksuell oppmerksomhet, så det alvorlige anklager. Dette i så fall et brudd på partiets etiske retningslinjer, og så har man jo også i tillegg til det en klassisk historie om maktasymmetri og forskjellig alder. Så politisk sett så dette en veldig betent sak.
2: I dag så skulle organisasjonsutvalget FPU behandle varslet mot han. Forløpig så det ingen i FPU som har kommentert dette her i dag enda, etter at han da la ut dette på Facebook selv. Tror du varslet fortsatt blir behandlet nå?
10: Det skal behandles. Det ikke gitt om det blir behandlet i dag. Om det har organisasjonsutvalget til gode å si noe. Men dette forandrer ikke på varslet som sånn. Det skal behandles etter de føringer og prosedyrer som gjelder. Det et varsel mot en person, og ikke mot rollen hans eller vervet hans, så det skal forfølges helt til sin ende.
2: Kan det være aktuelt at han kommer tilbake i lederjobben når det varslet eventuelt behandlet, og hvis det viser at, sier at det ikke har vært noe å kritisere her, eller han ferdig?
10: Han ikke politisk ferdig. Det har vært større comeback enn dette tidligere, så jeg skal ikke avvise at vi bare har sett starten på hans karriere, og sånn sett så dette utfallet enda ikke gitt.
2: Hvor fort tror du de må få på plass en ny leder?
10: Det bør de jo få på plass forholdsvis tidlig. Dette jo et parti som tar mål av seg å bli landets største, og det bare sist og sent som sist uke at denne lederen fløy veldig høyt og gjorde stor suksess på Arendal. Jeg tror de vil raskt få en ny en inn i den rollen som kan ta den stafettpinnen videre.
2: Politisk kommentator NRK Håvard Nyhus, takk skal du ha.
1: 8.46 klokka nå, dette Nyhetsmorgen i NRK.
2: Feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon i Oslo rettet. Den førte i utgangspunktet til forsinkelser i togtrafikken denne morgenen, og de forsinkelsene kommer til å vare utover dagen, melder Bane Nord.
1: USAs samlet statsgjeld har passert 373 000 milliarder kroner. Gjelden har mer enn doblet seg på mindre enn 10 år.
2: Leder for Fremskrittspartiets ungdom Lars Barstad Løvold trekker seg altså, det skrev han på Facebook sent i går kveld.
1: Vegvesenet får trolig ikke viljen sin i en av landets dyreste bomstasjoner. De ville ha slutt på rabatten på 33% i Ryfast-tunnelene mellom Stavanger og Strand kommune. Men nå varsler politikerne på Stortinget at bomtaksten skal holde fram på et lågere nivå.
11: Kilometer etter kilometer. Hundrelapp etter hundrelapp. Det koster å bo i Ryfylke når du må gjennom Ryfast hver dag. Selv om det ikke var gratis med ferie før heller, sier Evi Regine Thorsen.
12: Tidligere så var det 60 000 cirka i året for pendler. Nå det jo i alle fall dobblet seg.
11: For ett år siden så sette Stortinget ned bomprisen med 33% som et prøveprosjekt. Men for nyttår vil Statens vegvesen ha full takst igjen. Og det får strambuen til å reagere.
12: Det snakker jo om over 100 000 i bompenger for de som pendler.
11: Ja. Sier du det, ja. Mm. Og da, på hva måte står de i veien for utviklingen, da, tenker du?
12: Ja, unge som vil bosette seg her, og unge som vil jobbe i byen og bo her. Det er kjempeviktig.
13: Vi håper helst på at det blir fortsatt billig, og helst det billigere enn de nå merker det for. Du ser når regningen kommer fra dette her selskapet, så...
11: Han ikke liten?
13: Nei, han ble ikke mer liten, nei.
11: Det sa Finn Engø. I dag stadfester Erlend Jordal i Høyre at partiet vil støtte videreføringen av låg bomtakst. Og det kan bety at flertallet sikrer, sammen med blant andre Senterpartiet og FRP.
14: på Stortinget.
15: Høyre har vært opptatt av å sette ned takstene i Ryfast. Det har han varslet tidligere, så vi kommer til å være tydelige med våre egne representanter og grupper. Dette er også noe de er nødt til å være med på.
14: Starten på at bomtaksten i Ryfast etter hvert gikk ned med en tredjedel, var et forslag fra Mimir Kristjansson i partiet Rødt på Stortinget i fjor vinter. De andre partiene, med unntak av AP og MDG, sa etter hvert ja til dette.
16: Det er jo et flertall på Stortinget som vil ha ned bompengetaksene i Ryfast. Så vi samarbeider jo gjerne med både FAP og Høyre og hvem det skulle være for å sørge for det. Men jeg er usikker på om vi trenger å gå hele den veien, fordi jeg tror at vi skal få dette til budsjettforhandlinger i høst.
17: Vi ser det jo på regninger. Når vi kjører til og fra fotballkamper med gjerne to og tre unger, tre ganger i uka, eller ja, det viser igjen.
1: Det siste hører du Elise Unander Mjølhus, reporter Ingvald Nordmark.
2: Insidious heter en skrekkfilmserie som har fått mange tilhengere gjennom de siste 16 årene. Og hvis du har lyst til å bli skremt, kan du ta en tur på kino i morgen. Da kommer nemlig oppfølgeren som heter Insidious Out of the Further. Og NRKs filmkritiker Birger Vestmo sier den kan by på noen grufulle grøss.
18: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
19: Those are not dreams, Gemma.
20: Filmserien Insidious har levd godt med lunkne kritikker helt siden den første ble en publikumssuksess i 2010. Den femte oppfølgeren heter Insidious Out of the Further og slett ikke uten skremmende kvaliteter. Man blir kanskje ikke vettskremt, men filmen kan by på noen grufulle gys og en gjennomgående uggen stemning som gjør den til en av de bedre i Insidious-serien.
19: You have a rare gift. The ability to travel into the realm between this world and the next one.
20: Historien henger sammen med de foregående filmene, både tematisk og stilmessig, men fungerer også fint som en frittstående fortelling. Den nye hovedfiguren er Gemma, spilt av Amelia Eve, som bor i barndomshjemmet sitt med datteren Maya, spilt av Aylen Austin. Tilbakeblikk viser at da Gemma var på Mayas alder, hadde mora, spilt av Laura Gordon, noen mørke forstyrrelser, og nå begynner Gemma å få dem selv. I et drømmebesøk i det hinsidige, altså The Further, blir Gemma jaget av en mørk demon, spilt av Sam Spruill, men blir reddet av medie Elise, spilt av Lin Shay, som har vært med i all Insidious-filmene. Sammen må de finne ut hvem som er ut etter Gemma, og hvorfor.
18: Hva er dette, please?
19: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the Further to the human world permanently.
20: Insidious Out of the Further er basert på velkjente skremmetriks, slik at man ofte, men ikke alltid, kan forutse forsøkene. Regissør Jacob Chase prøver heller ikke å være nytenkende og banebrytende, men lener seg på vante sjangerkonvensjoner. Filmen er like fullt preget av godt håndverk i alle fagfunksjoner, spesielt merkbart på foto, lyssetting og scenografi, slik at det visuelle uttrykket fremhever følelsen av skrekk og gru.
18: How do I stop this?
19: You're not alone in here.
20: Det er et pluss at dyktige Amelia Eve virkelig selger ideen om Gemmas frykt for å ende opp som mora. Gjensynet med skrekkveteran Lin Shay i stjernerollen som medie Elise fortjener og jubel i kinosalen. Begge tar historien på ramme alvor, selv når den er på sitt mest absurde. Jacob Chase lar det heldigvis skinne gjennom at Insidious Out of the Further er meint å være en innforstått leik med tropa og klisjeer, spesielt i visualiseringen av demonene i det hinsidige. Ble jeg skremt? Ja, kanskje litt. Ble jeg underholdt? Definitivt.
19: When the dead rise, it will be the end of the living.
21: Terningkast 4.
2: Det var Birger Vestmo som stod bak denne anmeldelsen, og du kan finne flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.
1: Prins Harry og hertuginne Meghan flyttet tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, men skal nå bo i en privat bostad utenfor London.
2: Ja, de har 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, og de er klare for skolestart i september, melder BBC. Og kong Charles, deres bestefar, da, fikk vite om flyttingen på søndag, melder også BBC.
1: Natt til 8. september i fjor så brenner det i en enebostad i Hamar. Fire unge kvinner i alderen 18-19 år dør i brannen. I nabohuset bor Birgit Valla. Den 18 år gamle dotteren hennes Astrid en av de som overnatter i enebostaden som brenner. Men når Birgit våkner av lydene fra nabohuset så aner ikke hun at dotteren hennes i huset som brenner. Nå har Birgit Valla skrevet bok om det som skjedde og om den dramatiske natta.
0: Altså, de var så lang, de flammene, de gikk liksom fra bunn, og du så ikke noe himmel, det var bare flammer. Og fra da så kom jeg en sånn veldig sånn handlemodus, for jeg visste ikke at Astrid sov der. Jeg trodde hun sov hjemme, for hun pleide jo det. Fra at liksom, livet er perfekt på en måte, du har bekymringer, men de er på en måte, de er ikke viktige, liksom. Til at datteren din er død. Altså, det er så stor endring at det går ikke an å ta det inn over seg så fort.
5: To uker etter brannen våknet Birgit med en sterk følelse av at hun bare måtte skrive. Notatene ble etter hvert til en bok.
0: Altså, kroppen min var sånn lenge, mens hodet mitt etter sånn to uker, det var jo da jeg begynte å skrive boka.
5: Hun skrev hver morgen, satt i andre etasje, rett ved rommet til Astrid og kunne se ned på branntomta. På den måten følte hun nærværet til datteren.
0: Så tenkte jeg bare, jeg må bare få det ned, sånn at jeg huskte til ettertida. Så det var bare for min egen del, både få det ut av hodet og at det skulle bli, ikke bli glemt på en måte.
5: I boka beskriver hun også det hun kaller tåresuppe. Og gi sorgen plass, og ikke flykte fra den.
22: Fortell først hva tåresuppe
0: er. Ja, tåresuppe, altså det er egentlig bare å gråte. Gråt av minnet, de følelsene som måtte komme. Det er jo litt det som vi gjorde, ikke sant, ved at huset var så nærme. Og jeg satt og så på huset, og så på de som jobbet med undersøkelsene. Det var en del av tåresuppa, og bare gråt. Alle sånne, det som vi har oppe i suppa, det er jo minner, følelser, tanker, alt egentlig som har med det som har skjedd, også gråt.
5: Det har snart gått ett år siden brannen som rystet et helt samfunn.
0: Hva skal jeg si? Det har vært det verste året i mitt liv, liksom. Det er før og etterpå. I starten så er det jo bare sånn unntakstilstand. Og så må du jo begynne å gjøre litt vanlige ting igjen. Og da er det sånn her livet skal være nå. Hvordan skal livet være nå? Jeg vet ikke det enda.
5: Etter nesten ett år med etterforskning er det nå konkludert med at brannårsaken er ukjent. Og i går henla statsadvokaten saken.
0: Nei, det gjør meg ingenting. Jeg tenkte faktisk allerede den morgenen, så tenkte jeg, jeg driter i hvordan den brannen startet. De er døde, og det får vi aldri gjort om på.
1: Reporter her var Vibeke Wold Haagensen og Frode Meske. Feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon i Oslo er nå rettet. Feilen har ført til forsinkelser i togtrafikken også denne morgenen. Forsinkelser som kommer til å vare utover dagen, det melder Bane Nor. Dagens forsinkelser skjer etter flere veker med store problemer i togtrafikken i Oslo-området. Situasjonen gjorde at samferdselsministeren kalte Bane Nor og Jernbanedirektoratet inn til hastemøte i går.
2: Det var helt greit å kjøre bil i dag tidlig, klokka fire da jeg dro på jobb, bare for å ha sagt det, snikskritt. Men Rafael, det var kaldt.
23: Ja, jeg var litt senere ut enn deg da, men det var kaldt på hendene.
2: Du sykler?
23: Ja, vet ikke om det er lov med handsker nå i august,
2: det er fortsatt sommer.
23: Det er fortsatt sommer, og det blir jo sommer løpet av dagen, så vi er jo på Østlandet, og her blir det jo 20 grader løpet av dagen, men det startet kaldt, det var jo 4-5 grader, de kaldeste stedene, så en kald start på dagen, og i fjellet har det vært frost. Så det er kaldt, men som det ofte er nå på året, så blir det jo varmt utover dagen. Vi får rundt 20-22 grader de varmeste stedene på Østlandet. Vil nok dukke opp noen haugskyer.
2: Hva da?
23: Haugskyer.
2: Hva betyr det?
23: Det er sånne kumuluser, sånne blomkåler, de som på en måte er høyere enn de er breiere. Det sånne små dotter.
2: Hva gjør de?
23: De gjør at det kan dukke opp noen regnbyger her og der.
2: Okay.
23: Og det sånn som det vært, at du sykler, og så det sol, og så du våt, for det regner jo samtidig som det sol. Så sånn det kan det være i dag også, at det noen regnbyger til og fra, helst i de indre strøkene på Østlandet. Kanskje vi kan få det på Sørlandet også, litt mindre sjans der. Eller så det jo skiftende skydekke, sola kommer fram på Sørlandet, og så på Vestlandet får du jo sol i de sørlige områdene innimellom det som måtte være av eventuelle byger. Det er nok få i Rogaland, større sjanse du kommer litt lenger nordover. Men de som får regn i dag, det er Trøndelag.
2: Ja, for der ser det ut som det blir ganske mye regn nå.
23: Der blir det vått. Ja. Det er varsel om mye regn, et gult farevarsel der, på at det kan være en 45 millimeter på 12 timer. Det har regnet ganske bra sør i Trøndelag allerede, og det vil jo trekke litt lenger sørover mot Møre og Romsdal etter hvert, og mot kvelden, og så ender det lenger sør i Vestland. Men det som skjer litt nord i Trøndelag, der blir det litt lettere siste del av dagen. Men en våt dag i Midt-Norge, det må man vente seg. Nordland, litt regn av og til, for det meste skyet. Lett når vi kommer til Troms og Finnmark, der kommer sola frem innimellom. Blir ganske varmt, kanskje 20 grader, det ikke sikkert, men det kan bli 20 grader og en nordisk sommerdag stedvis i Troms og Finnmark. Men det blåser fra nordøst, så du må være i le for den. Og langs kysten av Finnmark kan det være litt eller tåke. Kommer vi lengst nord til Spitsbergen, der blir det oppholdsvær i dag.
1: Ansvarlige for Nyhetsmorgen i dag har vært Anne Skårsjø, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Aksel Segelke, i studio Katrine Nybø Lindvik. Takk for oss.

0: FPU-lederen trekker seg, men avviser påstander om upassende oppførsel. Psykologjournaler og bekymringsmeldinger ble lagt ut på det mørke nettet. Nå er barneombudet bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Spania snur om enslige mindreårige på Ceuta, til stor misnøye i EU. Riktig god torsdag. Herfra NRK Nyheter fortsetter på TV og radio utover dagen. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. Slik saken har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Lars Barstad Løvold på Facebook, og melder at han går av som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Tidligere denne uka kom det frem at det hadde kommet inn et varsel mot han om alkoholskjenking til en mindreårig jente og upassende oppførsel. Løvold sier at han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Han ble valgt til FPU-leder i april og sier at han ønsker å bli værende i partiet og bygge opp igjen tilliten. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hadde han noe annet valg enn å trekke seg her?
1: Det tror jeg er et spørsmål om sakens faktiske realiteter, og de kjenner vi ikke. Hans egen begrunnelse er at trykket rett og slett ble for stort, og at han måtte få ro om situasjonen. Om det er det å si at det er andre politikere som har stått i enda heftigere stormer uten å trekke seg. Men det er klart at dette er veldig individuelt hvor mye den enkelte tåler.
0: Så ville han ikke uttale seg om selve saken, men hvor alvorlig vurderer du dette varslet å være?
1: Det er et alvorlig varsel når vi snakker om grenseoverskridelser i ungdomspolitikken og skjenking av mindreårige og maktasymmetrier, så er det en veldig potent mix som har felt større folk enn dette her, og som er meget alvorlig.
0: Så kommer jo denne saken på toppen av beskyldninger om mye alkoholinntak på FPUs sommerleir. Ledelsen der har erkjent at de har måttet håndtert uønska hendelser etter sommerleiren. Hva slags kultur er det egentlig i FPU?
1: Ja, dette har også reist en større debatt om ukultur i Fremskrittspartiet og FPU mer generelt, og deres syn på alkohol. Vi vet at andre ungdomspartier har tatt konsekvensen av at kombinasjonen alkohol, ungdom, uklare grenser, er dette fritid, er det politisk arbeid eller er det noe annet, den miksen er så vanskelig og så potensielt vanskelig at man har rett og slett innført totalforbud. Det har de aller fleste ungdomspartier gjort. For Fremskrittspartiet og FPUs ungdom, som er et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, så er sånne type restriksjoner, de sitter litt lengre inne. Og det er det kanskje det vi ser konsekvensen av nå. Det er i hvert fall det som er debatten.
0: Hvordan ser det ut som at FPU og FRP har håndtert disse sakene som har kommet til overflata?
1: Moderpartiet har foreløpig toet sine hender og vært veldig klare på at dette er FPU sitt hus og FPU sitt bord. Vi kan kanskje se tendensen til at flere etterspør at også Moderpartiet kom på banen og kommenterer dette her. Også FPU har vært veldig stille om dette her. De har bekreftet at det er et varsel, men utover det så har de knapt sagt noen ting.
0: Og nå er de altså uten leder. Lars Løvold, han satt i 5 måneder bare. Hvem er det som skal lede Ungdomspartiet nå?
1: Ja, det er ikke avklart, og det gjenstår bare å se. Det vi vet er at Løvold i løpet av sine korte 5 måneder rakk å fly veldig høyt og gjorde en god figur under Arendalsveka så sent som sist uke. Så det er sånn sett ganske store sko å fylle.
0: Takk skal du ha, Håvard Nyhus. 8 mennesker er drept og 33 såret etter et russisk luftangrep mot Kyiv og områder rundt, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Reuters melder at det ble hørt over 12 eksplosjoner i sentrum tidlig natt til i dag. Klitschko sier angrepet trolig var ballistiske raketter, boligblokker og andre bygg er treffet ifølge ordføreren.
2: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot. Det har ført til at minst 12 personer døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
0: Ja, det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål i europeiske land som Bulgaria. Bulgaria er medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlem er et angrep på hele alliansen.
3: Det er umulig å vite hvor troverdig dette er. Financial Times er jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med i det iranske lederskapet, i det iranske militære lederskapet, som visstnok også har lagt planer for å angripe baser i Europa som de vet USA har brukt og bruker i krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen i Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria er jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter i andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner i deres land i krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som er helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså, det er fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som er stasjonert i Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der er det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran. Og iranerne har visstnok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
0: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Den spanske regjeringen har snudd i saken om de enslige mindreårige migrantene i Ceuta. I slutten av juli kom rundt 70 000 flyktninger og migranter til den spanske eksklaven. De fleste ble sendt tilbake til Marokko, og både Spania og EU ville først også returnere de om lag 2000 mindreårige som hadde kommet. Men nå jobber regjeringen for at 500 jenter og små barn skal hentes til det spanske fastlandet. Dette har blitt en politisk betent sak, europakorrespondent Anders Børringbo, men aller først forklar hvordan situasjonen er for disse barna.
4: Ja, den har vært ekstremt vanskelig. Mange av disse mindreårige har sovet utendørs under åpen himmel om natta. Også historier om at noen av disse jentene har vært forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Så ifølge spanske medier så mener den spanske regjeringen at det er sterke menneskelige hensyn for å hente 500 til selve Spania, til det spanske fastland. Det som da også er klart er at da kommer de innenfor Schengen, og de kan ha en bedre mulighet til å bli værende i Spania og EU over tid.
0: Hva sier kritikerne i Spania til disse planene?
4: Ja, de er veldig kritiske, nettopp fordi de stiller spørsmål om disse enslige mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. De påstår at noen av dem i hvert fall har foreldre som ønsker å sende barna først og så kommer etter selv. Da svarer den spanske regjeringen at dette er til dels unge folk som ikke har familie, at de er utsatt for vold hjemme, og at det er menneskelig hensyn for at de skal bringes inn.
0: Du er i Brussel, og hvordan debatter og reaksjoner skaper dette i EU?
4: Ja, dette har blitt en kjempesymbolsak, en politisk markeringssak for de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk. Og vi har sett noen utrolig sterke og uvanlige allianser her, hvor jo Danmarks statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen, gikk ut i sosiale medier sammen med Giorgia Meloni fra Italia for å advare mot at grensene blir utfordret. Og man er da redd for spesielt signaleffekter effekten av dette, at man så å si kan ride en grense, yttergrense hos EU, og at I hvert fall noen av dem får muligheten til å bli?
0: Påvirker denne kritikken Spania på noe vis?
4: Den påvirker I hvert fall den interne debatten, hvor Pedro Sánchez, statsministeren, også under sterkt press internt fra opposisjonspartiene, som mener at dette ikke riktig, som mener at alle disse barna, også disse jentene, bør sendes ut. Og så har jo også EU vedtatt nylig en integrasjons- og migrasjonspakt, som jo strengere, mye strengere enn før.
0: Ut fra det da, ny politikk for migranter og flyktninger, vil EU da ha noen reaksjoner mot Spania på disse planene?
4: Ja, det finnes jo reaksjoner, og Italia har jo allerede innført sanksjoner eller reaksjon mot Spania ved at de innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Men det altså slik at her I Brussel ble man enige om så sent som I juni en ny migrasjonspakt som strengere enn før, og den sier jo at I et tilfelle som dette, med et land som Marokko, hvor det sjelden et beskyttelsesbehov, så sier disse nye reglene at da skal søknadene hurtigbehandles på grensen og man skal sendes raskt ut. Dette mye strengere enn før, og så mener da kritikerne at Spania egentlig nå bryter den enigheten som man har kommet fram til her I Brussel.
0: Du følger debatten videre I Brussel. Takk skal du ha, Anders Børingbo. Barneombudet bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet I Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
5: En veldig alvorlig konsekvens denne saken kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen vi har. Det jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det helt avgjørende nå. Allerede I dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret, Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om. Så det bekymrer oss veldig.
6: Det klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå. Det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss enda. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
7: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå I høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. For dette en kriminell industri som har økt I omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også øppe gamet. Vi nødt til å ha en større digital motstandskraft I samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
0: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører I Lørenskog kommune. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt I andre kvartal. Det noe bedre enn samme periode I fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabburet, Nidar og Kims. Millioner av mennesker I Venezuela lever...
8: Lyst ute og mørkt inne. Dette ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
9: No, el servicio eléctrico es paupérrimo. Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
8: Mens i Samla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
9: Strømmen tilbake. Det den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
8: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
9: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og tilbake klokka 16. Det en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
8: Det en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
9: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
0: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til California. Bodø-Glimt et langt steg videre mot mesterligaen i fotball etter bortekampen mot nederlandske NEC Mayhem i går.
10: Bodø-Glimt på jakt etter nok en lang ferd i mesterligaen. Da må Nijmegen først beseires over 2 kampe, og da Jens Petter Hauge på glimrende vis avanserer framover i bana før en finner Sondre Brunstafet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. 42 minutter spilt, Ole Didrik Blomberg får drakte prøvd omgjort til et flagg. Straffe! Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett før pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun 5 minutter etter sidebyte så stiger Haitham Alesami til værs og skårer med bakhugge. 3-0. På mange måter var Glimt fullstendig overlegne i kveld, og kanskje burde Helmersen fiksa 4-0 her. 3-0 jo likevel en fin ledelse å ha med seg inn i kamp 2 neste vik. Der vet Nikita Haiking godt og går ut i full strekk for å helde nullen. Men nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og 5 minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. Og se her, så nede Nijmegen et andre mål, men med stolpen som redning så enda det 3-1 til Bodø-Glimt. Et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjør i Bodø tysdag.
0: Reporter her var Hans Solbakken. Slik saken har utviklet seg, så det vanskelig å fortsette som leder, skriver Lars Barstad Løvold på Facebook, og melder at han går av som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Tidligere denne uka kom det fram at det hadde kommet inn et varsel mot han om alkoholskjenking til en mindreårig jente og upassende oppførsel. Løvold sier at han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Han ble valgt til FPU-leder i april og sier at han ønsker å bli værende i partiet og bygge opp igjen tilliten. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hadde han noe annet valg enn å trekke seg her?
1: Det tror jeg et spørsmål om sakens faktiske realiteter, og de kjenner vi ikke. Hans egen begrunnelse at trykket rett og slett ble for stort, og at han måtte få ro om situasjonen. Om det å si at det andre politikere som har stått i enda heftigere stormer uten å trekke seg, men det klart at dette veldig individuelt hvor mye den enkelte tåler.
0: Så ville han ikke uttale seg om selve saken, men hvor alvorlig vurderer du dette varslet å være?
1: Det et alvorlig varsel når vi snakker om grenseoverskridelser i ungdomspolitikken og skjenking av mindreårige og maktasymmetrier, så det en veldig potent mix som har felt større folk enn dette her, og som meget alvorlig.
0: Så kommer jo denne saken på toppen av beskyldninger om mye alkoholinntak på FPUs sommerleir. Ledelsen der har erkjent at de har måttet håndtert uønsket hendelser etter sommerleiren. Hva slags kultur det egentlig i FPU?
1: Ja, dette har også reist en større debatt om ukultur i Fremskrittspartiet og FPU mer generelt, og deres syn på alkohol. Vi vet at andre ungdomspartier har tatt konsekvensen av at kombinasjonen alkohol, ungdom, uklare grenser, dette fritid, det politisk arbeid, eller det noe annet, den mixen så vanskelig og så potensielt vanskelig at man har rett og slett innført totalforbud. Det har de aller fleste ungdomspartier gjort. For Fremskrittspartiet og FPUs ungdom, som et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, så sånne type restriksjoner, de sitter litt lengre inne. Og det det kanskje det vi ser konsekvensen av nå. Det i hvert fall det som debatten.
0: Hvordan ser det ut som at FPU og FRP har håndtert disse sakene som har kommet til overflata?
1: Moderpartiet har foreløpig toet sine hender og vært veldig klare på at dette FPU sitt hus og FPU sitt bord. Vi kan kanskje se tendensen til at flere etterspør at også Moderpartiet kom på banen og kommenterer dette her. Også FPU har vært veldig stille om dette her. De har bekreftet at det et varsel, men utover det så har de knapt sagt noen ting.
0: Og nå de altså uten leder. Lars Løvold, han satt i 5 måneder bare. Hvem det som skal lede Ungdomspartiet nå?
1: Ja, det ikke avklart, og det gjenstår bare å se. Det vi vet at Løvold i løpet av sine korte 5 måneder rakk å fly veldig høyt og gjorde en god figur under Arendalsveka så sent som sist uke. Så det sånn sett ganske store sko å fylle.
0: 8 mennesker drept og 33 såret etter et russisk luftangrep mot Kyiv og områder rundt, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Reuters melder at det ble hørt over 12 eksplosjoner i sentrum tidlig natt til i dag. Klitschko sier angrepet trolig var ballistiske raketter, boligblokker og andre bygg treffet ifølge ordføreren.
2: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
0: Ja, det sa Ukraina-korrespondent Fredrik. Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål i europeiske land som Bulgaria. Bulgaria medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland et angrep på hele alliansen.
3: Det umulig å vite hvor troverdig dette Financial Times jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med i det iranske lederskapet, i det iranske militære lederskapet, som visst nok også har lagt planer for å angripe baser i Europa som de vet USA har brukt og bruker i krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen i Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter i andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner i deres land i krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som er helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså det er fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som er stasjonert i Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der er det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran. Og iranerne har visst nok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
0: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Bolasco. Den spanske regjeringen har snudd i saken om de enslige mindreårige migrantene i Ceuta. I slutten av juli kom rundt 70 000 flyktninger og migranter til den spanske eksklaven. De fleste ble sendt tilbake til Marokko, og både Spania og EU ville først også returnere de omlag 2000 mindreårige som hadde kommet. Men nå jobber regjeringen for at 500 jenter og små barn skal hentes til det spanske fastlandet. Dette har blitt en politisk betent sak, europakorrespondent Anders Børringbo, men aller først forklar hvordan situasjonen er for disse barna.
4: Ja, den har vært ekstremt vanskelig. Mange av disse mindreårige har sovet utendørs under åpen himmel om natta. Også historier om at noen av disse jentene har vært forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Så ifølge spanske medier så mener den spanske regjeringen at det er sterke menneskelige hensyn for å hente 500 til selve Spania, til det spanske fastland. Det som da også er klart er at da kommer de innenfor Schengen, og de kan ha en bedre mulighet til å bli værende i Spania og EU over tid.
0: Hva sier kritikerne i Spania til disse planene?
4: Ja, de er veldig kritiske, nettopp fordi de stiller spørsmål om disse enslige mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. De påstår at noen av dem i hvert fall har foreldre som ønsker å sende barna først og så kommer etter selv. Da svarer den spanske regjeringen at dette er til dels unge folk som ikke har familie, at de er utsatt for vold hjemme, og at det er menneskelig hensyn for at de skal bringes inn.
0: Du er i Brussel, og hvordan debatter og reaksjoner skaper dette i EU?
4: Ja, dette har blitt en kjempesymbolsak, en politisk markeringssak for de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk. Og vi har sett noen utrolig sterke og uvanlige allianser her, hvor jo Danmarks statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen, gikk ut i sosiale medier sammen med Giorgia Meloni fra Italia for å advare mot at grensene blir utfordret. Og det, man er da redd for spesielt signaleffekt av dette, at man så å si kan raide en grense, yttergrense hos EU, og at i hvert fall noen av dem får muligheten til å bli.
0: Påvirker denne kritikken Spania på noe vis?
4: Den påvirker i hvert fall den interne debatten, hvor Pedro Sánchez, statsministeren, også er under sterkt press internt fra opposisjonspartiene, som mener at dette ikke er riktig, som mener at alle disse barna, også disse jentene, bør sendes ut. Og så har jo også EU vedtatt nylig en integrasjons- og migrasjonspakt, som jo er strengere, mye strengere enn før.
0: Ut fra det da, ny politikk for migranter og flyktninger, vil EU da ha noen reaksjoner mot Spania på disse planene?
4: Ja, det finnes jo

0: egentlig nå bryter den enigheten som man har kommet fram til her i Brussel.
1: Barneombudet bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
2: En veldig alvorlig konsekvens denne saken her kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen de har. Det jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det helt avgjørende nå. Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
3: Det klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå. Det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss ennå. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
4: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. Dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også uppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
1: Ja, vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabbure, Nidar og Kims. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4-10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
5: Lyst ute og mørkt inne. Dette ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
6: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
5: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
6: Strømmen tilbake. Det den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
5: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
6: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og tilbake klokka 16. Det en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
5: Strømbruddene skjer samtidig som landet allerede i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
7: folk på en måte.
6: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet I 27

0: Vi var allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
1: Reporter her var Anna-Ruth Tørresen. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til California. Bodø-Glimt er et langt skritt videre mot Mesterligaen i fotball etter bortekampen mot nederlandske NEC Nijmegen i går.
2: Bodø-Glimt på jakt etter nok en lang ferd i Mesterligaen. Da må NEC Nijmegen først beseires over 2 kampe, og da Jens Petter Hauge på glimrende vis avanserer fremover i bana før en finner Sondre Brunstad-Fet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. 42 minutter spilt. Ole Didrik Blomberg får drakte prøvd omgjort til et flagg. Straffe. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett for pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun 5 minutter etter sidebyte, så Stig Haitham Alesami til værs og skåret med bakhugge. 3-0. På mange måter var Glimt fullstendig overlegne i kveld, og kanskje burde Helmersen fiksa 4-0 her. 3-0 er jo likevel en fin ledelse å ha med seg inn i kamp 2 neste vik. Der vet Nikita Haiking godt og går ut i full strekk for å helde nullen. Men nederlenderen ga vi ikke opp og presset på mot slutten, og 5 minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. Og se her, så nede er Nijmegen et andre mål, men med stolpen som redning så enda det 3-1 til Bodø-Glimt. Et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø, tisdag.
1: Reporter her var Hans Sol. Slik saka har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Lars Barstad Løvold på Facebook, og melder at han går av som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Tidligere denne uka kom det frem at det hadde kommet inn et varsel mot han om alkoholskjenking til en mindreårig jente og upassende oppførsel. Løvold sier at han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Han ble valgt til FPU-leder i april og sier at han ønsker å bli værende i partiet og bygge opp igjen tilliten. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hadde han noe annet valg enn å trekke seg her?
3: Det tror jeg er et spørsmål om sakens faktiske realiteter, og de kjenner vi ikke. Hans egen begrunnelse er at trykket rett og slett ble for stort, og at han måtte få ro om situasjonen. Om det er å si at det er andre politikere som har stått i enda heftigere stormer uten å trekke seg. Men det er klart at dette er veldig individuelt hvor mye den enkelte tåler.
1: Så ville han ikke uttale seg om selve saken, men hvor alvorlig vurderer du dette varslet å være?
3: Det er et alvorlig varsel når vi snakker om grenseoverskridelser i ungdomspolitikken og skjenking av mindreårige og maktasymmetrier, så er det en veldig potent mix som har felt større folk enn dette her, og som er meget alvorlig.
1: Så kommer jo denne saken på toppen av beskyldninger om mye alkoholinntak på FPU sommerleir. Ledelsen der har erkjent at de har måttet håndtert uønska hendelser etter sommerleiren. Hva slags kultur er det egentlig i FPU?
3: Ja, dette har også reist en større debatt om ukultur i Fremskrittspartiet og FPU mer generelt, og deres syn på alkohol. Vi vet at andre ungdomspartier har tatt konsekvensen av at kombinasjonen alkohol, ungdom, uklare grenser, er dette fritid, er det politisk arbeid eller er det noe annet, den miksen er så vanskelig og så potensielt vanskelig at man har rett og slett innført totalforbud. Det har de aller fleste ungdomspartier gjort. For Fremskrittspartiet og FPUs ungdom, som er et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, så er sånne typer restriksjoner, de sitter litt lengre inne. Og det er det kanskje det vi ser konsekvensen av nå. Det er i hvert fall det som er debatten.
1: Hvordan ser det ut som at FPU og FRP har håndtert disse sakene som har kommet til overflata?
3: Moderpartiet har foreløpig toet sine hender og vært veldig klare på at dette er FPU sitt hus og FPU sitt bord. Vi kan kanskje se tendensen til at flere etterspør at også Moderpartiet kom på banen og kommenterer dette her. Også FPU har vært veldig stille om dette her. De har bekreftet at det er et varsel, men utover det så har de knapt sagt noen ting.
1: Og nå er de altså uten leder. Lars Løvold, han satt i 5 måneder bare. Hvem er det som skal lede Ungdomspartiet nå?
3: Ja, det er ikke avklart, og det gjenstår bare å se. Det vi vet er at Løvold i løpet av sine korte 5 måneder rakk å fly veldig høyt og gjorde en god figur under Arendalsveka så sent som sist uke. Så det er sånn sett ganske store sko å fylle.
1: 8 mennesker er drept og 33 såret etter et russisk luftangrep mot Kyiv og områder rundt, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Reuters melder at det ble hørt over 12 eksplosjoner i sentrum tidlig natt til i dag. Klitschko sier angrepet trolig var ballistiske raketter, boligblokker og andre bygg er treffet ifølge ordfører.
4: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Ja, det sa Ukraina-korrespondent Fredrik. Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål i europeiske land som Bulgaria. Bulgaria er medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen.
5: Det er umulig å vite hvor troverdig dette er. Financial Times er jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med i det iranske lederskapet, i det iranske militære lederskapet, som visstnok også har lagt planer for å angripe baser i Europa som de vet USA har brukt og bruker i krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen i Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria er jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter i andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner i deres land i krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som er helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså, det er fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som er stasjonert i Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der er det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran. Og iranerne har visstnok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
1: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Bolesman. Den spanske regjeringen har snudd i saken om de enslige mindreårige migrantene i Ceuta. I slutten av juli kom rundt 70 000 flyktninger og migranter til den spanske eksklaven. De fleste ble sendt tilbake til Marokko, og både Spania og EU ville først også returnere de om lag 2000 mindreårige som hadde kommet. Men nå jobber regjeringen for at 500 jenter og små barn skal hentes til det spanske fastlandet. Dette har blitt en politisk betent sak, europakorrespondent Anders Børringbo, men aller først forklar hvordan situasjonen er for disse barna.
6: Ja, den har vært ekstremt vanskelig. Mange av disse mindreårige har sovet utendørs under åpen himmel om natta. Også historier om at noen av disse jentene har vært forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Så ifølge spanske medier så mener den spanske regjeringen at det er sterke menneskelige hensyn for å hente 500 til selve Spania, til det spanske fastland. Det som da også er klart er at da kommer de innenfor Schengen, og de kan ha en bedre mulighet til å bli værende i Spania og EU over tid.
1: Hva sier kritikerne i Spania til disse planene?
6: Ja, de er veldig kritiske, nettopp fordi de stiller spørsmål om disse enslige mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. De påstår at noen av dem i hvert fall har foreldre som ønsker å sende barna først og så kommer etter selv. Da svarer den spanske regjeringen at dette er til dels unge folk som ikke har familie, at de er utsatt for vold hjemme, og at det er menneskelig hensyn for at de skal bringes inn.
1: Du er i Brussel, og hvordan debatter og reaksjoner skaper dette i EU?
6: Ja, dette har blitt en kjempesymbolsak, en politisk markeringssak for de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk. Og vi har sett noen utrolig sterke og uvanlige allianser her, hvor jo Danmarks statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen, gikk ut i sosiale medier sammen med Giorgia Meloni fra Italia for å advare mot at grensene blir utfordret. Og det, man er da redd for spesielt signaleffekt av dette, at man så å si kan raide en grense, yttergrense hos EU, og at i hvert fall noen av dem får muligheten til å bli.
1: Påvirker denne kritikken Spania på noe vis?
6: Den påvirker i hvert fall den interne debatten, hvor Pedro Sánchez, statsministeren, også er under sterkt press internt fra opposisjonspartiene, som mener at dette ikke er riktig, som mener at alle disse barna, også disse jentene, bør sendes ut. Og så har jo også EU vedtatt nylig en integrasjons- og migrasjonspakt, som jo er strengere, mye strengere enn før.
1: Ut fra det da, ny politikk for migranter og flyktninger, vil EU da ha noen reaksjoner mot Spania på disse planene?
6: Ja, det finnes jo reaksjoner, og Italia har jo allerede innført sanksjoner eller reaksjon mot Spania ved at de innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Men det er altså slik at her i Brussel ble man enige om så sent som i juni en ny migrasjonspakt som er strengere enn før, og den sier jo at i et tilfelle som dette, med et land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov, så sier disse nye reglene at da skal søknadene hurtigbehandles på grensen, og man skal sendes raskt ut. Dette er mye strengere enn før, og så mener da kritikerne at Spania egentlig nå bryter den enigheten som man har kommet fram til her i Brussel.
1: Barneombudet er bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere er stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
7: En veldig alvorlig konsekvens denne saken her kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen de har. Det er jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det er helt avgjørende nå. Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
8: Det klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå, det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss ennå. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
9: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. For dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også øppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
1: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det er noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabbure, Nidar og Kims. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4-10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
10: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
11: Kjøleskapet virker ikke.
12: Jeg har flere apparater som er ødelagt.
11: Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
10: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
11: Strømmen er tilbake. Det er den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen er tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
10: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
11: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16. Det er en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
10: Strømbruddene skjer samtidig som landet allerede er i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere er i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
11: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
1: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til California. Bodø-Glimt er et langt skritt videre mot Mesterligaen i fotball etter bortekampen mot nederlandske NEC Nijmegen i går.
2: Bodø-Glimt på jakt etter nok en lang ferd i Mesterligaen. Da må Nijmegen først beseires over 2 kampe. og da Jens Petter Hauge på glimrende vis avanserer framover i bana før en finner Sondre Brunstafet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. 42 minutter spilt, Ole Didrik Blomberg får drakte prøvd umgjort til et flagg, straffe. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett før pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun 5 minutter etter sidebyte, så Stig Haitham Alesami til værs og skåret med bakhugge. 3-0. På mange måter var Glimt fullstendig overlegne i kveld, og kanskje burde Helmersen fiksa 4-0 her. 3-0 er jo likevel en fin ledelse å ha med seg inn i kamp 2 neste vik. Der vet Nikita Haiking godt og går ut i full strekk for å helde nullen. Men nederlenderen ga ikke opp og presset på mot slutten, og 5 minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. Og se her, så nere er Neimigen et andre mål, men med stolpen som redning så enda det 3-1 til Bodø Glimt. Et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø tysdag.
1: Reporter her var Hans Solbakken. Slik saka har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Lars Barstad Løvold på Facebook, og melder at han går av som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Tidligere denne uka kom det frem at det hadde kommet inn et varsel mot han om alkoholskjenking til en mindreårig jente og upassende oppførsel. Løvold sier at han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Han ble valgt til FPU-leder i april og sier at han ønsker å bli værende i partiet og bygge opp igjen tilliten. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hadde han noe annet valg enn å trekke seg her?
3: Det tror jeg et spørsmål om sakens faktiske realiteter, og de kjenner vi ikke. Hans egen begrunnelse er at trykket rett og slett ble for stort, og at han måtte få ro om situasjonen. Om det er å si at det er andre politikere som har stått i enda heftigere stormer uten å trekke seg, men det er klart at dette er veldig individuelt hvor mye den enkelte tåler.
1: Så ville han ikke uttale seg om selve saken, men hvor alvorlig vurderer du dette varslet å være?
3: Det er et alvorlig varsel når vi snakker om grenseoverskridelser i ungdomspolitikken og skjenking av mindreårige og maktasymmetrier, så er det en veldig potent mix som har felt større folk enn dette her, og som er meget alvorlig.
1: Så kommer jo denne saken på toppen av beskyldninger om mye alkoholinntak på FPU sommerleir. Ledelsen der har erkjent at de har måttet håndtert uønska hendelser etter sommerleiren. Hva slags kultur er det egentlig i FPU?
3: Ja, dette har også reist en større debatt om ukultur i Fremskrittspartiet og FPU mer generelt, og deres syn på alkohol. Vi vet at andre ungdomspartier har tatt konsekvensen av at kombinasjonen alkohol, ungdom, uklare grenser, er dette fritid, er det politisk arbeid eller er det noe annet, den miksen er så vanskelig og så potensielt vanskelig at man har rett og slett innført totalforbud. Det har de aller fleste ungdomspartier gjort. For Fremskrittspartiet og FPUs ungdom, som er et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, så er sånne typer restriksjoner, de sitter litt lengre inne. Og det er det kanskje det vi ser konsekvensen av nå. Det er i hvert fall det som er debatten.
1: Hvordan ser det ut som at FPU og FRP har håndtert disse sakene som har kommet til overflata?
3: Moderpartiet har foreløpig toet sine hender og vært veldig klare på at dette er FPU sitt hus og FPU sitt bord. Vi kan kanskje se tendensen til at flere etterspør at også Moderpartiet kom på banen og kommenterer dette her. Også FPU har vært veldig stille om dette her. De har bekreftet at det er et varsel, men utover det så har de knapt sagt noen ting.
1: Og nå er de altså uten leder. Lars Løvold, han satt i 5 måneder bare. Hvem er det som skal lede Ungdomspartiet nå?
3: Ja, det er ikke avklart, og det gjenstår bare å se. Det vi vet er at Løvold i løpet av sine korte 5 måneder rakk å fly veldig høyt og gjorde en god figur under Arendalsveka så sent som sist uke. Så det er sånn sett ganske store sko å fylle.
1: 8 mennesker er drept og 33 såret etter et russisk luftangrep mot Kyiv og områder rundt, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Reuters melder at det ble hørt over 12 eksplosjoner i sentrum tidlig natt til i dag. Klitschko sier angrepet trolig var ballistiske raketter, boligblokker og andre bygg er treft ifølge ordføreren.
4: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Boligblokka og andre bygg i tre ulike bydeler i Kyiv etter heftig russisk angrep. Minst 12 personer er drept, over 30 såret. FPU-lederen trekker seg, men avviser påstander om upassende oppførsel. Datatilsynet, Barneombudet og Foreningen Mental Helse frykter at skandalen i Lørenskog kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med styresmaktene. Dette er NRK Nyheter, og klokka har blitt 10. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål i europeiske land som Bulgaria. Bulgaria er medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen.
5: Det er umulig å vite hvor troverdig dette er. Financial Times er jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med i det iranske lederskapet, i det iranske militære lederskapet, som visstnok også har lagt planer for å angripe baser i Europa som de vet USA har brukt og bruker i krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen i Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria er jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter i andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner i deres land i krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som er helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså det er fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som er stasjonert i Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der er det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran. Og iranerne har visst nok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
1: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman. Den spanske regjeringen har snudd i saken om de enslige mindreårige migrantene i Ceuta. I slutten av juli kom rundt 70 000 flyktninger og migranter til den spanske eksklaven. De fleste ble sendt tilbake til Marokko, og både Spania og EU ville først også returnere de omlag 2000 mindreårige som hadde kommet. Men nå jobber regjeringen for at 500 jenter og små barn skal hentes til det spanske fastlandet. Dette har blitt en politisk betent sak, europakorrespondent Anders Børingbo, men aller først forklar hvordan situasjonen for disse barna.
6: Ja, den har vært ekstremt vanskelig. Mange av disse mindreårige har sovet utendørs under åpen himmel om natta. Også historier om at noen av disse jentene har vært forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Så ifølge spanske medier så mener den spanske regjeringen at det er sterke menneskelige hensyn for å hente 500 til selve Spania, til det spanske fastland. Det som da også er klart er at da kommer de innenfor Schengen, og de kan ha en bedre mulighet til å bli værende i Spania og EU over tid.
1: Hva sier kritikerne i Spania til disse planene?
6: Ja, de er veldig kritiske, nettopp fordi de stiller spørsmål om disse enslige mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. De påstår at noen av dem i hvert fall har foreldre som ønsker å sende barna først og så kommer etter selv. Da svarer den spanske regjeringen at dette er til dels unge folk som ikke har familie, at de er utsatt for vold hjemme, og at det er menneskelig hensyn for at de skal bringes inn.
1: Du i Brussel, og hvordan debatter og reaksjoner skaper dette i EU?
6: Ja, dette har blitt en kjempesymbolsak, en politisk markeringssak for de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk. Og vi har sett noen utrolig sterke og uvanlige allianser her, hvor jo Danmarks statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen, gikk ut i sosiale medier sammen med Giorgia Meloni fra Italia for å advare mot at grensene blir utfordret. Og det, man er da redd for spesielt signaleffekt av dette, at man så å si kan ride en grense, yttergrense hos EU, og at i hvert fall noen av dem får muligheten til å bli.
1: Påvirker denne kritikken Spania på noe vis?
6: Den påvirker i hvert fall den interne debatten, hvor Pedro Sánchez, statsministeren, også er under sterkt press internt fra opposisjonspartiene, som mener at dette ikke er riktig, som mener at alle disse barna, også disse jentene, bør sendes ut. Og så har jo også EU vedtatt nylig en integrasjons- og migrasjonspakt, som jo er strengere, mye strengere enn før.
1: Ut fra det da, ny politikk for migranter og flyktninger, vil EU da ha noen reaksjoner mot Spania på disse planene?
6: Ja, det finnes jo reaksjoner, og Italia har jo allerede innført sanksjoner eller reaksjon mot Spania ved at de innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Men det er altså slik at her i Brussel ble man enige om så sent som i juni en ny migrasjonspakt som er strengere enn før, og den sier jo at i et tilfelle som dette, med et land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov, så sier disse nye reglene at da skal søknadene hurtigbehandles på grensen, og man skal sendes raskt ut. Dette er mye strengere enn før, og så mener da kritikerne at Spania egentlig nå bryter den enigheten som man har kommet fram til her i Brussel.
1: Barneombudet bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
7: En veldig alvorlig konsekvens denne saken kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringer de har. Det jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det helt avgjørende nå. Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
8: Det er klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå, det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss ennå. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
9: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. For dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også uppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
1: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog kommune. I juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskutta vært innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det er noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabburet, Nidar og Kims. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4-10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
10: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
11: Kjøleskapet virker ikke.
12: Jeg har flere apparater som er ødelagt.
11: Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert.
12: Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
10: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
12: Strømmen er tilbake. Det er den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen er tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
10: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
12: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16. Det er en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
10: Det skjer samtidig som landet allerede er i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere er i ferd med å miste tålmodigheten og tar til gatene for å protestere for endring.
12: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
1: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til California. Bodø-Glimt er et langt skritt videre mot mesterligaen i fotball etter bortekampen mot nederlandske NEC Nijmegen i går.
2: Bodø-Glimt på jakt etter nok en lang ferd i mesterligaen. Da må Nek Nijmegen først beseirast over 2 kampe, og da Jens Petter Hauge på glimrande vis avanserer framover i bana før en finn Sondre Brunstad fet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. 42 minutter spilt, Ole Didrik Blomberg får drakte prøvd umgjort til et flagg. Straffe. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett for pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun 5 minutter etter sidebytet, så stig Haitham Alesami til værs og skåret med bakhugget. 3-0. På mange måter var Glimt fullstendig overlegne i kveld, og kanskje burde Helmersen fiksa 4-0 her. 3-0 er jo likevel en fin ledelse å ha med seg inn i kamp 2 neste vik. Der vet Nikita Haiking godt og går ut i full strekk for å helde nullen. Men nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og 5 minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. Og se her, så nere er Nijmegen et andre mål, men med stolpen som redning så enda det 3-1 til Bodø-Glimt. Et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø tysdag.
1: Reporter her var Hans Solbakken. Slik saken har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Lars Barstad Løvold på Facebook, og melder at han går av som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Tidligere denne uka kom det frem at det hadde kommet inn et varsel mot han om alkoholskjenking til en mindreårig jente og upassende oppførsel. Løvold sier at han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Han ble valgt til FPU-leder i april og sier at han ønsker å bli værende i partiet og bygge opp igjen tilliten. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hadde han noe annet valg enn å trekke seg her?
3: Det tror jeg er et spørsmål om sakens faktiske realiteter, og de kjenner vi ikke. Hans egen begrunnelse er at trykket rett og slett ble for stort, og at han måtte få ro om situasjonen. Om det er å si at det er andre politikere som har stått i enda heftigere stormer uten å trekke seg. Men det er klart at dette er veldig individuelt hvor mye den enkelte tåler.
1: Så ville han ikke uttale seg om selve saken, men hvor alvorlig vurderer du dette varslet å være?
3: Det er et alvorlig varsel når vi snakker om grenseoverskridelser i ungdomspolitikken og skjenking av mindreårige og maktasymmetrier, så er det en veldig potent mix som har felt større folk enn dette her, og som er meget alvorlig.
1: Så kommer jo denne saken på toppen av beskyldninger om mye alkoholinntak på FPU sommerleir. Ledelsen der har erkjent at de har måttet håndtert uønska hendelser etter sommerleiren. Hva slags kultur er det egentlig i FPU?
3: Ja, dette har også reist en større debatt om ukultur i Fremskrittspartiet og FPU mer generelt, og deres syn på alkohol. Vi vet at andre ungdomspartier har tatt konsekvensen av at kombinasjonen alkohol, ungdom, uklare grenser, er dette fritid, er det politisk arbeid, eller er det noe annet? Den miksen er så vanskelig og så potensielt vanskelig at man har rett og slett innført totalforbud. Det har de aller fleste ungdomspartier gjort. For Fremskrittspartiet og FPUs ungdom, som er et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, så er sånne type restriksjoner, de sitter litt lenger inne. Og det er det kanskje det vi ser konsekvensen av nå. Det er i hvert fall det som er debatten.
1: Hvordan ser det ut som at FPU og FRP har håndtert disse sakene som har kommet til overflata?
3: Moderpartiet har foreløpig toet sine hender og vært veldig klare på at dette er FPU sitt hus og FPU sitt bord. Vi kan kanskje se tendensen til at flere etterspør at også Moderpartiet kom på banen og kommenterer dette her. Også FPU har vært veldig stille om dette her. De har bekreftet at det er et varsel, men utover det så har de knapt sagt noen ting.
1: Og nå er de altså uten leder. Lars Løvold, han satt i 5 måneder bare. Hvem er det som skal lede Ungdomspartiet nå?
3: Ja, det er ikke avklart, og det gjenstår bare å se. Det vi vet er at Løvold i løpet av sine korte 5 måneder rakk å fly veldig høyt og gjorde en god figur under Arendalsveka så sent som sist uke. Så det er sånn sett ganske store sko å fylle.
1: Minst 12 personer er drept, og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treft. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
4: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål i europeiske land som Bulgaria. Bulgaria er medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen.
5: Det er umulig å vite hvor troverdig dette er. Financial Times er jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med i det iranske lederskapet, i det iranske militære lederskapet, som visstnok også har lagt planer for å angripe baser i Europa som de vet USA har brukt og bruker i krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen i Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria er jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter i andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner i deres land i krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som er helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså det er fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som er stasjonert i Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der er det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran. Og iranerne har visst nok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
1: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman. Den spanske regjeringen har snudd i saken om de enslige mindreårige migrantene i Ceuta. I slutten av juli kom rundt 70 000 flyktninger og migranter til den spanske eksklaven. De fleste ble sendt tilbake til Marokko, og både Spania og EU ville først også returnere de om lag 2000 mindreårige som hadde kommet. Men nå jobber regjeringen for at 500 jenter og små barn skal hentes til det spanske fastlandet. Dette har blitt en politisk betent sak, europakorrespondent Anders Børringbo, men aller først forklar hvordan situasjonen er for disse barna.
6: Ja, den har vært ekstremt vanskelig. Mange av disse mindreårige har sovet utendørs under åpen himmel om natta. Også historier om at noen av disse jentene har vært forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Så ifølge spanske medier så mener den spanske regjeringen at det er sterke menneskelige hensyn for å hente 500 til selve Spania, til det spanske fastland. Det som da også er klart er at da kommer de innenfor Schengen, og de kan ha en bedre mulighet til å bli værende i Spania og EU over tid.
1: Hva sier kritikerne i Spania til disse planene?
6: Ja, de er veldig kritiske, nettopp fordi de stiller spørsmål om disse enslige mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. De påstår at noen av dem I hvert fall har foreldre som ønsker å sende barna først og så kommer etter selv. Da svarer den spanske regjering at dette til dels unge folk som ikke har familie, at de utsatt for vold hjemme, og at det menneskelig hensyn for at de skal bringes inn.
1: Du I Brussel, og hvordan debatter og reaksjoner skaper dette I EU?
6: Ja, dette har blitt en kjempesymbolsak, en politisk markeringssak for de som opptatt av en streng innvandringspolitikk. Og vi har sett noen utrolig sterke og uvanlige allianser her, hvor jo Danmarks statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen, gikk ut I sosiale medier sammen med Giorgia Meloni fra Italia for å advare mot at grensene blir utfordret. Og det man da redd for, spesielt signaleffekt, av dette, at man så å si kan raide en grense, yttergrense hos EU, og at I hvert fall da, noen av dem får muligheten til å bli.
1: Påvirker denne kritikken Spania på noe vis?
6: Den påvirker I hvert fall den interne debatten, hvor Pedro Sánchez, statsministeren, også under sterkt press internt fra opposisjonspartiene, som mener at dette ikke riktig, som mener at alle disse barna, også disse jentene, bør sendes ut. Og så har jo også EU vedtatt nylig en integrasjons- og migrasjonspakt, som jo strengere, mye strengere enn før.
1: Ut fra det da, ny politikk for migranter og flyktninger, vil EU da ha noen reaksjoner mot Spania på disse planene?
6: Ja, det finnes jo reaksjoner, og Italia har allerede innført sanksjoner eller reaksjon mot Spania ved at de innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Men det altså slik at her I Brussel ble man enige om så sent som I juni en ny migrasjonspakt som strengere enn før, og den sier jo at I et tilfelle som dette, med et land som Marokko, hvor det sjelden et beskyttelsesbehov, så sier disse nye reglene at da skal søknadene hurtigbehandles på grensen, og man skal sendes raskt ut. Dette mye strengere enn før, og så mener da kritikerne at Spania egentlig nå bryter den enigheten som man har kommet fram til her I Brussel.
1: Barneombudet bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet I Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
7: En veldig alvorlig konsekvens av denne saken kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen vi har. Det jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det helt avgjørende nå. Allerede I dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om. Så det bekymrer oss veldig.
8: Det klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå. Det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss enda. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
9: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå I høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. For Dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også øppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
1: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog kommune. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det er noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabbure, Nidar og Kims. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4 til 10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
10: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer.

0: oss ned litt og få gjort det vi skal.
1: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
0: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16. Det er en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
1: De store strømbruddene skjer samtidig som landet allerede er i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere er i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
0: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
2: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Boligblokka og andre bygg i tre ulike bydeler i Kyiv er treffet i russisk angrep. Minst 12 personer er drept, over 30 såret. FPU-lederen trekker seg, men avviser påstander om upassende oppførsel. Datatilsynet, Barneombudet og Foreningen Mental Helse frykter at skandalen i Lørenskog kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med styresmaktene. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flytta til California. Bodø-Glimt er et langt skritt videre mot mesterligaen i fotball etter bortekampen mot nederlandske NEC Nijmegen i går.
3: Bodø-Glimt på jakt etter nok en lang ferd i mesterligaen. Da må NEC Nijmegen først beseires over 2 kampe, og da Jens Petter Hauge på glimrande vis avanserer framover i bana før en finn Sondre Brunstadfet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. 42 minutter spilt. Ole Didrik Blomberg får drakte prøvd omgjort til et flagg. Straffe. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett før pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun 5 minutter etter sidebytet så stig Haitham Alesami til værs og skåret med bakhugget. 3-0. På mange måter var Glimt fullstendig overlegne i kveld, og kanskje burde Helmersen fiksa 4-0 her. 3-0 er jo likevel en fin ledelse å ha med seg inn i kamp 2 neste vik. Der vet Nikita Haikin godt og går ut i full strekk for å helde nullen. Men nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og 5 minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. Og se her, så nere er Nijmegen et andre mål, men med stolpen som redning så enda det 3-1 til Bodø-Glimt. Et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø tysdag.
2: Reporter her var Hans Solbakken. Slik saken har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Lars Barstad Løvold på Facebook, og melder at han går av som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Tidligere denne uka kom det frem at det hadde kommet inn et varsel mot han om alkoholskjenking til en mindreårig jente og upassende oppførsel. Løvold sier at han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Han ble valgt til FPU-leder i april og sier at han ønsker å bli værende i partiet og bygge opp igjen tilliten. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hadde han noe annet valg enn å trekke seg her?
4: Det tror jeg er et spørsmål om sakens faktiske realiteter, og de kjenner vi ikke. Hans egen begrunnelse er at trykket rett og slett ble for stort, og at han måtte få ro om situasjonen. Om det er å si at det er andre politikere som har stått i enda heftigere stormer uten å trekke seg. Men det er klart at dette er veldig individuelt hvor mye den enkelte tåler.
2: så ville han ikke uttale seg om selve saken, men hvor alvorlig vurderer du dette varslet å være?
4: Det et alvorlig varsel når vi snakker om grenseoverskridelser i

0: ungdomspolitikken og skjenking av mindreårige og maktasymmetrier, så er det en veldig potent mix som har felt større folk enn dette her, og som er meget alvorlig.
1: Så kommer jo denne saken på toppen av beskyldninger om mye alkoholinntak på FPUs sommerleir. Ledelsen der har erkjent at de har måttet håndtert uønskede hendelser etter sommerleiren. Hva slags kultur er det egentlig i FPU?
0: Ja, dette har også reist en større debatt om ukultur i Fremskrittspartiet og FPU mer generelt, og deres syn på alkohol. Vi vet at andre ungdomspartier har tatt konsekvensen av at kombinasjonen alkohol, ungdom, uklare grenser, er dette fritid, er det politisk arbeid, eller er det noe annet? Den miksen er så vanskelig og så potensielt vanskelig at man har rett og slett innført totalforbud. Det har de aller fleste ungdomspartier gjort. For Fremskrittspartiet og FPUs ungdom, som er et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, så er sånne type restriksjoner, de sitter litt lengre inne. Og det er det kanskje det vi ser konsekvensen av nå. Det er i hvert fall det som er debatten.
1: Hvordan ser det ut som at FPU og FRP har håndtert disse sakene som har kommet til overflata?
0: Moderpartiet har foreløpig toet sine hender og vært veldig klare på at dette er FPU sitt hus og FPU sitt bord. Vi kan kanskje se tendensen til at flere etterspør at også Moderpartiet kom på banen og kommenterer dette her. Også FPU har vært veldig stille om dette her. De har bekreftet at det er et varsel, men utover det så har de knapt sagt noen ting.
1: Og nå er de altså uten leder. Lars Løvold, han satt i 5 måneder bare. Hvem er det som skal lede Ungdomspartiet nå?
0: Ja, det er ikke avklart, og det gjenstår bare å se. Det vi vet er at Løvold i løpet av sine korte 5 måneder rakk å fly veldig høyt og gjorde en god figur under Arendalsveka så sent som sist uke. Så det er sånn sett ganske store sko å fylle.
1: Minst 12 personer er drept, og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treft. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
2: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål i europeiske land som Bulgaria. Bulgaria er medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen.
3: Det er umulig å vite hvor troverdig dette er. Financial Times er jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med i det iranske lederskapet, i det iranske militære lederskapet, som visstnok også har lagt planer for å angripe baser i Europa som de vet USA har brukt og bruker i krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen i Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria er jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter i andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner i deres land i krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som er helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså, det er fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som er stasjonert i Bezmer, og Kypros blir nevnt. Der er det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran, og iranerne har visst nok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
1: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman. Den spanske regjeringen har snudd i saken om de enslige mindreårige migrantene i Ceuta. I slutten av juli kom rundt 70 000 flyktninger og migranter til den spanske eksklaven. De fleste ble sendt tilbake til Marokko, og både Spania og EU ville først også returnere de om lag 2000 mindreårige som hadde kommet. Men nå jobber regjeringen for at 500 jenter og små barn skal hentes til det spanske fastlandet. Dette har blitt en politisk betent sak, europakorrespondent Anders Børringbo, men aller først forklar hvordan situasjonen er for disse barna.
4: Ja, den har vært ekstremt vanskelig. Mange av disse mindreårige har sovet utendørs under åpen himmel om natta. Også historier om at noen av disse jentene har vært forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Så ifølge spanske medier så mener den spanske regjeringen at det er sterke menneskelige hensyn for å hente 500 til selve Spania, til det spanske fastland. Det som da også er klart er at da kommer de innenfor Schengen, og de kan ha en bedre mulighet til å bli værende i Spania og EU over tid.
1: Hva sier kritikerne i Spania til disse planene?
4: Ja, de er veldig kritiske, nettopp fordi de stiller spørsmål om disse enslige mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. De påstår at noen av dem i hvert fall har foreldre som ønsker å sende barna først og så kommer etter selv. Da svarer den spanske regjering at dette er til dels unge folk som ikke har familie, at de er utsatt for vold hjemme, og at det er menneskelig hensyn for at de skal bringes inn.
1: Du er i Brussel, og hvordan debatter og reaksjoner skaper dette i EU?
4: Ja, dette har blitt en kjempesymbolsak, en politisk markeringssak for de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk. Og vi har sett noen utrolig sterke og uvanlige allianser her, hvor jo Danmarks statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen, gikk ut i sosiale medier sammen med Giorgia Meloni fra Italia for å advare mot at grensene blir utfordret. Og det, man er da redd for spesielt signaleffekt av dette, at man så å si kan raide en grense, yttergrense hos EU, og at i hvert fall noen av dem får muligheten til å bli.
1: Påvirker denne kritikken Spania på noe vis?
4: Den påvirker i hvert fall den interne debatten, hvor Pedro Sánchez, statsministeren, også er under sterkt press internt fra opposisjonspartiene, som mener at dette ikke er riktig, som mener at alle disse barna, også disse jentene, bør sendes ut. Og så har jo også EU vedtatt nylig en integrasjons- og migrasjonspakt, som jo er strengere, mye strengere enn før.
1: Ut fra det da, ny politikk for migranter og flyktninger, vil EU da ha noen reaksjoner mot Spania på disse planene?
4: Ja, det finnes jo reaksjoner, og Italia har jo allerede innført sanksjoner eller reaksjon mot Spania ved at de innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Men det er altså slik at her i Brussel ble man enige om så sent som i juni en ny migrasjonspakt som er strengere enn før, og den sier jo at i et tilfelle som dette, med et land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov, så sier disse nye reglene at da skal søknadene hurtigbehandles på grensen, og man skal sendes raskt ut. Dette er mye strengere enn før, og så mener da kritikerne at Spania egentlig nå bryter den enigheten som man har kommet fram til her i Brussel.
1: Barneombudet er bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere er stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
5: En veldig alvorlig konsekvens denne saken her kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen vi har. Det er jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det er helt avgjørende nå. Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om. Så det bekymrer oss veldig.
6: Det er klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå. Det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss ennå. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
7: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. For dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også øppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
1: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog kommune. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det er noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabbure, Nidar og Kims. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4 til 10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
8: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
9: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som er ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
8: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
9: Strømmen er tilbake. Det er den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen er tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
8: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
9: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16.
10: Det en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
8: Strømbruddene skjer samtidig som landet allerede I en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet I juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere I ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
10: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet I 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
1: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere brittiske medier. Paret har bodd I USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, klare til skolestart I september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter I 2020, rett før de flyttet til California. Bodø-Glimt et langt skritt videre mot mesterligaen I fotball etter bortekampen mot nederlandske NEC Nijmegen I går.
11: Bodø-Glimt på jakt etter nok en lang ferd I mesterligaen. Da må NEC Nijmegen først beseires over 2 kampe, og da Jens Petter Hauge på glimrande vis avanserer fremover I bana før en fin Sondre Brunstafet inne I feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. 42 minutter spilt, Ole Didrik Blomberg får drakte prøvd umgjort til et flagg. Straffe. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett for pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen I Nederland. Kun 5 minutter etter sidebytet, så Stig Haitham Alesami til værs og skåret med bakhugget. 3-0. På mange måter var Glimt fullstendig overlegne I kveld, og kanskje burde Helmersen fiksa 4-0 her. 3-0 jo likevel en fin ledelse å ha med seg inn I kamp 2 neste uke. Der vet Nikita Haiking godt og går ut I full strekk for å helde nullen. Men nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og 5 minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. Og se her, så nede Nijmegen et andre mål, men med stolpen som redning så enda det 3-1 til Bodø-Glimt. Et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret. I Bodø, tisdag.
1: Reporter her var Hans Solbakken. Slik saken har utviklet seg, så det vanskelig å fortsette som leder, skriver Lars Barstad Løvold på Facebook, og melder at han går av som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Tidligere denne uka kom det frem at det hadde kommet inn et varsel mot han om alkoholskjenking til en mindreårig jente og upassende oppførsel. Løvold sier at han ikke kjenner seg igjen I påstandene. Han ble valgt til FPU-leder I april og sier at han ønsker å bli værende I partiet og bygge opp igjen tilliten. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hadde han noe annet valg enn å trekke seg her?
0: Det tror jeg et spørsmål om sakens faktiske realiteter, og de kjenner vi ikke. Hans egen begrunnelse at trykket rett og slett ble for stort, og at han måtte få ro om situasjonen. Om det å si at det andre politikere som har stått I enda heftigere stormer uten å trekke seg, men det klart at dette veldig individuelt hvor mye den enkelte tåler.
1: Så ville han ikke uttale seg om selve saken, men hvor alvorlig vurderer du dette varslet å være?
0: Det et alvorlig varsel når vi snakker om grenseoverskridelser I ungdomspolitikken og skjenking av mindreårige og maktasymmetrier, så det en veldig potent mix som har felt større folk enn dette her, og som meget alvorlig.
1: Så kommer jo denne saken på toppen av beskyldninger om mye alkoholinntak på FPUs sommerleir. Ledelsen der har erkjent at de har måttet håndtert uønska hendelser etter sommerleiren. Hva slags kultur det egentlig I FPU?
0: Ja, dette har også reist en større debatt om ukultur I Fremskrittspartiet og FPU mer generelt, og deres syn på alkohol. Vi vet at andre ungdomspartier har tatt konsekvensen av at kombinasjonen alkohol, ungdom, uklare grenser, er dette fritid, er det politisk arbeid, eller er det noe annet? Den miksen er så vanskelig, og så potensielt vanskelig, at man har rett og slett innført totalforbud. Det har de aller fleste ungdomspartier gjort. For Fremskrittspartiet og FPUs ungdom, som er et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, så er sånne type restriksjoner, de sitter litt lenger inne, og det er det kanskje det vi ser konsekvensen av nå. Det er i hvert fall det som er debatten.
1: Hvordan ser det ut som at FPU og FRP har håndtert disse sakene som har kommet til overflata?
0: Moderpartiet har foreløpig toet sine hender og vært veldig klare på at dette er FPU sitt hus og FPU sitt bord. Vi kan kanskje se tendensen til at flere etterspør at også Moderpartiet kom på banen og kommenterer dette her. Også FPU har vært veldig stille om dette her. De har bekreftet at det er et varsel, men utover det så har de knapt sagt noen ting.
1: Og nå er de altså uten leder. Lars Løvold, han satt i 5 måneder bare. Hvem er det som skal lede Ungdomspartiet nå?
0: Ja, det er ikke avklart, og det gjenstår bare å se. Det vi vet er at Løvold i løpet av sine korte 5 måneder rakk å fly veldig høyt og gjorde en god figur under Arendalsveka så sent som sist uke. Så det er sånn sett ganske store sko å fylle.
1: Minst 12 personer er drept, og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treft. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
2: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål i europeiske land som Bulgaria. Bulgaria er medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen.
3: Det er umulig å vite hvor troverdig dette er. Financial Times er jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med i det iranske lederskapet, i det iranske militære lederskapet, som visstnok også har lagt planer for å angripe baser i Europa som de vet USA har brukt og bruker i krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen i Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria er jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter i andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner i deres land i krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som er helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså det er fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som er stasjonert i Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der er det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran. Og iranerne har visstnok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
1: Distriktsoppgjør mot Høyres drivstoffpolitikk. Flere kommunelag ber partiet snu om drivstoffavgifter. Boligblokker og andre bygg i tre ulike bydeler i Kyiv er treffet i russisk angrep. Minst 13 personer er drept og rundt 40 såret. Spania snur om enslige mindreårige på Ceuta til stor misnøye i EU. Klokka har blitt 11. Dette er NRK Nyheter på TV og radio. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgifter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
12: Avgiftene må holdes nede. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil en også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger.
13: Ikke sant,
12: de i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3-4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vil å lytte.
14: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått er at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
1: Rundt 14 000 mennesker døde på grunn av varmen i Tyskland i sommer, det melder AFP. Nesten 10 000 av dem døde samme uke i juni, da Tyskland hadde temperaturer over 40 grader. Årets sommer slo rekordene i antall hetebølger i Tyskland. Den forrige rekorden var fra 2018. Den spanske regjeringen har snudd i saken om de enslige mindreårige migrantene i Ceuta. I slutten av juli kom rundt 70 000 flyktninger og migranter til den spanske eksklaven. De fleste ble sendt tilbake til Marokko, og både Spania og EU ville først også returnere de om lag 2 000 mindreårige som hadde kommet. Men nå jobber regjeringen for at 500 jenter og små barn skal hentes til det spanske fastlandet. Dette har blitt en politisk betent sak, europakorrespondent Anders Børringbo, men aller først forklar hvordan situasjonen er for disse barna.
4: Ja, den har vært ekstremt vanskelig. Mange av disse mindreårige har sovet utendørs under åpen himmel om natta. Også historier om at noen av disse jentene har vært forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Så ifølge spanske medier så mener den spanske regjeringen at det er sterke menneskelige hensyn for å hente 500 til selve Spania, til det spanske fastland. Det som da også er klart er at da kommer de innenfor Schengen, og de kan ha en bedre mulighet til å bli værende i Spania og EU over tid.
1: Hva sier kritikerne i Spania til disse planene?
4: Ja, de er veldig kritiske, nettopp fordi de stiller spørsmål om disse enslige mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. De påstår at noen av dem i hvert fall har foreldre som ønsker å sende barna først og så kommer etter selv. Da svarer den spanske regjering at dette er til dels unge folk som ikke har familie, at de er utsatt for vold hjemme, og at det er menneskelig hensyn for at de skal bringes inn.
1: Du er i Brussel, og hvordan debatter og reaksjoner skaper dette i EU?
4: Og dette har blitt en kjempesymbolsak, en politisk markeringssak for de som opptatt av en streng innvandringspolitikk. Og vi har sett noen utrolig sterke og uvanlige allianser her, hvor jo Danmarks statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen, gikk ut i sosiale medier sammen med Giorgia Meloni fra Italia for å advare mot at grensene blir utfordret. Og det man da redd for spesielt signaleffekt av dette, at man så å si kan raide en grense, yttergrense hos EU, og at i hvert fall da, noen av dem får muligheten til å bli.
1: Påvirker denne kritikken Spania på noe vis?
4: Den påvirker i hvert fall den interne debatten, hvor Pedro Sánchez, statsministeren, også under sterkt press internt fra opposisjonspartiene, som mener at dette ikke riktig, som mener at alle disse barna, også disse jentene, bør sendes ut. Og så har jo også EU vedtatt nylig en integrasjons- og migrasjonspakt, som jo strengere, mye strengere enn før.
1: Ut fra det da, ny politikk for migranter og flyktninger, vil EU da ha noen reaksjoner mot Spania på disse planene?
4: Ja, det finnes jo reaksjoner, og Italia har jo allerede innført sanksjoner eller reaksjon mot Spania ved at de innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Men det altså slik at her i Brussel ble man enige om så sent som i juni en ny migrasjonspakt som strengere enn før, og den sier jo at i et tilfelle som dette, med et land som Marokko, hvor det sjelden et beskyttelsesbehov, så sier disse nye reglene at da skal søknadene hurtigbehandles på grensen, og man skal sendes raskt ut. Dette mye strengere enn før, og så mener da kritikerne at Spania egentlig nå bryter den enigheten som man har kommet fram til her i Brussel.
1: Barneombudet bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
5: En veldig alvorlig konsekvens denne saken kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen vi har. Det jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det helt avgjørende nå. Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
6: Det klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå, det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss ennå. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
7: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. For dette en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også øppe gamet. Vi nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
1: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog kommune. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabburet, Nidar og Kims. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4 til 10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
8: Lyst ute og mørkt inne. Dette ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
10: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
8: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
10: Strømmen tilbake. Det den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
8: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
10: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og tilbake klokka 16. Det en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
8: Store strømbruddene skjer samtidig som landet allerede i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
10: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
1: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere brittiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til California. Bodø-Glimt et langt skritt videre mot Mesterligaen i fotball etter bortekampen mot nederlandske NEC Nijmegen i går.
11: Bodø-Glimt på jakt etter nok en lang ferd i Mesterligaen. Da må Nek Nijmegen først beseires over 2 kampe, og da Jens Petter Hauge på glimrande vis avanserer fremover i bana før en finner Sondre Brunstafet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. 42 minutter spilt, Ole Didrik Blomberg får drakte prøvd umgjort til et flagg. Straffe. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett for pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun 5 minutter etter sidebyte, så Stig Haitham Alesami til værs og skårer med bakhugget. 3-0. På mange måter var Glimt fullstendig overlegne i kveld, og kanskje burde Helmersen fiksa 4-0 her. 3-0 jo likevel en fin ledelse å håme seg inn i kamp 2 neste vik. Der vet Nikita Haiking godt og går ut i full strekk for å holde nullen. Men nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og 5 minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. Og se her, så nede er Nijmegen et andre mål, men med stolpen som redning så enda det 3-1 til Bodø-Glimt, et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø-Tystand.
1: Reporter her var Hans Solbakken. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot Lars Barstad Løvold, det melder Aftenposten. 24-åringen trakk seg som leder av FPU rett før organisasjonsutvalget skulle behandle et varsel som hadde kommet mot han. I varslet kom det anklaget om alkoholskjenking og upassende oppførsel. Løvold kjente seg ikke igjen i påstandene. I en melding til Aftenposten skriver FPUs generalsekretær at organisasjonsutvalget konstaterer at Lars Løvold har trukket seg som leder, og saken anses nå som avsluttet. Minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treft. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
2: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål i europeiske land som Bulgaria. Bulgaria er medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen.
3: Det er umulig å vite hvor troverdig dette er. Financial Times er jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med i det iranske lederskapet, i det iranske militære lederskapet, som visstnok også har lagt planer for å angripe baser i Europa som de vet USA har brukt og bruker i krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen i Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria er jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter i andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner i deres land i krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som er helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså det er fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som er stasjonert i Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der er det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran. Og iranerne har visst nok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
1: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Volasman. Den spanske regjeringen har snudd i saken om de enslige mindreårige migrantene i Ceuta. I slutten av juli kom rundt 70 000 flyktninger og migranter til den spanske eksklaven. De fleste ble sendt tilbake til Marokko, og både Spania og EU ville først også returnere de om lag 2000 mindreårige som hadde kommet. Men nå jobber regjeringen for at 500 jenter og små barn skal hentes til det spanske fastlandet. Dette har blitt en politisk betent sak, europakorrespondent Anders Børingbo, men aller først forklar hvordan situasjonen for disse barna.
4: Ja, den har vært ekstremt vanskelig. Mange av disse mindreårige har sovet utendørs under åpen himmel om natta. Også historier om at noen av disse jentene har vært forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Så ifølge spanske medier så mener den spanske regjeringen at det sterke menneskelige hensyn for å hente 500 til selve Spania, til det spanske fastland. Det som da også klart at da kommer de innenfor Schengen, og de kan ha en bedre mulighet til å bli værende i Spania og EU over tid.
1: Hva sier kritikerne i Spania til disse planene?
4: Ja, de er veldig kritiske, nettopp fordi de stiller spørsmål om disse enslige mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. De påstår at noen av dem i hvert fall har foreldre som ønsker å sende barna først og så kommer etter selv. Da svarer den spanske regjering at dette er til dels unge folk som ikke har familie, at de er utsatt for vold hjemme, og at det er menneskelig hensyn for at de skal bringes inn.
1: Du i Brussel, og hvordan debatter og reaksjoner skaper dette i EU?
4: Ja, dette har blitt en kjempesymbolsak, en politisk markeringssak for de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk. Og vi har sett noen utrolig sterke og uvanlige allianser her, hvor jo Danmarks statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen, gikk ut i sosiale medier sammen med Giorgia Meloni fra Italia for å advare mot at grensene blir utfordret. Og det, man er da redd for spesielt signaleffekt av dette, at man så å si kan raide en grense, yttergrense hos EU, og at i hvert fall noen av dem får muligheten til å bli.
1: Påvirker denne kritikken Spania på noe vis?
4: Den påvirker i hvert fall den interne debatten, hvor Pedro Sánchez, statsministeren, også er under sterkt press internt fra opposisjonspartiene, som mener at dette ikke er riktig, som mener at disse, alle disse barna, også disse jentene, bør sendes ut. Og så har jo også EU vedtatt nylig en integrasjons- og migrasjonspakt, som jo er strengere, mye strengere enn før.
1: Ut fra det da, ny politikk for migranter og flyktninger, vil EU da ha noen reaksjoner mot Spania på disse planene?
4: Ja, det finnes jo reaksjoner, og Italia har jo allerede innført sanksjoner eller reaksjon mot Spania ved at de innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Men det er altså slik at her i Brussel ble man enige om så sent som i juni en ny migrasjonspakt som er strengere enn før, og den sier jo at i et tilfelle som dette, med et land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov, så sier disse nye reglene at da skal søknadene hurtigbehandles på grensen, og man skal sendes raskt ut. Dette er mye strengere enn før, og så mener da kritikerne at Spania egentlig nå bryter den enigheten som man har kommet fram til her i Brussel.
1: Barneombudet bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
5: En veldig alvorlig konsekvens denne saken kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen de har. Det jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det helt avgjørende nå. Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
6: Det klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå. Det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss ennå. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
7: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. For dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også uppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
1: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog. Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgifta. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskutta ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det er noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabbure, Nidar og Kims. Rundt 14 000 mennesker døde på grunn av varmen i Tyskland i sommer, det melder AFP. Nesten 10 000 av dem døde samme uke i juni, da Tyskland hadde temperaturer over 40 grader. Årets sommer slo rekordene i antall hetebølger i Tyskland. Den forrige rekorden var fra 2018. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4-10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
8: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
10: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som er ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
8: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
10: Strømmen er tilbake. Det er den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen er tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
8: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
10: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16. Det er en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
8: Strømbruddene skjer samtidig som landet allerede er i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
10: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
1: Reporter her var Anna-Ruth Tørresen. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til California. Distriktsoppgjør mot Høyres drivstoffpolitikk. Flere kommunelag ber partiet snu om drivstoffavgifter. Boligblokker og andre bygg i 3 ulike bydeler i Kyiv er treffet i russisk angrep. Minst 13 personer er drept og rundt 40 såret. Spania snur om enslige mindreårige på Ceuta til stor misnøye i EU. Bodø-Glimt er et langt skritt videre mot mesterligaen i fotball etter bortekampen mot nederlandske NEC Nijmegen i går.
11: Bodø-Glimt på jakt etter nok en lang ferd i mesterligaen. Da må Nijmegen

0: 4-0 her. 3-0 er jo likevel en fin ledelse å ha med seg inn i kamp 2 neste uke. Der vet Nikita Haiking godt og går ut i full strekk for å holde nullen. Men nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og 5 minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. Og se her, så nede er Neimigen et andre mål, men med stolpen som redning så enda det 3-1 til Bodø Glimt. Et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø, tysdag.
1: Reporter her var Hans Solbakken. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot Lars Barstad Løvold, det melder Aftenposten. 24-åringen trakk seg som leder av FPU rett før organisasjonsutvalget skulle behandle et varsel som hadde kommet mot han. I varslet kom det anklaget om alkoholskjenking og upassende oppførsel. Løvold kjente seg ikke igjen i påstandene. I en melding til Aftenposten skriver FPUs generalsekretær at organisasjonsutvalget konstaterer at Lars Løvold har trukket seg som leder, og saken anses nå som avsluttet. Minst 12 personer er drept, og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treffet. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
2: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål i europeiske land som Bulgaria. Bulgaria er medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen.
3: Det er umulig å vite hvor troverdig dette er. Financial Times er jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med i det iranske lederskapet, i det iranske militære lederskapet, som visstnok også har lagt planer for å angripe baser i Europa som de vet USA har brukt og bruker i krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen i Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria er jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter i andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner i deres land i krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som er helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså, det er fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som er stasjonert i Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der er det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran. Og iranerne har visst nok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
1: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Volasman. Den spanske regjeringen har snudd i saken om de enslige mindreårige migrantene i Ceuta. I slutten av juli kom rundt 70 000 flyktninger og migranter til den spanske eksklaven. De fleste ble sendt tilbake til Marokko, og både Spania og EU ville først også returnere de om lag 2000 mindreårige som hadde kommet. Men nå jobber regjeringen for at 500 jenter og små barn skal hentes til det spanske fastlandet.

0: Dette har blitt en politisk betent sak, Europakorrespondent Anders Børringbo, men aller først forklar hvordan situasjonen for disse barna.
1: Ja, den har vært ekstremt vanskelig. Mange av disse mindreårige har sovet utendørs under åpen himmel om natta. Også historier om at noen av disse jentene har vært forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Så ifølge spanske medier så mener den spanske regjeringen at det er sterke menneskelige hensyn for å hente 500 til selve Spania, til det spanske fastland. Det som da også er klart er at da kommer de innenfor Schengen, og de kan ha en bedre mulighet til å bli værende i Spania og EU over tid.
0: Hva sier kritikerne i Spania til disse planene?
1: Ja, de er veldig kritiske, nettopp fordi de stiller spørsmål om disse enslige mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. De påstår at noen av dem i hvert fall har foreldre som ønsker å sende barna først og så kommer etter selv. Da svarer den spanske regjering at dette er til dels unge folk som ikke har familie, at de er utsatt for vold hjemme, og at det er menneskelig hensyn for at de skal bringes inn.
0: Du er i Brussel, og hvordan debatter og reaksjoner skaper dette i EU?
1: Ja, dette har blitt en kjempesymbolsak, en politisk markeringssak for de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk. Og vi har sett noen utrolig sterke og uvanlige allianser her, hvor jo Danmarks statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen, gikk ut i sosiale medier sammen med Giorgia Meloni fra Italia for å advare mot at grensene blir utfordret. Og det, man er da redd for spesielt signaleffekt av dette, at man så å si kan raide en grense, yttergrense hos EU, og at i hvert fall noen av dem får muligheten til å bli.
0: Påvirker denne kritikken Spania på noe vis?
1: Den påvirker i hvert fall den interne debatten, hvor Pedro Sánchez, statsministeren, også er under sterkt press internt fra opposisjonspartiene, som mener at dette ikke er riktig, som mener at alle disse barna, også disse jentene, bør sendes ut. Og så har jo også EU vedtatt nylig en integrasjons- og migrasjonspakt, som jo er strengere, mye strengere enn før.
0: Ut fra det da, ny politikk for migranter og flyktninger, vil EU da ha noen reaksjoner mot Spania på disse planene?
1: Ja, det finnes jo reaksjoner, og Italia har jo allerede innført sanksjoner eller reaksjon mot Spania ved at de innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Men det er altså slik at her i Brussel ble man enige om så sent som i juni en ny migrasjonspakt som er strengere enn før, og den sier jo at i et tilfelle som dette, med et land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov, så sier disse nye reglene at da skal søknadene hurtigbehandles på grensen, og man skal sendes raskt ut. Dette er mye strengere enn før, og så mener da kritikerne at Spania egentlig nå bryter den enigheten som man har kommet fram til her i Brussel.
0: Barneombudet er bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere er stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
2: En veldig alvorlig konsekvens denne saken her kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen de har. Det er jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det er helt avgjørende nå. Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
3: Det klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå, det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss enda. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
4: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. For dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også øppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
0: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog kommune. Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgifta. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. september. I politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
5: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil den også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger. De i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vil å lytte.
6: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått er at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
0: Rundt 14 000 mennesker døde på grunn av varmen i Tyskland i sommer, det melder AFP. Nesten 10 000 av dem døde samme uke i juni, da Tyskland hadde temperaturer over 40 grader. Årets sommer slo rekordene i antall hetebølger i Tyskland. Den forrige rekorden var fra 2018. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4 til 10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
7: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
8: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som er ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
7: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
8: Strømmen er tilbake. Det er den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen er tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
7: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
8: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16. Det er en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
7: Strømbruddene skjer samtidig som landet allerede i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
8: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
0: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til California. Bodø-Glimt et langt skritt videre mot Mesterligaen i fotball etter bortekampen mot nederlandske NEC Nijmegen i går.
9: Bodø-Glimt på jakt etter nok en lang ferd i Mesterligaen. Da må Nek Nijmegen først beseires over 2 kampe, og da Jens Petter Hauge på glimrande vis avanserer fremover i bana før en finner Sondre Brunstafet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. 42 minutter spilt. Ole Didrik Blomberg får drakte prøvd umgjort til et flagg. Straffe. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett før pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun 5 minutter etter sidebyte, så Stig Haitham Alesami til værs og skåret med bakhugge. 3-0. På mange måter var Glimt fullstendig overlegne i kveld, og kanskje burde Helmersen fiksa 4-0 her. 3-0 jo likevel en fin ledelse å ha med seg inn i kamp 2 neste vik. Der vet Nikita Haiking godt og går ut i full strekk for å helde nullen. Men nederlenderen ga ikke opp og presset på mot slutten, og 5 minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. Og se her, så nede Nijmegen et andre mål, men med stolpen som redning så enda det 3-1 til Bodø-Glimt. Et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø, tisdag.
0: Reporter her var Hans Solbakken. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot Lars Barstad Løvold, det melder Aftenposten. 24-åringen trakk seg som leder av FPU rett før organisasjonsutvalget skulle behandle et varsel som hadde kommet mot ham. I varslet kom det anklaget om alkoholskjenking og upassende oppførsel. Løvold kjente seg ikke igjen i påstandene. I en melding til Aftenposten skriver FPUs generalsekretær at organisasjonsutvalget konstaterer at Lars Løvold har trukket seg som leder, og saken anses nå som avsluttet. Minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treft. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
10: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
0: Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål I europeiske land som Bulgaria. Bulgaria medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland et angrep på hele alliansen.
11: Det umulig å vite hvor troverdig dette Financial Times jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med I det iranske lederskapet, I det iranske militære lederskapet, som visst nok også har lagt planer for å angripe baser I Europa som de vet USA har brukt og bruker I krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen I Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter I andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner I deres land I krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som helt avgjørende I luftkrigen mot Iran. Altså det fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff I luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som stasjonert I Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der det også en rekke britiske baser som har blitt brukt I krigen mot Iran. Og iranerne har visst nok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
0: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman. Den spanske regjeringen har snudd I saken om de enslige mindreårige migrantene I Ceuta. I slutten av juli kom rundt 70 000 flyktninger og migranter til den spanske eksklaven. De fleste ble sendt tilbake til Marokko, og både Spania og EU ville først også returnere de omlag 2000 mindreårige som hadde kommet. Men nå jobber regjeringen for at 500 jenter og små barn skal hentes til det spanske fastlandet. Dette har blitt en politisk betent sak, Europakorrespondent Anders Børingbo, men aller først forklar hvordan situasjonen for disse barna.
12: Ja, den har vært ekstremt vanskelig. Mange av disse mindreårige har sovet utendørs under åpen himmel om natta. Også historier om at noen av disse jentene har vært forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Så ifølge spanske medier så mener den spanske regjeringen at det sterke menneskelige hensyn for å hente 500 til selve Spania, til det spanske fastland. Det som da også klart at da kommer de innenfor Schengen, og de kan ha en bedre mulighet til å bli værende I Spania og EU over tid.
0: Hva sier kritikerne I Spania til disse planene?
12: Ja, de veldig kritiske, nettopp fordi de stiller spørsmål om disse enslige mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. De påstår at noen av dem I hvert fall har foreldre som ønsker å sende barna først og så kommer etter selv. Da svarer den spanske regjering at dette til dels unge folk som ikke har familie, at de utsatt for vold hjemme, og at det menneskelig hensyn for at de skal bringes inn.
0: Du I Brussel, og hvordan debatter og reaksjoner skaper dette I EU?
12: Ja, dette har blitt en kjempesymbolsak, en politisk markeringssak for de som opptatt av en streng innvandringspolitikk. Og vi har sett noen utrolig sterke og uvanlige allianser her, hvor jo Danmarks statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen, gikk ut I sosiale medier sammen med Giorgia Meloni fra Italia for å advare mot at grensene blir utfordret. Og det, man da redd for spesielt signaleffekt av dette, at man så å si kan raide en grense, yttergrense hos EU, og at I hvert fall noen av dem får muligheten til å bli.
0: Påvirker denne kritikken Spania på noe vis?
1: Den påvirker i hvert fall den interne debatten, hvor Pedro Sánchez, statsministeren, også under sterkt press internt fra opposisjonspartiene, som mener at dette ikke riktig, som mener at alle disse barna, også disse jentene, bør sendes ut. Og så har jo også EU vedtatt nylig en integrasjons- og migrasjonspakt, som jo strengere, mye strengere enn før.
0: Ut fra det da, ny politikk for migranter og flyktninger, vil EU da ha noen reaksjoner mot Spania på disse planene?
1: Ja, det finnes jo reaksjoner, og Italia har jo allerede innført sanksjoner eller reaksjon mot Spania ved at de innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Men det altså slik at her i Brussel ble man enige om så sent som i juni en ny migrasjonspakt som strengere enn før, og den sier jo at i et tilfelle som dette, med et land som Marokko, hvor det sjelden et beskyttelsesbehov, så sier disse nye reglene at da skal søknadene hurtigbehandles på grensen, og man skal sendes raskt ut. Dette mye strengere enn før, og så mener da kritikerne at Spania egentlig nå bryter den enigheten som man har kommet fram til her i Brussel.
0: Barneombudet bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
2: En veldig alvorlig konsekvens denne saken kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen de har. Det jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det helt avgjørende nå. Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
3: Det klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå. Det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss ennå. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
4: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. Dette en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også øppe gamet. Vi nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
0: Ja, vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog kommune.

0: Lederen kommenterer avgangen til FPU-lederen Sylvi Listhaug, sier hun er glad for at Lars Løvold setter partiet først. Distriktsoppgjør mot Høyres drivstoffpolitikk. Flere kommunelag ber partiet snu om drivstoffavgifter. Boligblokker og andre bygg i tre ulike bydeler i Kyiv ble truffet av russiske angrep i natt. Minst 13 personer er drept og rundt 40 er såret. Klokka er 12. Her er siste nytt fra NRK Nyheter. Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU er en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen i FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter i organisasjonen. Minst 4 jordskjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i går kveld. Det kraftigste hadde en styrke på 4,3. Episenteret var i havet utenfor Måløy. Til sammenligning ble jordskjelvet som rammet Østlandet i april målt til en styrke på 3. Og hjemme hos Lene Valen i en leilighet i Bodø ristet det kraftig i veggene da jordskjelvet inntraff. Ja, Bettina Allmann, du er forsker hos NorSAR, som blant annet følger med på jordskjelv. Da. Vi ser jo at det rister kraftig her. Hvordan vil du beskrive disse skjelvene?
1: Ja, i natta har vi registrert et skjelv med magnitude 4,3, og det føltes godt i området, og faktisk kunne føles hele veien opp til Tromsø. Så det var et litt kraftigere jordskjelv vi har registrert der, men en liten foresjokk, og også nå har vi registrert flere etterskjelv i samme område.
0: Det har jo vært flere skjelv som har merktes i år ulike steder i Norge. Hva kommer det av?
1: Vi har registrert flere jordskjelv i det siste, kanskje rundt Oslo-området, utenfor Bergen. Men alle disse er områdene hvor det er helt vanlig med jordskjelvaktivitet i Norge. Så med Oslo-riftstruktur eller andre forkastningssoner.
0: Mm. Ikke sant? Men hvor utsatt er Norge da for jordskjelv?
1: Overalt er Norge ganske moderat utsatt for jordskjelv, så vi er jo langt fra de store plategrensene hvor kan skjære ødeleggende jordskjelv. Så det er nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk er Norge mest seismisk aktiv i hele Nord-Europa, men det er veldig ikke fortsatt bare moderat.
0: Så de skadene som vi har sett fra Venezuela, Colombia i det siste, de vil vi ikke få her i Norge?
1: Nei, de kan vi aldri forvente her, fordi da trenger vi også store forkastningssoner, subduksjonssoner eller sidelengsforkastningssoner som San Andreas forkastning for eksempel. Og de har vi ikke her.
0: Nemlig. Nå har vi et klima i endring. Vil det føre til flere jordskjelv fremover?
1: Da kan jeg si at det er noen tilfeller kanskje hvor det kan påvirkes som mindre jordskjelvaktivitet, men overalt store jordskjelvene drives av spenninger, geologiske prosesser, dype inne i jorden, og da ser vi ikke noe forandring.
0: Takk skal du ha, Bettina Allmann, for at du kom hit i dag. Vi skal bevege oss videre til et område der jordskjelvet har fått kraftige konsekvenser. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett, og i mange områder så går strømmen hver dag, ofte i 4-10 timer. Dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
2: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
3: No, el servicio eléctrico es paupérrimo y tú podrás verificar que mi nevera no sirve. Yo tengo una cantidad de electrodomésticos que no tengo ni siquiera dónde acudir para poder que me resarzan el daño. Pero llevarlo, estamos como un poco quebrantados de salud a nivel mental.
2: Mens I Samla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
3: Llegó la luz. Esa es la otra parte que vivimos los venezolanos. Parece mentira, nos alegramos cuando llega la luz. Porque vamos a tener un poquito de frescura y poder hacer nuestros quehaceres.
2: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift I mørket med batteridrevne verktøy.
4: Aquí abrimos a las 9 de la mañana y cerramos a las 5. Y nos va la luz a las 10 y llega a las 4. Es todo el día de trabajo, nos toca trabajar sin luz.
2: De store strømbruddene skjer samtidig som landet allerede I en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet I juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere I ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
5: Porque podemos tener toda la paciencia, podemos esperar todo lo que tengamos que esperar, ya hemos esperado bastante, hemos esperado 27 años, podemos seguir haciéndolo, pero con la esperanza de que realmente eso va a ser mejoría para el ciudadano. Porque si el ciudadano sigue viendo que solamente se trata de un efecto económico, tampoco lo estamos viendo.
0: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Vi skal videre til været og et vått Trøndelag.
6: Et vått Trøndelag. 20-30 millimeter har det kommet flere steder nå frem til I dag, og enda mer skal det nok komme. Kan du se litt hvordan det lå an I dag tidlig? Man skimter et lavtrykk her på kysten som trekker gradvis sørover og gir mye nedbør I deler av Trøndelag. Nå det lettere nord I Trøndelag, mens sør I Trøndelag der vil det fortsette å være nedbør en god stund til, men mot kvelden så blir det lettere også I de områdene. Nedbøren trekker gradvis sørover, så du kommer inn I Møre og Romsdal I løpet av ettermiddagen. Mot kvelden og natten så trekker det også litt lenger sørover I Vestland. Men det I Trøndelag, hvor vi forventer at det kan bli konsekvenser, så det der vi har et farevarsel ute. Det gjelder ikke lenger sørover mot Vestlandet. Kan nok gå noen byger også I løpet av ettermiddagen på Østlandet. Det nok helst de indre strøkene, litt langs kysten. Og det nok her det blir varmt I dag, hvor vi får en 22-23 grader kanskje de varmeste stedene på Østlandet. Mye sol på Sørlandet det ventet, og stort sett rolig vindforhold. Ser vi nordover, så vil det fortsatt være en god del skyer og perioder med nedbør I Nordland, mens I Troms og Finnmark, der kan det bli 20 grader I dag, og vi kan få en nordisk sommerdag. Ikke helt sikkert, men det kan hende, og det blir perioder med sol. Lignende vær får vi I morgen I nord, hvor det delvis skyet. Temperatur kan bli rundt en 20 grader I varmeste stedene, Mulighet for noen regnbyger, helst I de indre strøkene av Nordland og I Troms, og på kysten av Finnmark, der kan det komme inn litt spredt regn av og til lengst øst. På Spitsbergen stort sett oppholdsvær. Ser vi sørover I morgen, så venter vi tordenaktivitet I deler av Trøndelag og I Møre og Romsdal, også på Østlandet kan det være noe torden I forbindelse med byger som kommer inn fra om ettermiddagene, mens på Sørlandet, der vil det være mye sol I morgen og temperatur overkant av 20 grader, I vest der vil det være for det meste skyet, vinden fra nordvest med liten kuling langs kysten, og det blir regn eller regnbyger.
0: Flere kommunelag I Høyre ber partiet snu I saken om drivstoffavgiften. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. September. I politisk kvarter I dag argumenterte nestleder I Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
7: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil en også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger.
8: Ikke sant,
7: de I næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vil å lytte.
8: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør i Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
0: Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttet ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabburet, Nidar og Kims. Rundt 14 000 mennesker døde på grunn av varmen i Tyskland i sommer, det melder AFP. Nesten 10 000 av dem døde samme uke i juni, da Tyskland hadde temperaturer over 40 grader. Årets sommer slo rekordene i antall hetebølger i Tyskland. Den forrige rekorden var fra 2018. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til Kalifornien. Bodø-Glimt et langt skritt videre mot mesterligaen i fotball etter bortekampen mot nederlandske NEC Nijmegen i går.
9: Bodø-Glimt på jakt etter nok en lang ferd i mesterligaen. Da må NEC Nijmegen først beseirast over 2 kampe, og da Jens Petter Hauge på glimrande vis avanserer framover i bana før en finn Sondre Brunstafet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. 42 minutter spilt, Ole Didrik Blomberg får drakte prøvd umgjort kjært flagg, straffe. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett for pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun 5 minutter etter sidebyte, så stig Haitham Alesami til værs og skårer med bakhugge. 3-0. På mange måter var Glimt fullstendig overlegne i kveld, og kanskje burde Helmersen fiksa 4-0 her. 3-0 jo likevel en fin ledelse å håme seg inn i kamp 2 neste vik. Der vet Nikita Haiking godt og går ut i full strekk for å helde nullen. Men nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og 5 minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. Og se her, så nede Nijmegen et andre mål, men med stolpen som redning så enda det 3-1 til Bodø Glimt. Et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø tysdag.
0: Reporter her var Hans Solbakken. Sylvi Listhaug sier hun glad for at Lars Løvold sett partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen i FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter i organisasjonen. Minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i tre ulike bydeler treft. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
10: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvnen nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
0: Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål i europeiske land som Bulgaria. Bulgaria er medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen.
11: Det er umulig å vite hvor troverdig dette er. Financial Times er jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med i det iranske lederskapet, i det iranske militære lederskapet, som visstnok også har lagt planer for å angripe baser i Europa som de vet USA har brukt og bruker i krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen i Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria er jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter i andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner i deres land i krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som er helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså det er fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som er stasjonert i Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der er det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran. Og iranerne har visst nok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
0: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman. Den spanske regjeringen har snudd i saken om de enslige mindreårige migrantene i Ceuta. I slutten av juli kom rundt 70 000 flyktninger og migranter til den spanske eksklaven. De fleste ble sendt tilbake til Marokko, og både Spania og EU ville først også returnere de omlag 2000 mindreårige som hadde kommet. Men nå jobber regjeringen for at 500 jenter og små barn skal hentes til det spanske fastlandet. Dette har blitt en politisk betent sak, europakorrespondent Anders Børringbo, men aller først forklar hvordan situasjonen er for disse barna.
12: Ja, den har vært ekstremt vanskelig. Mange av disse mindreårige har sovet utendørs under åpen himmel om natta. Også historier om at noen av disse jentene har vært forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Så ifølge spanske medier så mener den spanske regjeringen at det er sterke menneskelige hensyn for å hente 500 til selve Spania, til det spanske fastland. Det som da også er klart er at da kommer de innenfor Schengen, og de kan ha en bedre mulighet til å bli værende i Spania og EU over tid.
0: Hva sier kritikerne i Spania til disse planene?
12: Ja, de er veldig kritiske, nettopp fordi de stiller spørsmål om disse enslige mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. De påstår at noen av dem i hvert fall har foreldre som ønsker å sende barna først og så kommer etter selv. Da svarer den spanske regjering at dette er til dels unge folk som ikke har familie, at de er utsatt for vold hjemme, og at det er menneskelig hensyn for at de skal bringes inn.
0: Du er i Brussel, og hvordan debatter og reaksjoner skaper dette i EU?
12: Ja, dette har blitt en kjempesymbolsak, en politisk markeringssak for de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk. Og vi har sett noen utrolig sterke og uvanlige allianser her, hvor jo Danmarks statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen, gikk ut i sosiale medier sammen med Giorgia Meloni fra Italia for å advare mot at grensene blir utfordret. Og det, man er da redd for spesielt signaleffekt av dette, at man så å si kan raide en grense, yttergrense hos EU, og at i hvert fall noen av dem får muligheten til å bli.
0: Påvirker denne kritikken Spania på noe vis?
12: Den påvirker i hvert fall den interne debatten, hvor Pedro Sánchez, statsministeren, også er under sterkt press internt fra opposisjonspartiene, som mener at dette ikke er riktig, som mener at disse, alle disse barna, også disse jentene, bør sendes ut. Og så har jo også EU vedtatt nylig en integrasjons- og migrasjonspakt, som jo er strengere, mye strengere enn før.
0: Ut fra det da, ny politikk for migranter og flyktninger, vil EU da ha noen reaksjoner mot Spania på disse planene?
12: Ja, det finnes jo reaksjoner, og Italia har jo allerede innført sanksjoner eller reaksjon mot Spania ved at de innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Men det er altså slik at her i Brussel ble man enige om så sent som i juni en ny migrasjonspakt som er strengere enn før, og den sier jo at i et tilfelle som dette, med et land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov, så sier disse nye reglene at da skal søknadene hurtigbehandles på grensen, og man skal sendes raskt ut. Dette er mye strengere enn før, og så mener da kritikerne at Spania egentlig nå bryter den enigheten som man har kommet fram til her i Brussel.
0: Barneombudet er bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere er stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
13: En veldig alvorlig konsekvens denne saken her kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen de har. Det er jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det er helt avgjørende nå. Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om. Så det bekymrer oss veldig.
14: Det er klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå. Det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss ennå. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
15: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. For Dette en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også øppe gamet. Vi nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
0: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog kommune. Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgifter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
7: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil en også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger.
16: De
7: i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vil å lytte.
8: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør i Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
0: Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabbure, Nidar og Kims. Rundt 14 000 mennesker døde på grunn av varmen i Tyskland i sommer, det melder AFP. Nesten 10 000 av dem døde samme uke i juni, da Tyskland hadde temperaturer over 40 grader. Årets sommer slo rekordene i antall hetebølger i Tyskland. Den forrige rekorden var fra 2018. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til Kalifornien. Bodø-Glimt et langt skritt videre mot Mesterligaen i fotball etter bortekampen mot nederlandske NEC Nijmegen i går.
9: Bodø-Glimt på jakt etter nok en lang ferd i Mesterligaen. Da må Nek Nijmegen først beseires over 2 kampe, og da Jens Petter Hauge på glimrande vis avanserer framover i bana før en finn Sondre Brunstadfet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. 42 minutter spilt, Ole Didrik Blomberg får drakte prøvd umgjort til et flagg, straffe. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett for pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun 5 minutter etter sidebyte, så Stig Haitham Alesami til værs og skåret med bakhugget. 3-0. På mange måter var Glimt fullstendig overlegne i kveld, og kanskje burde Helmersen fiksa 4-0 her. 3-0 jo likevel en fin ledelse og har med seg inn i kamp 2 neste uke. Der vet Nikita Haiken godt og går ut i full strekk for å holde nullen. Men nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og 5 minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. Og se her, så nere er Neimigen et andre mål, men med stolpen som redning så enda det 3-1 til Bodø Glimt, et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø tysdag.
0: Reporter her var Hans Solbakken. FRP-lederen kommenterer avgangen til FPU-lederen Sylvi Listhaug, sier hun er glad for at Lars Løvold setter partiet først. Distriktsoppgjør mot Høyres drivstoffpolitikk. Flere kommunelag ber partiet snu om drivstoffavgifter. Boligblokker og andre bygg i 3 ulike bydeler i Kyiv var treffet av russiske angrep i natt. Minst 13 personer drept og rundt 40 såret. Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU er en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen i FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter i organisasjonen. Minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treffet. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
10: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvnen nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen

0: Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål i europeiske land som Bulgaria. Bulgaria er medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen.
1: Det er umulig å vite hvor troverdig dette er. Financial Times er jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med i det iranske lederskapet, i det iranske militære lederskapet, som visstnok også har lagt planer for å angripe baser i Europa som de vet USA har brukt og bruker i krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen i Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria er jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter i andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner i deres land i krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som er helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså, det er fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som er stasjonert i Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der er det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran. Og iranerne har visstnok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
0: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman. Den spanske regjeringen har snudd i saken om de enslige mindreårige migrantene i Ceuta. I slutten av juli kom rundt 70 000 flyktninger og migranter til den spanske eksklaven. De fleste ble sendt tilbake til Marokko, og både Spania og EU ville først også returnere de om lag 2000 mindreårige som hadde kommet. Men nå jobber regjeringen for at 500 jenter og små barn skal hentes til det spanske fastlandet. Dette har blitt en politisk betent sak, europakorrespondent Anders Børringbo, men aller først forklar hvordan situasjonen er for disse barna.
2: Ja, den har vært ekstremt vanskelig. Mange av disse mindreårige har sovet utendørs under åpen himmel om natta. Også historier om at noen av disse jentene har vært forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Så ifølge spanske medier så mener den spanske regjeringen at det er sterke menneskelige hensyn for å hente 500 til selve Spania, til det spanske fastland. Det som da også er klart er at da kommer de innenfor Schengen, og de kan ha en bedre mulighet til å bli værende i Spania og EU over tid.
0: Hva sier kritikerne i Spania til disse planene?
2: Ja, de er veldig kritiske, nettopp fordi de stiller spørsmål om disse enslige mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. De påstår at noen av dem i hvert fall har foreldre som ønsker å sende barna først og så kommer etter selv. Da svarer den spanske regjeringen at dette er til dels unge folk som ikke har familie, at de er utsatt for vold hjemme, og at det er menneskelig hensyn for at de skal bringes inn.
0: Du er i Brussel, og hvordan debatter og reaksjoner skaper dette i EU?
2: Ja, dette har blitt en kjempesymbolsak, en politisk markeringssak for de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk. Og vi har sett noen utrolig sterke og uvanlige allianser her, hvor jo Danmarks statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen, gikk ut i sosiale medier sammen med Giorgia Meloni fra Italia for å advare mot at grensene blir utfordret. Og det man er da redd for, spesielt signaleffekt av dette, at man så å si kan raide en grense, yttergrense hos EU, og at i hvert fall noen av dem får muligheten til å bli.
0: Påvirker denne kritikken Spania på noe vis?
2: Den påvirker i hvert fall den interne debatten, hvor Pedro Sánchez, statsministeren, også er under sterkt press internt fra opposisjonspartiene, som mener at dette ikke er riktig, som mener at alle disse barna, også disse jentene, bør sendes ut. Og så har jo også EU vedtatt nylig en integrasjons- og migrasjonspakt, som jo er strengere.

0: mye strengere enn før.
1: Ut fra det da, ny politikk for migranter og flyktninger, vil EU da ha noen reaksjoner mot Spania på disse planene?
0: Ja, det finnes jo reaksjoner, og Italia har jo allerede innført sanksjoner eller reaksjon mot Spania ved at de innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Men det er altså slik at her i Brussel ble man enige om så sent som i juni en ny migrasjonspakt som er strengere enn før, og den sier jo at i et tilfelle som dette, med et land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov, så sier disse nye reglene at da skal søknadene hurtigbehandles på grensen, og man skal sendes raskt ut. Dette er mye strengere enn før, og så mener da kritikerne at Spania egentlig nå bryter den enigheten som man har kommet fram til her i Brussel.
1: Barneombudet er bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere er stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
2: En veldig alvorlig konsekvens denne saken her kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen de har. Det er jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det er helt avgjørende nå. Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
3: Det er klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå. Det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss ennå. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
4: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. Dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også uppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
1: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog kommune. Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgifter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtten skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
5: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil en også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger. I næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vil å lytte.
6: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått er at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte måten, og det at vi står samlet og godt bak det, det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt I drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
1: I juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttet vært innført I starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner I juni til 19,59 kroner I juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner I juni til 20,25 kroner I juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt I andre kvartal. Det noe bedre enn samme periode I fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabburet, Nidar og Kims. Rundt 14 000 mennesker døde på grunn av varmen I Tyskland I sommer, det melder AFP. Nesten 10 000 av dem døde samme uke I juni, da Tyskland hadde temperaturer over 40 grader. Årets sommer slo rekordene I antall hetebølger I Tyskland. Den forrige rekorden var fra 2018. Minst 4 jordskjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I går kveld. Det kraftigste hadde en styrke på 4,3. Episenteret var I havet utenfor Måløy. Til sammenligning ble jordskjelvet som rammet Østland I april målt til en styrke på 3. Og hjemme hos Lene Valen I en leilighet I Bodø ristet det kraftig I veggene da jordskjelvet inntraff. Ja, Bettina Allmann, du forsker hos NORSAR, som blant annet følger med på jordskjelv. Da. Vi ser jo at det rister kraftig her. Hvordan vil du beskrive disse skjelvene?
7: Ja, I natt har vi registrert et skjelv med magnitude 4,3, og det føltes godt I området, og faktisk kunne føles hele veien opp til Tromsø. Så det var et litt kraftigere jordskjelv vi har registrert der, men... en liten foresjokk, og også nå har vi registrert flere etterskjelv I samme område.
1: Det har jo vært flere skjelv som har merktes I år ulike steder I Norge. Hva kommer det av?
7: Vi har registrert flere jordskjelv I det siste, kanskje rundt Oslo-området, utenfor Bergen. Men alle disse områdene hvor det helt vanlig med jordskjelvaktivitet I Norge. Så med Oslo-riftstruktur eller andre forkastningssoner.
1: Mm. Ikke sant? Men hvor utsatt Norge da for jordskjelv?
7: Overalt Norge ganske moderat utsatt for jordskjelv, så vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skje ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv I hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
1: Så de skadene som vi har sett fra Venezuela, Colombia I det siste, de vil vi ikke få her I Norge?
7: Nei, de kan vi aldri forvente her, fordi da trenger vi også store forkastningssoner, subduksjonssoner eller sidelengsforkastningssoner som San Andreas forkastning for eksempel, og de har vi ikke her.
1: Nemlig. Nå har vi et klima I endring. Vil det føre til flere jordskjelv fremover?
7: Da kan jeg si at det noen tilfeller kanskje hvor det kan påvirkes som mindre jordskjelvaktivitet, men overalt store jordskjelvene drives av spenninger, geologiske prosesser dype inne I jorden. Og da ser vi ikke noe forandring.
1: Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4-10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
8: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
9: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som er ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
8: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
9: Strømmen er tilbake. Det er den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen er tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
8: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
9: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16. Det er en hel arbeidsdag uten elektrisitet. Det
8: skjer samtidig som landet allerede er i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere er i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
9: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
1: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til Kalifornien. Bodø-Glimt er et langt skritt videre mot mesterligaen i fotball etter bortekampen mot nederlandske NEC Nijmegen i går.
10: Bodø-Glimt på jakt etter nok en lang ferd i mesterligaen. Da må NEC Nijmegen først beseires over 2 kampe, og da Jens Petter Hauge på glimrande vis avanserer framover i bana før en finn Sondre Brunstad fet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. 42 minutter spilt, Ole Didrik Blomberg får drakte prøvd umgjort til et flagg. Straffe! Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett for pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun 5 minutter etter sidebytet, så stig Haitham Alesami til værs og skåret med bakhugget. 3-0. På mange måter var Glimt fullstendig overlegne i kveld, og kanskje burde Helmersen fiksa 4-0 her. 3-0 er jo likevel en fin ledelse å ha med seg inn i kamp 2 neste vik. Der vet Nikita Haikin godt og går ut i full strekk for å helde nullen. Men nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og 5 minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. Og se her, så nere er Nijmegen et andre mål, men med stolpen som redning så enda det 3-1 til Bodø-Glimt. Et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø tysdag.
1: Reporter her var Hans Solbakken. Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU er en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen I FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter I organisasjonen. Minst 12 personer drept og over 30 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til I dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger I tre ulike bydeler treffet. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
11: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner og man ble revet ut av nattesøvnen nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene som en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler og igjen disse ballistiske missilene som umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer døde I Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner I Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål I europeiske land som Bulgaria. Bulgaria medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland et angrep på hele alliansen.
12: Det umulig å vite hvor troverdig dette Financial Times jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med I det iranske lederskapet, I det iranske militære lederskapet, som visstnok også har lagt planer for å angripe baser I Europa som de vet USA har brukt og bruker I krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen I Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter I andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner I deres land I krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som helt avgjørende I luftkrigen mot Iran. Altså det fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff I luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som stasjonert I Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der det også en rekke britiske baser som har blitt brukt I krigen mot Iran. Og iranerne har visst nok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
1: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman. Den spanske regjeringen har snudd I saken om de enslige mindreårige migrantene I Ceuta. I slutten av juli kom rundt 70 000 flyktninger og migranter til den spanske eksklaven. De fleste ble sendt tilbake til Marokko, og både Spania og EU ville først også returnere de omlag 2000 mindreårige som hadde kommet. Men nå jobber regjeringen for at 500 jenter og små barn skal hentes til det spanske fastlandet. Dette har blitt en politisk betent sak, Europakorrespondent Anders Børringbo, men aller først forklar hvordan situasjonen for disse barna.
0: Ja, den har vært ekstremt vanskelig. Mange av disse mindreårige har sovet utendørs under åpen himmel om natta. Også historier om at noen av disse jentene har vært forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Så ifølge spanske medier så mener den spanske regjeringen at det sterke menneskelige hensyn for å hente 500 til selve Spania, til det spanske fastland. Det som da også klart at da kommer de innenfor Schengen, og de kan ha en bedre mulighet til å bli værende I Spania og EU over tid.
1: Hva sier kritikerne I Spania til disse planene?
0: Ja, de er veldig kritiske, nettopp fordi de stiller spørsmål om disse enslige mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. De påstår at noen av dem i hvert fall har foreldre som ønsker å sende barna først og så kommer etter selv. Da svarer den spanske regjeringen at dette er til dels unge folk som ikke har familie, at de er utsatt for vold hjemme, og at det er menneskelig hensyn for at de skal bringes inn.
1: Du er i Brussel, og hvordan debatter og reaksjoner skaper dette i EU?
0: Ja, dette har blitt en kjempesymbolsak, en politisk markeringssak for de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk. Og vi har sett noen utrolig sterke og uvanlige allianser her, hvor jo Danmarks statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen, gikk ut i sosiale medier sammen med Giorgia Meloni fra Italia for å advare mot at grensene blir utfordret. Og det man er da redd for, spesielt signaleffekt, av dette, at man så å si kan ride en grense, yttergrense hos EU, og at i hvert fall noen av dem får muligheten til å bli.
1: Påvirker denne kritikken Spania på noe vis?
0: Den påvirker i hvert fall den interne debatten, hvor Pedro Sánchez, statsministeren, også er under sterkt press internt fra opposisjonspartiene, som mener at dette ikke er riktig, som mener at alle disse barna, også disse jentene, bør sendes ut. Og så har jo også EU vedtatt nylig en integrasjons- og migrasjonspakt, som jo er strengere, mye strengere enn før.
1: Ut fra det da, ny politikk for migranter og flyktninger, vil EU da ha noen reaksjoner mot Spania på disse planene?
0: Ja, det finnes jo reaksjoner, og Italia har jo allerede innført sanksjoner eller reaksjon mot Spania ved at de innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Men det er altså slik at her i Brussel ble man enige om så sent som i juni en ny migrasjonspakt som er strengere enn før, og den sier jo at i et tilfelle som dette, med et land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov, så sier disse nye reglene at da skal søknadene hurtigbehandles på grensen, og man skal sendes raskt ut. Dette er mye strengere enn før, og så mener da kritikerne at Spania egentlig nå bryter den enigheten som man har kommet fram til her i Brussel.
13: Falske påstander om valgfusk i Sverige. Pro-russisk trollnettverk står bak. Sylvi Listhaug sier hun glad for at Lars Løvold setter partiet først. I dag kommenterte hun avgangen til FPU-lederen. Distriktsoppgjør mot Høyres drivstoffpolitikk. Flere kommunelag ber partiet snu om drivstoffavgiften. Klokka 13. Vi ønsker god ettermiddag. Det pro-russiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Det er en russisk opposisjonell analysegruppe som har vist disse innleggene til SVT. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matroska. Dronning Sonja kom til Rikshospitalet like før klokka 12 for å besøke kongen, som ble innlagt etter en legeundersøkelse mandag. Innleggelsen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen er sykemeldt i 2 uker, og kronprins Haakon er regent i mellomtiden. Kronprinsparet besøkte kongen både tirsdag og onsdag.
1: Barneombudet er bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere er stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager, Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
2: En veldig alvorlig konsekvens denne saken her kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen de har. Det jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det helt avgjørende nå. Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
3: Det klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå, det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss enda. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
4: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. Dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også øppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
1: Ja, vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog kommune. Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgifter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtten skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
5: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hårde. På den måten så vil den også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger. De i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vil å lytte.
6: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått er at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
1: Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttet ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det er noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabburet, Nidar og Kims. Rundt 14 000 mennesker døde på grunn av varmen i Tyskland i sommer, det melder AFP. Nesten 10 000 av dem døde samme uke i juni, da Tyskland hadde temperaturer over 40 grader. Årets sommer slo rekordene i antall hetebølger i Tyskland. Den forrige rekorden var fra 2018. Minst 4 jordskjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i går kveld. Det kraftigste hadde en styrke på 4,3. Episenteret var i havet utenfor Måløy. Til sammenligning ble jordskjelvet som rammet Østland i april målt til en styrke på 3. Og hjemme hos Lene Valen i en leilighet i Bodø ristet det kraftig i veggene da jordskjelvet inntraff. Ja, Bettina Allmann, du er forsker hos NORSAR, som blant annet følger med på jordskjelv. Da. Vi ser jo at det rister kraftig her. Hvordan vil du beskrive disse skjelva?
7: Ja, i natta har vi registrert et skjelv med magnitude 4,3, og det føltes godt i området, og faktisk kunne føles hele veien opp til Tromsø. Så det var et litt kraftigere jordskjelv vi har registrert der, men en liten foresjokk, og også nå har vi registrert flere etterskjelv i samme område.
1: Det har jo vært flere skjelv som har merktes i år ulike steder i Norge. Hva kommer det av?
7: Vi har registrert flere jordskjelv i det siste, kanskje rundt Oslo-området, utenfor Bergen. Men alle disse er områdene hvor det er helt vanlig med jordskjelvaktivitet i Norge. Så med Oslo-riftstruktur eller andre forkastningssoner.
1: Mm. Ikke sant? Men hvor utsatt er Norge da for jordskjelv?
7: Overalt er Norge ganske moderat utsatt for jordskjelv, så vi er jo langt fra de store plategrensene hvor kan skje ødeleggende jordskjelv. Så det er nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk er Norge mest seismisk aktiv i hele Nord-Europa, men det er veldig ikke fortsatt bare moderat.
1: Så de skadene som vi har sett fra Venezuela, Colombia i det siste, de vil vi ikke få her i Norge?
7: Nei, de kan vi aldri forvente her, fordi da trenger vi også store forkastningssoner, subduksjonssoner eller sidelengs forkastningssoner som San Andreas forkastning for eksempel. Og de har vi ikke her.
1: Nemlig. Nå har vi et klima i endring. Vil det føre til flere jordskjelv fremover?
7: Da kan jeg si at det er noen tilfeller kanskje hvor det kan påvirkes som mindre jordskjelvaktivitet, men overalt store jordskjelvene drives av spenninger, geologiske prosesser dype inne i jorden, og da ser vi ikke noe forandring.
1: Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4-10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
8: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
9: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som er ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
8: Mens i Samla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
9: Strømmen er tilbake. Det er den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen er tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
8: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
9: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16. Det er en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
8: Samtidig som landet allerede er i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
9: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
1: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til Kalifornien. Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU er en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen i FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter i organisasjonen. Minst 12 personer er drept, og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treft. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
11: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål i europeiske land som Bulgaria. Bulgaria er medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen.
12: Det er umulig å vite hvor troverdig dette er. Financial Times er jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med i det iranske lederskapet, i det iranske militære lederskapet, som visstnok også har lagt planer for å angripe baser i Europa som de vet USA har brukt og bruker i krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen i Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria er jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter i andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner i deres land i krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså det fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som stasjonert i Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran. Og iranerne har visst nok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
1: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman. Den spanske regjeringen har snudd i saken om de enslige mindreårige migrantene i Ceuta. I slutten av juli kom rundt 70 000 flyktninger og migranter til den spanske eksklaven. De fleste ble sendt tilbake til Marokko, og både Spania og EU ville først også returnere de om lag 2000 mindreårige som hadde kommet. Men nå jobber regjeringen for at 500 jenter og små barn skal hentes til det spanske fastlandet. Dette har blitt en politisk betent sak, europakorrespondent Anders Børringbo, men aller først forklar hvordan situasjonen er for disse barna.
0: Ja, den har vært ekstremt vanskelig. Mange av disse mindreårige har sovet utendørs under åpen himmel om natta. Også historier om at noen av disse jentene har vært forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Så ifølge spanske medier så mener den spanske regjeringen at det er sterke menneskelige hensyn for å hente 500 til selve Spania, til det spanske fastland. Det som da også er klart er at da kommer de innenfor Schengen, og de kan ha en bedre mulighet til å bli værende i Spania og EU over tid.
1: Hva sier kritikerne i Spania til disse planene?
0: Ja, de er veldig kritiske, nettopp fordi de stiller spørsmål om disse enslige mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. De påstår at noen av dem i hvert fall har foreldre som ønsker å sende barna først og så kommer etter selv. Da svarer den spanske regjeringen at dette er til dels unge folk som ikke har familie, at de er utsatt for vold hjemme, og at det er menneskelig hensyn for at de skal bringes inn.
1: Du er i Brussel, og hvordan debatter og reaksjoner skaper dette i EU?
0: Ja, dette har blitt en kjempesymbolsak, en politisk markeringssak for de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk. Og vi har sett noen utrolig sterke og uvanlige allianser her, hvor jo Danmarks statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen, gikk ut i sosiale medier sammen med Giorgia Meloni fra Italia for å advare mot at grensene blir utfordret. Og det man er da redd for, spesielt signaleffekt av dette, at man så å si kan raide en grense, yttergrense hos EU, og at i hvert fall noen av dem får muligheten til å bli.
1: Påvirker denne kritikken Spania på noe vis?
0: Den påvirker i hvert fall den interne debatten, hvor Pedro Sánchez, statsministeren, også er under sterkt press internt fra opposisjonspartiene, som mener at dette ikke er riktig, som mener at alle disse barna, også disse jentene, bør sendes ut. Og så har jo også EU vedtatt nylig en integrasjons- og migrasjonspakt, som jo er strengere, mye strengere enn før.
1: Ut fra det da, ny politikk for migranter og flyktninger, vil EU da ha noen reaksjoner mot Spania på disse planene?
0: Ja, det finnes jo reaksjoner, og Italia har jo allerede innført sanksjoner eller reaksjon mot Spania ved at de innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Men det er altså slik at her i Brussel ble man enige om så sent som i juni en ny migrasjonspakt som er strengere enn før, og den sier jo at i et tilfelle som dette, med et land som Marokko, hvor det er sjelden er et beskyttelsesbehov, så sier disse nye reglene at da skal søknadene hurtigbehandles på grensen, og man skal sendes raskt ut. Dette er mye strengere enn før, og så mener da kritikerne at Spania egentlig nå bryter den enigheten som man har kommet fram til her i Brussel.
1: Barneombudet er bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere er stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
2: En veldig alvorlig konsekvens denne saken her kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen vi har. Det er jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det er helt avgjørende nå. Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om. Så det bekymrer oss veldig.
3: Det er klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå. Det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss enda. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
4: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. For dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også øppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
1: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog kommune.
13: Det pro-russiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Det er en russisk opposisjonell analysegruppe som har vist disse innleggene til SVT. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matroska.
1: Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgifter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
5: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil den også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger. De i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet fell ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
6: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått er at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteretter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
1: juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66 prosent per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det er noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabburet, Nidar og Kims. Rundt 14 000 mennesker døde på grunn av varmen i Tyskland i sommer, det melder AFP. Nesten 10 000 av dem døde samme uke i juni, da Tyskland hadde temperaturer over 40 grader. Årets sommer slo rekordene i antall hetebølger i Tyskland. Den forrige rekorden var fra 2018. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4 til 10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
8: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
14: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som er ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
8: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
14: Strømmen er tilbake. Det er den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen er tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
8: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
14: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16. Det er en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
8: Samtidig som landet allerede er i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere er i ferd med å miste tålmodigheten og tar til gatene for å protestere for endring.
14: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
1: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til Kalifornien. Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU er en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen i FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter i organisasjonen. Minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i tre ulike bydeler treft. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
11: Det har ikke kommet noe endelig tall på antallet droner og missiler som skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål i europeiske land som Bulgaria. Bulgaria er medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et

0: krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som er helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså, det er fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som er stasjonert i Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der er det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran. Og iranerne har visstnok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
1: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman. Barneombudet er bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere er stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
2: En veldig alvorlig konsekvens denne saken her kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen de har. Det er jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det er helt avgjørende nå. Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
3: Det er klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå. Det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss ennå. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
4: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. For dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også øppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
1: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog kommune.
5: Det pro-russiske trollnettverket Matrosjka har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Det er en russisk opposisjonell analysegruppe som har vist disse innleggene til SVT. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matrosjka.
1: Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgifter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
6: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil den også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger. De i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet fell ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
2: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist I alle fylker I hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være

0: og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør I Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet I mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt I drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
1: Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført I starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner I juni til 19,59 kroner I juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner I juni til 20,25 kroner I juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt I andre kvartal. Det noe bedre enn samme periode I fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabburet, Nidar og Kims. Rundt 14 000 mennesker døde på grunn av varmen I Tyskland I sommer, det melder AFP. Nesten 10 000 av dem døde samme uke I juni, da Tyskland hadde temperaturer over 40 grader. Årets sommer slo rekordene I antall hetebølger I Tyskland. Den forrige rekorden var fra 2018. Millioner av mennesker I Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte I 4-10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
2: Lyst ute og mørkt inne. Dette ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
3: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
2: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
3: Strømmen tilbake. Det den andre siden av livet I Venezuela. Gleden når strømmen tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
2: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift I mørket med batteridrevne verktøy.
3: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og tilbake klokka 16. Det en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
2: Strømbruddene skjer samtidig som landet allerede I en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet I juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere I ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
3: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet I 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
1: Reporter her var Anna Ruth Tørresen.
4: Dronning Sonja kom til Rikshospitalet like før klokka 12 for å besøke kongen som ble innlagt etter en legeundersøkelse mandag. Innleggelsen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen sykemeldt I 2 uker og kronprins Haakon regent I mellomtiden. Kronprinsparet besøkte kongen både tirsdag og onsdag.
1: Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd I USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets to barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til California. Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU er en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen i FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter i organisasjonen. Minst 12 personer er drept, og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treffet. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
5: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Iran vurderer angrep mot Europa, det skriver avisa Financial Times. De siterer anonyme kilder som blant annet sier at dersom USA går for langt, vil Iran forsvare seg for enhver pris også ramme Europa. Ifølge avisa har iranske styrker vurdert amerikanske mål i europeiske land som Bulgaria. Bulgaria er medlem av NATO, og et eventuelt angrep vil utløse artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen.
6: Det er umulig å vite hvor troverdig dette er. Financial Times er jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med i det iranske lederskapet, i det iranske militære lederskapet, som visstnok også har lagt planer for å angripe baser i Europa som de vet USA har brukt og bruker i krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen i Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria er jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter i andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner i deres land i krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den er viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som er helt avgjørende i luftkrigen mot Iran. Altså, det er fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff i luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som er stasjonert i Bezmer, og Kypros blir nevnt. Der er det også en rekke britiske baser som har blitt brukt i krigen mot Iran, og iranerne har visst nok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
1: Ja, det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
4: EU ber Spania svare på om de skal la 500 mindreårige fra Ceuta komme inn i fastlands-Spania. EU mener at alle, også mindreårige, skal sendes tilbake til Marokko. Det var tidligere i sommer at mange tusen personer tok seg ulovlig over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Europa-korrespondent Anders Børingbo, hva mer sier EU nå om disse mindreårige migrantene, eller barna da, som er i den spanske eksklaven?
7: Ja, det er en forklaring EU i realiteten nå ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste. Og EU gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle disse personene bør returneres til Marokko. Altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så er det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse personene, disse mindreårige inn til hovedlandet, til fastlandet, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
4: Hvor stor uenighet er det i Brussel nå om dette?
7: Her er det uenighet, først og fremst mellom Spania og mange andre land. EU har nettopp nylig vedtatt en ny migrasjonspakt som er veldig streng, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov for folk. Der sier man at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtigbehandling, slik at man ikke skal komme inn i det hele tatt. Og nå mener jo da flertallet i EU at Spania er i ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her i Brussel.
4: Og så har Spania sagt at det skal bygges leire for flere hundre migranter i Ceuta. Hvordan forbereder Spania seg nå på at det kan komme flere til denne eksklaven?
7: Ja, man skal bygge leire for å ta vare på folk, og spanske regjering viser til menneskelige hensyn. Det er mange mindreårige. Det har også vært tilfeller av at kvinner har vært utsatt for forsøk på seksuelle overgrep. Så man viser til den humanitære siden her, at det må bygges husrom for disse gruppene. Mens jo opposisjonen også i Spania mener at mange av disse mindreårige kan være sendt til Ceuta for at familiene deres skal kunne komme etter på et senere tidspunkt, noe regjeringen i Spania da avviser. Så det har blitt stor politikk ut fra i og med denne situasjonen i Ceuta, Spania.
1: Barneombudet er bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere er stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
8: En veldig alvorlig konsekvens denne saken her kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen de har. Det er jo vi veldig redde for skal skje. Så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det er helt avgjørende nå. Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler om blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om. Så det bekymrer oss veldig.
9: Det er klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå. Det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbygge den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss ennå. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
10: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. Dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også uppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
1: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog kommune.
4: Det pro-russiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Det en russisk opposisjonell analysegruppe som har vist disse innleggene til SVT. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matroska.
1: Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgiften. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
11: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil den også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger. De i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vil å lytte.
0: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått er at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
1: Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det er noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabbure, Nidar og Kims. Rundt 14 000 mennesker døde på grunn av varmen i Tyskland i sommer, det melder AFP. Nesten 10 000 av dem døde samme uke i juni, da Tyskland hadde temperaturer over 40 grader. Årets sommer slo rekordene i antall hetebølger i Tyskland. Den forrige rekorden var fra 2018. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4 til 10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
2: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
12: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som er ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
2: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
12: Strømmen er tilbake. Det er den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen er tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
2: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
3: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16. Det er en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
2: Det skjer samtidig som landet allerede er i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere er i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
3: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
1: Reporter her var Anna Ruth Tørresen.
4: Dronning Sonja kom til Rikshospitalet like før klokka 12 for å besøke kongen, som ble innlagt etter en legeundersøkelse mandag. Innleggelsen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen er sykemeldt i 2 uker, og kronprins Haakon er regent i mellomtiden. Kronprinsparet besøkte kongen både tirsdag og onsdag.
1: Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til California.
4: Ny henrettelse i Iran. Utenlandsk statsborger dømt for å ha medvirket til drap på 4 politibetjenter. Fotballsupportere verden over sammen mot Infantino har startet underskriftskampanje for å tvinge FIFA-presidenten til å gå av. Falske påstander om valgfusk i Sverige. Prorussisk trollnettverk står bak. Vi ønsker god ettermiddag. Klokka har passert 14. Det iranske rettsvesenet opplyser at de har henrettet en utenlandsk statsborger dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protestene i januar. 4 andre personer er fra før henrettet i den samme saken. Antallet henrettelser i Iran har økt etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran 28. februar i år, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. En stor andel av henrettelsene er knyttet til protestene i vinter. Kollega Sissel Wold, hva mer er kjent nå om denne siste henrettelsen i Iran?
13: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt i disse demonstrasjonene i Iran i januar. Og i juli, 28. juli, så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, som du nevnte, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare i år så er det 444 personer som er blitt henrettet.
4: Så er det altså 5 totalt nå som er henrettet i denne saken. Hva slags rettsprosess er det de har vært igjennom?
13: Ja, følge Amnesty International så får de ikke velge sine egne advokater. Det er revolusjonsdomstolen som arrangerer og som administrerer disse rettssakene, og det er ikke en helt partisk domstol. Amnesty sier også at tilståelser kommer frem under tortur av disse, for de fleste unge mennesker som ble arrestert i januar i opptøyene, og som vi husker så var det jo opptøyer mot de ekstremt vanskelige økonomiske forholdene iranere lever under, både under dette regimet og fordi det er mye korrupsjon. Denne iranske valutaen rial har sunket til et bunnivå, så det er veldig vanskelig for vanlige folk, og det er det fremdeles.
4: Du har fulgt med på Midtøsten og også Iran en god stund. Hva sier det som nå skjer om det iranske regimet?
13: Det er en påminnelse om at det iranske regimet er brutalt, Og i dagens verden, hvor du har det iranske regimet som skal forhandle med Trump-administrasjonen om Hormuz, og i etterdønningene av denne krigen som Israel og Donald Trump startet mot Iran, så får man jo et inntrykk av at det iranske regimet er de voksne i rommet, mens Donald Trump endrer sitt politiske prosjekt annen hver dag med nye meldinger på Truth Social. Og i går så hørte jeg Scaramucci, som er Donald Trumps tidligere talsmann, som har en veldig morsom podcast som heter The Rest is Politics USA. Han sier at han stoler mer på det iranske regimet og deres forhandlingsteam enn han stoler på USAs president. Fordi de fremstår som de voksne i rommet, de er veldig, veldig dyktige forhandlere, og i denne tiden her med så mye uro, så må vi også huske på at det iranske regimet ikke bare er veldig godt utdannede og smarte forhandlere, men at det også er en stat som henretter veldig mange av sine egne borgere. Mm.
4: Som du sier, så har det vært en ganske stor økning da, i antall henrettelser i Iran. Hva har Iran sagt tidligere om disse henrettelsene?
13: De sier at det er folk som er involvert i narkotika, eller de som er fiender av staten, at de er med på ulovlige demonstrasjoner. Og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til da, at i 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det er det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg i, og en del av det er jo at regimet har en veldig stor korrupsjon. Det er store korrupte krefter i Iran.
4: Takk skal du ha, Sissel Wold. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer
2: ustabilt kraftnett.
4: I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4-10 timer.
2: Men nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet. Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som er ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt. Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt. Strømmen er tilbake. Det er den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen er tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal. I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
3: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16. Det er en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
2: De store strømbruddene skjer samtidig som landet allerede er i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere er i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
3: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
4: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere supporterorganisasjoner har gått sammen om en underskriftskampanje. En president som gjentatte ganger forråder fotballen og gjør narr av sporten vår, har mistet retten til å lede den, skriver de i en uttalelse. De krever også reformer knyttet til måten FIFA er organisert på. Ja, Jan-Petter Saltvedt, hva mer kan du si om det disse supporterne krever?
14: Nei, altså det er jo et nytt element i de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Det viktigste her er, ikke bare for supporterne, men Lise Klaveness blant annet har jo vært inne på dette, det er å få reformert måten FIFA ledes på. Bare bytte ut Infantino vil sannsynligvis føre organisasjonen ganske fort i retning det samme uføre, men det er en mye tyngre prosess enn det man i hvert fall en del ønsker det skal være. Men supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn i diskusjonene rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Vi så det i forbindelse med Superligaen. Der var jo supporterne som i løpet av noe sånt som 48 timer klarte å få nedlagt hele prosjektet. Denne gang er det kontinentale forbund som har klart det, men denne, altså, hele prosessen her er jo langt fra over. Midt i denne uvissheten så har også nå supporterne sagt vi vil ikke være med på dette lenger. Vi vil også ha en stemme i hvordan fotballen drives.
15: Nå har ikke sett noen tall på hvor mange som har signert dette oppropet, men hva kan et sånt opprop blant supporterne føre til?
14: Nei, altså, den kraften supportere har kan jo være ganske monumental i fotballsammenheng. Det har ikke gitt seg utslag i at de har noe som helst annen medbestemmelsesrett enn, som de sier, retten til å få betale mer og mer og høyere priser for å se den fotballen de elsker. I denne pyramiden, hvor Infantino helt åpenbart er på toppen, så er jo supportere og deres engasjement som egentlig utgjør fundamentet i hvordan fotballen drives. Men det fundamentet føler at det misbrukes. Det er klart, aksjoner fra supportere, hvis man kan få, altså her er det grupperinger fra alle kontinenter som er med. Hvis man får en ordentlig bredde i dette, så er det klart at det er en stemme man er nødt til å lytte til. Det er der pengene til syvende og sist kommer fra. Akkurat nå så er jo det bare enda en stemme som uttrykker en misnøye som så langt ikke har gitt noen resultater i hvordan Gianni Infantino ser på sin egen fremtid og muligheter til å fortsette å styre.
15: Du nevnte jo Lise Klaveness, og nå ulmer det i ganske mange forbund i protestene mot Infantino. Hva er det som er status nå?
14: Nei, nå har Reuters i dag skrevet om at det jobbes ganske intenst i kulissene med et mistillitsforslag mot Infantino. Man skulle kanskje trodd at dette er noe de burde ha diskutert for lenge siden, men denne situasjonen oppstår jo veldig mye fortere enn noen hadde sett for seg på grunn av dette forslaget som ingen visste kom om å selge ut deler av fotballen. Det forslaget er borte. Nå ser man på måter rett og slett til å kunne få fjernet Infantino. Lise Klaveness er jo en av de som har vært tydeligst også nå på at Infantino må bort for at man skal komme seg videre i denne prosessen. Inntil videre har han ikke vist noen tegn til dette og driver på samme måte og samler støtte hos de medlemslandene som har vært veldig lojale og som har fått betalt for det gjennom de siste 10 årene.
15: Og så har han jo også sagt at han gjerne stiller til gjenvalg for en fjerde periode, men så er det noen som mener at det er ikke sikkert han kan gjøre det. Hva er det går ut på?
14: Nei, det går rett og slett ut på at det er satt et makstak på 3 perioder som president, og så fikk Infantino, ikke tilfeldig, et vedtak på at de første 3 årene han satt, det var ikke en full periode, for han måtte ta over etter også skandaliserte Sepp Blatter, som måtte gå før han, at dette ikke skulle telle som en periode. Men så står det ingenting i FIFAs statutter om at en presidentperiode må være 4 fulle år, og der har det blitt sendt inn klager til de juridisk ansvarlige i FIFA, om at den første perioden også skal telle, sånn at når vi kommer til mars, så går faktisk Infantinos periode, eller tid som president, ut, enten han vil det eller ikke. Ikke overraskende, de har heller ikke fått noe svar på denne klagen. Jeg tror ikke, som det ser ut, Gianni Infantino kommer til å stille til valg i mars neste år, får vi se om det har kommet opp en motkandidat innen den tid.
15: Som i hvert fall er sikkert er at dette kommer til å snakke mer om også en annen gang. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt.
1: Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU er en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen i FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter i organisasjonen. Minst 12 personer er drept, og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i tre ulike bydeler treffet. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
5: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
4: EU ber Spania svare på om de skal la 500 mindreårige fra Ceuta komme inn i fastlands-Spania. EU mener at alle, også mindreårige, skal sendes tilbake til Marokko. Det var tidligere i sommer at mange tusen personer tok seg ulovlig over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Europakorrespondent Anders Børingbo, hva mer sier EU nå om disse mindreårige migrantene, eller barna da, som er i den spanske eksklaven?
7: Ja, det er en forklaring EU i realiteten nå ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste. Og EU gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle disse personene bør returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så er det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse personene, disse mindreårige inn til hovedlandet, til fastlandet, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
4: Hvor stor uenighet er det i Brussel nå om dette?
7: Her er det uenighet, først og fremst mellom Spania og mange andre land. EU har jo nettopp nylig vedtatt en ny migrasjonspakt som er veldig streng, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov for folk. Der sier man at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtig behandling, slik at man ikke skal komme inn i det hele tatt. Og nå mener jo da flertallet i EU at Spania er i ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her i Brussel.
4: Og så har Spania sagt at det skal bygges leire for flere hundre migranter i Ceuta. Hvordan forbereder Spania seg nå på at det kan komme flere til denne eksklaven?
7: Ja, man skal bygge leire for å ta vare på folk, og spanske regjering viser til menneskelige hensyn. Det er mange mindreårige. Det har også vært tilfeller av at kvinner har vært utsatt for forsøk på seksuelle overgrep. Så man viser til den humanitære siden her, at det må bygges husrom for disse gruppene, mens jo opposisjonen også i Spania mener at mange av disse mindreårige kan være sendt til Ceuta for at familiene deres skal kunne komme etter på et senere tidspunkt, noe regjeringen i Spania da avviser. Så det har blitt storpolitikk ut fra i og med denne situasjonen i Ceuta, Spania.
1: Barneombudet er bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere er stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
8: En veldig alvorlig konsekvens denne saken her kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen de har. Det er jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det er helt avgjørende nå. Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
9: Det er klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå. Det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbygge den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss ennå. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
10: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. Dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også øppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
1: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog kommune.
15: Det pro-russiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Det er en russisk opposisjonell analysegruppe som har vist disse innleggene til SVT. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matroska.
1: Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgifter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
11: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil en også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger. De i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
0: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått er at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
1: juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66 prosent per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det er noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabbure, Nidar og Kims. Rundt 14 000 mennesker døde på grunn av varmen i Tyskland i sommer, det melder AFP. Nesten 10 000 av dem døde samme uke i juni, da Tyskland hadde temperaturer over 40 grader. Årets sommer slo rekordene i antall hetebølger i Tyskland. Den forrige rekorden var fra 2018. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4 til 10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
2: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
16: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som er ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
2: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
16: Strømmen er tilbake. Det er den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen er tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
2: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
16: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16. Det er en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
2: Strømbruddene skjer samtidig som landet allerede er i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere er i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
16: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
1: Reporter her var Anna Ruth Tørresen.
15: Dronning Sonja kom til Rikshospitalet like før klokka 12 for å besøke kongen, som ble innlagt etter en legeundersøkelse mandag. Innleggelsen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen er sykemeldt i 2 uker, og kronprins Haakon er regent i mellomtiden. Kronprinsparet besøkte kongen både tirsdag og onsdag.
1: Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til Kalifornien.
4: Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere supporterorganisasjoner har gått sammen om en underskriftskampanje. En president som gjentatte ganger forråder fotballen og gjør narr av sporten vår, har mistet retten til å lede den, skriver de i en uttalelse. De krever også reformer knyttet til måten FIFA er organisert på. Ja, Jan-Petter Saltvedt, hva mer kan du si om det disse supporterne krever?
14: Nei, altså det er jo et nytt element i de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Det viktigste her er ikke bare for supporterne, men Lise Klaveness blant annet har jo vært inne på dette. Det er å få reformert måten FIFA ledes på. Bare bytte ut Infantino vil sannsynligvis føre organisasjonen ganske fort i retning det samme uføre, men det er en mye tyngre prosess enn det man i hvert fall en del ønsker det skal være. Men supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn i diskusjoner rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Vi så det i forbindelse med Superligaen. Der var jo supporterne som i løpet av noe sånt som 48 timer klarte å få nedlagt hele prosjektet. Denne gang er det kontinentale forbund som har klart det, men denne, altså, hele prosessen her er jo langt fra over. Midt i denne uvissheten så har også nå supporterne sagt vi vil ikke være med på dette lenger. Vi vil også ha en stemme i hvordan fotballen drives.
4: Nå har ikke jeg sett noen tall på hvor mange som har signert dette oppropet, men hva kan et sånt opprop blant supporterne føre til?
14: Nei, altså den kraften supportere har kan jo være ganske monumental i fotballsammenheng. Det har ikke gitt seg utslag i at de har noe som helst annen medbestemmelsesrett enn, som de sier, retten til å få betale mer og mer og høyere priser for å se den fotballen de elsker. I denne pyramiden, hvor Infantino helt åpenbart er på toppen, så er jo supportere og deres engasjement som egentlig utgjør fundamentet i hvordan fotballen drives. Men det fundamentet føler at det misbrukes. Det er klart, aksjoner fra supportere, hvis man kan få, altså her er det grupperinger fra alle kontinenter som er med, hvis man får en ordentlig bredde i dette, så er det klart at det er en stemme man er nødt til å lytte til. Det er der pengene til syvende og sist kommer fra. Akkurat nå så er jo det bare enda en stemme som uttrykker en misnøye som så langt ikke har gitt noen resultater i hvordan Gianni Infantino ser på sin egen fremtid og muligheter til å fortsette å styre.
4: Du nevnte jo Lise Klaveness, og nå ulmer det i ganske mange forbund i protestene mot Infantino. Hva er det som er status nå?
14: Nei, nå har Reuters i dag skrevet om at det jobbes ganske intenst i kulissene med et mistillitsforslag mot Infantino. Man skulle kanskje trodd at dette er noe de burde ha diskutert for lenge siden, men denne situasjonen oppstår jo veldig mye fortere enn noen hadde sett for seg på grunn av dette forslaget som ingen visste kom om å selge ut deler av fotballen. Det forslaget er borte. Nå ser man på måter rett og slett til å kunne få fjernet Infantino. Lise Klaveness er jo en av de som har vært tydeligst også nå på at Infantino må bort for at man skal komme seg videre i denne prosessen. Inntil videre har han ikke vist noen tegn til dette og driver på samme måte og samler støtte hos de medlemslandene som har vært veldig lojale og som har fått betalt for det gjennom de siste 10 årene.
4: Og så har han jo også sagt at han gjerne stiller til gjenvalg for en fjerde periode, men så er det noen som mener at det er ikke sikkert han kan gjøre det. Hva er det går ut på?
14: Nei, det går rett og slett ut på at det er satt et makstak på 3 perioder som president, og så fikk Infantino, ikke tilfeldig, et vedtak på at de første 3 årene han satt, det var ikke en full periode, for han måtte ta over etter også skandaliserte Sepp Blatter, som måtte gå før han, at dette ikke skulle telle som en periode. Men så står det ingenting i FIFAs statutter om at en presidentperiode må være 4 fulle år, og der har det blitt sendt inn klager til de juridisk ansvarlige i FIFA om at den første perioden også skal telle, sånn at når vi kommer til mars, så går faktisk Infantinos periode, eller tid som president ut, enten han vil det eller ikke. Ikke overraskende, de har heller ikke fått noe svar på denne klagen. Jeg tror som det ser ut, Gianni Infantino kommer til å stille til valg i mars neste år, får vi se om det har kommet opp en motkandidat innen den tid.
15: Som i hvert fall er sikkert er at dette kommer til å snakke mer om også en annen gang. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Ny henrettelse i Iran. Utenlandsk statsborger dømt for å ha medvirket til drap på 4 politibetjenter. Fotballsupportere verden over sammen mot Infantino har startet underskriftskampanje for å tvinge FIFA-presidenten til å gå av. Falske påstander om valgfusk i Sverige, prorussisk trollnettverk står bak.
1: Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU er en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen i FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter i organisasjonen.

0: evne Geran 4-dronene som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Det iranske rettsvesenet opplyser at de har henrettet en utenlandsk statsborger dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protestene i januar. 4 andre personer er fra før henrettet i den samme saken. Antallet henrettelser i Iran har økt etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran 28. februar i år, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. En stor andel av henrettelsene er knyttet til protestene i vinter. Kollega Sissel Wold, hva mer er kjent nå om denne siste henrettelsen i Iran?
2: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt i disse demonstrasjonene i Iran i januar. Og i juli, 28. juli, så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, som du nevnte, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare i år så er det 444 personer som er blitt henrettet.
1: Så er det altså 5 totalt nå som er henrettet i denne saken. Hva slags rettsprosess er det de har vært igjennom?
2: Ja, følge Amnesty International så får de ikke velge sine egne advokater. Det er revolusjonsdomstolen som arrangerer og som administrerer disse rettssakene, og det er ikke en helt partisk domstol. Amnesty sier også at tilståelser kommer frem under tortur av disse, for de fleste unge mennesker som ble arrestert i januar i opptøyene, og som vi husker så var det jo opptøyer mot de ekstremt vanskelige økonomiske forholdene iranere lever under, både under dette regimet og fordi det er mye korrupsjon. Denne iranske valutaen rial har sunket til et bunnivå, så det er veldig vanskelig for vanlige folk, og det er det fremdeles.
1: Du har fulgt med på Midtøsten og også Iran en god stund. Hva sier det som nå skjer om det iranske regimet?
2: Det er en påminnelse om at det iranske regimet er brutalt. Og i dagens verden, hvor du har det iranske regimet som skal forhandle med Trump-administrasjonen om Hormuz, og i etterdønningene av denne krigen som Israel og Donald Trump startet mot Iran, så får man jo et inntrykk av at det iranske regimet er de voksne i rommet, mens Donald Trump endrer sitt politiske prosjekt annenhver dag med nye meldinger på Truth Social. Og i går så hørte jeg Scaramucci, som er Donald Trumps tidligere talsmann, som har en veldig morsom podcast som heter The Rest is Politics USA. Han sier at han stoler mer på det iranske regimet og deres forhandlingsteam enn han stoler på USAs president. Fordi de fremstår som de voksne i rommet, de er veldig, veldig dyktige forhandlere, og i denne tiden her med så mye uro, så må vi også huske på at det iranske regimet ikke bare er veldig godt utdannede og smarte forhandlere, men at det også er en stat som henretter veldig mange av sine egne borgere. Mm.
1: Som du sier, så har det vært en ganske stor økning da i antall henrettelser i Iran. Hva har Iran sagt tidligere om disse henrettelsene?
2: De sier at det er folk som er involvert i narkotika, eller de som er fiender av staten, at de er med på ulovlige demonstrasjoner. Og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til da, at i 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det er det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg i, og en del av det er jo at regimet har en veldig stor korrupsjon. Det er store korrupte krefter i Iran.
1: EU ber Spania svare på om de skal la 500 mindreårige fra Ceuta komme inn i fastlands-Spania. EU mener at alle, også mindreårige, skal sendes tilbake til Marokko. Det var tidligere i sommer at mange tusen personer tok seg ulovlig over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Europa-korrespondent Anders

0: Børingbo, hva mer sier EU nå om disse mindreårige migrantene, eller barna da, som er i den spanske eksklaven?
1: Ja, det er en forklaring EU i realiteten nå ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste. Og EU gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle disse personene bør returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så er det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse personene, disse mindreårige inn til hovedlandet, til fastlandet, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
0: Hvor stor uenighet er det i Brussel nå om dette?
1: Her er det uenighet, først og fremst mellom Spania og mange andre land. EU har nettopp nylig vedtatt en ny migrasjonspakt som er veldig streng, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov for folk. Der sier man at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtig behandling, slik at man ikke skal komme inn i det hele tatt. Og nå mener jo da flertallet i EU at Spania er i ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her i Brussel.
0: Og så har Spania sagt at det skal bygges leire for flere hundre migranter i Ceuta. Hvordan forbereder Spania seg nå på at det kan komme flere til denne eksklaven?
1: Ja, man skal bygge leire for å ta vare på folk, og spanske regjering viser til menneskelige hensyn. Det er mange mindreårige. Det har også vært tilfeller av at kvinner har vært utsatt for forsøk på seksuelle overgrep. Så man viser til den humanitære siden her, at det må bygges husrom for disse gruppene. Mens jo opposisjonen også i Spania mener at mange av disse mindreårige kan være sendt til Ceuta for at familiene deres skal kunne komme etter på et senere tidspunkt, noe regjeringen i Spania da avviser. Så det har blitt storpolitikk ut fra i og med denne situasjonen i Ceuta, Spania.
2: Barneombudet er bekymret for tilliten til styresmaktene etter datainnbruddet i Lørenskog. Sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere er stjålet og lagt ut på det mørke nettet. I de lekka filene ligger både psykologjournaler og bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Barneombud Mina Gerhardsen mener saken kan skremme langt utover Lørenskog sine grenser.
3: En veldig alvorlig konsekvens denne saken her kan jo bli at folk ikke tør å fortelle lenger, ikke tør å varsle barnevern, at barn ikke tør å fortelle tjenestene om utfordringen vi har. Det er jo vi veldig redde for skal skje, så det at man nå viser at man gjør alt man kan for å trygge barn og andre som har kontakt med tjenestene, om at vi tar vare på informasjonen på en sikker måte, det er helt avgjørende nå. Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om. Så det bekymrer oss veldig.
4: Det er klart at jeg har forståelse for at noen har en svekket tillit til kommunen akkurat nå. Det har jeg full forståelse for. Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, og vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt. Men antall henvendelser både jeg får, og som jeg ser innsynssenteret vårt også får, viser jo at folk heldigvis har tillit til oss ennå. Men vi tar det på alvor, absolutt, det gjør vi.
5: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. For dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også uppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
2: Vi hørte her digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, før det Amine Mabel Andresen, ordfører i Lørenskog kommune.
0: Det pro-russiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk I landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget 13. September. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Det en russisk opposisjonell analysegruppe som har vist disse innleggene til SVT. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matroska.
2: Flere kommunelag I Høyre ber partiet snu I saken om drivstoffavgifter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtten skal tas bort etter 1. September. I politisk kvarter I dag argumenterte nestleder I Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
6: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil den også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger.
7: Ikke sant, også,
6: De I næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme I distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vil å lytte.
8: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist I alle fylker I hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør I Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet I mars, som altså at det skulle være et midlertidig kutt I drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
2: Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført I starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner I juni til 19,59 kroner I juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner I juni til 20,25 kroner I juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt I andre kvartal. Det noe bedre enn samme periode I fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabburet, Nidar og Kims.
0: Dronning Sonja kom til Rikshospitalet like før klokka 12 for å besøke kongen som ble innlagt etter en legeundersøkelse mandag. Innleggelsen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen sykemeldt I 2 uker og kronprins Håkon regent I mellomtiden. Kronprinsparet besøkte kongen både tirsdag og onsdag. Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere supporterorganisasjoner har gått sammen om en underskriftskampanje. En president som gjentatte ganger forråder fotballen og gjør narr av sporten vår, har mistet retten til å lede den, skriver de I en uttalelse. De krever også reformer knyttet til måten FIFA organisert på. Jan-Petter Saltvedt, hva mer kan du si om det disse supporterne krever?
9: Nei, altså det jo et nytt element I de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Det viktigste her ikke bare for supporterne, men Lise Klaveness blant annet har vært inne på dette. Det å få reformert måten FIFA ledes på. Bare bytte ut Infantino vil sannsynligvis føre organisasjonen ganske fort I retning det samme uføre, men det en mye tyngre prosess enn det man I hvert fall en del ønsker det skal være. Men supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn I diskusjonene rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Vi så det I forbindelse med Superligaen. Der var jo supporterne som I løpet av noe sånt som 48 timer klarte å få nedlagt hele prosjektet. Denne gang det kontinentale forbund som har klart det, men denne, altså, hele prosessen her jo langt fra over. Midt I denne uvissheten så har også nå supporterne sagt «Vi vil ikke være med på dette lenger, vi vil også ha en stemme I hvordan fotballen drives».
0: Nå har ikke jeg sett noen tall på hvor mange som har signert dette oppropet, men hva kan et sånt opprop blant supporterne føre til?
9: Nei, altså den kraften supportere har kan jo være ganske monumental I fotballsammenheng. Det har ikke gitt seg utslag I at de har noe som helst annen medbestemmelsesrett enn, som de sier, retten til å få betale mer og mer og høyere priser for å se den fotballen de elsker. I denne pyramiden, hvor Infantino helt åpenbart på toppen, så det jo supportere og deres engasjement som egentlig utgjør fundamentet I hvordan fotballen drives. Men det fundamentet føler at det misbrukes. Det klart, aksjoner fra supportere, hvis man kan få, altså her det grupperinger fra alle kontinenter som med, hvis man får en ordentlig bredde I dette, så det klart at det en stemme man nødt til å lytte til. Det der pengene til syvende og sist kommer fra. Akkurat nå så jo det bare enda en stemme som uttrykker en misnøye som så langt ikke har gitt noen resultater I hvordan Gianni Infantino ser på sin egen fremtid og muligheter til å fortsette å styre.
0: Du nevnte jo Lise Klaveness, og nå ulmer det I ganske mange forbund I protestene mot Infantino. Hva det som status nå?
9: Nei, nå har Reuters I dag skrevet om at det jobbes ganske intenst I kulissene med et mistillitsforslag mot Infantino. Man skulle kanskje trodde at dette noe de burde ha diskutert for lenge siden, men denne situasjonen oppstår jo veldig mye fortere enn noen hadde sett for seg på grunn av dette forslaget som ingen visste kom om å selge ut deler av fotballen. Det forslaget borte. Nå ser man på måter rett og slett til å kunne få fjernet Infantino. Lise Klaveness jo en av de som har vært tydeligst også nå på at Infantino må bort for at man skal komme seg videre I denne prosessen. Inntil videre har han ikke vist noen tegn til dette og driver på samme måte og samler støtte hos de medlemslandene som har vært veldig lojale og som har fått betalt for det gjennom de siste 10 årene.
0: Og så har han også sagt at han gjerne stiller til gjenvalg for en fjerde periode, men så det noen som mener at det ikke sikkert han kan gjøre det. Hva det går ut på?
9: Nei, det går rett og slett ut på at det satt et makstak på 3 perioder som president, og så fikk Infantino, ikke tilfeldig, et vedtak på at de første 3 årene han satt, det var ikke en full periode, for han måtte ta over etter også skandaliserte Sepp Blatter, som måtte gå før han, at dette ikke skulle telle som en periode. Men så står det ingenting I FIFAs statutter om at en presidentperiode må være 4 fulle år, og der har det blitt sendt inn klager til de juridisk ansvarlige I FIFA, om at den første perioden også skal telle, sånn at når vi kommer til mars, så går faktisk Infantinos periode, eller tid som president ut, enten han vil det eller ikke. Ikke overraskende, de har heller ikke fått noe svar på denne klagen. Jeg tror som det ser ut, Gianni Infantino kommer til å stille til valg I mars neste år, får vi se om det har kommet opp en motkandidat innen den tiden.
0: Som I hvert fall sikkert at dette kommer til å snakke mer om også en annen gang. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt.
2: Sylvi Listhaug sier hun glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen I FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter I organisasjonen. Minst 12 personer drept og over 30 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til I dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger I tre ulike bydeler treft. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
7: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner og man ble revet ut av nattesøvnen nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene som en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler og igjen disse ballistiske missilene som umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer døde I Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner I Kyiv-regionen som følge av angrepene.
0: Det iranske rettsvesenet opplyser at de har henrettet en utenlandsk statsborger dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protestene I januar. 4 andre personer fra før henrettet I den samme saken. Antallet henrettelser I Iran har økt etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran 28. Februar I år, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. En stor andel av henrettelsen knyttet til protestene I vinter. Kollega Sissel Wold, hva mer kjent nå om denne siste henrettelsen I Iran?
10: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt I disse demonstrasjonene I Iran I januar. Og I juli, 28. juli, så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, som du nevnte, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare I år så det 444 personer som blitt henrettet.
0: Så det altså 5 totalt nå som henrettet I denne saken. Hva slags rettsprosess det de har vært igjennom?
10: Ja, følge Amnesty International så får de ikke velge sine egne advokater. Det revolusjonsdomstolen som arrangerer og som administrerer disse rettssakene. Og det ikke en helt partisk domstol. Amnesty sier også at tilståelser kommer frem under tortur av disse, for de fleste unge mennesker som ble arrestert I januar I opptøyene. Og som vi husker så var det jo opptøyer mot de ekstremt vanskelige økonomiske forholdene iranere lever under, både under dette regimet og fordi det mye korrupsjon. Denne iranske valutaen rial har sunket til et bunnivå, så det veldig vanskelig for vanlige folk, og det det fremdeles.
0: Du har fulgt med på Midtøsten og også Iran en god stund. Hva sier det som nå skjer om det iranske regimet?
10: Det en påminnelse om at det iranske regimet brutalt, og I dagens verden, hvor du har det iranske regimet som skal forhandle med Trump-administrasjonen om Hormuz og I etterdønningene av denne krigen som Israel og Donald Trump startet mot Iran, så får man jo et inntrykk av at det iranske regimet de voksne I rommet, mens Donald Trump endrer sitt politiske prosjekt annen hver dag med nye meldinger på Truth Social. Og I går så hørte jeg Scaramucci, som Donald Trumps tidligere talsmann, som har en veldig morsom podcast som heter The Rest is Politics USA. Han sier at han stoler mer på det iranske regimet og deres forhandlingsteam enn han stoler på USAs president. Fordi de fremstår som de voksne I rommet, de veldig, veldig dyktige forhandlere, og I denne tiden her med så mye uro, så må vi også huske på at det iranske regimet ikke bare veldig godt utdannede og smarte forhandlere, men at det også en stat som henretter veldig mange av sine egne borgere. Mm.
0: Som du sier så det vært en ganske stor økning da, I antall henrettelser I Iran. Hva har Iran sagt tidligere om disse henrettelsene?
10: De sier at det folk som involvert I narkotika, eller de som fiender av staten, at de med på ulovlige demonstrasjoner. Og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til da, at i 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det er det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg i, og en del av det er jo at regimet har en veldig stor korrupsjon. Det er store korrupte krefter i Iran.
0: Det pro-russiske trollnettverket Matrosjka har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Det er en russisk opposisjonell analysegruppe som har vist disse innleggene til SVT. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matrosjka. Flere døde av hetebølger enn av influensa i Europa. 16 000 flere normalt døde i slutten av juni. Fotballsupportere verden over sammen mot Infantino har startet underskriftskampanje for å tvinge FIFA-presidenten til å gå av. Ny henrettelse i Iran. Utenlandsk statsborger dømt for å medvirke til drap på 4 politibetjenter. Da har klokka blitt 15. Vi ønsker god ettermiddag. Flere døde av hetebølgen i Europa enn av influensa hittil i år. Vanligvis dør flest mennesker i januar og februar i Europa, men de siste årene har dødeligheten i sommermånedene økt kraftig. Sent i juni døde 16 000 flere mennesker enn normalt. I Tyskland døde 9600 mennesker på grunn av heten i løpet av en uke, da de nådde temperaturer over 40 grader. Det er særlig i landene nordvest i Europa at dødeligheten er uvanlig høy. Vi skal få en værmelding.
11: I dag har det vært vått i Trøndelag, og nå trekker dette sørover, så det blir lettere nord i Trøndelag, mens sør i Trøndelag står nok på litt til. Men det blir lettere mot kvelden. Ser vi til Østlandet, så vil det dukke opp noen ettermiddagsbyger nå, men det blir nok færre av disse utover kvelden, og i nordpå, der er det litt nedbør i Nordland, lite i Troms og Finnmark utover kvelden, og vi får kanskje en 20 grader lokalt. Til i morgen så trekker nedbøren i Trøndelag gradvis sørover, og det blir fortsatt noe nedbør, men litt annen type nedbør, mer av- og på nedbør i Trøndelag i morgen. Det kan være noe tordenaktivitet i deler av Trøndelag og Nordvestlandet. Bygger også på Østlandet kan det dukke opp, vi ser litt blått felt over Østlandet her, mens ser vi nordover, så er det lite farger på kartet av den blå typen, og det gjør at i morgen så venter vi lite nedbør i nord. Kan gå noen regnbyger i morgen, helst det indre strøkene, men langs kysten så er det mye sol. Men øst i Finnmark, der kan det være litt regn av og til, og så er det nok en god del skyer over Nordland. Men kanskje vi får en nordisk sommerdag med over 20 grader enkelte steder. Ser du sørover, så er det disse tordenbygene som kan dukke opp over Trøndelag og Nordvestlandet. Også over Østlandet kan det dukke opp noen tordenbyger. Mye sol på Sørlandet, temperatur over 20 grader, mens Vestlandet sør for stad, der vil det være for det meste skyet, vind fra nordvest med liten kuling utad til steder, og det er regn eller regnbyger.
2: Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgiften. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtten skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
6: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil en også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger.
12: Ikke sant, også,
6: de i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
8: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått er at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
2: Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttet ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det er noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabburet, Nidar og Kims. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4-10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
12: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
13: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som er ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
12: Mens i Samla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
13: Strømmen er tilbake. Det er den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen er tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
12: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
13: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16. Det er en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
12: Strømbruddene skjer samtidig som landet allerede er i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere er i ferd med å miste tålmodigheten og tar til gatene for å protestere for endring.
13: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
2: Reporter her var Anna Ruth Tørresen.
0: Dronning Sonja kom til Rikshospitalet like før klokka 12 for å besøke kongen, som ble innlagt etter en legeundersøkelse mandag. Innleggelsen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen er sykemeldt i 2 uker, og kronprins Haakon er regent i mellomtiden. Kronprinsparet besøkte kongen både tirsdag og onsdag.
2: Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets to barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flytta til California.
0: Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere supporterorganisasjoner har gått sammen om en underskriftskampanje. En president som gjentatte ganger forråder fotballen og gjør narr av sporten vår, har mistet retten til å lede den, skriver de i en uttalelse. De krever også reformer knyttet til måten FIFA er organisert på. Jan-Petter Saltvedt, hva mer kan du si om det disse supporterne krever?
9: Nei, altså det er jo et nytt element i de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Det viktigste her er ikke bare for supporterne, men Lise Klaveness blant annet har jo vært inne på dette. Det er å få reformert måten FIFA ledes på. Bare bytte ut Infantino vil sannsynligvis føre organisasjonen ganske fort i retning det samme uføre, men det er en mye tyngre prosess enn det man i hvert fall en del ønsker det skal være. Men supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn i diskusjonene rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Vi så det i forbindelse med Superligaen. Der var jo supporterne som i løpet av noe sånt som 48 timer klarte å få nedlagt hele prosjektet. Denne gang er det kontinentale forbund som har klart det, men hele prosessen her er jo langt fra over. Midt i denne uvissheten så har også nå supporterne sagt vi vil ikke være med på dette lenger. Vi vil også ha en stemme i hvordan fotballen drives.
0: Man kan sette noen tall på hvor mange som har signert dette oppropet, men hva kan et sånt opprop blant supporterne føre til?
9: Nei, altså den kraften supportere har kan jo være ganske monumental i fotballsammenheng. Det har ikke gitt seg utslag i at de har noe som helst annen medbestemmelsesrett enn, som de sier, retten til å få betale mer og mer og høyere priser for å se den fotballen de elsker. I denne pyramiden, hvor Infantino helt åpenbart er på toppen, så er jo supportere og deres engasjement som egentlig utgjør fundamentet i hvordan fotballen drives. Men det fundamentet føler at det misbrukes. Det er klart, aksjoner fra supportere, hvis man kan få, altså her er det grupperinger fra alle kontinenter som er med. Hvis man får en ordentlig bredde i dette, så er det klart at det er en stemme man er nødt til å lytte til. Det er der pengene til syvende og sist kommer fra. Akkurat nå så er jo det bare enda en stemme som uttrykker en misnøye som så langt ikke har gitt noen resultater i hvordan Gianni Infantino ser på sin egen fremtid og muligheter til å fortsette å styre.
0: Du nevnte jo Lise Klaveness, og nå ulmer det i ganske mange forbund i protestene mot Infantino. Hva er det som er status nå?
9: Nei, nå har Reuters i dag skrevet om at det jobbes ganske intenst i kulissene med et mistillitsforslag mot Infantino. Man skulle kanskje trodd at dette er noe de burde ha diskutert for lenge siden, men denne situasjonen oppstår jo veldig mye fortere enn noen hadde sett for seg på grunn av dette forslaget som ingen visste kom om å selge ut deler av fotballen. Det forslaget er borte. Nå ser man på måter rett og slett til å kunne få fjernet Infantino. Lise Klaveness er jo en av de som har vært tydeligst også nå på at Infantino må bort for at man skal komme seg videre i denne prosessen. Inntil videre har han ikke vist noen tegn til dette og driver på samme måte og samler støtte hos de medlemslandene som har vært veldig lojale og som har fått betalt for det gjennom de siste 10 årene.
0: Og så har han jo også sagt at han gjerne stiller til gjenvalg for en fjerde periode, men så er det noen som mener at det er ikke sikkert han kan gjøre det. Hva er det går ut på?
9: Nei, det går rett og slett ut på at det er satt et makstak på 3 perioder som president, og så fikk Infantino, ikke tilfeldig, et vedtak på at de første tre årene han satt, det var ikke en full periode, for han måtte ta over etter også skandaliserte Sepp Blatter, som måtte gå før han, at dette ikke skulle telle som en periode. Men så står det ingenting i FIFAs statutter om at en presidentperiode må være fire fulle år, og der har det blitt sendt inn klager til de juridisk ansvarlige i FIFA, om at den første perioden også skal telle, sånn at når vi kommer til mars, så går faktisk Infantinos periode, eller tid som president ut, enten han vil det eller ikke. Ikke overraskende, de har heller ikke fått noe svar på denne klagen. Jeg tror ikke, som det ser ut, Gianni Infantino kommer til å stille til valg i mars neste år, får vi se om det har kommet opp en motkandidat innen den tid.
0: Som i hvert fall sikkert at dette kommer til å snakke mer om også en annen gang. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt.
2: Sylvi Listhaug sier hun glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen i FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter i organisasjonen. Minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i tre ulike bydeler treft. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
7: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
0: Det iranske rettsvesenet opplyser at de har henrettet en utenlandsk statsborger dømt for medvirkning til drap på fire politibetjenter under protestene i januar. Fire andre personer fra før henrettet i den samme saken. Antallet henrettelser i Iran har økt etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran 28. februar i år, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. En stor andel av henrettelsene er knyttet til protestene i vinter. Kollega Sissel Wold, hva mer kjent nå om denne siste henrettelsen i Iran?
10: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt i disse demonstrasjonene i Iran i januar. Og i juli, 28. juli, så var det også to andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, som du nevnte, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare i år så er det 444 personer som er blitt henrettet.
0: Så er det altså fem totalt nå som er henrettet i denne saken. Hva slags rettsprosess er det de har vært igjennom?
10: Ja, følge Amnesty International så får de ikke velge sine egne advokater. Det er revolusjonsdomstolen som arrangerer og som administrerer disse rettssakene, og det er ikke en helt partisk domstol. Amnesty sier også at tilståelser kommer frem under tortur av disse, for de fleste unge mennesker som ble arrestert i januar i opptøyene, og som vi husker så var det jo opptøyer mot de ekstremt vanskelige økonomiske forholdene iranere lever under, både under dette regimet og fordi det mye korrupsjon. Denne iranske valutaen rial har sunket til et bunnivå, så det er veldig vanskelig for vanlige folk, og det er det fremdeles.
0: Du har fulgt med på Midtøsten og også Iran en god stund. Hva sier det som nå skjer om det iranske regimet?
10: Det en påminnelse om at det iranske regimet brutalt. Og i dagens verden, hvor du har det iranske regimet som skal forhandle med Trump-administrasjonen om Hormuz, og i etterdønningene av denne krigen som Israel og Donald Trump startet mot Iran, så får man jo et inntrykk av at det iranske regimet de voksne i rommet, mens Donald Trump endrer sitt politiske prosjekt annen hver dag med nye meldinger på Truth Social. Og i går så hørte jeg Scaramucci, som Donald Trumps tidligere talsmann, som har en veldig morsom podcast som heter The Rest is Politics USA. Han sier at han stoler mer på det iranske regimet og deres forhandlingsteam enn han stoler på USAs president. Fordi de fremstår som de voksne i rommet, de veldig, veldig dyktige forhandlere, og i denne tiden her med så mye uro, så må vi også huske på at det iranske regimet ikke bare veldig godt utdannede og smarte forhandlere, men at det også en stat som henretter veldig mange av sine egne borgere. Mm.
0: Som du sier, så det vært en ganske stor økning da, i antall henrettelser i Iran. Hva har Iran sagt tidligere om disse henrettelsene?
10: De sier at det folk som involvert i narkotika, eller de som fiender av staten, at de med på ulovlige demonstrasjoner. Og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til at i 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg i, og en del av det jo at regimet har en veldig stor korrupsjon. Det store korrupte krefter i Iran.
0: EU ber Spania svare på om de skal la 500 mindreårige fra Ceuta komme inn i fastlands-Spania. EU mener at alle, også mindreårige, skal sendes tilbake til Marokko. Det var tidligere i sommer at mange tusen personer tok seg ulovlig over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Europa-korrespondent Anders Børingbo, hva mer sier EU nå om disse mindreårige migrantene, eller barna da, som i den spanske eksklaven?
1: Det en forklaring EU i realiteten nå ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste. Og EU gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle disse personene bør returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse personene, disse mindreårige inn til hovedlandet, til fastlandet, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
0: Hvor stor uenighet det i Brussel nå om dette?
1: Her det uenighet, først og fremst mellom Spania og mange andre land. EU har nettopp nylig vedtatt en ny migrasjonspakt som veldig streng, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden et beskyttelsesbehov for folk. Der sier man at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtig behandling, slik at man ikke skal komme inn i det hele tatt. Og nå mener jo da flertallet i EU at Spania i ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her i Brussel.
0: Og så har Spania sagt at det skal bygges leire for flere hundre migranter i Ceuta. Hvordan forbereder Spania seg nå på at det kan komme flere til denne eksklaven?
1: Ja, man skal bygge leire for å ta vare på folk, og svenske regjering viser til menneskelig hensyn. Det mange mindreårige. Det har også vært tilfeller av at kvinner har vært utsatt for forsøk på seksuelle overgrep. Så man viser til den humanitære siden her, at det må bygges husrom for disse gruppene. Mens jo opposisjonen også i Spania mener at mange av disse mindreårige kan være sendt til Søyta for at familiene deres skal kunne komme etter på et senere tidspunkt, noe regjeringen i Spania da avviser. Så det har blitt stor politikk ut fra i og med denne situasjonen i Søyta, Spania.
0: Flere døde av hetebølgen i Europa enn av influensa hittil i år. Vanligvis dør flest mennesker i januar og februar i Europa, men de siste årene har dødeligheten i sommermånedene økt kraftig. Sent i juni døde 16 000 flere mennesker enn normalt. I Tyskland døde 9 600 mennesker på grunn av heten i løpet av en uke, da de nådde temperaturer over 40 grader. Det er særlig i landene nordvest i Europa at dødeligheten er uvanlig høy. Det pro-russiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Det er en russisk opposisjonell analysegruppe som har vist disse innleggene til SVT. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matroska.
2: Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgifta. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
6: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil en også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger. De i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet fell ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
8: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått er at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
2: Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det er noe bedre enn samme periode i fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabburet, Nidar og Kims. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4 til 10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
12: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
14: Kjøleskapet virker ikke.
15: Jeg
14: har flere apparater som er ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
12: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
14: Strømmen er tilbake. Det er den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen er tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
12: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
13: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16. Det er en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
12: Strømbruddene skjer samtidig som landet allerede er i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere er i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
13: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
2: Reporter her var Anna Ruth Tørresen.
0: Dronning Sonja kom til Rikshospitalet like før klokka 12 for å besøke kongen, som ble innlagt etter en legeundersøkelse mandag. Innleggelsen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen er sykemeldt i 2 uker, og kronprins Haakon er regent i mellomtiden. Kronprinsparet besøkte kongen både tirsdag og onsdag.
2: Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flytta til California.
0: Flere døde av hetebølger enn av influensa i Europa. 16 000 flere enn normalt døde i slutten av juni. Fotballsupportere verden over sammen mot Infantino har startet underskriftskampanje for å tvinge FIFA-presidenten til å gå av. Ny henrettelse i Iran. Utenlandsk statsborger dømt for å medvirke til drap på 4 politibetjenter. Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere supporterorganisasjoner har gått sammen om en underskriftskampanje. En president som gjentatte ganger forråder fotballen og gjør narr av sporten vår, har mistet retten til å lede den, skriver de i en uttalelse. De krever også reformer knyttet til måten FIFA er organisert på. Jan-Petter Saltvedt, hva mer kan du si om det disse supporterne krever?
9: Nei, altså det er jo et nytt element i de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Det viktigste her er ikke bare for supporterne, men Lise Klaveness blant annet har jo vært inne på dette. Det er å få reformert måten FIFA ledes på. Bare bytte ut Infantino vil sannsynligvis føre organisasjonen ganske fort i retning det samme uføre, men det er en mye tyngre prosess enn det man i hvert fall en del ønsker det skal være. Men supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn i diskusjonene rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Vi så det i forbindelse med Superligaen. Der var jo supporterne som i løpet av noe sånt som 48 timer klarte å få nedlagt hele prosjektet. Denne gang er det kontinentale forbund som har klart det, men hele prosessen her er jo langt fra over. Midt i denne uvissheten så har også nå supporterne sagt vi vil ikke være med på dette lenger. Vi vil også ha en stemme i hvordan fotballen drives.
0: Nå har ikke jeg sett noen tall på hvor mange som har signert dette oppropet, men hva kan et sånt opprop blant supporterne føre til?
9: Nei, altså den kraften supportere har kan jo være ganske monumental i fotballsammenheng. Det har ikke gitt seg utslag i at de har noe som helst annen medbestemmelsesrett enn, som de sier, retten til å få betale mer og mer og høyere priser for å se den fotballen de elsker. I denne pyramiden, hvor Infantino helt åpenbart er på toppen, så er jo supportere og deres engasjement som egentlig utgjør fundamentet i hvordan fotballen drives, men det fundamentet føler at det misbrukes. Det er klart, aksjoner fra supportere, hvis man kan få, altså her er det grupperinger fra alle kontinenter som er med, hvis man får en ordentlig bredde i dette, så er det klart at det er en stemme man er nødt til å lytte til. Det er der pengene til syvende og sist kommer fra. Akkurat nå så er jo det bare enda en stemme som uttrykker en misnøye som så langt ikke har gitt noen resultater i hvordan Gianni Infantino ser på sin egen fremtid og muligheter til å fortsette å styre.
0: Du nevnte jo Lise Klaveness, og nå ulmer det i ganske mange forbund i protestene mot Infantino. Hva det som status nå?
9: Nei, nå har Reuters i dag skrevet om at det jobbes ganske intenst i kulissene med et mistillitsforslag mot Infantino.

0: har vært veldig lojale, og som har fått betalt for det gjennom de siste 10 årene.
1: Og så har han jo også sagt at han gjerne stiller til gjenvalg for en fjerde periode, men så er det noen som mener at det er ikke sikkert han kan gjøre det. Hva er det det går ut på?
0: Nei, det går rett og slett ut på at det er satt et makstak på 3 perioder som president, og så fikk Infantino, ikke tilfeldig, et vedtak på at de første 3 årene han satt, det var ikke en full periode, for han måtte ta over etter også skandaliserte Sepp Blatter, som måtte gå før han, at dette ikke skulle telle som en periode. Men så står det ingenting i FIFAs statutter om at en presidentperiode må være 4 fulle år, og der har det blitt sendt inn klager til de juridisk ansvarlige i FIFA, om at den første perioden også skal telle, sånn at når vi kommer til mars, så går faktisk Infantinos periode, eller tid som president ut, enten han vil det eller ikke. Ikke overraskende, de har heller ikke fått noe svar på denne klagen. Jeg tror ikke, som det ser ut, Gianni Infantino kommer til å stille til valg i mars neste år, får vi se om det har kommet opp en motkandidat innen den tid.
1: Det som i hvert fall er sikkert er at dette kommer til å snakke mer om også en annen gang. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt.
2: Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU er en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen i FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter i organisasjonen. Minst 12 personer er drept og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treffet. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
3: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Det iranske rettsvesenet opplyser at de har henrettet en utenlandsk statsborger dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protestene i januar. 4 andre personer er fra før henrettet i den samme saken. Antallet henrettelser i Iran har økt etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran 28. februar i år, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. En stor andel av henrettelsene er knyttet til protestene i vinter. Kollega Sissel Wold, hva mer er kjent nå om denne siste henrettelsen i Iran?
4: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt i disse demonstrasjonene i Iran i januar. Og i juli, 28. juli, så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, som du nevnte, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare i år så er det 444 personer som er blitt henrettet.
1: Så er det altså 5 totalt nå som er henrettet i denne saken. Hva slags rettsprosess er det de har vært igjennom?
4: Ja, følge Amnesty International så får de ikke velge sine egne advokater. Det er revolusjonsdomstolen som arrangerer og som administrerer disse rettssakene, og det er ikke en helt partisk domstol. Amnesty sier også at tilståelser kommer frem under tortur av disse, for de fleste unge mennesker som ble arrestert i januar i opptøyene, og som vi husker så var det jo opptøyer mot de ekstremt vanskelige økonomiske forholdene iranere lever under både under dette regimet og fordi de

0: mye korrupsjon. Denne iranske valutaen, rial, har sunket til et bunnivå, så det er veldig vanskelig for vanlige folk, og det er det fremdeles.
1: Du har fulgt med på Midtøsten og også Iran en god stund. Hva sier det som nå skjer om det iranske regimet?
0: Det er en påminnelse om at det iranske regimet er brutalt, og i dagens verden, hvor du har det iranske regimet som skal forhandle med Trump-administrasjonen om Hormuz og i etterdønningene av denne krigen som Israel og Donald Trump startet mot Iran, så får man jo et inntrykk av at det iranske regimet er de voksne i rommet, mens Donald Trump endrer sitt politiske prosjekt annen hver dag med nye meldinger på Truth Social. Og i går så hørte jeg Scaramucci, som er Donald Trumps tidligere talsmann, som har en veldig morsom podcast som heter The Rest is Politics USA. Han sier at han stoler mer på det iranske regimet og deres forhandlingsteam enn han stoler på USAs president. Fordi de fremstår som de voksne i rommet, de er veldig, veldig dyktige forhandlere, og i denne tiden her med så mye uro, så må vi også huske på at det iranske regimet ikke bare er veldig godt utdannede og smarte forhandlere, men at det også er en stat som henretter veldig mange av sine egne borgere. Mm.
1: Som du sier, så har det vært en ganske stor økning da i antall henrettelser i Iran. Hva har Iran sagt tidligere om disse henrettelsene?
0: De sier at det er folk som er involvert i narkotika, eller de som er fiender av staten, at de er med på ulovlige demonstrasjoner. Og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til da, at i 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det er det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg i, og en del av det er jo at regimet har en veldig stor korrupsjon. Det er store korrupte krefter i Iran.
1: EU ber Spania svare på om de skal la 500 mindreårige fra Ceuta komme inn i fastlands-Spania. EU mener at alle, også mindreårige, skal sendes tilbake til Marokko. Det var tidligere i sommer at mange tusen personer tok seg ulovlig over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Europa-korrespondent Anders Børingbo, hva mer sier EU nå om disse mindreårige migrantene, eller barna da, som er i den spanske eksklaven?
2: Ja, det er en forklaring EU i realiteten nå ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste. Og EU gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle disse personene bør returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så er det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse personene, disse mindreårige inn til hovedlandet, til fastlandet, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
1: Hvor stor uenighet er det i Brussel nå om dette?
2: Her er det uenighet, først og fremst mellom Spania og mange andre land. EU har nettopp nylig vedtatt en ny migrasjonspakt som er veldig streng, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov for folk. Der sier man at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtigbehandling, slik at man ikke skal komme inn i det hele tatt. Og nå mener jo da flertallet i EU at Spania er i ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her i Brussel.
1: Og så har Spania sagt at det skal bygges leire for flere hundre migranter i Ceuta. Hvordan forbereder Spania seg nå på at det kan komme flere til denne eksklaven?
2: Ja, man skal bygge leire for å ta vare på folk, og spanske regjering viser til menneskelige hensyn. Det er mange mindreårige. Det har også vært tilfeller av at kvinner har vært utsatt for forsøk på seksuelle overgrep. Så man viser til den humanitære siden her, at det må bygges husrom for disse gruppene, mens jo Oppositionen også I Spania mener at mange av disse mindreårige kan være sendt til Ceuta for at familien deres skal kunne komme etter på et senere tidspunkt. Noe regjeringen I Spania da avviser, så det har blitt stor politikk ut fra I og med denne situasjonen I Ceuta, Spania.
1: Flere døde av hetebølgen I Europa enn av influensa hittil I år. Vanligvis dør flest mennesker I januar og februar I Europa, men de siste årene har dødeligheten I sommermånedene økt kraftig. Sent I juni døde 16 000 flere mennesker enn normalt. I Tyskland døde 9 600 mennesker på grunn av heten I løpet av en uke, da de nådde temperaturer over 40 grader. Det særlig I landene nordvest I Europa at dødeligheten uvanlig høy. Det pro-russiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk I landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget 13. September. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Det en russisk opposisjonell analysegruppe som har vist disse innleggene til SVT. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matroska.
3: Flere kommunelag I Høyre ber partiet snu I saken om drivstoffavgifter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. September. I politisk kvarter I dag argumenterte nestleder I Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
4: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil den også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger. De I næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme I distriktet, må en ha gode saker, og tillit, og distriktet fell ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
5: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist I alle fylker I hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør I Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet I mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt I drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
3: Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført I starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner I juni til 19,59 kroner I juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner I juni til 20,25 kroner I juli. Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat på over 2 milliarder kroner før skatt I andre kvartal. Det noe bedre enn samme periode I fjor, til tross for at omsetningen falt med om lag 1 milliard. Orkla står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Stabbure, Nidar og Kims. Millioner av mennesker I Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte I 4 til 10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
6: Lyst ute og mørkt inne. Dette ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
7: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
8: Quebrantados de salud a nivel mental.
6: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
7: Strømmen tilbake. Det den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
6: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
7: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og tilbake klokka 16. Det en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
6: De store strømbruddene skjer samtidig som landet allerede i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
7: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
3: Reporter her var Anna Ruth Tørresen.
1: Dronning Sonja kom til Rikshospitalet like før klokka 12 for å besøke kongen, som ble innlagt etter en legeundersøkelse mandag. Innleggelsen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen sykemeldt i 2 uker, og kronprins Haakon regent i mellomtiden. Kronprinsparet besøkte kongen både tirsdag og onsdag.
3: Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til California.
1: Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere supporterorganisasjoner har gått sammen om en underskriftskampanje. En president som gjentatte ganger forråder fotballen og gjør narr av sporten vår, har mistet retten til å lede den, skriver de i en uttalelse. De krever også reformer knyttet til måten FIFA organisert på. Jan-Petter Saltvedt, hva mer kan du si om det disse supporterne krever?
8: Nei, altså det er jo et nytt element i de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Det viktigste her er ikke bare for supporterne, men Lise Klaveness blant annet har jo vært inne på dette. Det er å få reformert måten FIFA ledes på. Bare bytte ut Infantino vil sannsynligvis føre organisasjonen ganske fort i retning det samme uføre, men det en mye tyngre prosess enn det man i hvert fall en del ønsker det skal være. Men supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn i diskusjonene rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Vi så det i forbindelse med Superligaen. Der var jo supporterne som i løpet av noe sånt som 48 timer klarte å få nedlagt hele prosjektet. Denne gang det kontinentale forbund som har klart det, men hele prosessen jo langt fra over. Midt i denne uvissheten så har også nå supporterne sagt vi vil ikke være med på dette lenger. Vi vil også ha en stemme i hvordan fotballen drives.
1: Nå har ikke jeg sett noen tall på hvor mange som har signert dette oppropet, men hva kan et sånt opprop blant supporterne føre til?
8: Nei, altså den kraften supportere har kan jo være ganske monumental i fotballsammenheng. Det har ikke gitt seg utslag i at de har noe som helst annen medbestemmelsesrett enn, som de sier, retten til å få betale mer og mer og høyere priser for å se den fotballen de elsker. I denne pyramiden, hvor Infantino helt åpenbart på toppen, så er det jo supportere og deres engasjement som egentlig utgjør fundamentet i hvordan fotballen drives, men det fundamentet føler at det misbrukes. Det er klart, aksjoner fra supportere, hvis man kan få, altså her er det grupperinger fra alle kontinenter som er med, hvis man får en ordentlig bredde i dette, så er det klart at det er en stemme man er nødt til å lytte til. Det er der pengene til syvende og sist kommer fra. Akkurat nå så er jo det bare enda en stemme som uttrykker en misnøye som så langt ikke har gitt noen resultater i hvordan Gianni Infantino ser på sin egen fremtid og muligheter til å fortsette å styre.
9: Du nevnte jo Lise Klaveness, og nå ulmer det i ganske mange forbund i protestene mot Infantino. Hva er det som er status nå?
8: Nei, nå har Reuters i dag skrevet om at det jobbes ganske intenst i kulissene med et mistillitsforslag mot Infantino. Man skulle kanskje trodd at dette er noe de burde ha diskutert for lenge siden, men denne situasjonen oppstår jo veldig mye fortere enn noen hadde sett for seg på grunn av dette forslaget som ingen visste kom om å selge ut deler av fotballen. Det forslaget er borte. Nå ser man på måter rett og slett til å kunne få fjernet Infantino. Lise Klaveness er jo en av de som har vært tydeligst også nå på at Infantino må bort for at man skal komme seg videre i denne prosessen. Inntil videre har han ikke vist noen tegn til dette og driver på samme måte og samler støtte hos de medlemslandene som har vært veldig lojale og som har fått betalt for det gjennom de siste 10 årene.
9: Og så har han jo også sagt at han gjerne stiller til gjenvalg for en fjerde periode, men så er det noen som mener at det er ikke sikkert han kan gjøre det. Hva er det går ut på?
8: Nei, det går rett og slett ut på at det er satt et makstak på 3 perioder som president, og så fikk Infantino, ikke tilfeldig, et vedtak på at de første 3 årene han satt, det var ikke en full periode, for han måtte ta over etter også skandaliserte Sepp Blatter, som måtte gå før han, at dette ikke skulle telle som en periode. Men så står det ingenting i FIFAs statutter om at en presidentperiode må være 4 fulle år, og der har det blitt sendt inn klager til de juridisk ansvarlige i FIFA, om at den første perioden også skal telle, sånn at når vi kommer til mars, så går faktisk Infantinos periode, eller tid som president ut, enten han vil det eller ikke. Ikke overraskende, de har heller ikke fått noe svar på denne klagen. Jeg tror som det ser ut, Gianni Infantino kommer til å stille et valg i mars neste år, får vi se om det har kommet opp en motkandidat innen den tid.
9: Som i hvert fall er sikkert er at dette kommer til å snakke mer om også en annen gang. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt.
3: Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU er en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen i FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter i organisasjonen. Minst 12 personer er drept og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treft. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
10: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missiler som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.

0: Da fikk vi også full oppdatering om ølprisene både I England og I Norge. Takk til reporter Gunnar Grindsheim-Kampen. Begynner altså klokka 19. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på at USA har innført sanksjoner mot embedspersoner ved den internasjonale straffedomstolen. En av dem domstolens president Tomoko Akane. Eide sier at tiltak mot enkeltpersoner som gjør lovpålagte oppgaver undergraver uavhengigheten til det internasjonale rettssystemet. For få uker siden meldte USAs utenriksdepartement at de vil svekke domstolen systematisk og hindre at den straffeforfølger amerikanere. Det iranske rettsvesenet opplyser at de har henrettet en utenlandsk statsborger dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protestene I januar. 4 andre personer fra før henrettet I den samme saken. Antallet henrettelser I Iran har økt etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran 28. Februar I år, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. En stor andel av henrettelsene knyttet til protestene I vinter. Kollega Sissel Wold, hva mer kjent nå om denne siste henrettelsen I Iran?
1: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt I disse demonstrasjonene I Iran I januar, og I juli, 28. juli, så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, som du nevnte, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare I år så det 444 personer som blitt henrettet.
0: Så det altså 5 totalt nå som henrettet I denne saken. Hva slags rettsprosess det de har vært igjennom?
1: Jeg følger Amnesty International, så får de ikke velge sine egne advokater. Det revolusjonsdomstolen som arrangerer og som administrerer disse rettssakene, og det ikke en helt partisk domstol. Amnesty sier også at tilståelser kommer frem under tortur av disse, for de fleste unge mennesker som ble arrestert I januar I opptøyene, og som vi husker så var det jo opptøyer mot de ekstremt vanskelige økonomiske forholdene iranere lever under, både under dette regimet og fordi det mye korrupsjon, denne iranske valutaen rial har sunket til et bunnivå, så det veldig vanskelig for vanlige folk, og det det fremdeles.
0: Du har fulgt med på Midtøsten og også Iran en god stund. Hva sier det som nå skjer om det iranske regimet?
1: Det en påminnelse om at det iranske regimet brutalt, og I dagens verden, hvor du har det iranske regimet som skal forhandle med Trump-administrasjonen om Hormuz og I etterdønningene av denne krigen som Israel og Donald Trump startet mot Iran, så får man jo et inntrykk av at det iranske regimet de voksne I rommet, mens Donald Trump endrer sitt politiske prosjekt annenhver dag med nye meldinger på Truth Social. Og I går så hørte jeg Scaramucci, som Donald Trumps tidligere talsmann, som har en veldig morsom podcast som heter The Rest is Politics USA, han sier at han stoler mer på det iranske regimet og deres forhandlingsteam enn han stoler på USAs president. Fordi de fremstår som de voksne I rommet, de veldig, veldig dyktige forhandlere, og I denne tiden her med så mye uro, så må vi også huske på at det iranske regimet ikke bare veldig godt utdannede og smarte forhandlere, men at det også en stat som henretter veldig mange av sine egne borgere. Mm.
0: Som du sier, så det vært en ganske stor økning da, I antall henrettelser I Iran. Hva har Iran sagt tidligere om disse henrettelsene?
1: De sier at det folk som involvert I narkotika, eller de som fiender av staten, at de med på ulovlige demonstrasjoner, og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til at I 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg I, og en del av det jo at regimet har en veldig stor korrupsjon. Det store korrupte krefter I Iran.
0: EU ber Spania svare på om de skal la 500 mindreårige fra Ceuta komme inn i fastlands-Spania. EU mener at alle, også mindreårige, skal sendes tilbake til Marokko. Det var tidligere i sommer at mange tusen personer tok seg ulovlig over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Europa-korrespondent Anders Børingbo, hva mer sier EU nå om disse mindreårige migrantene, eller barna da, som er i den spanske eksklaven?
2: Ja, det er en forklaring EU i realiteten nå ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste. Og EU gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle disse personene bør returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så er det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse personene, disse mindreårige inn til hovedlandet, til fastlandet, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
0: Hvor stor uenighet er det i Brussel nå om dette?
2: Her er det uenighet, først og fremst mellom Spania og mange andre land. EU har nettopp nylig vedtatt en ny migrasjonspakt som er veldig streng, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov for folk. Der sier man at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtigbehandling, slik at man ikke skal komme inn i det hele tatt. Og nå mener jo da flertallet i EU at Spania er i ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her i Brussel.
0: Og så har Spania sagt at det skal bygges leire for flere hundre migranter i Ceuta. Hvordan forbereder Spania seg nå på at det kan komme flere til denne eksklaven?
2: Ja, man skal bygge leire for å ta vare på folk, og spanske regjering viser til menneskelige hensyn. Det er mange mindreårige. Det har også vært tilfeller av at kvinner har vært utsatt for forsøk på seksuelle overgrep. Så man viser til den humanitære siden her, at det må bygges husrom for disse gruppene, mens jo opposisjonen også i Spania mener at mange av disse mindreårige kan være sendt til Ceuta for at familiene deres skal kunne komme etter på et senere tidspunkt, noe regjeringen i Spania da avviser. Så det har blitt stor politikk ut fra i og med denne situasjonen i Ceuta, Spania.
0: Flere døde av hetebølgen i Europa enn av influensa hittil i år. Vanligvis dør flest mennesker i januar og februar i Europa, men de siste årene har dødeligheten i sommermånedene økt kraftig. Sent i juni døde 16 000 flere mennesker enn normalt. I Tyskland døde 9 600 mennesker på grunn av heten i løpet av en uke, da de nådde temperaturer over 40 grader. Det er særlig landene nordvest i Europa at dødeligheten er uvanlig høy. Det pro-russiske trollnettverket Matrosjka har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Det er en russisk opposisjonell analysegruppe som har vist disse innleggene til SVT. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matrosjka.
3: Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgiften. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
4: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hårde. På den måten så vil en også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger. De i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
5: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist I alle fylker I hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør I Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet I mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt I drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
3: Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttet ble innført I starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner I juni til 19,59 kroner I juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner I juni til 20,25 kroner I juli. Millioner av mennesker I Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte I 4-10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
6: Lyst ute og mørkt inne. Dette ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
7: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
6: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
7: Strømmen tilbake. Det den andre siden av livet I Venezuela. Gleden når strømmen tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
6: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift I mørket med batteridrevne verktøy.
7: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og tilbake klokka 16. Det en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
6: Strømbruddene skjer samtidig som landet allerede I en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet I juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere I ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
7: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet I 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
3: Reporter her var Anna Ruth Tørresen.
0: Dronning Sonja kom til Rikshospitalet like før klokka 12 for å besøke kongen som ble innlagt etter en legeundersøkelse mandag. Innleggelsen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen sykemeldt I 2 uker og kronprins Haakon regent I mellomtiden. Kronprinsparet besøkte kongen både tirsdag og onsdag.
3: Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd I USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, klare til skolestart I september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter I 2020, rett før de flyttet til Kalifornien.
0: Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere supporterorganisasjoner har gått sammen om en underskriftskampanje. En president som gjentatte ganger forråder fotballen og gjør narr av sporten vår, har mistet retten til å lede den, skriver de i en uttalelse. De krever også reformer knyttet til måten FIFA er organisert på. Jan-Petter Saltvedt, hva mer kan du si om det disse supporterne krever?
8: Nei, altså det er jo et nytt element i de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Det viktigste her er, ikke bare for supporterne, men Lise Klaveness blant annet har jo vært inne på dette, det er å få reformert måten FIFA ledes på. Bare bytte ut Infantino vil sannsynligvis føre organisasjonen ganske fort i retning det samme uføre, men det er en mye tyngre prosess enn det man i hvert fall en del ønsker det skal være. Men supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn i diskusjonene rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Vi så det i forbindelse med Superligaen. Der var jo supporterne som i løpet av noe sånt som 48 timer klarte å få nedlagt hele prosjektet. Denne gang er det kontinentale forbund som har klart det, men hele prosessen her er jo langt fra over. Midt i denne uvissheten så har også nå supporterne sagt vi vil ikke være med på dette lenger. Vi vil også ha en stemme i hvordan fotballen drives.
0: Nå har ikke jeg sett noen tall på hvor mange som har signert dette oppropet, men hva kan et sånt opprop blant supporterne føre til?
8: Nei, altså den kraften supportere har kan jo være ganske monumental i fotballsammenheng. Det har ikke gitt seg utslag i at de har noe som helst annen medbestemmelsesrett enn, som de sier, retten til å få betale mer og mer og høyere priser for å se den fotballen de elsker. I denne pyramiden, hvor Infantino helt åpenbart er på toppen, så er jo supportere og deres engasjement som egentlig utgjør fundamentet i hvordan fotballen drives. Men det fundamentet føler at det misbrukes. Det er klart, aksjoner fra supportere, hvis man kan få, altså her er det grupperinger fra alle kontinenter som er med. Hvis man får en ordentlig bredde i dette, så er det klart at det er en stemme man er nødt til å lytte til. Det er der pengene til syvende og sist kommer fra. Akkurat nå så er jo det bare enda en stemme som uttrykker en misnøye som så langt ikke har gitt noen resultater i hvordan Gianni Infantino ser på sin egen fremtid og muligheter til å fortsette å styre.
0: Du nevnte jo Lise Klaveness, og nå ulmer det i ganske mange forbund i protestene mot Infantino. Hva er det som er status nå?
8: Nei, nå har Reuters i dag skrevet om at det jobbes ganske intenst i kulissene med et mistillitsforslag mot Infantino. Man skulle kanskje trodd at dette er noe de burde ha diskutert for lenge siden, men denne situasjonen oppstår jo veldig mye fortere enn noen hadde sett for seg på grunn av dette forslaget som ingen visste kom om å selge ut deler av fotballen. Det forslaget er borte. Nå ser man på måter rett og slett til å kunne få fjernet Infantino. Lise Klaveness er jo en av de som har vært tydeligst også nå på at Infantino må bort for at man skal komme seg videre i denne prosessen. Inntil videre har han ikke vist noen tegn til dette og driver på samme måte og samler støtte hos de medlemslandene som har vært veldig lojale og som har fått betalt for det gjennom de siste 10 årene.
0: Og så har han jo også sagt at han gjerne stiller til gjenvalg for en fjerde periode, men så er det noen som mener at det er ikke sikkert han kan gjøre det. Hva er det går ut på?
8: Nei, det går rett og slett ut på at det er satt et makstak på 3 perioder som president, og så fikk Infantino, ikke tilfeldig, et vedtak på at de første 3 årene han satt, det var ikke en full periode, for han måtte ta over etter også skandaliserte Sepp Blatter, som måtte gå før han, at dette ikke skulle telle som en periode. Men så står det ingenting i FIFAs statutter om at en presidentperiode må være 4 fulle år, og der har det blitt sendt inn klager til de juridisk ansvarlige i FIFA, om at den første perioden også skal telle, sånn at når vi kommer til mars, så går faktisk Infantinos periode, eller tid som president ut, enten han vil det eller ikke. Ikke overraskende, de har heller ikke fått noe svar på denne klagen. Jeg tror som det ser ut, Gianni Infantino kommer til å stille et valg i mars neste år, får vi se om det har kommet opp en motkandidat innen den tid.
0: Som i hvert fall sikkert at dette kommer til å snakke mer om også en annen gang. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på at USA har innført sanksjoner mot embedspersoner ved den internasjonale straffedomstolen. En av dem domstolens president, Tomoko Akane. Eide sier at tiltak mot enkeltpersoner som gjør lovpålagte oppgaver undergraver uavhengigheten til det internasjonale rettssystemet. For få uker siden meldte USAs utenriksdepartement at de vil svekke domstolen systematisk og hindre at den straffeforfølger amerikanere. Væpnede personer har boret og omdirigert et tankskip utenfor Jemen i retning Somalia, det opplyser flere sikkerhetsbyråer. Oljetankeren sendte ut et nødsignal om at skipet var blitt kapret av 6 væpnede personer som nå har kontroll over fartøyet. Etter noen roligere år har piratvirksomheten utenfor Somalia tatt seg opp igjen, ifølge EUs marineoppdrag Atalanta.
3: Sylvi Listhaug sier hun glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen i FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter i organisasjonen. Minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treft. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
9: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
0: Det iranske rettsvesenet opplyser at de har henrettet en utenlandsk statsborger dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protestene i januar. 4 andre personer fra før henrettet i den samme saken. Antallet henrettelser i Iran har økt etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran 28. februar i år, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. En stor andel av henrettelsene knyttet til protestene i vinter. Kollega Sissel Wold, hva mer kjent nå om denne siste henrettelsen i Iran?
1: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt i disse demonstrasjonene i Iran i januar. Og i juli, 28. juli, så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, som du nevnte, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare i år så er det 444 personer som er blitt henrettet.
0: Så er det altså 5 totalt nå som er henrettet i denne saken. Hva slags rettsprosess er det de har vært igjennom?
1: Ja, følge Amnesty International så får de ikke velge sine egne advokater. Det er revolusjonsdomstolen som arrangerer og som administrerer disse rettssakene, og det er ikke en helt partisk domstol. Amnesty sier også at tilståelser kommer frem under tortur av disse, for de fleste unge mennesker som ble arrestert i januar i opptøyene, og som vi husker så var det jo opptøyer mot de ekstremt vanskelige økonomiske forholdene iranere lever under, både under dette regimet og fordi det mye korrupsjon. Denne iranske valutaen rial har sunket til et bunnivå, så det er veldig vanskelig for vanlige folk, og det er det fremdeles.
0: Du har fulgt med på Midtøsten og også Iran en god stund. Hva sier det som nå skjer om det iranske regimet?
1: Det er en påminnelse om at det iranske regimet er brutalt. Og i dagens verden, hvor du har det iranske regimet som skal forhandle med Trump-administrasjonen om Hormuz og i etterdønningene av denne krigen som Israel og Donald Trump startet mot Iran, så får man jo et inntrykk av at det iranske regimet er de voksne i rommet, mens Donald Trump endrer sitt politiske prosjekt annen hver dag med nye meldinger på Truth Social. Og i går så hørte jeg Scaramucci, som er Donald Trumps tidligere talsmann, som har en veldig morsom podcast som heter The Rest is Politics USA. Han sier at han stoler mer på det iranske regimet og deres forhandlingsteam enn han stoler på USAs president. Fordi de fremstår som de voksne i rommet, de er veldig, veldig dyktige forhandlere, og i denne tiden her med så mye uro, så må vi også huske på at det iranske regimet ikke bare er veldig godt utdannede og smarte forhandlere, men at det også er en stat som henretter veldig mange av sine egne borgere. Mm.
0: Som du sier, så har det vært en ganske stor økning da i antall henrettelser i Iran. Hva har Iran sagt tidligere om disse henrettelsene?
1: De sier at det er folk som er involvert i narkotika, eller de som er fiender av staten, at de er med på ulovlige demonstrasjoner. Og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til da, at i 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det er det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg i, og en del av det er jo at regimet har en veldig stor korrupsjon. Det er store korrupte krefter i Iran.
0: EU ber Spania svare på om de skal la 500 mindreårige fra Ceuta komme inn i fastlands-Spania. EU mener at alle, også mindreårige, skal sendes tilbake til Marokko. Det var tidligere i sommer at mange tusen personer tok seg ulovlig over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Europa-korrespondent Anders Børingbo, hva mer sier EU nå om disse mindreårige migrantene, eller barna da, som er i den spanske eksklaven?
2: Ja, det er en forklaring EU i realiteten nå ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste. Og EU gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle disse personene bør returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så er det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse personene, disse mindreårige inn til hovedlandet, til fastlandet, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
0: Hvor stor uenighet er det i Brussel nå om dette?
2: Her er det uenighet, først og fremst mellom Spania og mange andre land. EU har jo nettopp nylig vedtatt en ny migrasjonspakt som er veldig streng, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov for folk. Der sier man at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtigbehandling, slik at man ikke skal komme inn i det hele tatt. Og nå mener jo da flertallet i EU at Spania er i ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her i Brussel.
0: Og så har Spania sagt at det skal bygges leire for flere hundre migranter i Ceuta. Hvordan forbereder Spania seg nå på at det kan komme flere til denne eksklaven?
2: Ja, man skal bygge leire for å ta vare

0: hovedstaden i Ceuta, Spania.
1: Flere døde av hetebølgen i Europa enn av influensa hittil i år. Vanligvis dør flest mennesker i januar og februar i Europa, men de siste årene har dødeligheten i sommermånedene økt kraftig. Sent i juni døde 16 000 flere mennesker enn normalt. I Tyskland døde 9 600 mennesker på grunn av heten i løpet av en uke, da de nådde temperaturer over 40 grader. Det er særlig i landene nordvest i Europa at dødeligheten er uvanlig høy. Det pro-russiske trollnettverket Matrosjka har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Det er en russisk opposisjonell analysegruppe som har vist disse innleggene til SVT. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matrosjka.
2: Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgiften. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
3: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil en også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger. De i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
4: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått er at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
2: Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttet ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4 til 10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
5: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
6: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som er ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
5: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
6: Strømmen er tilbake. Det er den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen er tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
5: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
6: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og er tilbake klokka 16. Det er en hel arbeidsdag uten elektrisitet.

0: landet allerede I en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet I juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere I ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
1: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet I 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
2: Reporter her var Anna Ruth Tørresen.
3: Dronning Sonja kom til Rikshospitalet like før klokka 12 for å besøke kongen som ble innlagt etter en legeundersøkelse mandag. Innleggelsen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen sykemeldt I 2 uker, og kronprins Haakon regent I mellomtiden. Kronprinsparet besøkte kongen både tirsdag og onsdag.
2: Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd I USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, klare til skolestart I september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter I 2020, rett før de flyttet til California.
3: Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere supporterorganisasjoner har gått sammen om en underskriftskampanje. En president som gjentatte ganger forråder fotballen og gjør narr av sporten vår, har mistet retten til å lede den, skriver de I en uttalelse. De krever også reformer knyttet til måten FIFA organisert på. Jan-Petter Saltvedt, hva mer kan du si om det disse supporterne krever?
4: Nei, altså det jo et nytt element I de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Det viktigste her ikke bare for supporterne, men Lise Klaveness blant annet har jo vært inne på dette, det å få reformert måten FIFA ledes på. Bare bytte ut Infantino vil sannsynligvis føre organisasjonen ganske fort I retning det samme uføre, men det en mye tyngre prosess enn det man I hvert fall en del ønsker det skal være. Men supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn I diskusjoner rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Vi så det I forbindelse med Superligaen. Der var jo supporterne som I løpet av noe sånt som 48 timer klarte å få nedlagt hele prosjektet. Denne gang det kontinentale forbund som har klart det, men hele prosessen jo langt fra over. Midt I denne uvissheten så har også nå supporterne sagt «Vi vil ikke være med på dette lenger, vi vil også ha en stemme I hvordan fotballen drives».
3: Nå har ikke jeg sett noen tall på hvor mange som har signert dette oppropet, men hva kan et sånt opprop blant supporterne føre til?
4: Nei, altså den kraften supportere har kan jo være ganske monumental I fotballsammenheng. Det har ikke gitt seg utslag I at de har noe som helst annen medbestemmelsesrett enn, som de sier, retten til å få betale mer og mer og høyere priser for å se den fotballen de elsker. I denne pyramiden, hvor Infantino helt åpenbart på toppen, så det jo supportere og deres engasjement som egentlig utgjør fundamentet I hvordan fotballen drives. Men det fundamentet føler at det misbrukes. Det klart, aksjoner fra supportere, hvis man kan få, altså her det grupperinger fra alle kontinenter som med, hvis man får en ordentlig bredde I dette, så det klart at det en stemme man nødt til å lytte til. Det der pengene til syvende og sist kommer fra. Akkurat nå så jo det bare enda en stemme som uttrykker en misnøye som så langt ikke har gitt noen resultater i hvordan Gianni Infantino ser på sin egen fremtid og muligheter til å fortsette å styre.
3: Du nevnte jo Lise Klaveness, og nå ulmer det i ganske mange forbund i protestene mot Infantino. Hva det som status nå?
4: Nei, nå har Reuters i dag skrevet om at det jobbes ganske intenst i kulissene med et mistillitsforslag mot Infantino. Man skulle kanskje trodde at dette er noe de burde ha diskutert for lenge siden, men denne situasjonen oppstår jo veldig mye fortere enn noen hadde sett for seg på grunn av dette forslaget som ingen visste kom om å selge ut deler av fotballen. Det forslaget er borte. Nå ser man på måter rett og slett til å kunne få fjernet Infantino. Lise Klaveness er jo en av de som har vært tydeligst også nå på at Infantino må bort for at man skal komme seg videre i denne prosessen. Inntil videre har han ikke vist noen tegn til dette og driver på samme måte og samler støtte hos de medlemslandene som har vært veldig lojale og som har fått betalt for det gjennom de siste 10 årene.
3: Og så har han jo også sagt at han gjerne stiller til gjenvalg for en fjerde periode, men så er det noen som mener at det er ikke sikkert han kan gjøre det. Hva er det går ut på?
4: Nei, det går rett og slett ut på at det er satt et makstak på 3 perioder som president, og så fikk Infantino, ikke tilfeldig, et vedtak på at de første 3 årene han satt, det var ikke en full periode, for han måtte ta over etter også skandaliserte Sepp Blatter, som måtte gå før han, at dette ikke skulle telle som en periode. Men så står det ingenting i FIFAs statutter om at en presidentperiode må være 4 fulle år, og der har det blitt sendt inn klager til de juridisk ansvarlige i FIFA, om at den første perioden også skal telle, sånn at når vi kommer til mars, så går faktisk Infantinos periode, eller tid som president ut, enten han vil det eller ikke. Ikke overraskende, de har heller ikke fått noe svar på denne klagen. Jeg tror som det ser ut, Gianni Infantino kommer til å stille til valg i mars neste år, får vi se om det har kommet opp en motkandidat innen den tiden.
3: Som i hvert fall er sikkert er at dette kommer til å snakke mer om også en annen gang. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på at USA har innført sanksjoner mot embedspersoner ved den internasjonale straffedomstolen. En av dem er domstolens president Tomoko Akane. Eide sier at tiltak mot enkeltpersoner som gjør lovpålagte oppgaver undergraver uavhengigheten til det internasjonale rettssystemet. For få uker siden meldte USAs utenriksdepartement at de vil svekke domstolen systematisk og hindre at den straffeforfølger amerikanere. Væpnede personer har boret og omdirigert et tankskip utenfor Jemen i retning Somalia, det opplyser flere sikkerhetsbyråer. Oljetankeren sendte ut et nødsignal om at skipet var blitt kapret av 6 væpnede personer som nå har kontroll over fartøyet. Etter noen roligere år har piratvirksomheten utenfor Somalia tatt seg opp igjen, ifølge EUs marineoppdrag Atalanta.
2: Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU er en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen i FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter i organisasjonen. Minst 12 personer er drept og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treffet. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
5: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ingenting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
3: Det iranske rettsvesenet opplyser at de har henrettet en utenlandsk statsborger dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protestene i januar. 4 andre personer er fra før henrettet i den samme saken. Antallet henrettelser i Iran har økt etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran 28. februar i år, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. En stor andel av henrettelsene er knyttet til protestene i vinter. Kollega Sissel Wold, hva mer er kjent nå om denne siste henrettelsen i Iran?
6: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt i disse demonstrasjonene i Iran i januar. Og i juli, 28. juli, så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, som du nevnte, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare i år så er det 444 personer som er blitt henrettet.
3: Så er det altså 5 totalt nå som er henrettet i denne saken. Hva slags rettsprosess er det de har vært igjennom?
6: Ja, følge Amnesty International så får de ikke velge sine egne advokater. Det er revolusjonsdomstolen som arrangerer og som administrerer disse rettssakene, og det er ikke en helt partisk domstol. Amnesty sier også at tilståelser kommer frem under tortur av disse, for de fleste unge mennesker som ble arrestert i januar i opptøyene, og som vi husker så var det jo opptøyer mot de ekstremt vanskelige økonomiske forholdene iranere lever under, både under dette regimet og fordi det er mye korrupsjon. Denne iranske valutaen rial har sunket til et bunnivå, så det er veldig vanskelig for vanlige folk, og det er det fremdeles.
3: Du har fulgt med på Midtøsten og også Iran en god stund. Hva sier det som nå skjer om det iranske regimet?
6: Det er en påminnelse om at det iranske regimet er brutalt. Og i dagens verden, hvor du har det iranske regimet som skal forhandle med Trump-administrasjonen om Hormuz, og i etterdønningene av denne krigen som Israel og Donald Trump startet mot Iran, så får man jo et inntrykk av at det iranske regimet er de voksne i rommet, mens Donald Trump endrer sitt politiske prosjekt annenhver dag med nye meldinger på Truth Social. Og i går så hørte jeg Scaramucci, som er Donald Trumps tidligere talsmann, som har en veldig morsom podcast som heter The Rest is Politics USA. Han sier at han stoler mer på det iranske regimet og deres forhandlingsteam enn han stoler på USAs president. Fordi de fremstår som de voksne i rommet, de er veldig, veldig dyktige forhandlere, og i denne tiden her med så mye uro, så må vi også huske på at det iranske regimet ikke bare er veldig godt utdannede og smarte forhandlere, men at det også er en stat som henretter veldig mange av sine egne borgere. Mm.
3: Som du sier, så har det vært en ganske stor økning da i antall henrettelser i Iran. Hva har Iran sagt tidligere om disse henrettelsene?
6: De sier at det er folk som er involvert i narkotika, eller de som er fiender av staten, at de er med på ulovlige demonstrasjoner. Og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til da, at i 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det er det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg i, og en del av det er jo at regimet har en veldig stor korrupsjon. Det er store korrupte krefter i Iran.
3: EU ber Spania svare på om de skal la 500 mindreårige fra Ceuta komme inn i fastlands-Spania. EU mener at alle, også mindreårige, skal sendes tilbake til Marokko. Det var tidligere i sommer at mange tusen personer tok seg ulovlig over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Europa-korrespondent Anders Børingbo, hva mer sier EU nå om disse mindreårige migrantene, eller barna da, som er i den spanske eksklaven?
7: Ja, det en forklaring EU i realiteten nå ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste. Og EU gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle disse personene bør returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse personene, disse mindreårige inn til hovedlandet, til fastlandet, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
3: Hvor stor uenighet er det i Brussel nå om dette?
7: Her er det uenighet, først og fremst mellom Spania og mange andre land. EU har nettopp nylig vedtatt en ny migrasjonspakt som er veldig streng, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov for folk. Der sier man at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtig behandling, slik at man ikke skal komme inn i det hele tatt. Og nå mener jo da flertallet i EU at Spania er i ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her i Brussel.
3: Og så har Spania sagt at det skal bygges leire for flere hundre migranter i Ceuta. Hvordan forbereder Spania seg nå på at det kan komme flere til denne eksklaven?
7: Ja, man skal bygge leire for å ta vare på folk, og svenske regjering viser til menneskelige hensyn. Det mange mindreårige. Det har også vært tilfeller av at kvinner har vært utsatt for forsøk på seksuelle overgrep. Så man viser til den humanitære siden her, at det må bygges husrom for disse gruppene. Mens jo opposisjonen også i Spania mener at mange av disse mindreårige kan være sendt til Ceuta for at familien deres skal kunne komme etter på et senere tidspunkt, noe regjeringen i Spania da avviser. Så det har blitt stor politikk ut fra i og med denne situasjonen i Ceuta, Spania.
3: Flere døde av hetebølgen i Europa enn av influensa hittil i år. Vanligvis dør flest mennesker i januar og februar i Europa, men de siste årene har dødeligheten i sommermånedene økt kraftig. Sent i juni døde 16 000 flere mennesker enn normalt. I Tyskland døde 9 600 mennesker på grunn av heten i løpet av en uke, da de nådde temperaturer over 40 grader. Det er særlig i landene nordvest i Europa at dødeligheten er uvanlig høy. Det pro-russiske trollnettverket Matrosjka har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Det er en russisk opposisjonell analysegruppe som har vist disse innleggene til SVT. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matrosjka. Dronning Sonja kom til Rikshospitalet like før klokka 12 for å besøke kongen, som ble innlagt etter en legeundersøkelse mandag. Innleggelsen skyldes blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen er sykemeldt i 2 uker, og kronprins Haakon er regent i mellomtiden. Kronprinsparet besøkte kongen både tirsdag og onsdag. Mannen som er siktet i Lørenskog-saken, pågrepet i Sverige og siktet for grov narkotikakriminalitet. Fare for streik blant flygelederne. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Falske påstander om valgfusk i Sverige. Prorussisk trollnettverk står bak. Klokka er 17. Vi ønsker god ettermiddag. En mann som er siktet i Lørenskog-saken ble pågrepet i Sverige tirsdag kveld i forbindelse med en annen sak. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet. Mannen blir utlevert til Norge i løpet av de neste dagene. Der blir han fremstilt for varetektsfengsling. Mannen har status som siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Fra i morgen kan det bli streik blant norske flygeledere. I går startet meklingen mellom partene hos riksmekleren, og blir de ikke enige innen fristen midnatt, kan flytrafikken rammes. I første omgang tas 12 flygeledere ut i streik fra i morgen tidlig ved flyplassene Flesland og Gardermoen. Totalt kan 536 av Norsk Flygelederforenings medlemmer tas ut om en eventuell streik blir langvarig. Det prorussiske trollnettverket Matrosjka har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget som er 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matrosjka. Og Norden-korrespondent Joakim Reikstad i Sverige, hva slags type falske påstander har kommet?
8: Ja, akkurat hva påstandene inneholder, det er ikke kjent, men dette er jo påstander som skal gå direkte på Ulf Kristersson, og som er statsminister her i Sverige og står til valg, og blant annet påstander om at det skal foregå valgfusk i Sverige. Men det er også påstander som diskrediterer Sverige som land og politikken som er ført. Den diskrediterer også for eksempel EU og NATO, noe man jo ser er en velkjent strategi, blant annet i russisk propaganda som er brukt nærmere grensen i Finland, men ikke minst i de baltiske land, hvor for eksempel NATO fremstilles som noen som ikke vil stille opp dersom det for eksempel blir en konfrontasjon eller en krig i noen av de landene.
3: Hva sier svenske myndigheter om dette?
8: Ja, dette tar man på største alvor. En ting er selvfølgelig at dette her kommer. Det er snakk om 7 forskjellige videoer som er publisert på nettstedet X, tidligere Twitter. Det har ikke fått veldig stor spredning, derfor er man ikke sånn fryktelig bekymret for at dette her har, kan man si, satt seg i samfunnet. Men man vil jo selvfølgelig etterforske dette her, det sier svenske sikkerhetspolitiet, nettopp fordi at det kommer også spesielt så tett opp mot valget. Ulf Kristersson, da han ble konfrontert med disse videoene av SVT, så ut til å ta det med det vi kan kalle stoisk ro. Han sa at dette her florerer, og dette her må man bare vende seg mer og mer til.
3: Det er rundt 3 uker til valget i Sverige nå. Vi har hørt at opposisjonen leder ganske klart på meningsmålingene. Hva er det siste om valgkampen?
8: Ja, det er riktig det. Det ser ut til at det må et mirakel til skal Ulf Kristersson få fortsette som svensk statsminister. De røde partiene, anført av Magdalena Andersson, ser ut til å kunne flytte tilbake igjen for hennes del da, til statsministerkontorene. Det spennende blir selvfølgelig i hvilken konstellasjon en slik regjering skal dannes. Magdalena Andersson vil for eksempel ikke ha med seg Venstrepartiet, som ligger helt ytterst til venstre politikken inn i en regjering, men for eksempel en sentrumsregjering med Senterpartiet, Miljøpartiet og Sosialdemokraterna, det kan bli et mulig utfall. Mye av grunnen og forklaringen på at disse gjør det såpass bra nå, er at den sittende regjeringen, den borgerlige regjeringen, ikke blir belønnet av velgerne for det den har gjort for eksempel på kriminalitetsfeltet, hvor mye har skjedd og kriminaliteten har blitt lavere, mens samtidig arbeidsledigheten er høy, prisveksten har vært stor i Sverige, og her mener velgerne i større grad at sosialdemokraterne og den røde siden har svaret, så det er grunnforklaringen på hvorfor det ser ut at det går mot et maktskifte, men valget er 13. september, og ingenting er avgjort før siste stemme er talt opp.
3: Takk til Joakim Reikstad.
2: Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgifter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
9: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hårde. På den måten så vil den også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger.
10: Vi
9: i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vil å lytte.
11: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør i Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
2: Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4 til 10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
0: Lyst ute og mørkt inne. Dette ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
1: Kjøleskapet virker ikke. Jeg har flere apparater som ødelagt. Jeg vet ikke hvor jeg skal få dem reparert. Vi kjenner oss litt mentalt nedkjørt.
0: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
1: Strømmen tilbake. Det den andre siden av livet i Venezuela. Gleden når strømmen tilbake. Da kan vi kjøle oss ned litt og få gjort det vi skal.
0: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy.
1: Vi åpner klokka 09 og stenger klokka 17. Strømmen kuttes klokka 10 og tilbake klokka 16. Det en hel arbeidsdag uten elektrisitet.
0: Strømbruddene skjer samtidig som landet allerede i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
1: Vi har all verdens tålmodighet. Vi har ventet i 27 år allerede. Vi kan fortsatt vente, men da håper vi det betyr at innbyggerne får det bedre. Hvis dette bare handler om bedre økonomi, ser vi ikke noe til det heller.
2: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til Kalifornien.
3: En mann som siktet i Lørenskog-saken ble pågrepet i Sverige tirsdag kveld i forbindelse med en annen sak. Han siktet for grov narkotikakriminalitet. Mannen blir utlevert til Norge i løpet av de neste dagene, der blir han fremstilt for varetektsfengsling. Mannen har status som siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Fra i morgen kan det bli streik blant norske flygeledere. I går startet meklingen mellom partene hos Riksmekleren, og blir de ikke enige innen fristen midnatt, kan flytrafikken rammes. I første omgang tas 12 flygeledere ut i streik fra i morgen tidlig ved flyplassene Flesland og Gardermoen. Totalt kan 536 av Norsk Flygelederforenings medlemmer tas ut om en eventuell streik blir langvarig. Det prorussiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget som 13. September. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matroska. Og Norden-korrespondent Joakim Reikstad i Sverige, hva slags type falske påstander har kommet?
8: Ja, akkurat hva påstandene inneholder, det ikke kjent, men dette jo påstander som skal gå direkte på Ulf Kristersson, og som statsminister her i Sverige og står til valg, og blant annet påstander om at det skal foregå valgfusk i Sverige. Men det også påstander som diskrediterer Sverige som land og politikken som ført. Den diskrediterer også for eksempel EU og NATO, noe man jo ser en velkjent strategi, blant annet i russisk propaganda som brukt nærmere grensen i Finland, men ikke minst i de baltiske land, hvor for eksempel NATO fremstilles som noen som ikke vil stille opp dersom det for eksempel blir en konfrontasjon eller en krig i noen av de landene.
3: Hva sier svenske myndigheter om dette?
8: Ja, dette tar man på største alvor. En ting selvfølgelig at dette her kommer. Det snakk om 7 forskjellige videoer som publisert på nettstedet X, tidligere Twitter. Det har ikke fått veldig stor spredning, derfor man ikke sånn fryktelig bekymret for at dette her har, kan man si, satt seg i samfunnet. Men man vil jo selvfølgelig etterforske dette her, det sier svenske sikkerhetspolitiet, nettopp fordi at det kommer også spesielt så tett opp mot valget. Ulf Kristersson, da han ble konfrontert med disse videoene av SVT, så ut til å ta det med det vi kan kalle stoisk ro. Han sa at dette her florerer, og dette her må man bare vende seg mer og mer til.
3: Det rundt 3 uker til valget i Sverige nå. Vi har hørt at opposisjonen leder ganske klart på meningsmålingene. Hva det siste om valgkampen?
8: Ja, det riktig det. Det ser ut til at det må et mirakel til skal Ulf Kristersson få fortsette som svensk statsminister. De røde partiene, anført av Magdalena Andersson, ser ut til å kunne flytte tilbake igjen for hennes del til statsministerkontorene. Det spennende blir selvfølgelig i hvilken konstellasjon en slik regjering skal dannes. Magdalena Andersson vil for eksempel ikke ha med seg Venstrepartiet, som ligger helt ytterst til venstre politikken inn i en regjering, men for eksempel en sentrumsregjering med Senterpartiet, Miljøpartiet og Sosialdemokraterna. Det kan bli et mulig utfall. Mye av grunnen og forklaringen på at disse gjør det såpass bra nå, at den sittende regjeringen, den borgerlige regjeringen, ikke blir belønnet av velgerne for det den har gjort for eksempel på kriminalitetsfeltet, hvor mye har skjedd og kriminaliteten har blitt lavere, mens samtidig arbeidsledigheten høy, prisveksten har vært stor i Sverige, og her mener velgerne i større grad at sosialdemokraterne og den røde siden har svaret, så det grunnforklaringen på hvorfor det ser ut at det går mot et maktskifte, men valget 13. September, og ingenting avgjort før siste stemme talt opp.
3: Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på at USA har innført sanksjoner mot embedspersoner ved den internasjonale straffedomstolen. En av dem domstolens president, Tomoko Akane. Eide sier at tiltak mot enkeltpersoner som gjør lovpålagte oppgaver undergraver uavhengigheten til det internasjonale rettssystemet. For få uker siden meldte USAs utenriksdepartement at de vil svekke domstolen systematisk og hindre at den straffeforfølger amerikanere. Væpnede personer har boret og omdirigert et tankskip utenfor Jemen i retning Somalia, det opplyser flere sikkerhetsbyråer. Oljetankeren sendte ut et nødsignal om at skipet var blitt kapret av 6 væpnede personer som nå har kontroll over fartøyet. Etter noen roligere år har piratvirksomheten utenfor Somalia tatt seg opp igjen, ifølge EUs marineoppdrag Atalanta.
2: Sylvi Listhaug sier hun glad for at Lars Løvold setter partiet først. I går kveld trekte 24-åringen seg som FPU-leder etter en varslingssak mot han. Han avviser påstander om upassende oppførsel og skjenking av alkohol. Listhaug sier hun tar avgangen til orientering og peker på at FPU en viktig rekrutteringsarena for FRP. Listhaug forventer at evalueringsprosessen i FPU sikrer trygge rammer for alle som deltar på arrangement og aktiviteter i organisasjonen. Minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treft. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
5: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
3: Det iranske rettsvesenet opplyser at de har henrettet en utenlandsk statsborger dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protestene i januar. 4 andre personer fra før henrettet i den samme saken. Antallet henrettelser i Iran har økt etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran 28. februar i år, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. En stor andel av henrettelsene er knyttet til protestene i vinter. Kollega Sissel Wold, hva mer kjent nå om denne siste henrettelsen i Iran?
6: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt i disse demonstrasjonene i Iran i januar. Og i juli, 28. juli, så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, som du nevnte, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare i år så er det 444 personer som er blitt henrettet.
3: Så er det altså 5 totalt nå som er henrettet i denne saken. Hva slags rettsprosess er det de har vært igjennom?
6: Ja, følge Amnesty International så får de ikke velge sine egne advokater. Det er revolusjonsdomstolen som arrangerer og som administrerer disse rettssakene, og det er ikke en helt partisk domstol. Amnesty sier også at tilståelser kommer frem under tortur av disse, for de fleste unge mennesker som ble arrestert i januar i opptøyene, og som vi husker så var det jo opptøyer mot de ekstremt vanskelige økonomiske forholdene iranere lever under, både under dette regimet og fordi det mye korrupsjon. Denne iranske valutaen rial har sunket til et bunnivå, så det er veldig vanskelig for vanlige folk, og det er det fremdeles.
3: Du har fulgt med på Midtøsten og også Iran en god stund. Hva sier det som nå skjer om det iranske regimet?
6: Det er en påminnelse om at det iranske regimet er brutalt. Og i dagens verden, hvor du har det iranske regimet som skal forhandle med Trump-administrasjonen om Hormuz og i etterdønningene av denne krigen som Israel og Donald Trump startet mot Iran, så får man jo et inntrykk av at det iranske regimet de voksne i rommet, mens Donald Trump endrer sitt politiske prosjekt annen hver dag med nye meldinger på Truth Social. Og i går så hørte jeg Scaramucci, som Donald Trumps tidligere talsmann, som har en veldig morsom podcast som heter The Rest is Politics USA. Han sier at han stoler mer på det iranske regimet og deres forhandlingsteam enn han stoler på USAs president. Fordi de fremstår som de voksne i rommet, de er veldig, veldig dyktige forhandlere, og i denne tiden her med så mye uro, så må vi også huske på at det iranske regimet ikke bare er veldig godt utdannede og smarte forhandlere, men at det også er en stat som henretter veldig mange av sine egne borgere. Mm.
3: Som du sier, så har det vært en ganske stor økning da i antall henrettelser i Iran. Hva har Iran sagt tidligere om disse henrettelsene?
6: De sier at det er folk som er involvert i narkotika, eller de som er fiender av staten, at de er med på ulovlige demonstrasjoner. Og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til da, at i 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det er det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg i, og en del av det er jo at regimet har en veldig stor korrupsjon. Det er store korrupte krefter i Iran.
3: EU ber Spania svare på om de skal la 500 mindreårige fra Ceuta komme inn i fastlands-Spania. EU mener at alle, også mindreårige, skal sendes tilbake til Marokko. Det var tidligere i sommer at mange tusen personer tok seg ulovlig over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Europa-korrespondent Anders Børingbo, hva mer sier EU nå om disse mindreårige migrantene, eller barna da, som er i den spanske eksklaven?
7: Ja, det er en forklaring EU i realiteten nå ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste. Og EU gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle disse personene bør returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så er det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse personene, disse mindreårige inn til hovedlandet, til fastlandet, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
3: Hvor stor uenighet er det i Brussel nå om dette?
7: Her er det uenighet, først og fremst mellom Spania og mange andre land. EU har nettopp nylig vedtatt en ny migrasjonspakt som er veldig streng, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov for folk. Der sier man at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtig behandling, slik at man ikke skal komme inn i det hele tatt i EU, at Spania er i ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her i Brussel.
3: Og så har Spania sagt at det skal bygges leire for flere hundre migranter i Ceuta. Hvordan forbereder Spania seg nå på at det kan komme flere til denne eksklaven?
7: Ja, man skal bygge leire for å ta vare på folk, og svenske regjering viser til menneskelige hensyn. Det er mange mindreårige. Det har også vært tilfeller av at kvinner har vært utsatt for forsøk på seksuelle overgrep. Så man viser til den humanitære siden her, at det må bygges husrom for disse gruppene, mens jo opposisjonen også i Spania mener at mange av disse mindreårige kan være sendt til Ceuta for at familiene deres skal kunne komme etter på et senere tidspunkt, noe regjeringen i Spania da avviser. Så det har blitt storpolitikk ut fra i og med denne situasjonen i Ceuta, Spania.
2: Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgiften. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
9: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil en også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger. De i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vil å lytte.
11: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått er at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
3: Så var det værmeldingen, og det kan virke som at varmen omsider har kommet til Nord-Norge.
12: Ja, det har vært litt bedre vær denne uka. Sommerværet har kommet til slutt, og i dag så var det 18 grader i Tromsø, og på Senja så har det faktisk vært en nordisk sommerdag med 20 grader som varmeste sted i Nord-Norge. Også på Vestlandet så har det jo vært litt labert sommervær, men i dag i Bergen så har det vært 19 grader, og flere steder i de indre strøkene i vest har hatt 20 grader. Men de aller varmeste stedene de har igjen vært på Østlandet. Det er Buskerud og Drammen som har hatt 23,5 grader som varmest i landet i dag. Det er på tross for at det har kommet noen litt kraftige regnskurer når vi ser på radaren vår. Det er jo særlig nedbøren i Trøndelag som er tema i dag. Der er det farevarsel for regn ut kvelden, men som vi ser, det kom noen ganske kraftige regnbyger på Østlandet hvor det har vært registrert lyn og torden, og de fortsetter østover utover ettermiddagen og kvelden. Dette regnet som har kommet til Trøndelag, og det er farevarsel for mye regn til i kveld, det blir lettere vær til i morgen. Perioder med sol nord i Trøndelag, og så bygene flytter seg mot Vestlandet. Her blir det vått på Sør- og Østlandet. En god del sol, men nå ettermiddagsbyger igjen med torden på Østlandet i morgen også. I Nord-Norge så vil det være en del skyer og noen regnbyger over Salten, ellers stort sett oppholdsvær og kanskje litt tåke lengst nord. Til lørdag fortsatt en del skyer og spredte regnbyger fra Vest-Finnmark og videre sørover, også noen byger i Trøndelag og nord på Vestlandet, ellers en ganske tørr værtype videre sør, og på Sør- og Østlandet en del sol, men fortsatt mulighet for ettermiddagsbyger.
3: Vi runder av denne ettermiddagen og minner om Dagsrevyen klokka 19. Takk for nå.

0: Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66 prosent per liter, fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4 til 10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
1: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
2: No, el servicio eléctrico es paupérrimo y tú podrás verificar que mi nevera no sirve. Yo tengo una cantidad de electrodomésticos que no tengo ni siquiera dónde acudir para poder que me resarzan el daño. Pero llevarlo estamos como un poco quebrantados de salud a nivel mental.
1: Mens Isamla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
2: Llegó la luz. Esa es la otra parte que vivimos los venezolanos. Parece mentira, nos alegramos cuando llega la luz. Porque vamos a tener un poquito de frescura y poder hacer nuestros quehaceres.
1: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy. De store strømbruddene skjer samtidig som landet allerede er i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere er i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
3: Porque podemos tener toda la paciencia, podemos esperar todo lo que tengamos que esperar, ya hemos esperado bastante, hemos esperado 27 años, podemos seguir haciéndolo, pero con la esperanza de que realmente eso va a ser mejoría para el ciudadano. Porque si el ciudadano sigue viendo que solamente se trata de un efecto económico, tampoco lo estamos viendo.
0: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til California.
4: Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere supporterorganisasjoner har gått sammen om en underskriftskampanje. En president som gjentatte ganger forråder fotballen og gjør narr av sporten vår, har mistet retten til å lede den, skriver de i en uttalelse. De krever også reformer knyttet til måten FIFA er organisert på. Jan-Petter Saltvedt, hva mer kan du si om det disse supporterne krever?
5: Nei, altså det er jo et nytt element i de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Det viktigste her er ikke bare for supporterne, men Lise Klaveness blant annet har vært inne på dette. Det er å få reformert måten FIFA ledes på. Bare bytte ut Infantino vil sannsynligvis føre organisasjonen ganske fort i retning det samme uføre, men det er en mye tyngre prosess enn det man i hvert fall en del ønsker det skal være. Men supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn i diskusjonene rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Vi så det i forbindelse med Superligaen. Der var jo supporterne som i løpet av noe sånt som 48 timer klarte å få nedlagt hele prosjektet. Denne gang er det kontinentale forbund som har klart det, men denne, altså, hele prosessen her er jo langt fra over. Midt i denne uvissheten så har også nå supporterne sagt vi vil ikke være med på dette lenger. Vi vil også ha en stemme i hvordan fotballen drives.
4: Nå har ikke jeg sett noen tall på hvor mange som har... En mann som er siktet i Lørenskog-saken ble pågrepet i Sverige tirsdag kveld i forbindelse med en annen sak. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet. Mannen blir utlevert til Norge i løpet av de neste dagene. Der blir han fremstilt for varetektsfengsling. Mannen har status som siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Fra i morgen kan det bli streik blant norske flygeledere. I går startet meklingen mellom partene hos Riksmekleren, og blir de ikke enige innen fristen midnatt, kan flytrafikken rammes. I første omgang tas 12 flygeledere ut i streik fra i morgen tidlig ved flyplassene Flesland og Gardermoen. Totalt kan 536 av Norsk Flygelederforenings medlemmer tas ut om en eventuell streik blir langvarig. Det prorussiske trollnettverket Matrosjka har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet, det melder SVT. Dette skjer bare uker før det svenske riksdagsvalget som er 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. I det siste har tyske og franske myndigheter avslørt lignende kampanjer fra Matrosjka. Og Norden-korrespondent Joakim Reikstad i Sverige, hva slags type falske påstander har kommet?
6: Ja, akkurat hva påstandene inneholder, det er ikke kjent, men dette er jo påstander som skal gå direkte på Ulf Kristersson, og som er statsminister her i Sverige og står til valg, og blant annet påstander om at det skal foregå valgfusk i Sverige. Men det er også påstander som diskrediterer Sverige som land og

0: X, tidligere Twitter. Det har ikke fått veldig stor spredning, derfor man ikke sånn fryktelig bekymret for at dette her har, kan man si, satt seg i samfunnet. Men man vil jo selvfølgelig etterforske dette her, det sier svenske sikkerhetspolitiet, nettopp fordi at det kommer også spesielt så tett opp mot valget. Ulf Kristersson, da han ble konfrontert med disse videoene av SVT, så ut til å ta det med det vi kan kalle stoisk ro. Han sa at dette her florerer, og dette her må man bare vende seg mer og mer til.
1: Det er rundt tre uker til valget i Sverige nå. Vi har hørt at opposisjonen leder ganske klart på meningsmålingene. Hva det siste om valgkampen?
0: Ja, det riktig det. Det ser ut til at det må et mirakel til skal Ulf Kristersson få fortsette som svensk statsminister. De røde partiene, anført av Magdalena Andersson, ser ut til å kunne flytte tilbake igjen for hennes del da, til statsministerkontorene. Det spennende blir selvfølgelig i hvilken konstellasjon en slik regjering skal dannes. Magdalena Andersson vil for eksempel ikke ha med seg Venstrepartiet, som ligger helt ytterst til venstre politikken inn i en regjering, men for eksempel en sentrumsregjering med Senterpartiet, Miljøpartiet og Sosialdemokraterna. Det kan bli et mulig utfall. Mye av grunnen og forklaringen på at disse gjør det såpass bra nå, at den sittende regjeringen, den borgerlige regjeringen, ikke blir belønnet av velgerne for det den har gjort for eksempel på kriminalitetsfeltet, hvor mye har skjedd og kriminaliteten har blitt lavere, mens samtidig arbeidsledigheten høy. Prisveksten har vært stor i Sverige, og her mener velgerne i større grad at sosialdemokraterne og den røde siden har svaret. Så det grunnforklaringen på hvorfor det ser ut at det går mot et maktskifte. Men valget 13. september, og ingenting avgjort før siste stemme talt opp.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på at USA har innført sanksjoner mot embedspersoner ved den internasjonale straffedomstolen. En av dem domstolens president Tomoko Akane. Eide sier at tiltak mot enkeltpersoner som gjør lovpålagte oppgaver undergraver uavhengigheten til det internasjonale rettssystemet. For få uker siden meldte USAs utenriksdepartement at de vil svekke domstolen systematisk og hindre at den straffeforfølger amerikanere. Væpnede personer har boret og omdirigert et tankskip utenfor Jemen i retning Somalia, det opplyser flere sikkerhetsbyråer. Oljetankeren sendte ut et nødsignal om at skipet var blitt kapret av 6 væpnede personer som nå har kontroll over fartøyet. Etter noen roligere år har piratvirksomheten utenfor Somalia tatt seg opp igjen, ifølge EUs marineoppdrag Atalanta.
2: Minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt natt til i dag. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler treft. Korrespondent Fredrik Tomra rapporterer fra Kyiv.
3: Det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som er skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner, og man ble revet ut av nattesøvn nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne Geran 4-dronene, som er en oppgradering av det man vanligvis omtaler som Shahed-droner. De har angrepet med mange kryssermissiler, og igjen disse ballistiske missilene som er umulig for det ukrainske luftforsvaret å skyte ned nå, for de har ingen ting å forsvare seg mot imot. Det har ført til at minst 12 personer er døde i Kyiv etter angrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Det iranske rettsvesenet opplyser at de har henrettet en utenlandsk statsborger dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protestene i januar. 4 andre personer fra før henrettet i den samme saken. Antallet henrettelser i Iran har økt etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran 28. februar i år, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. En stor andel av henrettelsene er knyttet til protestene i vinter. Kollega Sissel Wold, hva mer kjent nå om denne siste henrettelsen i Iran?
4: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini. og han skal ha deltatt i disse demonstrasjonene i Iran i januar.

0: i juli, 28. juli, så var det også to andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, som du nevnte, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare i år så er det 444 personer som er blitt henrettet.
1: Så er det altså fem totalt nå som er henrettet i denne saken. Hva slags rettsprosess er det de har vært igjennom?
0: Ja, følge Amnesty International så får de ikke velge sine egne advokater. Det er revolusjonsdomstolen som arrangerer og som administrerer disse rettssakene. Og det er ikke en helt partisk domstol. Amnesty sier også at tilståelser kommer frem under tortur av disse, for de fleste unge mennesker som ble arrestert i januar i opptøyene. Og som vi husker så var det jo opptøyer mot de ekstremt vanskelige økonomiske forholdene iranere lever under, både under dette regimet og fordi det er mye korrupsjon. Denne iranske valutaen rial har sunket til et bunnivå, så det er veldig vanskelig for vanlige folk, og det er det fremdeles.
1: Du har fulgt med på Midtøsten og også Iran en god stund. Hva sier det som nå skjer om det iranske regimet?
0: Det er en påminnelse om at det iranske regimet er brutalt. Og i dagens verden, hvor du har det iranske regimet som skal forhandle med Trump-administrasjonen om Hormuz og i etterdønningene av denne krigen som Israel og Donald Trump startet mot Iran, så får man jo et inntrykk av at det iranske regimet er de voksne i rommet, mens Donald Trump endrer sitt politiske prosjekt annenhver dag med nye meldinger på Truth Social. Og i går så hørte jeg Scaramucci, som er Donald Trumps tidligere talsmann, som har en veldig morsom podcast som heter The Rest is Politics USA. Han sier at han stoler mer på det iranske regimet og deres forhandlingsteam enn han stoler på USAs president. Fordi de fremstår som de voksne i rommet, de er veldig, veldig dyktige forhandlere, og i denne tiden her med så mye uro, så må vi også huske på at det iranske regimet ikke bare er veldig godt utdannede og smarte forhandlere, men at det også er en stat som henretter veldig mange av sine egne borgere. Mm.
1: Som du sier, så har det vært en ganske stor økning da, i antall henrettelser i Iran. Hva har Iran sagt tidligere om disse henrettelsene?
0: De sier at det er folk som er involvert i narkotika, eller de som er fiender av staten, at de er med på ulovlige demonstrasjoner. Og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til da, at i 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det er det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg i, og en del av det er jo at regimet har en veldig stor korrupsjon. Det er store korrupte krefter i Iran.
1: EU ber Spania svare på om de skal la 500 mindreårige fra Ceuta komme inn i fastlands-Spania. EU mener at alle, også mindreårige, skal sendes tilbake til Marokko. Det var tidligere i sommer at mange tusen personer tok seg ulovlig over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Europa-korrespondent Anders Børingbo, hva mer sier EU nå om disse mindreårige migrantene, eller barna da, som er i den spanske eksklaven?
2: Ja, det er en forklaring EU i realiteten nå ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste. Og EU gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle disse personene bør returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så er det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse personene, disse mindreårige inn til hovedlandet, til fastlandet, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
1: Hvor stor uenighet er det i Brussel nå om dette?
2: Her er det uenighet, først og fremst mellom Spania og mange andre land. EU har nettopp nylig vedtatt en ny migrasjonspakt som er veldig streng, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov for folk. Der sier man at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtigbehandling, slik at man ikke skal komme inn i det hele tatt. Og nå mener jo da flertallet i EU at Spania er i ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her i Brussel.
1: Og så har Spania sagt at det skal bygges leire for flere hundre migranter i Ceuta. Hvordan forbereder Spania seg nå på at det kan komme flere til denne eksklaven?
2: Ja, man skal bygge leire for å ta vare på folk, og spanske regjering viser til menneskelige hensyn. Det er mange mindreårige. Det har også vært tilfeller av at kvinner har vært utsatt for forsøk på seksuelle overgrep. Så man viser til den humanitære siden her, at det må bygges husrom for disse gruppene, mens jo opposisjonen også i Spania mener at mange av disse mindreårige kan være sendt til Ceuta for at familiene deres skal kunne komme etter på et senere tidspunkt, noe regjeringen i Spania da avviser. Så det har blitt stor politikk ut fra i og med denne situasjonen i Ceuta, Spania.
3: Flere kommunelag i Høyre ber partiet snu i saken om drivstoffavgiften. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har slått fast at den statlige støtta skal tas bort etter 1. september. I Politisk kvarter i dag argumenterte nestleder i Voss Høyre, Sveinung Riiber, for at kutta må fortsette.
4: Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil en også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger.
5: Ikke sant,
4: de i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vil å lytte.
6: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått er at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skal være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
3: Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført i starten av april, ifølge SSB. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra en snittpris på 18,43 kroner i juni til 19,59 kroner i juli. Det viser de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte med 7,66% per liter fra en snittpris på 18,81 kroner i juni til 20,25 kroner i juli. Millioner av mennesker i Venezuela lever nå med et stadig mer ustabilt kraftnett. I mange områder går strømmen hver dag, ofte i 4 til 10 timer. Og dette skjer mens landet prøver å reise seg etter det store jordskjelvet for nesten 2 måneder siden.
7: Lyst ute og mørkt inne. Dette er ikke uvanlig for millioner av venezuelanere. Etter år med jevnlig strømbrudd har problemet nå blitt verre, og mange må hver dag belage seg på flere timer uten elektrisitet.
8: No, el servicio eléctrico es paupérrimo y tú podrás verificar que mi nevera no sirve. Yo tengo una cantidad de electrodomésticos que no tengo ni siquiera dónde acudir para poder que me resarzan el daño. Pero llevarlo estamos como un poco quebrantados de salud a nivel mental.
7: Mens i Samla Rivera intervjues av nyhetsbyrået AP, kommer det et lite lysglimt.
8: Llegó la luz. Esa es la otra parte que vivimos los venezolanos. Parece mentira, nos alegramos cuando llega la luz. Porque vamos a tener un poquito de frescura y poder hacer nuestros quehaceres.
7: I en skjønnhetssalong må de ansatte noen dager jobbe hele skift i mørket med batteridrevne verktøy. De store strømbruddene skjer samtidig som landet allerede i en dyp krise. Landet sliter enda med ettervirkninger av jordskjelvene som rammet i juni, og frykter ekstrem varme og tørke grunnet værfenomenet El Niño, som kan ødelegge den svake vannkraftproduksjonen. Fungerende president Delcy Rodriguez har lansert en nasjonal plan for energisparing. Men enkelte venezuelanere i ferd med å miste tålmodigheten og ta til gatene for å protestere for endring.
5: Porque podemos tener toda la paciencia, podemos esperar todo lo que tengamos que esperar, ya hemos esperado bastante, hemos esperado 27 años, podemos seguir haciéndolo, pero con la esperanza de que realmente eso va a ser mejoría para el ciudadano. Porque si el ciudadano sigue viendo que solamente se trata de un efecto económico, tampoco lo estamos viendo.
3: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Prins Harry og kona Meghan flytter straks tilbake til Storbritannia, melder flere britiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og nå flytter de til en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, klare til skolestart i september, melder BBC. Prins Harry og Meghan sa fra seg sine kongelige plikter i 2020, rett før de flyttet til Kalifornien.
1: Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere supporterorganisasjoner har gått sammen om en underskriftskampanje. En president som gjentatte ganger forråder fotballen og gjør narr av sporten vår, har mistet retten til å lede den, skriver de i en uttalelse. De krever også reformer knyttet til måten FIFA organisert på. Jan-Petter Saltvedt, hva mer kan du si om det disse supporterne krever?
9: Nei, altså det er jo et nytt element i de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Det viktigste her er ikke bare for supporterne, men Lise Klaveness blant annet har jo vært inne på dette. Det er å få reformert måten FIFA ledes på. Bare bytte ut Infantino vil sannsynligvis føre organisasjonen ganske fort i retning det samme uføre, men det er en mye tyngre prosess enn det man i hvert fall en del ønsker det skal være. Men supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn i diskusjonene rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Vi så det i forbindelse med Superligaen. Der var jo supporterne som i løpet av noe sånt som 48 timer klarte å få nedlagt hele prosjektet. Denne gang er det kontinentale forbund som har klart det, men hele prosessen her er jo langt fra over. Midt i denne uvissheten så har også nå supporterne sagt vi vil ikke være med på dette lenger. Vi vil også ha en stemme i hvordan fotballen drives.
1: Nå har ikke jeg sett noen tall på hvor mange som har signert dette oppropet, men hva kan et sånt opprop blant supporterne føre til?
9: Nei, altså den kraften supportere har kan jo være ganske monumental i fotballsammenheng. Det har ikke gitt seg utslag i at de har noe som helst annen medbestemmelsesrett enn, som de sier, retten til å få betale mer og mer og høyere priser for å se den fotballen de elsker. I denne pyramiden hvor Infantino helt åpenbart på toppen, så er jo supportere og deres engasjement som egentlig utgjør fundamentet i hvordan fotballen drives, men det fundamentet føler at det misbrukes, Det er klart, aksjoner fra supportere, hvis man kan få, altså her er det grupperinger fra alle kontinenter som er med. Hvis man får en ordentlig bredde i dette, så er det klart at det er en stemme man er nødt til å lytte til. Det er der pengene til syvende og sist kommer fra. Akkurat nå så er jo det bare enda en stemme som uttrykker en misnøye som så langt ikke har gitt noen resultater i hvordan Gianni Infantino ser på sin egen fremtid og muligheter til å fortsette å styre.
10: Du nevnte jo Lise Klaveness, og nå ulmer det i ganske mange forbund i protestene mot Infantino. Hva er det som er status nå?
9: Nei, nå har Reuters i dag skrevet om at det jobbes ganske intenst i kulissene med et mistillitsforslag mot Infantino. Man skulle kanskje trodde at dette er noe de burde ha diskutert for lenge siden, men denne situasjonen oppstår jo veldig mye fortere enn noen hadde sett for seg på grunn av dette forslaget som ingen visste kom om å selge ut deler av fotballen. Det forslaget er borte. Nå ser man på måter rett og slett til å kunne få fjernet Infantino. Lise Klaveness er jo en av de som har vært tydeligst også nå på at Infantino må bort for at man skal komme seg videre i denne prosessen. Inntil videre har han ikke vist noen tegn til dette og driver på samme måte og samler støtte hos de medlemslandene som har vært veldig lojale og som har fått betalt for det gjennom de siste 10 årene.
10: Og så har han jo også sagt at han gjerne stiller til gjenvalg for en fjerde periode, men så er det noen som mener at det er ikke sikkert han kan gjøre det. Hva er det går ut på?
9: Nei, det går rett og slett ut på at det er satt et makstak på 3 perioder som president, og så fikk Infantino, ikke tilfeldig, et vedtak på at de første 3 årene han satt, det var ikke en full periode, for han måtte ta over etter også skandaliserte Sepp Blatter, som måtte gå før han, at dette ikke skulle telle som en periode. Men så står det ingenting i FIFAs statutter om at en presidentperiode må være 4 fulle år, og der har det blitt sendt inn klager til de juridisk ansvarlige i FIFA, om at den første perioden også skal telle, sånn at når vi kommer til mars, så går faktisk Infantinos periode, eller tid som president ut, enten han vil det eller ikke. Ikke overraskende, de har heller ikke fått noe svar på denne klagen. Jeg tror som det ser ut, Gianni Infantino kommer til å stille til valg i mars neste år, får vi se om det har kommet opp en motkandidat innen den tiden.
10: Som i hvert fall er sikkert er at dette kommer til å snakke mer om også en annen gang. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. En mann som er siktet i Lørenskog-saken ble pågrepet i Sverige tirsdag kveld i forbindelse med en annen sak. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet. Mannen blir utlevert til Norge i løpet av de neste dagene. Der blir han fremstilt for varetektsfengsling. Mannen har status som siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018.
11: Rask saksbehandling i FPU etter varselsak. Lederen gikk av i går kveld, og varselsak fra 17-åring ble avsluttet og lagt bort i dag. Senterpartiet forsøker tøyle regjeringen i spørsmål om strømkabler til Danmark, vil ha dem avviklet ved de barker sammen med energiministeren snart. De er landets aller største hotellkjede med rekordoverskudd i fjor, men synes regjeringen er alt for aggressiv med skatter og avgifter. Og en pendler i Troms må ut med nesten 12 000 kroner i måneden for å pendle med ferge til jobb, himmel og hav. Ja, dette er saker i Dagsnytt 18 denne torsdagen, som du er. Jeg heter Espen Aas. Organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon konkluderte altså i dag med å avslutte varslingssaken mot deres tidligere leder Lars Løvold. Han trakk seg som kjent i går. Avgangen kommer etter flere dagers omfattende mediedekning og omtale om et varsel mot ham som TV 2 først meldte om. I varslet fremsettes det påstander om at Løvold skal ha utsatt en 17 år gammel jente for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Vi har naturlig nok spurt både ledelsen i FPU og FRP om å kommentere saken i studio i dag. ingen av dem her. Men vi har andre på besøk. Hans-Petter Sjøli, kommentator i VG, at han trakk seg i Løvold var en helt naturlig utgang, skriver du i dag. Men ja, var det det?
12: Ja, jeg tror det når det først skjedde, så tror jeg det var det. Men det var litt overraskende at det skjedde så fort, men sånne saker har jo en tendens å leve sitt eget liv, og når det kommer frem, og han ganske fersk også i vervet sitt, når det kommer frem en sånn sak som en veldig ugrei sak, da, så det jo ikke, man må undersøke det, at det jo ikke det mest alvorlige av den type saker. Så, men det var en ugrei sak, og han kunne liksom ikke ta med seg det der inn i sin gjerning som leder for FPU. Jeg tror kanskje på bakgrunnen av det at det var ganske naturlig at han gikk av, og det var ikke, det skjedde litt fortere enn jeg trodde, men det var ikke veldig overraskende.
11: Mm-hmm. Men ikke en veldig alvorlig sak?
12: Altså, det jo litt om hvordan du definerer det, men det har jo vært saker rundt her i det komplekset her før, da, det som jeg omtaler som litt som MeToo-komplekset, da, som har vært mer alvorlig enn den her, men det er klart, det som skjer at du har en ungdomspartileder på 24 år, som da har sendt meldinger som i hvert fall kan oppfattes i den retning som du nevnte, Espen, så er det jo, som er 17 år, så er det jo et stort aldersspenn her, og det er en det er jo sånn i ungdomspartiorganisasjoner at de lederne ut omkring har en ganske høy stjerne, da. Så ja, det er ikke helt heldig det som har skjedd meg.
11: Mm, en dårlig rolleforståelse. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva gjør saken såpass alvorlig at vi endte der vi gjorde?
13: Nei, det er jo viktig å understreke at det er veldig mye om det som faktisk har skjedd, som vi ikke vet. Og da står vi igjen med at det er tilliten til han som leder, og det er hans rolleforståelse, som du sier, som blir det sentrale her. Og så avdekker det nok også, sammen med andre medieoppslag om sommerleiren til FPU, en kultur, eller ukultur, og et alkoholproblem i FPU, som da kanskje denne lederen ikke var den rette til å rette opp i når dette varslet foreligger, men hva som faktisk har skjedd får vi jo vite veldig lite om, og jeg vet ikke heller hvor mye organisasjonsutvalget til FPU går inn i denne saken i dybden når de nå så raskt avslutter sin granskning.
11: Mm. Derfor en del av tekstmeldingene er jo publisert, VG har publisert noe, avisen Subjekt publiserte en hel rekke hvor den nevnte lederen både ber jenta om å overnatte, samtidig som han sier du må komme deg hjem, så bildet er jo noe forvirrende, men det at ingen i FPU eller FRP har vært villig til å kommentere dette i særlig grad, altså leder Sylvi Listhaug har jo konstatert at det er bra at saken har fått en ende, og det er det.
12: Ja. Og det var jo veldig forståelig at Listhaug synes at det var bra at den saken dra ut ganske fort. Det er jo en fryktelig lei sak, og det er jo ikke sånn at FRP er så mye verre enn andre, men det har jo vært en del saker da, og senest med den saken med andre rådgiveren før sommer også, så det er jo Sylvi Listhaug misliker jo virkelig den type saker, så de fikk jo rydda opp i det sånn sett ganske fort da, og det er jo ganske forståelig at de gjorde.
11: FPU er jo veldig liberalt ungdomsparti. Har de mer problemer med sånne saker enn andre ungdomspartier? For reglene er ikke like.
13: Nei, og det er jo det vi bare rent faktisk kan slå fast da, at alkoholreglementet til FPU avviker noe fra de andre partiene. Og så må man jo selv da gjøre seg opp en mening om det også gjør at adferden der kanskje da blir annerledes når regelverket er mer liberalt. Og så vil jo FPU selvfølgelig gjøre et politisk poeng ut da, at de er et liberalt parti, og det er dette ansvaret for enkeltmennesket som står helt sentralt i grunnfilosofien til partiet. Men vi skal også ta inn over oss at FPU har hatt en helt fantastisk medlemsvekst de siste årene, og at det da kanskje også er vanskelig å bevare en partikultur, eller at det er lettere at det oppstår uønsket hendelser i ungdomspartiorganisasjonen sin regi, eller på deres arrangementer da. Det er da kanskje uunngåelig, eller i hvert fall forståelig. Det som er litt rart, eller det man også må ta med seg i den saken det her er varslet om, er at det skjer jo ikke på sommerleiren. Dette skjer varslet ble for det første levert inn før sommeren, så man kan jo stille spørsmål ved saksbehandlingstiden. Men det andre forholdet er jo at dette skjer på en måte etter en debatt eller en foredrag, og da er jo spørsmålet om det er et partiarrangement, eller det glir over i å være en privat setting med et mindre antall personer, men som kommer fra det samme miljøet og samme organisasjonen, og hvor Løvold da kanskje ikke er like bevisst hva slags rollemodell han er, og hva slags stjerne han er i medlemmenes øyne, og at han må passe på den kontakten man har med sine egne medlemmer. Og der er vi tilbake, som Shirley helt riktig skriver om, i det MeToo-komplekset, og hvordan roller og asymmetriske maktforhold, som man lærte om for noen år siden, faktisk fungerer.
11: Mm. Ja, er det sånn som nesten overraskende at det er gått så lenge siden vi har hatt saker i politiske partier?
12: Ja, altså, men jeg vil jo tro at MeToo-revolusjonen, som jeg kaller en revolusjon, det var det, liksom et før og et etter, da. Det var jo slo gjennom i 2017, og det er jo snart 10 år siden det der, ikke sant? Så det har jo, det har jo endret kulturen i mange organisasjoner. Det sikkert kommer nye retningslinjer, nye vedtekter også på hvordan man skal oppføre seg, så det har nok vært en ganske bra behandling av, det komplekse der da, i norske partier og ungdomsorganisasjoner. Men så vet vi hvordan det er, ikke sant? Det som Lars Nehru sier, at det er et alkoholproblem ut og går her, så folk drikker for mye. På leiren var det jo flere litt sånn ekle hendelser med en ung gutt på 15 år som ringte til mora si og ba om å bli hentet, ikke sant? Så det er jo en alkoholutfordring her, og vi vet jo alle, vi har jo vært unge, og vi vet jo når du er på fest og drikker, så kan du gjøre ting som du kanskje angrer på dagen etterpå, så jeg tror nok at særlig FPU og FRP må tenke gjennom litt nøye på hva de egentlig driver på med, så sånn har blitt. Og det er jo som Lars også sier, altså FPU og FRP har blitt så store partier nå at det her tiltrekker seg folk som egentlig kanskje ikke helt er med på de liberalistiske grunnprinsippene som ligger under her, da.
11: Løvold tok jo over etter den veldig karismatiske Simen Velle, som alle kjente til. Hva slags posisjon og tillit rakk han egentlig opparbeide seg?
13: Nei, men han ble sett på som den beste kandidaten til å overta etter Simen Velle, i sum av hans utstråling og karisma og politiske talent. Så han er en politiker mange har hatt tro på, og en som da var kapabel til å overta og fortsette den reisen Simen Velle har begitt FPU ut på. Og det gjør nok også at det er ekstra viktig for en FPU-leder å tenke på hva slags ledestjerne man er for de som er under seg. Og kombinasjonen av alder og kort fartstid da, for veldig mange i den organisasjonen har da vært med i mindre enn 2 år, og det er kanskje den første sommerleiren. Hvordan man gjør det her er ikke nødvendigvis like innarbeidet som det vil være i partier hvor medlemsveksten er mindre, og hvor veldig mange kanskje har flere år på fartstid.
11: Straks ferdig, men hvis du kan svare kort, Hans-Petter Sjøli, skader det Sylvi Listhaug, som jo flyr høyt på meningsmåling etter meningsmåling?
12: Jeg tror egentlig ikke det gjør det, men det er jo det er ubehagelig, og hun liker det åpenbart ikke, og jeg ville jo likt å være flue på veggen av hva som egentlig har foregått de siste par dagene her. Men altså, på sikt så det går så fort det som en skandale går over, og han har jo trekt seg. FPU har satt strek over saken, og så har jeg på følelsen av at det her bare rusler videre, og så vil folk, om ikke glemme det, så i hvert fall blir ikke en viktig sak fremover, så tror jeg FAP klarer seg sånn relativt greit igjen der.
11: Mm. Takk skal du ha, Hans-Petter Sjøli, kommentator i VG, Lars Nehru Sand, kommentator her i NRK. Senterpartiet trapper opp sin politiske kamp mot norsk strømeksport. Bakgrunnen er de to strømkablene, de eksisterende strømkablene fra Norge til Danmark, som ble bygget på 1970-tallet. De er nemlig i ferd med å gå ut på dato, og Statnett vurderer å erstatte dem med en ny kabel. Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet, hvorfor er du så kritisk til å eventuelt erstatte en eller to kabler? For det er jo ikke noe nytt, det er jo bare en erstatning.
14: Strømprisen i Norge er alt for høye. Akkurat nå på Sørlandet så er det 253 øre per kilowattime. Hadde vi hørt den summen for 10 år, så hadde vi tenkt, hva skjer? Er det fullstendig katastrofe? Nå begynner man nesten å bli vant til den type strømpriser. Og hva er hovedgrunnen for at jeg har fått de høye strømprisene? Jo, store utenlandskabler som vi ikke kan regulere.
11: Mm. Men kablene har jo vært der hele veien. Er det de som avgjør dette da?
14: Nei, altså, ikke alene. Men nå er det diskusjon om de skal fornyes eller ikke. Og hvis man da ikke fornyer de to kablene, så blir det mindre eksportkapasitet, mindre utvekslingskapasitet. Og det gjør at man kan dempe strømprisene noe, og der har vi i hvert fall et politisk valg. Og så gikk Terje Lien Aasland til valg på, han skrev et innlegg i Fjederlandsvennen, strømprisene skal ned, og han veldig tydelig. Vårt program helt tydelig på de to eldste kablene til Danmark ikke skal erstattes, i motsetning til Høyre som ikke mener noe som helst. Det var valgløftet, og nå bare fortsetter prosessen, og så er det om å gjøre bruke mest mulig ord, men prosessen går sin gang, og det bør stoppes nå, og nå kan Terje si, jeg skal nå fylle opp det jeg sa i valgkampen, og stoppe prosessen.
15: La oss hente inn nevnte Terje Aasland, du med oss fra Porsgrunn, energiminister fra Arbeiderpartiet. Ja, kommer det til å bli et nei dersom det kommer en søknad fra Statnett?
16: Jeg har vært veldig tydelig på at hvis man skal fornye disse kablene, så må det være positivt for det norske kraftsystemet og norske strømkunder. Og så vil jo utredningen vise det, og jeg ikke redd for at vi skal få noen kunnskap på bordet. Mye tilsier at dette kan være krevende, utfordrende og være negativt for kraftsystemet, men la oss få utredningen på bordet og se hvordan det slår ut for både det norske kraftsystemet vårt og strømkundene. Ellers er jeg enig med Trygve i at prisene er nå for høye. Og derfor må vi bygge ut mer kraft. Vi må legge til rette for enda bedre nett, sånn at vi får bedre kraftflytt. Og da håper jeg også Trygve er med på å støtte opp under den, for eksempel pakka som regjeringen la fram for litt over en uke siden, som skal bidra til at vi får mer kraft inn i det norske kraftsystemet. Landvind vil være en viktig faktor.
15: Jo, kan vi ikke bare vente litt med det, Aasland?
16: Fordi at det vil være en viktig faktor for å sikre industrien muligheten for å tilegne seg gode langsiktige kontrakter til en konkurransedyktig, svært konkurransedyktig pris.
15: Ok, men la oss holde oss bare til de kablene, bare for å få klargjort det, for det er jo også et landsmøtevedtak om at Arbeiderpartiet ikke skal bygge noen nye kabler, men når det eksisterende kabler, altså kabler som har ligget der like lenge som i hvert fall Vedum og jeg har levd omtrent, hvis de erstattes, er det det samme som ny kabel?
16: Nei, det jo en erstatning av det som men la Arbeiderpartiets vedtak, men bare for at Arbeiderpartiets vedtak krystallklart, en ønsker ikke å fornye konsesjonen til de to kablene, men så vi myndigheter, vi forvalter staten Norges ansvar i dette. Det to parter i denne sammenhengen, det Statnett på norsk side, og så det danske tilsvarende selskapet. Og
15: det så du kan ikke utelukke det? Det det som
16: nei,
15: du sier.
16: Men det å få kunnskap på bordet, få fakta på bordet på hvordan dette vil slå ut i det norske kraftsystemet viktig. Og da det også nå vi får kunnskap, hvis det viser seg at dette negativt, som da Trygve mener det hvis det viser seg å være riktig gjennom utredningen, ja, så det også mye enklere og mer forsvarlig å avslå en konsesjonssøknad. Men det for tidlig å si nå, det ligger ingen konsesjonssøknad på bordet. Vi har ikke fått den utredningen og den kunnskapen vi trenger, og jeg ikke redd for den kunnskapen som skal komme.
15: Ved du?
14: Terje Lien Aasland generalforsamling i Statnett, altså øverste sjef for Statnett. I valgkampen så var Terje Lien Aasland helt tydelig på at disse kablene skal ikke erstattes. Nå har jo alle som har hørt på merket at den utydelig, mange utveier, det mye som tilsier, og når du leser Statnetts egen hjemmeside så sier det at dette vil øke verdien på norsk vannkraft gjennom flere utenlandskabler. Og øke verdien på norsk vannkraft, hva vil det si? Jo, at prisene går opp. Da øker verdien. Men det ikke det Senterpartiet vil. Vi vil at prisene skal gå ned. Og det tror jeg også ganske mange i Arbeiderpartiet
15: men Aasland sa jo ikke at han ville at prisen skulle gå opp. Nei, hvis det dårlig for kraften i Norge, så skal det ikke fornyes.
14: Men det poenget at han må jo stoppe det prosjektet der nå, for Statnett har et veldig klart mål om å få mer utvekslingskapasitet, og de skriver det rett ut på sin egen hjemmeside. Og Aasland vet også at når du ser de strømprisene vi har hatt de siste årene, så alle fagmiljøer nå helt enige om at det på grunn av at vi ikke kan regulere kablene, så har strømprisen gått mye mer opp enn det man har sett noen ganger før. Og her det da to nye kabler, og de skal ikke bare erstattes, for reelt sett, hvis det kommer til å bygges nye, så kommer det til å bygges med større kapasitet, og det brukes store ressurser på det. Det dyrt, og det dumt å bruke byråkrati på en ting vi ikke ønsker, og da vil kablene stoppes nå.
15: Og hvis vi både mangler kraft, og vi ikke skal bygge nye kabler, så det vel ganske rask saksbehandling her da, Aasland?
16: Ja, men vi må forholde oss til to parter her, og en kan godt være sånn, skal vi si, i opposisjon og være populistisk som Trygve prøver å være hele tiden, eller en kan forholde seg til den sakligheten som vi må gjøre mellom to land og to aktører som Statnett og Statnett sin motpart i Danmark, som eier disse kablene i dag. Og da tror jeg det tjener Norge og Norges interesser at vi får fakta på bordet før vi behandler en sak. Og så er Arbeiderpartiet veldig tydelig, de ønsker ikke å reinvestere i disse kablene. Og i likhet med Trygve så også Arbeiderpartiregjeringen veldig opptatt av at ikke vi skal øke eksportkapasiteten fra Norge til landa rundt
15: så,
16: oss.
15: Så du sier jo egentlig nei, men ja. Kanskje?
16: Jeg sier at vi må ta stilling til den endelige konkrete saken der det foreligger fakta på bordet, og det fakta har vi ikke fått enda. Og jeg har vært veldig tydelig hele tiden at hvis dette negativt for norske strømkunder og det norske kraftsystemet, så kommer vi ikke til å fornye konsesjon.
14: Men det som så forunderlig at Arbeiderpartiet gikk til valg på at man skulle stoppe de to kablene. Terje Lindåstad fikk sannsynligvis noen flere stemmer, fordi at han var så tydelig og gikk også ut i valgkampen selv og sa strømprisene skal ned, ja. Disse kablene skal stoppes. Så får da Terje Lindåstad et mandat av velgerne til å bli statsråd, og så blir han akkurat som Høyre. La bare prosessen gå videre, og tar ikke politisk lederskap og stopper det. Og vi vet jo av all erfaring at mer utviklingskapasitet skaper høyere strømpriser, og vi ser det spesielt i Sør-Norge nå, og derfor må du tørre å ta litt politisk lederskap her, gå inn som generalforsamling, stoppe prosessen og sørge for at vi ikke bruker mer ressurser og tid på å
15: legge rett og enda høyere strømpriser og mindre strøm i det norske markedet, det vel negativt nok for norske kunder det, Åsland, så hvis det skal være negativt for norske strømkunder, så må du si nei.
16: Altså, det mye sannsynlig at utredningen kommer til å vise det, og da vi helt tydelige på det som kommer til å være utfallet av det. Og så henger det sammen med mange ting. Også den kraftutvekslingskapasiteten vi har, den viktig. Norge i et væravhengig kraftsystem vi også. Nå ser vi at det lite vann i magasinet, det skyldes ikke eksporten i seg selv, men det handler om at vi har hatt en kald vinter, høyt strømforbruk, og vi har redusert eksporten, for eksempel med 75% inneværende år. Men vi trenger den sikringen også som i den kraftutvekslingsmuligheten som der. Så jeg enig, situasjonen rundt danske kablene har forandret seg veldig fra den tiden de ble etablert og frem til nå. Derfor det viktig med den kunnskapen som Statnett innhenter og legger frem eventuelt dersom de velger å søke konsesjon. Det ikke sikkert de engang gjør det. Og så vi i likhet med Trygve enige om at vi må få prisene ned, og da må vi bygge ut mer kraft.
15: Og den mangler diskusjonen tar vi neste gang, og har allerede hatt den en gang, og vi kommer tilbake til den, Åsland, men nå vi vei sende når det gjelder kablene, og så får vi se hva som en definisjon av hva som negativt norske strømkunder. Der Åsland, energiminister for Arbeiderpartiet, og Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder. Fristende å kalle neste innslag for When Harry Met UK again, for å spille på en gammel filmtitel. Sikkerhetsopplegget rundt prins Harry og hans familie, nå som de skal flytte hjem igjen til Storbritannia, en privat sak. Ja, det slo Storbritannias nye statsminister Andy Burnham fast i dag. Med andre ord, sikkerhet, det får de ordne opp i selv. Det var jo en liten royal bombe som slo ned i går kveld da det ble kjent at prinsen og familien skal flytte hjem fra USA. Han har jo hatt mange oppgjør med brittisk presse og har også sagt at det ikke har vært trygt for han og familien å bo i Storbritannia så lenge ikke de hadde rett på sikkerhet fra det offentlige etter at de brøt med resten av kongehuset. Vi begynner i London, Tonny Iversen, der du blant annet reporter for TV2 og også ansvarlig redaktør for brittisk politikk ennå. Selv kong Charles skal jo ha visst noe om dette før på søndag. Hvordan det britene har landet dette i dag etter hvert som det har sunket inn og vært toppnyheter veldig mange steder, så jeg kan se?
17: Ja, dette kom virkelig som en kjempestor overraskelse. Jeg tror det var de færreste som hadde sett for seg at dette kom til å skje, fordi vi har jo hørt prins Harry kritisere britisk tabloidpresse, også kongehuset en rekke ganger. Vi vet jo at Meghan mistrivdes her, og nå har YouGov nettopp kommet med en blodfersk meningsmåling hvor de har spurt folk om hva de synes om at Meghan og Harry skal flytte hjem igjen. Og der sier 21% at de synes at det bra, mens 33% ikke liker det, og 45% da usikker. Og det jo mange som lurer på, hva det Meghan og Harry skal gjøre her? For de skal ikke gjenoppta sine royale plikter. Vi vet at barna deres skal starte på skole her i Storbritannia, men hva de to skal gjøre, det knyttet et stort spørsmålstegn til.
15: Ingrid Hobbelstad, kulturkommentator her I NRK, har skrevet bok om den britiske kongefamilien. Hva slags grunner kan prins Harry og resten av familien ha for å plutselig overraske nok snu nesa hjem over igjen?
18: Det jo som du sier her, det jo overraskende fordi Harry har snakket så negativt om hvordan det var for familien å oppholde seg I Storbritannia, både på grunn av medieinteressen og på grunn av sikkerhetssituasjonen. Så man lander vel på at det må være en av to. Enten det profesjonelle grunner til det, altså vi vet at de har fornyet sin avtale med Netflix nylig. Det noen forretningsmessige grunner? Det noen prosjekter som de kan eller vil jobbe med I Storbritannia? Og at de har større muligheter der enn de har hatt før? Eller det at de tenker å nærme seg Harrys familie. Vi hører at det ikke planen nå, men om det planen på lang sikt. For det har jo gått litt opp og ned med de medieprosjektene de har lansert, podcaster og dokumentar og TV-programmer og så videre. Og det jo rett og slett veldig vanskelig å være halvt kongelig, eller å være kongelig og så prøve å ikke være det. Fordi med en gang du kommer ut I arbeidslivet, så må du jo konkurrere med alle mulige mennesker som har utdannelse og arbeidserfaring og begavelse inn på det feltet. En kongelig som drillet I å være kongelig vil jo ofte ikke ha den relevante treningen for å håndtere den typen ting. Så det en vanskelig seilast de har gitt seg ut på rent profesjonelt, og det jo noen som lurer på om de mener at livet ville vært enklere hvis de var tilbake I folden igjen.
15: Mm. Og Tonje Iversen I London, enhver som har slitt seg gjennom både bok og tv-serie og film og intervjuer og det meste, så har jo paret helt klart gitt uttrykk for at forholdet til prins Harrys familie, den kongelige familien, jo alt annet enn enkel. Det noe som tyder på at relasjonen bedre nå?
17: Ja, det forholdet har vært enormt, enormt anstrengt, og det jo mange her I Storbritannia som ikke helt villige til å tilgi Meghan og Harry for de beskyldningene de kom mot kongefamilien, I hvert fall deler av kongefamilien. Men nå vet vi jo at det ikke så lenge siden prins Harry var her I Storbritannia sammen med Meghan og barna, og da møtte de altså dronning Camilla og kong Charles, men skal ikke ha fortalt de om sine flytteplaner, og forstår det sånn at forholdet I hvert fall mellom far og sønn på bedringens vei, men forholdet mellom prins William og prins Harry, det skal være en helt annen sak. Der skal det rett og slett være isfront. Det forholdet skal være veldig vanskelig, og det en del britiske medier som mener at prins William rett og slett rasende for at de to flytter tilbake, og at han ikke har lyst eller klar for noe forsoning. Men det kan jo bli vanskeligere nå når det kommer til å være mye medier oppmerksomhet rundt dem, og de tross alt vil bo I samme land.
15: Ja, medieoppmerksomheten, og selvfølgelig alle vil jo bli mintlet på dette iskalde forholdet, særlig mellom brødrene, samtidig som det en far, kongen, som får kreftbehandling, svigerinnen som får kreftbehandling, men vil folket, vi har så vidt vært innom det, ta dette par imot med åpne armer når de så solid har vendt egentlig ryggen til Storbritannia?
18: Det spørs. En ting som det ble nevnt her, at prins Harry og Meghan har gått hardt ut egentlig både mot kongefamilien og mot Storbritannia generelt. Og det har jo vært ført til blant annet at særlig konservative medier har vært veldig kritiske til dette paret i de senere år. Og egentlig jo det en litt sånn interessant side av saken, for hvis du ser på hva det Harry og Meghan har gjort, så det egentlig mye av det samme som prinsesse Diana gjorde den gangen på 90-tallet. Altså det å gå ut og fortelle om at man personlig har følt seg undertrykket og dårlig behandlet av kongefamilien, at man ikke har blitt hensyn til, at man har hatt psykiske plager på grunn av dette kongelige livet, og så videre. Men det man så på 90-tallet, det var jo at prinsesse Diana fikk massiv sympati, og det ble en utbredt oppfatning om at det var kongefamilien som var gammeldags og trangsynt og lite empatisk. Det du ser nå at store deler av opinionen har vendt seg mot Meghan og Harry, og den som da har nytt langt større popularitet jo prinsessen av Wales, nåværende prinsessen av Wales, nemlig Kate, som en helt annen type enn det både dette paret og Diana var, som ikke snakker om at livet vanskelig, selv om hun har vært svært alvorlig syk, som lojal og pliktoppfyllende og ikke gi for mye ved dørene, rett og slett. Så her har jo tidene forandret seg ut av hva man ønsker å se I sine kongelige.
15: Mm. Det blir i hvert fall spennende å se hva slags liv de kommer til å få uten sikkerhet, og de har med seg barn som vel knapt noen vet hvordan ser ut, så det neppe siste gang vi snakker om dette. Takk skal du ha, Inger Merete Hobbelstad, kommentator her I NRK, Tony Iversen, TV2-reporter I London og redaktør for britisk politikk.no.

0: klokken 18.26. Dette Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2. Senere I sendingen, hvordan forsvarer en fylkeskommune at det skal koste en pendler nesten 12 000 I måneden å komme seg på jobb med ferge? Det skal vi snakke om mot slutten av sendingen. Det skal handle om penger nå også. For en overnattingsavgift her, en momsøkning der, ja, det kan fort bli penger av sånt. Og nå går landets største hotellkjede, Strawberry, der Petter Stordalen og hans familie eier nesten halvparten ut og roper varsko I næringslivsavisen E24. Bjørn Arild Wist, du viseadministrerende direktør I Strawberry. Hvor mye kan en hotellgigant som dere egentlig sliter med litt momsøkning og en overnattingsavgift og så videre?
1: Nei, altså, jo, takk for det. Og ja, jeg sitter jo som viseadministrerende I Strawberry, men jeg sitter jo også som styremedlem I Norsk Reiseliv, da. Og det jo det som litt av det som, ja, det som kommer nå jo et ganske stort trykk, og vi har jo diskutert dette ganske mange ganger, men, og vi ble så glad når regjeringen satte opp et mål om at reiselivet liksom en av fem eksportnæringer, og nå skal bli en vekstnæring for fremtiden. Men det jo her på en måte vi nå må si fra, fordi hotellnæringen en lavmarginsbedrift. Og det som har skjedd av tiltak, da, og for så vidt det vi ser som planlagte tiltak, egentlig bare med på å gjøre hotelldriften dyrere, og gjøre produktet dyrere. Overnattingsavgift, nevner du innledningsvis her, tror åpenbart hotellenes lønnsomhet. Nå ser vi nye arbeidstidsbestemmelser som gjør det dyrere med deltid, og vi ser nå et forslag fra Skattekommisjonen, som jeg vet ikke regjeringens politikk, om økt moms. Og det det som liksom truer lønnsomheten, og derfor må vi si fra nå, for vi ønsker jo en næringsminister som virkelig kjemper for rammebetingelsene til det fantastiske reiselivet vi har.
0: Ja, det var mye åpne armer, Cecilie Myrseth, næringsminister og turistminister, da, om du vil, fra Arbeiderpartiet. Det ikke du som ansvarlig for skatter og avgifter, det regjeringen du I, men hvem du mest på lag med her?
2: Jeg vil si at jeg har de samme målene for reiselivet som Strawberry og Norsk Reiseliv og NO Reiseliv har. Og det jo at vi skal sikre en riktig vekst fremover, og at den skal være over hele landet. Og denne saken som vi diskuterer nå, det handler jo egentlig basically om besøksbidraget som jo innført, fordi de andre to tingene, regjeringen har ikke foreslått noen endringer på moms. Vi har jo vært enige om at vi burde ha et skatteforlik, og derfor har vi hatt en skattekommisjon, og de har kommet med noen forslag som regjeringen ikke har tatt stilling til. Og det andre, det med arbeidstidsbestemmelse, jo heller ikke noe som kommer fra regjeringen. Det jo en EU-domstol som har kommet med en sak, som jo vi har invitert partene inn I et arbeid på. Så det jo heller ikke noe som regjeringen har tatt stilling til.
0: Men det jo en næring som litt tidlig ute og sier at dette kan jo bli en perfekt storm for en næring med små marginer, og som både avhengig av besøkende og godt vær og den med den andre.
2: Absolutt, og jeg ønsker jo å ha en hotellnæring som også har vekst, og at man ser det over det hele landet, og vi vet at vi har noen skuldersesonger som særlig krevende, og de vil jo også fylle med flere turister. Men grunnen til at vi har innført besøksbidraget, det en sak vi har diskutert her flere ganger, det handler jo om nettopp å få til denne veksten, og det jo ikke hotellkjedene som skal betale den, det samme som veldig mange av oss har vært på ferie nå I sommer, ute I Europa, og vi har betalt en lokal skatt, eller hva du vil kalle det, som går til lokale forhold. Det jo det vi gjør, men det jo ikke noe som skal skje over hele landet. Det kommer til å skje ganske få plasser, der det ganske gode marginer, og hvor det et veldig høyt trøkk, som gjør at også det går ut over tilliten løs blant de lokale. Vi ser det I Lofoten, vi ser det I Tromsø, vi ser det blant mange fjorder i Norge. Og da må vi også ta den type grep, så vi kan bygge ut infrastrukturen. For siste ting, og det at det jo, når vi reiser til for eksempel Lofoten, så det jo ikke sånn at man gjør det utifra, ikke de fleste av oss, hvilken type hotell som der. Det jo fordi det fantastiske produktet som der. Så overnatting jo en del av infrastrukturen som må være på plass, den må være god, for at vi også klarer å lokke turisterne til å komme på besøk til oss.
0: Før vi forsvinner inn I den 134. Diskusjonen om akkurat det da, men hva for det jo et poeng som Myrseth har, det en ting som en faktisk sak, og så det noe som kan komme, så litt vanskelig å få grep I hva du egentlig ber om konkret?
1: Nei, jeg ber jo om det at vi nå på en måte kjemper for denne næringen, for hvis på en måte dette utvikler seg I den retningen som vi frykter, ja, så har vi en næring som på en måte går fort fra sorte tall til en ulønnsom bransje, og da uten evne til å kunne investere I det flotte produktet vi har rundt omkring I Norge, og vi har jo opponert mot turistskatten, for vi mener at modellen feil. Ja, den treffer turister, men den treffer jo primært nordmenn. 60-70% av de som bor på hotellene jo nordmenn, og veldig mange av dem
0: men
1: på jobb.
0: Men min oss gjerne på hvilket beløp det snakk om. Det jo veldig små summer.
1: Absolutt, det 3%, men 3% av omsetningen ganske betydelig.
2: 3% på overnattingsbeløpet da?
1: Ja, 3% på overnattingsbeløpet. Dette også et poeng, for vi har ikke helt klarhet I hva som på en måte helt innretningen her. Men det åpenbart en trussel for hotellenes lønnsomhet hvis på en måte, alle disse tingene her som nå kommer. Og det vi har etterspurt, det jo ting som bidrar til verdiskaping, økt lønnsomhet og som virkelig kan være til gavn for reiselivsbedriftene. Og det har jo jeg sagt tidligere, vi ser jo ikke et eneste forslag som faktisk bidrar til det. Vi ser forslag som bidrar til å gjøre det dyrere, både for oss og turistene. Og turistskatten gjør det, ikke bra for turistene, ikke bra for nordmenn, det ikke bra for hotellenes lønnsomhet, og det svekker konkurranseevnen.
0: Ja, og som sagt, den har vi diskutert så uvanvittig mange ganger. Men vil du ha nærmest en garanti underskrevet av Cecilie Myrseth, næringsminister, at jeg glad for turistnæringen, for det tror jeg
1: Jeg tror reiselivsnæringen lurer på en ting, og det jo det som vi gjerne vil ha et svar på, fordi hva perspektivene fremover nå? Ønsker næringsministeren at reiselivet skal ha høyere avgifter og skatter, være der vi eller lavere?
0: Vær så god!
2: Altså det som sikkert at jeg har sagt veldig mange ganger, også I gode dialoger med næringen, jo at vi ønsker vekst I næringen. Og da må vi ta tak I de utfordringene som Altså skattekommisjonen skal nå vi behandle, og målet med det jo å skape mer forutsigbarhet, og det tror jeg også næringen ønsker. Så vi kommer tilbake til hva regjeringens forslag kommer til å bli. Men det jo en del utfordringer som også næringen selv har pekt på, som vi har tatt tak I. For eksempel at det ulike konkurransevilkårene det kommer ganske mange kobøyer inn til landet vårt I de områdene som det høyt trykk I. Det en utfordring for de seriøse aktørene, og det også med på skade og som risemål. Der har vi jo tatt tak. Vi har satt I gang arbeid sammen med næringen, innsatsgruppen nå for å ta tak I det og se på lover og regler for å gjøre ting bedre. Vi har satt I gang arbeid når det kommer til forenkling, som særlig kommer reiselivsbedriftene til gode, for det veldig mange små og mellomstore bedrifter. Men det som en utfordring for meg, det at man kommer med veldig mange påstander om at man ikke vil næringen vel, eller ikke har lyst til å lytte, ikke vil være med på dialog, men vi har jo invitert til ganske mye av nettopp det, men jeg hører jo dessverre ikke så mange forslag her fra min motdebattant, bortsett fra at man fremdeles imot et besøksbedrag, som det ganske mange reisemål som har jobbet flere ti år for å få på plass.
1: Mm, Nei, men jeg tror jo, altså vi har aldri beskyldt for at ikke hverken departementet eller du hører, men når vi på en måte blir invitert, og den siste runden vi hadde på høringsforslag, hvor et samlet reiseliv, da var jo snakk om innretning av turistskatten, vi skjønner at den vedtatt, så var det veldig få endringer som kom som en konsekvens av den høringen, og derfor jeg litt fleipet til seg, at vi følte at makuleringspartien stod litt nærme innboksen, fordi vi føler jo, det holder jo ikke at man hører, vi vil veldig høre mer etter, og høre enda mer på oss, og se de konsekvensene som faktisk dette her har for oss.
2: Men det som viktig å huske på at reiselivsnæringen består av ganske mange næringer, ganske også mange ulike behov, og det noe med å klare å koordinere det her, og det det vi har satt I gang et arbeid på, hvor vi inviterer alle sammen med. Men besøksbedraget, det vet da Stortinget, og det ikke sånn at vi lar være å reise til hverken Italia eller Hellas eller hvor det skulle være, fordi at du må gjøre dette. Jeg har tro på det produktet som vi selv, og det kommer også til å være bra fremover, men jeg med på disse dialogene, men da tror jeg det bedre å komme med reelle forslag inn I dialogene, eller enn å svartmale både dialogen og om man lytter eller ikke. Vi har hatt en uenighet, og det her, eller så vil vi...
0: Vi kan kalle det
2: her så vil vi denne næringen vel, og veldig opptatt av å bidra positivt for å utvikle næringen, også hotellnæringen.
0: Hyggelig. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, Bjørn Arild Gvist, som direktør I Strawberry.

0: Dette viser seg å både være for vanskelig og også for dyrt for oljebransjen å kunne nå målet om 50% utslippskutt innen 2030. Ja, det kommer frem I en årlig rapport fra noe som heter Konkraft, som da et samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger innenfor olje og gass. Dette målet om 50% kutt kom under pandemien, da det ble vedtatt på Stortinget en skattepakke på flere titals milliarder kroner til nettopp olje- og gassnæringen, men næringen selv mener altså at en halvering av utslippene, ja det kan tidligst skje I 2035, altså 5 år senere. Stortingsrepresentant fra SV, Lars Haltbrekken, du kalte dette for et løftebrudd, da vi snakket med deg tidligere I dag. Hva bør være konsekvensen dersom næringen ikke når målene?
1: De må tvinges til å nå målene. 68 milliarder det oljeselskapene kan ha fått I skattelettelse fra det norske samfunnet. Og så, etter en sommer med tørke, skogbranner, og hvor over 10.000 mennesker har dødd som en følge av varmen, så kommer oljeselskapene I Norge og sier at nei, vi kan ikke kutte utslippene allikevel, men de 68 milliardene, dem skal vi beholde. Så det helt uakseptabelt. Dette var en avtale som staten inngikk med oljeselskapene. Staten har gitt dem mange milliarder I skattelettelse, 68 milliarder, det tilsvarer mer enn det omstridte regjeringskvartalet. Det tilsvarer 8 skipstunneler på Stad. Og så da kom og si at nei, vi gidder ikke å overholde våre del av avtalen om å kutte utslippene. Det ikke akseptabelt.
0: Og det har jo vært en viss tid dere har hatt på dere råd da. Bendikte Solås, du direktør for klima og miljø I Offshore Norge bransjeorganisasjonen. Hvorfor det så vanskelig å nå dette målet, og hvorfor finner man det ut nå, I 2026? Det lenge siden dette målet ble satt.
2: Ja, da vi laget klimastrategien I 2020, så satt vi et mål.

0: 2020, at, og det har vi sagt hele veien, at kraft fra land det viktigste tiltaket.
1: Altså elektrifisering?
0: Ja. Elektrifisering av sokkelen det viktigste tiltaket for å kutte utslipp. Siden 2020 så spillereglene for bransjen betydelig endret. Det ikke lenger vilje på Stortinget til å innfri eller gi bransjen mer kraft til å kutte utslippene. Og da kommer det til å bli vanskelig. Sånn at vi har jobbet systematisk for å kutte utslippet, viser at de kan kuttes med 42% i 2030. Det samtidig som Norge har blitt den viktigste leverandøren av gass til Europa.
1: Så dere kan kalle, dere kan klare så mange prosenter, men ikke de siste 8%-poengene. Men Haltbrekken, det har jo vært litt av et spill rundt elektrifiseringen på Stortinget, så det jo ikke tatt helt ut av luften.
2: Jeg tror ikke noen næring i Norge som har så stabile rammebetingelser som oljenæringen. I 2020 så skrek de seg til en oljeskattepakke på grunn av koronapandemien. Den er kanskje på 68 milliarder kroner, som jeg sa i sted. I tillegg så har oljeprisen vært mye høyere etter 2020 innfør. Det har gått så det grin i oljebransjen. De har tjent
1: men hun sier jo ikke at det fordi de tjener for lite penger. Poengene er jo rammebetingelsene da, og usikkerheten som har vært rundt elektrifisering, blant annet på Stortinget, om en ikke frontet av dere. Da.
2: Men hva det å si? Jo, hun sier at vi må få mer penger fra staten. Vi må få pengene fra CO2-avgiften også, i tillegg til de 68 milliardene. Det hører jo ikke noen plass hjem. I tillegg til det de har da tjent av penger. Det skammelig, rett og slett.
1: Skammelig, Solås.
0: Aktivitetspakken som ble vedtatt under covid sannsynligvis det mest lønnsomme tiltaket som ble gjort under pandemien. En analyse fra Rystad viser jo at staten har fått inntekter på over 750 milliarder. Sånn at det jeg hører at Haltbrekken viser til at det har kostet staten penger, men vi har analyser som viser det motsatte her da.
1: Men det jo helt reelt at det har jo vært, og særlig de siste årene, elleville inntekter for din bransje. Spørsmålet jo da, når man fikk nettopp disse skatteinsentivene tilbake i 2020, så det ikke sånn at dere ikke nødvendigvis har hatt midlene til stede for å kunne kutte enda mer utslipp. Dere har jo også økt da utslippene ut fra det opprinnelige målet, økt kuttene.
0: Ja, altså, nå har vi jobbet systematisk for å innfri Stortingets mål om å kutte utslippene med 50%, og vi viser at det kan nås i 2035. Men som jeg sa, tilbake i 2020 så var rammebetingelsene til bransjen annerledes. Vi var helt avhengig av kraft fra land, og det har vi vært for også nå bransjeindustriets eget mål om 40% kutt. Men når vi da har jobbet systematisk for å jobbe fram og modne prosjekter som skal ta oss ned til 50% kutt, og så står overfor et storting som ikke vil gi den kraften som trengs for å realisere de prosjektene, da blir det krevende. Og da mener vi likevel at vi har gjort en systematisk innsats, og vi viser at det målet til Stortinget kan nås i 2035.
2: Det er pekt på mange andre løsninger for å kutte utslippene fra plattformene fra Stortingets side. Dere kunne ha bygd flytende vindkraftverk til havs for å kutte utslippene. Dere kunne ha bygd gasskraftverk som fanger og lagrer CO2-utslippene for å kutte utslippene. Ingenting av dette har dere ville gjort. I stedet, Equinor la bort planene om offshore vindkraft, Trollvind. Dere nekter å være med på den snuoperasjonen som trengs. Dere vil i stedet sette og skuffe inn de skattelettelsene, og så vil dere ikke overholde deres del av avtalen. Og jeg må minne dere om, en avtale er en avtale, også for Norges rikeste og mest forurensende næring.
1: Og det det prinsipielle her da, den opprinnelige avtalen fra 2020.
0: Ja, altså Stortinget anmodet bransjen om å kutte utslippene med 50%. Det har vi forsøkt å gjort, men jeg bare uenig i premisset til Haltbrekken om at vi ikke vil prøve å gjennomføre klimatiltak. For det var faktisk industrien selv som foreslo og så på løsninger for å bygge Trollvind, altså en havvindpark utenfor Bergen. det viste seg å bli for dyrt, og det viste seg også å være regulatorisk utfordrende, så det var ikke bare bransjen som hadde skyld i det. Når det gjelder gasskraft,

0: verk med CCS, så har dette vært vurdert og analysert, blant annet på Melkøya, Norges tredje største utslippspunkt. Det kostet 4 til 5 ganger mer enn den løsningen som ble valgt, som også er samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsom.
1: Ok, jeg stopper deg der, og så får vi se hva slags etterspill det får. CCS, altså karbonfangst og lagring for de som falt der. Benedikte Solås, direktør for klima og miljø i Offshore Norge, og humrende i studio her, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV. Tono, byrået som forvalter artisters låtskriverettigheter, mener nå de kan ha en avslutning på en langvarig strid med en rekke artister. En sak som igjen blitt aktuell etter at VG i dag skrev at artister har stått fast ved et krav om en uavhengig gransking av Tono. Det var i juni at flere meldte seg ut av organisasjonen, blant annet etter påstander om korrupsjon, kritikk av 3 medlemsorganisasjoner som har faste plasser i styret, og kritikk av at kulturelle midler ble fordelt urettferdig. Men Tom Hugo Hermansen, nyvalgt styreleder i Tono, hvordan kommer dere nå artistene i møte?
2: Vi har hatt samtaler med det store mangfoldet av låtskrivere og produsenter og tekstforfattere i Tono, alt fra de som jobber i de smale sjangere til popfolk sånn som meg, gjennom sommeren, og fått innspill som da danner grunnlaget for nye forslag til vedtektsendringer, blant annet at disse kulturelle midlene skal fordeles fra en uavhengig komité, og at formålet er nå fastsatt, men ikke hvem som skal gjøre dette arbeidet, for å sørge for at dagens og morgendagens låtskrivere kan arbeide og virke. Og så, kanskje det viktigste for mange at vi foreslår å redusere styret fra 11 til 8, der kompetanse er det aller viktigste, og det er ikke lenger navn på foreninger i, på disse styreplassene.
1: Mm. Så er det en innrømmelse av at kritikken hadde noe for seg?
2: Nei, altså det er jo de forslagene til vedtektsendringer, noenlunde det samme var der i juni, men vi ønsker hele tiden å forbedre Tono, for vi, og selvfølgelig, verden endrer seg, og vi skal gjøre det beste for Tono i dag og i fremtiden. Mm.
1: Ja, men så bra da. Henrik Bamra, styreleder for NEMA, som organisasjon for management og bookingselskap i Norge. Nå det ryddet opp.
3: Nei, vi får se hva som kommer igjennom på årsmøtet. Vi tenker vel at forslaget, i hvert fall på styresammensetning, tilsynelatende ser åpent ut, men når man går litt nærmere sømmene så ser man jo at selv om man fjerner navnene så er jo den etablerte strukturen fortsatt der da. Utvalgskriteriene som da har blitt tildelt til en valgkomité er laget sånn at i realiteten så er det jo egentlig bare NOPA og NKF som kan kvalifisere, sånn at de beholder da sine faste styreplasser, så det man har gjort at man har gått ned fra 11 til 8, men inndelingen av de faste plassene er jo fremdeles på plass der da. Ja,
1: dette er jo en komplisert materie, og altså for å lese opp på denne saken i dag, vet du det, men kritikken fra dere handler om at noen får tildelt, og andre får ikke, og at sammensetningen av de som tildeler er noe av hovedårsaken. Men det du sier nå er egentlig at de bare har egentlig sminket det eksisterende?
3: Ja, det vil jeg si.
1: Hva svarer du til det her, Madsen?
2: Nei, vi er jo ikke enige i det. Vi synes at kompetanse er det viktigste i styret, og den erfaringen du får av å være tillitsvalgt i en forening, det er noe styret i Tono ønsker å ha inn. Det å rett og slett kunne jobbe for andre enn seg selv. Nå er det sånn at i dag så er det, ja, NKF og NOPA vil være naturlige steder å hente kandidater til styret, men det kan endre seg i 2 år til, 3 år til, 5 år til, 10 år til, det står ikke, for det viktigste for oss er at det er kompetente folk som har den erfaringen og, ikke, og kan se forskjellige segmenter, for det er for første gang nå legger vi inn at den ene skal kunne se populærmusikkfeltet, og den ene skal kunne se det smalere kunstmusikkfeltet.
1: Men kritikken her fra NEMA er jo at det blir jo egentlig ingen reell endring med det første, fordi at man rekrutterer fra de samme organisasjonene. Og så sier du at jo, men det kan endre seg over tid. Men kritikken er jo nå.
2: Ja da, men det er gått fra 6 faste styreplasser til 0, og der av 4 opphavere skal 2 stykker ha foreningserfaring. Som sagt, vi mener det er viktig kompetanse å ha inn i styret.
1: Men du ser ikke noe positivt med det?
3: Det er mindre dårlig enn det var, for å si det sånn. Men jeg synes det rart å gå ut høy og mørk og si at man, nå har man kuttet ut navnet, og så har man laget utvalgskriterier som i realiteten egentlig bare kvalifiserer to foreninger. Da. Og i tillegg så har man lagt det til valgkomiteen, altså som da, det noe som burde ligge til årsmøte. Men styret kan jo når som helst instruere valgkomiteen om å gjøre noe helt annet, slik at dette er jo en sak som helt åpenbart bør tillegge årsmøte og lage kriteriene for hvilke foreninger som skal være i styret. Da. Så...
1: Men det har jo da blitt lagt frem et forslag om gransking, eller det kommer da, om hva er det, 11 dager, hvor det er ekstraordinært årsmøte, og det kan altså bli en gransking. Men er vi der at vi trenger det?
3: Ja, jeg tror jeg hadde håpet og trodd at Tono ville tatt imot dette med åpne armer, at det vil være en god anledning for Tono, som sier at de har alt i orden, til å renvaske seg, og jeg tror det er nødvendig for de som har flagget ut, for det er ganske mange, det er nærmere 10% over et par år nå, av Tonos omsetning som har flagget ut. For dem, for å komme hjem igjen, så er det nok helt nødvendig at man får sett på dette med uavhengige øyne. Så også er det rart at man på en måte, man hele tiden Man endrer i henhold til det som vi har bedt gransket, men man er ikke villig til å se seg bakover og se, som du også påpekte, at om vi har vært i compliance på en måte, og at vi skal bli det, ja vel, men vi må jo også se på det som har vært. Da. Mm.
1: Og Hermansen, med den urolige sommeren som har vært, er ikke nettopp da denne granskingen som trengs, sånn at man kan møtes igjen, og om ikke starte helt på nytt, så i hvert fall et slags nullpunkt?
2: Altså, vi har ambisjonen om at Tono skal være kanskje verdens beste opphavsrettsorganisasjon for en mangfold av ulike opphavere.
1: Og selvfølgelig... Det mange som ikke syntes da.
2: Det er absolutt, men vi ønsker, vi skal ikke slutte å forbedre oss. Og det at ikke vi ser det har vært noen lovbrudd, det gjør ikke noe at vi skal fremdeles fortsette å utvikle Tono til det beste. Og vi, selvfølgelig, hvis det blir en granskning, skal vi samarbeide med åpne armer. Vi ønsker åpenhet, vi ønsker innsikt.
1: Men ønsker du en granskning?
2: Altså, om årsmøtet stemmer for en granskning, så selvfølgelig skal vi være med på det. Vi har ingenting å skjule.
1: Mm. Vi får se. Det er altså halvannen ukes tid til dette kan bli en realitet. Tom Hugo Hermansen, nyvalgt styreleder i Tono, og Henrik Bamra, styreleder for NEMA.

0: Ville du hatt lyst til å betalt nærmere 12 000 kroner i måneden for å reise til og fra jobb? Ja, skal du reise mellom Tromsø og Finnsnes, så koster det deg fort 11 800 kroner i måneden. Det kunne vi lese om i et innlegg på neste nordnorsk debatt. En frustrert pendler har der skrevet et åpenbrev til Troms fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel. Og det er rett og slett et spørsmål om fylkeskommunen mener at det er et godt billetttilbud. Og den pendleren som har underskrevet det hele er deg, Kjersti Lillevold. Hva er det konkret du mener Troms fylkeskommune burde ha gjort annerledes her?
1: Nei, jeg mener jo at det bør være mulig å ha en periodbillett som gir en viss rabatt for de av oss som bruker sjøveien til å reise med daglig. Sånn er det ikke i dag.
0: Og ja, for det er det som er poenget. Det er ikke, du kan ikke kjøpe et månedskort, du kjøper enkeltbillett til og fra jobb.
1: Ja, så jeg bor i Tromsø og reiser til Finnsnes, og må kjøpe enkeltbillett per tur. Og det betyr at jeg betaler med sykkel i tillegg, så betaler jeg 363 kroner per tur. Så det blir litt penger i løpet av en uke og en måned.
0: Mm. Og hvordan har det påvirket din hverdag da? For dette må jo åpenbart utgjøre en god del av din månedslønn.
1: Ja, det, med de priserne så kan jeg ikke ta båten så ofte. Så i mitt tilfelle så har jeg mobilisert hele familien. Min mor er pensjonist og låner meg bil. Min søster har en hytte som ligger 3 kvarter unna arbeidsplassen min, så jeg kan låne den i del av uka. Så jeg tar ikke båten så ofte som jeg egentlig ønsker å gjøre. Bortsett fra akkurat nå i sommer, når Troms fylkeskommune har et veldig godt tilbud med en ukesbillett, som da er rettet mot turister og sommerreisende, men som selvfølgelig også vi pendlere bruker også. Mm.
0: Ved din side, for de som ser sendingen på TV, så sitter du, June Pettersen, du er leder av hovedutvalget for samferdsel i Troms fylkeskommune fra Arbeiderpartiet. 11 800 kroner i måneden, er det rett og rimelig å betale for pendlingen til jobb, synes du?
2: Nei, det er et godt og enkelt svar på det. Det er ikke rimelig. Men problemstilling. Ja, sånn er det. Og problemstillingen og Kjersti har tatt opp med oss, det er faktisk noe som vi ikke har hatt vurdert tidligere. Båtbilletten i Troms er dyr i utgangspunktet. Og innspillene vi har hatt tidligere har vært fokus på selve dagsbilletten. Så hvert år så tar jo politikerne en puls på det kollektive billettene på hurtigbåt. Spesielt, og buss også. Og det er jo 245 000 reisende hvert år. Og det vi har fått inn der, og da har vi jo hatt høringsrunder både fra ungdomsråd, eldreråd, og det har vært at de unge, der må vi sette ned prisen. Så vi har jo en sånn månedsbillett med ung total som koster kun 400 kroner måned. Og det er nettopp fordi vi har videregående tilbud som kun er i Tromsø, og gjør at vi må, unge er nødt til å være på, bo på for eksempel på hybel og ute i distrikter.
0: Men dere tenkte ikke på at noen kunne finne på å pendle den samme strekningen til jobb?
2: Nei, og det som gjør det, vi har jo prøvd denne månedsbilletten for noen år siden, og da var det ingen suksess, altså det var veldig få som brukte den. Men hvis vi er kommet nå dit at det er flere som ønsker å pendle, og vi har jo masse jobber langs kystveien våre som er innenfor helsesektoren, og hvis det kan være, er flere der ute som bruker sjøveien for å komme seg ut på jobb og kan bo i Tromsø eller faktisk også omvendt, så er jo det et kjempebra hvis det er flere som vil bo i distriktet og kanskje jobbe i Tromsø. Så fra et sånn politisk perspektiv så er jo svaret her godt nok at det må vi jo se på og sjekke ut, for det har ikke vært et innmeldt problem tidligere.
0: Ja, nå er det i hvert fall det da, Lillevold. Er det håp i hengende fergesnøret her?
1: Ja, vi får håpe det, men jeg synes jo ikke det er et godt argument at det var lav etterspørsel etter den periodebilletten som ble avviklet i 2025. Fordi det er en prinsippsak at det er ikke rett og rimelig at man skal betale med enkeltbilletter når man pendler. Og selv om det bare er én pendler, så er det fortsatt ikke rett og rimelig. Så om noe så er det i hvert fall et argument for at man kan endre på det her veldig fort. Hvis det er så få pendlere, så er det en veldig liten kostnad for fylket. Så jeg ser frem til at Vi ser ja, en rask endring.
0: Der peker du på noe jeg heller ikke forstod I din forklaring, Pettersen, for hvis det var så få som brukte den månedsbilletten, så kunne det jo ikke ha vært all verdens utgift og fortsatt ha den. Så gevinsten ved å fjerne en månedsbillett som en rabattert månedsbillett som få brukte, kan jo da heller ikke ha vært stor.
2: Ja, og det heller ikke så lett svar på det heller, for at når man skal sette flere billettkrav inn I de ulike systemene vi har, så det jo et regnestykke også her, men det at når vi da øker en månedsbillett eller gir det tilbudet, så det jo også I et regneark som vil ta en annen prioritering enn en annen plass. Men jeg synes jo at dette bør vi finne ut, og vi må I hvert fall få prislappen på hva dette Og så svaret jo egentlig kort og enkelt så langt, så blir vi nøyde å sjekke det ut, og så får vi se på den neste pulsen vi skal ta, som som regel I november hvert år.
0: Mm. Så det blir ikke noe rabattert jobbreise på Kjersti Lillevold før ut I november tidligst, og kanskje enda senere?
2: Nei, vi må nok vente litt til før vi får se på de priserne som I dagens hurtigbåttilbud, ja.
0: Og det betyr at du må bruke, hva var det, en tredjedel av lønnen fortsatt til å reise det da, Kjersti Lillevold?
1: Ja, det blir vel ikke så mye reising. Da må jeg tyte mamma sin bil og søstra til hytta til søstra mi for å ukependle litt. Så,
0: og det tar tid å kjøre bil. Altså, man tar jo ferge for en grunn, så bilveien, hvor lang det?
1: Ja, det tar 2,5 time å kjøre fra Tromsø til arbeidsstedet mitt.
0: Mm. Det verdens mest ledende spørsmål da, June Pettersen, men ville du slått til på et sånt tilbud og heller kjøre I 2,5 time for å komme deg til jobb eller betale nesten 12 000 I måneden?
2: Ja, nå det faktisk sånn at jeg pendler også samme veien selv, men ikke like ofte som Kjersti gjør, så jeg forstår at det, å kjøre den veien hver dag nesten, det ikke overkommelig heller. Og, så det jo nettopp det, hvor mange pendlere har vi, og det et tilbud vi skal legge til rette for? Jeg synes det her positiv, jeg synes det spennende, og så får vi se hvordan regnestykket kommer ut til slutt. Vi bruker faktisk 50% av budsjettet vårt på samferdsel fra fylkeskommunens budsjett I Troms, så det hardt prioritert og på innenfor det kollektive. Men det blir mange andre... år å si det distriktet ikke godt nok.
0: Da får andre pendlere som Kjersti Lillevold melde seg til deg, June Pettersen, og så får vi se hvordan det går med opptellingen. Jeg takker av dere to. Dagsnytt 18 har klappet til Kai, hvis jeg får si det sånn. Arne Groarnberg har vært tekniker, eller ikke, men vaktsjef, helt kyrkjebø var det som var tekniker. Og hvis jeg kjenner etter, så heter vel jeg Espen Aas. Takk for I dag!

0: 6 jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på soner, hva?
2: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort i hele mitt liv.
3: Du jo forelsket.
2: Han var så skjønn.
4: Vi ser grine.
5: Den ryker jo hele fasaden.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
7: Ja, og premieren på denne sesongen viser vi også her i kveld klokken 20. 21.10 viser vi Margrethe Olins film Fedrelandet, der hun følger faren på vandringer i naturen gjennom et år. Skal vi ha Dagsrevyen med Petter Auli Hauge og Jon Gelius? Dette er NRK 1, straks er klokken...

0: Listhaug roser Lars Barstad Løvold for å sette partiet først. Trakk seg i dag som leder av Fremskrittspartiets ungdom, men nekter for upassende oppførsel.
1: Hun mistet datteren i branntragedien i Hamar. Fire unge kvinner døde. Nå forteller hun om sorgen etterpå.
0: Fare for streik blant flyvelederne kan ramme flytrafikken fra i morgen tidlig.
1: De rømte unna mediekjør og bråk. Nå flytter prins Harry og Meghan tilbake til Storbritannia.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Ingen i Fremskrittspartiet vil la seg intervjue etter at Ungdomspartiets leder i går trakk seg etter en varslingssak.
1: Varslet mot den avgåtte lederen Lars Barstad Løvold blir nå lagt bort av Ungdomspartiet. Selv avviser han påstandene om upassende oppførsel.
2: Min fun fact er at
3: 8 dager siden, i debatt i Arendal for det største ungdomspartiet i Norge, i går avgang som leier etter et massivt press. Lars Barstad Løvold fikk bare dryge 4 måneder som leier i FPU. I går trekte han seg etter et varsel mot han som skal handle om meldinger til et 17 år gammelt kvinnelig partimedlem og påstander om alkoholservering. Samstundes rettet han kraftig skyts på Facebook mot TV2 som omtalte saken først.
4: Selv om jeg ikke er i nærheten av å oppleve sakens realiteter slik mediene og særlig TV2 fremstiller det, innser jeg at det stilles spørsmål ved mitt grunnlag for å kunne lede FPU, fordi TV2 gjennom sine trakasserende virkemidler, blant annet overfor svært unge lokale tillitsvalgte i FPU, river tilliten ned.
3: TV2 sier til NRK at de har flere kjelder og øyevitne, og at de står fullt og helt inne for publiseringen. Innholdet i varselet mot Løvold er ikke kjent for NRK. I går stadfestet generalsekretær Maja Sø Paulsen at de hadde mottaket et varsel, men ville ikke kommentere innholdet medan saken ble behandlet. I dag sier hun til Aftenposten at saken er avsluttet fordi Løvold har trekt seg. NRK har spurt FAP-leier Sylvi Listhaug om et intervju, men hun har ikke ville stille. I et frasegn tidligere i dag sa hun at hun var glad for at Løvold har satt partiet først, og forventer at evalueringsprosessen sikrer trygge rammer for alle som deltek på arrangement i organisasjonen. Heller ikke Løvold har ville stille til intervju.
1: Ja, Lars Nehru Sand, hvor krevende har denne varslingssaken vært for Fremskrittspartiet?
5: Det har vært vanskelig for partiet at det her er mye ord mot ord. At han nå trekker seg gjør jo at konklusjonen blir klar, også for partiet som da har færre sanksjonsmuligheter. Men det gjør også at man kanskje aldri kommer til bunns i hva som faktisk har skjedd.
1: Ingen i hverken Fremskrittspartiet eller Ungdomspartiet vil la seg intervjue i dag. Hva slags medie- og krisehåndtering vitner det om?
5: Denne saken dør jo ikke av seg selv uansett, og det viktige for FRP og FPU må være å komme til bunns i hva som faktisk har skjedd, som er viktig for partiets forståelse av hvordan regler og rutiner bør endres for å hindre at noe slikt kan skje igjen.
1: Det snakkes om alkoholservering til mindreårige som en av påstandene her. Har Fremskrittspartiets ungdom et større problem med alkohol enn andre ungdomspartier?
5: De har i hvert fall et annet regelverk, det er med det man kan lese fra utsiden, og mange mener jo da at det har bidratt til en annen kultur og en annen terskel, og et annet alkoholbruk, og da også større sannsynlighet for at upassende hendelser av ulike karakterer kan skje der, sammenlignet med på andre ungdomspartiers arrangementer. Men det har jo FRP eller FPU hele tiden sagt at det handler om at de er et liberalistisk parti og ønsker minst mulig regler og mest mulig ansvar for enkeltmenneske. Men etter den enorme medlemsveksten FPU har opplevd i det siste, så er det kanskje vanskeligere å ha det regimet i fortsettelsen.
1: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand.
0: Den 8. september i fjor rammet tragedien. 4 unge kvinner dør i brann i en murvilla i Hamar. Birgit Valla mistet datteren Astrid i brannen. Nå har hun skrevet bok om det som skjedde og om sorgen etterpå.
6: Det siste hun så av datteren var at hun forsvant gjennom hekken til bestevenninnen.
7: Alt var så vanlig den dagen. Det er det som er så, liksom, å tenke på hvor utrolig vanlig den dagen var.
6: Dagen etter skulle bli den verste i hennes liv.
7: Så våkna jeg av at det smalt, sånn voldsomt smell. Og da stod jeg opp, og så jeg ut vinduet, og da så jeg den altså de var så lang, de flammene, de gikk liksom fra bunnen, og du så ikke noe himmel, det var bare flammer på den hekken.
6: Hun trodde datteren sov hjemme, så hun løp til nabohuset for å hjelpe andre. Så kom Astrids lillesøster.
7: Mamma, Astrid er der, Astrid er der. Fra at liksom, livet er perfekt til at datteren din er død, altså det er så stor endring at du, det går ikke an å ta det inn over seg så fort. Kroppen min greide ikke å gå fort en gang. Jeg bare bevegde meg sånn sakte mellom rommene i huset. Bare det å gjøre ting var på en måte helt sånn uoverkommelig oppgave, og skulle bare gjøre noe.
6: Astrid sov i andre etasje, men ble funnet bare 4 meter fra utgangsdøren. I ettertid har hun spurt brandmannskapene om jentene hadde noen sjanse.
7: Trodde dere at dere kunne redde noen i det huset? Og så sa han nei. Vi så at det var for sent, liksom. Men likevel, så de jobbet, altså de jobbet non-stop. Altså, de jobbet som om de kunne redde noen. Og det betydde veldig mye for oss.
6: Astrid var ei som turte å drømme. Hun ville bli psykolog som moren. Hun var god i volleyball, og hun var selvstendig og modig.
7: Hun brydde seg ikke om hva alle andre syns. Det tror jeg var en veldig god egenskap. Hun sa en gang, men jeg klarer bare ikke å bry meg om hva alle andre syns, jeg. Hun tenkte kanskje hun burde ha gjort det litt mer.
6: Allerede før begravelsen begynte hun på en bok om sorgen og det å komme seg videre. Den ble til rett ved rommet til Astrid.
7: Og jeg følte, for at det bad jeg jo der, og hennes rommet der. Så hun gikk jo veldig mye sånn fram og tilbake her. Og så var det jo brandtomt da, ut vinduet der. Og da sto jo huset, ikke sant, nedbrent.
6: Etter nesten 1 år med etterforskning er det nå konkludert med at brandårsaken er ukjent. Og i går henla statsadvokaten saken.
7: Nei, det gjør meg ingenting. Jeg tenkte faktisk allerede den morgenen, så tenkte jeg, jeg driter i hvordan den brannen startet. De er døde, og det får vi aldri gjort om på.
6: Hverdagen og det å ha datteren rundt seg er det hun savner mest.
7: Det er at hun bare er her i huset. At hun liksom kommer ned på kjøkkenet litt sånn trøtt, begynner å lage seg mat, øreklokker med noe musikk. Jeg prøver å snakke til henne, hun hører ingenting. Og liksom, Astrid. Og litt sånn, må du snakke, mamma? Kan jeg ikke bare få lage meg mat? Det er sånne ting. Og det savner jeg så mye.
1: Nordmannen i 50-årene som er siktet i forsvinningssaken i Lørenskog er pågrepet og siktet for grov narkotikakriminalitet. Mannen ble pågrepet i Göteborg tirsdag. Politiet sier at han ikke er pågrepet i forbindelse med forsvinningssaken, men at han vil bli avhørt om Lørenskog-siktelsen når han blir utlevert til Norge.
8: Han ble pågrepet sent på kvelden tirsdag denne uken. Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
1: Den svenske byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine butikker i Norge. Nedleggelsen vil berøre alle de rundt 290 ansatte i Lier, Stavanger og Vestby. Varehusene vil holde åpent i en avviklingsperiode, opplyser selskapet til Drammens Tidende.
0: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag kongen på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt mandag med blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen er sykemeldt i 2 uker, og kronprins Håkon er regent. Kronprinsparet besøkte kongen både tirsdag og i går. Det går knappt en dag uten forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I Oslo-området, men de som jobber med vedlikehold på jernbanen permitteres. Les mer på NRK.no.
1: Flytrafikken her I landet kan bli lammet fra I morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne I mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, så går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut I streik I morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Forsinkelser blir det også på de to flyplassene lørdag. Avinor varsler tidvis stengt luftrom over Vestlandet denne dagen. Og søndag så vil Gardermoen stenge helt for trafikk I tidsrommet 06.30 til 11.30, hvis det da blir streik. Og I så fall så vil forsinkelser og kanselleringer prege flytrafikken I hele landet.
9: Her ved innflygingskontrollen på Gardermoen det varslet plassfratredelse ved en mulig konflikt. Selv et lite streikuttak vil få store konsekvenser for flytrafikken. Flesland-Bergen rammes mest I første omgang.
10: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
9: Normalt travelt I avgangssalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli full stans.
10: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som det først.
9: Det blir ingen enkel oppgave for riksmekler Mats Ruland å løse flokene. Kravene dreier seg ikke bare om kroner og øre, men spørsmål knyttet til pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk. Flygelederne har et effektivt streikvåpen som de har brukt tidligere. Og tilbake I 2006 var det mange konflikter med sykemeldingsbølger og overtidsnekt som førte til at store deler av norsk luftrom ble lammet.
10: Konsekvensene blir ofte veldig store ved en streik I luftfarten, og det gjelder også ved en eventuell flygeledestreik.
1: Ja, kollega Johannes Slettedal hos Riksmekleren nærmer partene seg en løsning.
11: Ja, det I hvert fall det helt klare store spørsmålet akkurat nå. Det 33 timer siden meklingsstart her hos Riksmekleren. Akkurat nå partene I en middagspause. Den tilbringer du delvis sammen med oss, Riksmekler Mats Ruland. Hva status I meklingen nå?
12: Status som du sier at vi har en middagspause. Vi begynte I morgen tidlig. Hadde en vanskelig dag I går. Det har vært en noe bedre dag I dag, men vi har flere store uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på.
11: Ja, hva de vanskeligste spørsmålene?
12: Jeg ønsker ikke gå inn og kommentere de materielle spørsmålene. Det partene som styrer hva som vanskelig for deg, hva de villige til å imøtekomme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut nå hva eventuelle løsning kan være.
11: Det har vært flere meklingsrunder som har hvilt over flytrafikken denne sommeren. Denne meklingen vanskeligere enn de foregående?
12: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det her I den krevende delen av skalaen. Det ingen tvil om.
11: Takk skal du ha, Riksmekler Mats Ruland. Det altså ingen løsning I sikte foreløpig her hos Riksmekleren. De tar opp igjen meklingen klokken 20.30, og fristen ved midnatt.
1: Vi fortsetter utenriks og til Romania, der krigen I Ukraina rykket nærmere I dag.
9: Dette har ikke rumenerne gjort før. En F-16 sendt ut på et skarpt oppdrag for å angripe en sjødrone som I nærheten av et gassfelt inni den rumenske økonomiske zonen I Svartehavet. Flyet ødela dronen med automatkanon. Dronen skal ha hatt eksplosiver ombord. Den skal være av denne typen russisk.
13: Det mye billigere å skyte med flyets egen automatkanon. Og det passet oppdraget ettersom sjødronen hadde så lav hastighet at den nesten sto I ro. Stopp. Kom an. Nå går vi.
9: De voldsomme russiske angrepene mot Ukraina natt til I dag har kostet minst 16 menneskeliv. Det ble brukt mange ballistiske missiler som også traff sivile mål. Ukrainerne har I flere dager fryktet at noe slikt ville komme, at russerne hadde spart opp ammunisjon de kom til å bruke på en natt.
13: Russerne kommer med stadig flere massive angrep mot Ukraina. Og derfor ber jeg partnerne våre om mer støtte, for vi klarer oss ikke alene. Sammen er vi mye sterkere, og ikke glem at vi ikke bare forsvarer vår egen uavhengighet. Vi forsvarer alle i Europa.
1: 6 år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, så vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia.
0: Ja, paret mistet politibeskyttelsen da de sa fra seg de kongelige pliktene, og sikkerhetsopplegget rundt paret har allerede blitt et diskusjonstema.
1: Ja, statsminister Andy Burnham sier at det er en privatsak.
14: Fortellingen om Harry og Meghan begynte som et eventyr. Han var en ekte prins, hun en amerikansk TV-stjerne. Og de var populære ute blant publikum. Men forholdet mellom dem og britisk presse ble snart surt. Blant kongehusets ansatte ble Meghan omtalt som vanskelig. Og spenningene innad i familien mellom prins William og prins Harry økte. Til slutt brøt de to med kongehuset og flyttet til USA. Harry skrev en bok der han utleverte kongefamiliens indre liv. Meghan antydet at medlemmer av kongehuset var rasistiske.
13: Er kongefamilien en rasistisk familie? Sier, vi er absolutt ikke rasister.
14: Men det frie livet i USA ble kanskje for ensomt for den britiske prinsen til slutt. Nå har Harry og Meghan overrasket alle ved å ville flytte tilbake etter 6 år ute. Britene er delte i synet på kongens yngste sønn.
13: Han sviktet landet og folket den gangen, så det blir vanskelig for ham å komme tilbake. Jeg tror han er velkommen.
14: Harry har innstendig bedt om politibeskyttelse for seg og familien. Men hvem som skal betale for sikkerheten er uklart.
13: Det er en privatsak for Harry og Meghan, og vi ønsker dem alt godt med flyttingen.
14: Det blir spennende tider for det britiske kongehuset.
0: Ja, det gjør det, Inger Merete Obelstad. Med denne forhistorien, hvorfor kommer de tilbake til Storbritannia?
15: Det er det jo ingen som vet, men man kan jo tenke seg en av to muligheter. Det ene er at det er et eller annet profesjonelt prosjekt de skal i gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Noen muligheter som vi enda ikke vet hva er. Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til. Og altså, du kan jo tenke deg, det er ikke bare å komme ut av en kongefamilie og skulle klare seg i mediebransjen, i underholdningsbransjen. Altså, der er det masse folk med erfaring og utdannelse, og som kongelig har du en annen type trening, en annen type erfaring. Så det kan jo hende at paret tenker at dette var krevende, og at det er greit å være inne i folden likevel.
0: Du nevnte forholdet til familien. Hvordan er det egentlig nå?
15: Nei, spesielt godt er det nok ikke, og nå hører vi jo at familien ikke visste om disse flytteplanene rett før de ble offentliggjort. Det vi vet er at det ikke er lenge siden prins Harry og Meghan møtte kongen og dronningen sammen med da barna sine, Archie og Lilibet, og dette var jo da første gang kongen så barnebarna sine på mange år. Men forholdet mellom Harry og William skal fremdeles være dårlig, og det har jo med å gjøre at William ser det på, og har jo det som sitt ansvar å vareta det britiske monarkiet, og når Harry i så mange år har vært så kritisk nettopp mot den institusjonen, så har nok William følt at lillebroren har gjort hans liv og virke og oppgave ganske mye vanskeligere.
0: Sikkerhetsopplegget har blitt et tema nå med en gang. Får de være i fred?
15: Altså, det er jo nettopp det som er litt overraskende, for Harry har sagt så mange ganger at han ikke føler seg trygg i Storbritannia, ikke føler at familien hans er trygg. Og så går de da gjennom denne flytteprosessen uten tilsynelatende å ha fått en avtale om bedre sikkerhet. Og britiske pressene er jo fremdeles svært invaderende, mye mer enn den norske. Det de kanskje tenker er at nå har prins Harry vist at han er villig til å saksøke britiske medier som han mener tråkker over grensen. Han har vunnet noen av disse sakene, han har tapt andre, men det kan jo hende han mener at dette har gjort såpass sterkt inntrykk på britiske aviser at de vil tenke seg om to ganger før de rykker ham nærmere inn på livet, for det tross alt veldig slitsom å seie og lange rettssaker å stå i for alle parter dette her.
0: Vi får se hva tiden bringer. Takk skal du ha, Inger Merete Hobbelstad.
1: Sjefen i Kripos slår alarm om innførselen av kokain. I fjor ble det gjort 2146 beslag av kokain her i landet. Kripos-sjefen mener kriminelle nettverk blitt så profesjonelle at hun frykter at kokain kan komme til å gjennomsyre samfunnet vårt.
16: Norsk politi slik vi liker å se dem. De passer på folk i Arendals gater. Men bak idyllen truer kriminelle nettverk og en storstilt innførsel av kokain.
17: Vi ser på dette som samfunnstruende kriminalitet, fordi dette er styrt av bakmenn, bakmenn som er internasjonalt organisert.
16: I 2025 ble det gjort 2146 beslag av kokain, 10% flere enn året før. Røyking av kokain i form av crack har blitt vanlig, også blant tunge brukere. Kripos-sjefen bekymret.
17: Vi tenker at dette kan gjennomsyre samfunnet. Vi ser det i andre land, at kriminelle går spesifikt inn mot enkelte nøkkelstillinger i offentlige og private virksomheter, og korrumperer disse personene, enten gjennom kjøp, altså ved å betale, eller gjennom trusler.
16: Med nye fartøy ruster tollvesenet seg til det de mener den største utfordringen.
18: Vi vet fra EU at 70% av narkotika, hvor kokain en betydelig andel, kommer inn via sjøvei, og det kommer til havnene i Europa, og det kommer også til havner i Norge.
16: Norsk Tollerforbund frykter at de kriminelle får overtaket.
19: De i førersetet. Vi henger etter og prøver å ta det vi kan, men vi ser jo i tolletaten, de kommer på akebrett, de kommer på ski, de bruker snøskutere, de kommer med bilen sin, traileren og båt, container. Altså, de bruker alt de kan bruke for å få det inn til landet vårt.
20: Hvordan kan man stanse denne utviklingen?
21: Det ikke noe quick fix på det, men jeg tror et tverretatlig samarbeid mellom politi, toll, kanskje skatteetaten må på banen for å flye penger. Klarer vi å ta bort penger i regnestykket, da vil mye av kriminaliteten bli borte.
0: I morgen sparkes Premier League i gang igjen, og tusenvis av norske fotballsupportere benker seg for å følge sitt lag gjennom opp- og nedturer. Hva det med engelsk fotball som gjør at så mange blir hekta, spør vi litt senere i Dagsrevyen.
1: I kveld rodde et fullsatt rådhus på Grue for bygdas store sønner. Ståle Solbakken og Kent Bergersen ble hyllet av sine egne, skal vi se i sporten.
0: Men nå, mental helse redd for at folk som trenger hjelp vegrer seg for å kontakte helsetjenestene etter det store datainnbruddet i Lørenskog kommune.
1: Tusenvis av dokumenter med sensitive helseopplysninger havnet på det mørke nettet etter datainnbruddet. Det går på tilliten løs, mener flere.
22: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da tillit alt over skyggene for å kunne tørre å ta kontakt.
23: Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Da kommunen ikke ville betale løsepenger, ble informasjonen dumpet. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
24: Veldig mange er usikre på hva de skal gjøre, eller om de tør i det hele tatt ta kontakt med både kommunen, men også helsetjenester, fordi de redd for at både informasjon om dem har lekket, men eller kan lekke noe i senere tid.
23: Men det ikke bare i kommunen øst for Oslo at saken kan få konsekvenser. Barneombudet frykter en signaleffekt.
25: Det viktigste jo kanskje hva dette gjør med tilliten til tjenestesystemer. Så det vi bekymret for jo at barn ikke skal tørre å fortelle, eller at folk ikke skal tørre å varsle om bekymring for barn.
23: Kommunen sier den nå gjør det den kan for å reparere tynnslitt tillit.
26: Vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
23: Og for å gjenvinne innbyggernes tillit, åpenhet en nødvendighet, mener digitaliseringsministeren.
2: Og så er det viktig at Lørenskog er åpen overfor andre kommuner, sånn at andre kommuner kan lære og kanskje unngå å gjøre de samme feilene eller håndtere situasjonen annerledes. I sum så bidrar det til at vi klarer å bygge opp den tilliten, tror jeg.
0: Det ristet godt i leiligheten til Lene Valen i Bodø i går kveld, og jordskjelvet utenfor Helgelandskysten, det kunne merkes over store deler av Nord-Norge.
1: 8000 strømkunder mistet strømmen rett etter skjelvet, og utover dagen i dag så har det vært en rekke etter skjelv.
3: Jeg merker at, ja, at det rester da.
4: De våkna av at det skalv i hele huset, og de skjønte ingenting.
5: Man blir jo litt redd når en pute går over.
6: Jeg satt her.
7: Hjemme i stua i Bodø opplevde hun skjelve like etter klokka 23 i går kveld.
6: Det svaia, og du ser den vasen, den sto og dissa frem og tilbake.
7: Hun demonstrerer hvordan vasen dansa i hylla, og et webkamera i leiligheten filmet det uvanlig kraftige skjelvet. Episenteret lå ute i havet et stykke sør for Bodø, og rystelsene kunne merkes fra Namsos til Narvik. På Helgeland gikk strømmen hos 8000 abonnenter.
8: Hovedskjelvet var 23.06, 23.08 skjeller skjer den første feilen, og noen minutter etterpå der igjen så får vi en tilfeil.
7: Strømselskapet er usikker på om skjelvet er den indirekte årsaken, men sammenfallet i tid er påfallende.
8: Alle de seks ble pulverisert og ødelagt, så det var veldig spesielt. Vi har aldri opplevd det før.
7: Seismologen forteller at denne delen av Nordland er blant de mest jordskjelvaktive i Norge.
27: Vi hadde et relativt stort jordskjelv med en styrke på litt over 4, som skjedde litt etter klokken 11 i går kveld. Det største jordskjelvet vi har hatt på det norske fastlandet, det skjedde i samme område tilbake i 1819, og det hadde en styrke på 5,9, så det var jo ganske mye større enn det vi hadde i går.
28: Hva du tenkte da?
6: Kult.
28: Kult?
6: Kult.
28: Så var ikke redd?
6: Nei. Jeg synes det er fascinerende.
0: I morgen er det igjen klart for avspark i det som er verdens største, og mange vil påstå beste fotballliga, Premier League i England. Og det skjer med to nordmenn i helt sentrale roller, for kan Martin Ødegaard og Arsenal forsvare titelgullet fra forrige sesong? Eller vil Erling Braut Haaland sørge for at Manchester City gjenerobrer et av fotballens mest ettertraktede troféer? Sikkert er det at mange nordmenn vil benke seg foran en skjerm eller følge det hele tett fra tribuneplass gjennom sesongen. Det er nemlig liten tvil, vi nordmenn elsker engelsk fotball. 140 000 er medlem av norske supporterklubber. Det totale antallet som regner seg som supportere, det er nok mye høyere. Ja, to av de sitter her nå, Erik Solbakken og Henrik Flatseth. Velkommen til Dagsrevyen. Og Erik, du har tatt på deg det fineste du har når du kommer til Dagsrevyen.
29: Ja, det er Dagsrevyen-bunaden min fra nå. Den nye Aston Villa hjemmedrakta. Hæ? Er den ikke fin?
0: Hvor er din drakt, Henrik?
30: Nei, det har vært så mye å gjøre. Jeg har vært i tidsklemma, rett og slett. Jeg har ikke rukket å kjøpe drakt. Så...
29: Men du har jo den tatueringen på ryggen. Ja. Manchester United forever.
30: Drakta blir, altså når jeg på kamp eller på pub eller hjemme, så tar jeg med baris. Det gidder jeg ikke på Dagsrevyen. Men under her er det ganske mye Manchester United-relaterte greier.
0: Vi får bilder i hodet nå. Erik, hvordan ender man egentlig opp med et middelslag fra Birmingham?
29: Nei, det er jo, altså noen burde jo sagt det til små barn, at det valget du tar nå er et av dine livs viktigste. Jeg fikk tildelt mitt lag, Daniel Markegaard, han var faderen min, da jeg gikk første klasse på Ulsak skole i Hemsedal. Og så er man jo så trofast, og det er det som er kanskje det vakreste med det hele det tullespillet her, det er at har du et lag, så skal det veldig mye til at du bytter når det er 33 og det bytter litt.
0: Henrik, hva din historie med Manchester United?
30: Nå dere endelig på vei, kanskje opp. Endelig, kanskje. Nei, jeg vokste jo opp i en tid der Ronny Jonsen var i Manchester United. Henning Berg var der. Og så kom Solskjær også. Allerede så var United et altså en stor klubb, ikke sant? De hadde Erik Cantona inne der. Det var også, men det var disse nordmennene som gjorde det veldig enkelt for meg. Broren min var også United-fan, så det var ikke noe tvil i det hele tatt. Og siden den gang, rundt 96-97, så har de servert meg så mye glede. Så mye glede, og så stoppet det brått. Nei, dritt.
29: Det siste året?
30: Ja, og så 2013, Alex Ferguson gir seg. Da har du en dritt. Åh, så vanskelig år. Men man må ha litt motstand og litt, for å få den, de store gledene igjen. Så nå tror jeg vi kan komme oss tilbake
29: her. Og så det gøy for alle som ikke på United eller Liverpool. Så det sånn, i Norge, så du sa det 140 000 fans. De aller, aller fleste, nesten 87% heier på United eller Liverpool. Ja. Så hver gang United eller Liverpool gjør det dårlig, da koser vi andre oss. Så vi har gosset oss litt på
0: det.
29: Så
0: det liksom rivalisering også mellom lagene?
30: Jeg har, så ikke at vi bryr oss selvfølgelig, men vi får jo med oss at de hater oss. Altså, United er et hatet lag blant de andre lagene i England. Det ikke noe tvil om det. Jeg skjønner det litt også. Vi har vært så dominerende i så mange år. Og man blir jo høy på pæra. United-fans har vært høye på pæra.
0: Mm. Hvor mye plass har United i livet ditt?
30: Det flaut mye. Det og det blir mer og mer også. Man snakker jo om hvordan barndommen former deg, ikke sant? Og United har vært med meg siden jeg var en liten gutt. Det har vært der hele tiden. Og det jo uviktig i det store bildet, men det altså, når jeg har blitt eldre også, så jeg følger jo med på altså, hva som skjer med i akademiet. Unge spillere på vei opp, spilllogistikk, klubbdrift. Mm. Ja, og det så mye, og så skal alt liksom, terningene skal rulles, og alt skal skje i denne ligaåpningen. Man vet aldri hvordan det går helt da. Hvilke lag overpresterer, underpresterer, sånne ting.
0: Erik, du har sagt at livet som Villa-supporter et litt ensomt liv. Hva legger du det?
29: Nei, vi jo heldigvis 450 Villa-fans i Norge. Hei til dere. Men de jo spredt over hele landet, og veldig mange jo 60 pluss. Så jeg har sittet veldig mange timer alene med Villa. Det har på en måte vært mitt, og de har jo vært dårlige i veldig mange år. Vært nede i en divisjon i championship i 3 år. Så det har vært på en måte en pine som gjør også litt godt på en måte. Det jo det som med fotball. Det fremkaller noen følelser som vi trenger 90 minutter i uka. Og så blir du så ellevilt glad de gangene de gjør det bra. Som da Villa vant Europa-ligen, første pokal på 30 år, og kvalifiserte seg til Champions League i fjor vår, da var jeg glad da.
0: Så var det mange av oss som fikk kjenne på det dere har kjent på, eller kjenne på hver helg, at det en lidenskap under, vi så det under fotball-VM, har det gjort det litt lettere å forklare og få andre til å forstå hva dere opplever?
30: Ja, det tror jeg. Ikke at jeg bryr meg. Altså, folk kan tenke hva de vil. Og det ingen i min nærmeste familie som liksom ikke unner meg det. Men ja, de skjønner kanskje litt mer av det. De
29: skjønner det varer til. Til slutten av september, og så det sånn, skal du se på det der møkkalaget fra Birmingham som ingen bryr seg om, og da lukker jeg en døra, og så har jeg en stund for meg selv, og så ser jeg 2-2 borte mot høll. Det sånne ting vi fyller livet vårt med.
30: Det verre med det der hjemme, som skal se alle kampene hele tiden. Ja. Da blir det muring.
0: Ja. Til slutt, dere, nå har vi kort tid igjen. United i år, hva tror du?
30: Nei, jeg tror at det blir innenfor topp 4. Og,
0: da er du fornøyd?
30: Da jeg egentlig fornøyd, og det først neste sesong United skal vinne igjen. Det har blitt satt som et mål. Og med alt kan skje, men jeg tipper og at det blir en tredjeplass igjen, som i fjor.
0: Erik Villa, det i år det skjer?
29: Nei, vi vinner neste år, så dessverre, den plassen allerede opptatt. I år vinner din klubb, for det mange ikke vet at bak den stramme dressen så banker det et Arsenal-hjerte. Det vel en tatovering på ryggen. Ja, det helt sant.
0: Er vi lurt et felle her?
29: Så jeg tror det blir Arsenal i år, United på 4. og Villa på 5.
0: Vet du hva, jeg tror det jeg også. Takk for at dere kom til Dagsrevyen.
1: Dronning Sonja får en ny turistforeningshytte i gave når hun fyller 90 år neste sommer. Hytta skal bygges i Bø i Vesterålen, der dronningen har gått mange av sine fjellturer.
9: Det kommer svært kjøkken i denne delen med plass til 25 personer.
10: Trond Løkke har vært dronning Sonjas turvenn i Vesterålen i en årrekke. Denne dagen startet dugnadsarbeidet med dronninghytta i Bø.
9: Så da vi klart til å begynne med første spadestikket.
10: Hytta skal stå ferdig om 1 år, og en gave til dronning Sonjas 90-årsdag.
9: Hun har jo vært mye på tur i landsdelen, og kanskje spesielt i regionen vår, så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
10: På tunet rett ved det allerede flere hytter, men de trenger flere sengeplasser i det populære området.
11: Med plass til 35 gjester, så blir det her blant de største ubetjente anleggene, i hvert fall i landsdelen, og det blir ikke så mange heller i Norge som større enn det her.
10: Turistforeningen har 600 hytter fordelt på fjellet, i skogen og langs kysten. Men hit kommer altså den eneste dronninghytta.
9: Dronningen veldig takknemlig for at DNT lager det prosjektet her. Så vi har fått klarsignal til å bruke navnet hennes.
10: Det sånn den skal bli. Ny hytta til en prislapp på nærmere 12 millioner kroner, inkludert masse dugnad.
9: Ja, så nå har vi kroppsarbeid, så det holder noen uker fremover.
10: Og kanskje kommer dronninga når gaven er ferdig om et år.
9: Ja, vi håper det. At hun kanskje kommer inn med kongeskipet og åpner hytta.
0: Ja, det som er sikkert er at Ståle Solbakken har kommet hjem til hjembygda Grue.
12: Ja, det har han sammen med assistent Kent Bergersen. Hedres han nå i kveld etter Norges første VM på 28 år. En litt ukomfortabel landslagssjef tar imot hjembygdas hyllest.
13: Publikum strømmet til Kirkenær og Grue rådhus, der du har ventet storfint besøk torsdag kveld. For det nemlig ikke hver dag Ståle Solbakken og Kent Bergersen vender hjem, og hele bygda invitert.
14: Nei, det blir kjempebra. Også så moro at så mange har ville komme. Altså, Kinosant har 470, tror jeg. Jeg tror vi kunne fylt den 5 ganger. Så nei, det kjempeartig, og gutta gleder seg skikkelig til å komme hjem att.
15: Det jo to gutter som kanskje ikke så glad i rampelyset selv. Da. Hvordan tror du det blir for dem å sitte her og få all oppmerksomhet i dag?
14: Nei, nå har vi, da vi reklamerte, så sa vi fra verdens største scene til Grue kinosal, så jeg tror de takler veldig bra.
13: Og så ankom hedersgjesten selv, litt forsinket, men smilende, og kanskje litt spent på hva som ventet i kinosalen på hjemstedet.
15: Hvordan blir dette her?
16: Nei, det blir sikkert bra det. Nå skjønner jeg at det blir mange, så det bra.
15: Hvor komfortabel du med en sånn setting?
16: Nei, jeg vel ikke så komfortabel med det, men det jo hyggelig å gjøre det for bygda der du har vokst opp, men jeg ikke superkomfortabel.
15: Men det blir hyggelig?
16: Ja, jeg håper det.
13: Tema for kvelden var Lille Grue IL's rolle under noen magiske sommeruker på amerikansk jord, der Norge imponerte og skapte en VM-feber vi aldri har opplevd maken til.
12: Presset øker på FIFA-president Gianni Infantino. Ifølge nyhetsbyrå Reuters vurderer tre kontinentale fotballforbund å fremme mistillitsforslag mot den mektige sveitseren. I tillegg til det europeiske fotballforbundet UEFA vurderes det nå mistillitsforslag i fotballforbundene i Asia samt i Nord- og Mellom-Amerika.
17: Man skulle kanskje trodde at dette noe de burde ha diskutert for lenge siden, men denne situasjonen oppstår jo veldig mye fortere enn noen hadde sett for seg på grunn av dette forslaget som ingen visste kom om å selge ut deler av fotballen. Det forslaget borte. Nå ser man på måter rett og slett til å kunne få fjernet Infantino.
12: Den norske West Bromwich-spilleren Aune Heggebø utestenges i 2 kamper. Han anklages for å ha lurt dommeren, og det kan du lese mer om på nrk.no. Jonas Juhl og de andre norske roerne forbereder seg til VM i Amsterdam som starter mandag. Med på reisen tar de med både gode minner og gode råd fra en mester.
13: Til VM i Amsterdam reiser Jonas Juhl med gulltips fra Olav Tufte om hvordan han best skal løse spurten.
18: Det kanskje det jeg dårligst på som roer, og der jeg har trengt både

0: Den blir ikke borte med det første.
1: Sykkelsporten vokser, og særlig kvinner finner i økende grad veien til sportslig aktivitet på to hjul. Det merkes også i sportsbransjen, der de mener nye sykkelentusiaster også mer motebevisste.
2: Åh, det var en deilig tur.
3: Ja.
4: Landeveissykling har nærmest eksplodert blant unge kvinner. Martine Henny blant dem som har blitt sykkelfrelst.
2: Jeg liker det at du kan både være sosial og få inn en treningsøkt samtidig. Og at det ikke trenger å være sånn, du trenger ikke å dra ut på en lang, lang tur.
4: Tidligere var det menn som dominerte veiene i ulike lagtrøyer. Nå har de fått selskap av motebevisste unge kvinner.
2: Det kan bli litt moteshow, fordi det veldig mange nye som har begynt å sykle. Jeg tror det har mye med at det blir mer fremme til sosiale medier, og at man ser at flere sykler, og da sykler sammen med andre.
4: Sykkeltrenden merkes godt hos Sørensen Sykler i Oslo.
5: Det er hvite sko som gjelder. Man skal ha hvite sko, hvite sokker og hvit hjelm.
4: De fem siste årene har salget av landevei- og grussykler til damer økt voldsomt. Mange er opptatt av å ha de riktige klærne.
5: Det har økt betydelig, opp 500%. Vi ser jo at det er grussykler, landeveissykler, som er trendy.
4: Likevel er venninnene på landeveien enige om at å komme seg ut er viktigst.
2: Det også er en fin kombinasjon med syklingen, at du får det sosiale, treningen og du får vært ute.
6: Her inn mot helgen, og et aldri så litt jubileum en gang til værmelding i dag, Pernille.
3: Ja, vi må starte med turfølget som har gått til Fenarik-rockhytta på litt over 2000 meter. Rett og slett jubileumet for 100 års jubileumet markeres i dag for værstasjonen som ble satt opp i 1926. Værstasjonen den ble flyttet ned til Sognefjellshytta på 70-tallet. Da tok DNT over anlegget, men de historiske målingene fra Fenarocki de er viktigere enn noen gang for å følge med på klimaendringene i høyfjellet. Ser vi ned i lavlandet i dag, så har det vært en del byger, særlig i Trøndelag. Her er det ute farevarsel ut kvelden for mye regn, og utover morgendagen så flytter bygene seg videre sørover til Vestlandet. På Spitsbergen i morgen så blir det en rolig dag og stort sett oppholdsvær. I Troms og Finnmark kan det være litt tåke inn mot kysten, og på Finnmarkkysten kanskje også litt regn, eller stort sett oppholdsvær. Og i Troms ganske mye sol, så her kan det bli en ny dag med opp mot 20 grader, men da kan det også dukke opp noen ettermiddagsbyger på indre strøk. I Nordland så vil det henge noen regnbyger igjen over Saltenområdet, ellers er det stort sett delvis skyet oppholdsvær her i morgen. I Trøndelag går det mot en bedring, det blir perioder med sol i de nordlige områdene, mens i sør fortsatt noen regnbyger, og sør for Trondheim kanskje torden. I Møre og Romsdal en grå og våt dag, også her mulighet for torden på indre strøk, og så videre sørover på Vestlandet blir det bygevær, og inn mot kysten skal det blåse nordvestkuling. I fjellet blir det også regnbyger, i innlandet fylke litt regn på starten av dagen, ellers oppholdsvær og litt sol for Østlandet, før det kommer noen litt kraftige ettermiddagsbyger kan hende med torden. På Sørlandet blir det oppholdsvær, og det er nok her det blir varmest i morgen med opp mot 23 grader. Til lørdag er en ganske skyet værtype i nord, og noen regnbyger fra Vestfinnmark og sørover. Også noen regnbyger inn mot Trøndelag og på Vestlandet, men en mye mer tørr værtype etter hvert. Og på Sør- og Østlandet så blir det bygevær. Til søndag så avsluttes helgen med sol østafjells. I vest så er nordavinden over, og her blir det litt stigende temperaturer, men fortsatt litt regn inn både i Vest- og Trøndelag på slutten av dagen, og i Nord-Norge ikke store endringer, fortsatt noen regnbyger. Ute i Europa er det store kontraster med luftmasser som er veldig varme i de østlige områdene, særlig over Balkan er det høye temperaturer, mens i vest så har det rett og slett blitt litt kjølig, og i områdene imellom så er det ganske kraftige regn- og tordenbyger. Mens når vi ser i Nord-Europa så er det lavtrykk og bygevær som dominerer, og som sagt farevarslet i Trøndelag, det varer ut kvelden.
6: Olje- og gassproduksjonen kan falle dramatisk allerede om 4 år dersom det ikke blir gjort nye funn. Det advarer Sokkeldirektoratet. Mer om denne saken i Dagsrevyen 21. Og det altså om en drøy time klokka 21.
7: Men nå setter vi en strek. Ha en god kveld.
8: Kjønnene sendes ut på hver sin kant i premieren på Norges tøffeste etter distriktsnyhetene.

0: etter at ungdomspartiets leder I går trakk seg etter en varslingssak.
1: Varslet mot den avgåtte lederen Lars Barstad Løvold blir nå lagt bort av ungdomspartiet. Selv avviser han påstandene om upassende oppførsel.
2: Min fun fact at
3: 8 dager siden, I debatt I Arendal for det største ungdomspartiet I Norge. I går, avgang som leder etter et massivt press. Lars Barstad Løvold fikk bare dryge 4 måneder som leder I FPU. I går trekte han seg etter et varsel mot han, som skal handle om meldinger til et 17 år gammelt kvinnelig partimedlem, og påstander om alkoholservering. Samstundes rettet han kraftig skyts på Facebook mot TV2, som omtalte saken først.
4: Selv om jeg ikke I nærheten av å oppleve sakens realiteter slik mediene og særlig TV2 fremstiller det, innser jeg at det stilles spørsmål ved mitt grunnlag for å kunne lede FPU, fordi TV2 gjennom sine trakasserende virkemidler, blant annet overfor svært unge lokale tillitsvalgte I FPU, river tilliten ned.
3: TV2 sier til NRK at de har flere kjelder og øyevitne, og at de står fullt og helt inne for publiseringen. Innholdet I varselet mot Løvold ikke kjent for NRK. I går stadfestet generalsekretær Maja Sø Paulsen at de hadde mottaket et varsel, men ville ikke kommentere innholdet medan saken ble behandlet. I dag sier hun til Aftenposten at saken avsluttet fordi Løvold har trekt seg. NRK har spurt FAP-leier Sylvi Listhaug om et intervju, men hun har ikke villet stille. I et frasegn tidligere I dag sa hun at hun var glad for at Løvold har satt partiet først, og forventer at evalueringsprosessen sikrer trygge rammer for alle som deltek på arrangement I organisasjonen. Heller ikke Løvold har villet stille til intervju.
1: Ja, Lars Nehru Sand, hvor krevende har denne varslingssaken vært for Fremskrittspartiet?
5: Det har vært vanskelig for partiet at det her mye ord mot ord. At han nå trekker seg gjør jo at konklusjonen blir klar, også for partiet som da har færre sanksjonsmuligheter. Men det gjør også at man kanskje aldri kommer til bunns I hva som faktisk har skjedd.
1: Ingen I hverken Fremskrittspartiet eller Ungdomspartiet vil la seg intervjue I dag. Hva slags medie- og krisehåndtering vitner det om?
5: Denne saken dør jo ikke av seg selv uansett, og det viktige for FRP og FPU må være å komme til bunns I hva som faktisk har skjedd, som viktig for partiets forståelse av hvordan regler og rutiner bør endres for å hindre at noe slikt kan skje igjen.
1: Det snakkes om alkoholservering til mindreår som en av påstandene her. Har Fremskrittspartiets ungdom et større problem med alkohol enn andre ungdomspartier?
5: De har I hvert fall et annet regelverk, det med det man kan lese fra utsiden, og mange mener jo da at det har bidratt til en annen kultur, og en annen terskel, og et annet alkoholbruk, og da også større sannsynlighet for at upassende hendelser av ulike karakterer kan skje der, sammenlignet med på andre ungdomspartiers arrangementer. Men det har jo FRP eller FPU hele tiden sagt at handler om at de et liberalistisk parti og ønsker minst mulig regler, og mest mulig ansvar for enkeltmenneske. Men etter den enorme medlemsveksten FPU har opplevd I det siste, så det kanskje vanskeligere å ha det regimet I fortsettelsen.
0: Den 8. september I fjor rammet tragedien. 4 unge kvinner dør I brann I en murvilla I Hamar. Birgit Valla mistet datteren Astrid I brannen. Nå har hun skrevet bok om det som skjedde og om sorgen etterpå.
6: Det siste hun så av datteren var at hun forsvant gjennom hekken til bestevenninnen.
7: Alt var så vanlig den dagen. Det det som så liksom, å tenke på hvor utrolig vanlig den dagen var.
6: Dagen etter skulle bli den verste I hennes liv.
7: Så våkna jeg av at det smalt, sånn voldsomt smell. Og da sto jeg opp, og så så jeg ut vinduet, og da så jeg den. Altså, de var så lang, de flammene. De gikk liksom fra bunnen, og du så ikke noe himmel. Det var bare flammer på den hekken.
6: Hun trodde datteren sov hjemme, så hun løp til nabohuset for å hjelpe andre. Så kom Astrids lillesøster.
7: Mamma, Astrid der, Astrid der. Fra at liksom, livet perfekt til at datteren din død, altså det så stor endring at det går ikke an å ta det inn over seg så fort. Kroppen min greide ikke å gå fort en gang. Jeg bare bevegde meg sånn sakte mellom rommene I huset. Bare det å gjøre ting var på en måte
2: helt sånn uoverkommelig oppgave å skulle bare gjøre noe.
6: Astrid sov i andre etasje, men ble funnet bare 4 meter fra utgangsdøren. I ettertid har hun spurt brandmannskapene om jentene hadde noen sjanse.
2: Trodde dere at dere kunne redde noen i det huset? Og så sa han nei. Vi så at det var for sent, liksom. Men likevel, så de jobbet non-stop. Altså, de jobbet som om de kunne redde noen. Og det betydde veldig mye for oss.
6: Astrid var ei som turte å drømme. Hun ville bli psykolog som moren. Hun var god i volleyball, og hun var selvstendig og modig.
2: Hun brydde seg ikke om hva alle andre syns. Det tror jeg var en veldig god egenskap. Hun sa en gang om jeg klarer bare ikke å bry meg om hva alle andre syns, jeg. Hun tenkte kanskje hun burde ha gjort det litt mer.
6: Allerede før begravelsen begynte hun på en bok om sorgen og det å komme seg videre. Den ble til rett ved rommet til Astrid.
2: Og jeg følte, for at badet er jo der, og hennes rom er der, så hun gikk jo veldig mye sånn fram og tilbake her. Og så var det jo branntomt da, ut vinduet der, og da sto jo huset, ikke sant, nedbrent.
6: Etter nesten 1 år med etterforskning er det nå konkludert med at brannårsaken er ukjent, og i går henla statsadvokaten saken.
2: Nei, det gjør meg ingenting. Jeg tenkte faktisk allerede den morgenen, så tenkte jeg, jeg driter i hvordan den brannen startet. De er døde, og det får vi aldri gjort om på.
6: Hverdagen og det å ha datteren rundt seg er det hun savner mest.
2: Det er at hun bare er her i huset. At hun liksom kommer ned på kjøkkenet litt sånn trøtt, begynner å lage seg mat, øreklokker med noe musikk. Jeg prøver å snakke til henne, hun hører ingenting. Og liksom, Astrid. Og litt sånn, må du snakke, mamma? Kan jeg ikke bare få lage meg mat? Det er sånne ting. Og det savner så mye.
1: Nordmannen i 50-årene som er siktet i forsvinningssaken i Lørenskog er pågrepet og siktet for grov narkotikakriminalitet. Mannen ble pågrepet i Göteborg tirsdag. Politiet sier at han ikke er pågrepet i forbindelse med forsvinningssaken, men at han vil bli avhørt om Lørenskog-siktelsen når han blir utlevert til Norge.
8: Han ble pågrepet sent på kvelden tirsdag denne uken. Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
1: Den svenske byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine butikker i Norge. Nedleggelsen vil berøre alle de rundt 290 ansatte i Lier, Stavanger og Vestby. Varehusene vil holde åpent i en avviklingsperiode, opplyser selskapet til Drammens. Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, så går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Forsinkelser blir det også på de to flyplassene lørdag. Avinor varsler tidvis stengt luftrom over Vestlandet denne dagen. Og søndag så vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30, hvis det da blir streik. Og i så fall så vil forsinkelser og kanselleringer prege flytrafikken i hele landet.
9: Her ved innflygingskontrollen på Gardermoen er det varslet plassfratredelse ved en mulig konflikt. Selv et lite streikuttak vil få store konsekvenser for flytrafikken. Flesland-Bergen rammes mest i første omgang.
10: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
9: Normalt travelt i avgangssalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli fullstans.
10: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det er de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det er Bergen som merker det først.
9: Det blir ingen enkel oppgave for riksmekler Mats Ruland å løse flokene. Kravene dreier seg ikke bare om kroner og øre, men spørsmål knyttet til pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk. Flygelederne har et effektivt streikevåpen som de har brukt tidligere. Og tilbake i 2006 var det mange konflikter med sykemeldingsbølger og overtidsnekt som førte til at store deler av norsk luftrom ble lammet.
10: Konsekvensene blir ofte veldig store ved en streik i luftfarten, og det gjelder også ved en eventuell flygeledestreik.
1: Ja, kollega Johannes Slettedal hos Riksmekleren, nærmer partene seg en løsning?
11: Ja, det er i hvert fall det helt klare store spørsmålet akkurat nå. Det er 33 timer siden meklingsstart her hos Riksmekleren. Akkurat nå er partene i en middagspause. Den tilbringer du delvis sammen med oss, riksmekler Mats Ruland. Hva er status i meklingen nå?
12: Status er som du sier at vi har en middagspause. Vi begynte i morgen tidlig. Hadde en vanskelig dag i går. Har vært en noe bedre dag i dag, men vi har flere store uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på.
11: Ja, hva er de vanskeligste spørsmålene?
12: Jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere de materielle spørsmålene. Det er partene som styrer hva som er vanskelig for deg, hva de er villige til å imøtekomme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut noe, hva en eventuell løsning kan være.
11: Det har vært flere meklingsrunder som har hvilt over flytrafikken denne sommeren. Er denne meklingen vanskeligere enn de foregående?
12: Det har ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her er den krevende delen av skalaen, det er ingen tvil om.
11: Takk skal du ha, riksmekler Mats Ruland. Det er altså ingen løsning i sikte foreløpig her hos Riksmekleren. De tar opp igjen meklingen klokken 20.30, og fristen er ved midnatt.
1: Vi fortsetter utenriks og til Romania, der krigen i Ukraina rykket nærmere i dag.
9: Dette har ikke rumenerne gjort før. En F-16 er sendt ut på et skarpt oppdrag for å angripe en sjødrone som er i nærheten av et gassfelt inni den rumenske økonomiske zonen i Svartehavet. Flyet ødela dronen med automatkanon. Dronen skal ha hatt eksplosiver ombord. Den skal være av denne typen, russisk.
13: Tragerea cu tunel de bord este mult mai ieftină și s-a potrivit contextului pentru că viteza dronei maritime era mult mai mică, era practic aproape static.
9: De voldsomme russiske angrepene mot Ukraina natt til i dag har kostet minst 16 menneskeliv. Det ble brukt mange ballistiske missiler som også traff sivile mål. Ukrainerne har i flere dager fryktet at noe slikt ville komme, at russerne hadde spart opp ammunisjon de kom til å bruke på en natt.
14: Russian make much more massive attack to Ukraine, and that's why I'm asking about support of our partners, because it's not secret, alone we can survive, and together we are time stronger. And please don't forget, we're defending right now not just our independence, not our sovereignty and territorial integrity, we're defending everyone in Europe.
1: 6 år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, så vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia.
0: Ja, paret mistet politibeskyttelsen da de sa fra seg de kongelige pliktene, og sikkerhetsopplegget rundt paret har allerede blitt et diskusjonstema.
1: Ja, statsminister Andy Burnham sier at det er en privat sak.
15: Fortellingen om Harry og Meghan begynte som et eventyr. Han var en ekte prins, hun en amerikansk TV-stjerne, og de var populære ute blant publikum. Men forholdet mellom dem og britisk presse ble snart surt. Blant kongehusets ansatte ble Meghan omtalt som vanskelig, og spenningene innad i familien mellom prins William og prins Harry økte. Til slutt brøt de to med kongehuset og flyttet til USA. Harry skrev en bok der han utleverte kongefamiliens indre liv. Meghan antydet at medlemmer av kongehuset var rasistiske.
16: And can you just let me know, is the royal family a racist family, sir?
17: No, we're very much not a racist family.
15: Men det frie livet i USA ble kanskje for ensomt for den britiske prinsen til slutt. Nå har Harry og Meghan overrasket alle ved å ville flytte tilbake etter 6 år ute. Britene er delte i synet på kongens yngste sønn.
18: I think that he abandoned the country and its people once, and from that position it's very hard for him to come back.
19: I think he would be welcome.
15: Prins Harry har innstendig bedt om politibeskyttelse for seg og familien. Men hvem som skal betale for sikkerheten er uklart.
14: Well, this is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan, and we wish them well in the move that they're making.
15: Det blir spennende tider for det britiske kongehuset.
0: Ja, det gjør det, Inger Merete Obelstad. Med denne forhistorien, hvorfor kommer de tilbake til Storbritannia?
20: Det er det jo ingen som vet, men man kan jo tenke seg en av to muligheter. Det ene er at det er et eller annet profesjonelt prosjekt de skal i gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Noen muligheter som vi enda ikke vet hva er. Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til. Og altså, du kan jo tenke deg, det er ikke bare å komme ut av en kongefamilie og skulle klare seg i mediebransjen, i underholdningsbransjen. Altså, der er det masse folk med erfaring og utdannelse, og som kongelig har du en annen type trening, en annen type erfaring. Så det kan jo hende at paret tenker at dette var krevende, og at det er vel, kanskje det er greit å være inne i folden likevel.
0: Du nevnte forholdet til familien. Hvordan er det egentlig nå?
20: Nei, spesielt godt er det nok ikke, og nå hører vi jo at familien ikke visste om disse flytteplanene rett før de ble offentliggjort. Det vi vet er at det ikke er lenge siden prins Harry og Meghan møtte kongen og dronningen sammen med da barna sine, Archie og Lilibet, og dette var jo da første gang kongen så barnebarna sine på mange år. Men forholdet mellom Harry og William skal fremdeles være dårlig, og det har jo med å gjøre at William ser det på og har jo det som sitt ansvar å vareta det britiske monarkiet, og når Harry i så mange år har vært så kritisk nettopp mot den institusjonen, så har nok William følt at lillebroren har gjort hans liv og virke og oppgave ganske mye vanskeligere.
0: Sikkerhetsopplegget har blitt et tema nå med en gang. Får de være i fred?
20: Altså, det er jo nettopp det som er litt overraskende, for Harry har sagt så mange ganger at han ikke føler seg trygg i Storbritannia, ikke føler at familien hans er trygg. Og så går de da gjennom denne flytteprosessen uten tilsynelatende å fått en avtale om bedre sikkerhet. Og britiske pressen er jo fremdeles svært invaderende, mye mer enn den norske. Det de kanskje tenker er at nå har prins Harry vist at han er villig til å saksøke britiske medier som han mener tråkker over grensen. Han har vunnet noen av disse sakene, han har tapt andre, men det kan jo hende han mener at dette har gjort såpass sterkt inntrykk på britiske aviser at de vil tenke seg om 2 ganger før de rykker ham nærmere inn på livet, for det er tross alt veldig slitsomme og seige og lange rettssaker å stå i for alle parter dette her.
1: Sjefen i Kripos slår alarm om innførselen av kokain. I fjor ble det gjort 2146 beslag av kokain her i landet. Kripos-sjefen mener kriminelle nettverk er blitt så profesjonelle at hun frykter at kokain kan komme til å gjennomsyre samfunnet vårt.
21: Norsk politi slik vi liker å se dem. De passer på folk i Arendals gater. Men bak idyllen truer kriminelle nettverk og en storstilt innførsel av kokain.
22: Vi ser på dette som samfunnstruende kriminalitet, fordi dette er styrt av bakmenn. Bakmenn som er internasjonalt organisert.
21: I 2025 ble det gjort 2146 beslag av kokain, 10% flere enn året før. Røyking av kokain i form av crack har blitt vanlig, også blant tunge brukere. Kripos-sjefen er bekymret.
22: Vi tenker at dette kan gjennomsyre samfunnet. Vi ser det i andre land, at kriminelle går spesifikt inn mot enkelte nøkkelstillinger i offentlige og private virksomheter, og korrumperer disse personene, enten gjennom kjøp, altså ved å betale, eller gjennom trusler.
21: Med nye fartøy ruster tollvesenet seg til det de mener den største utfordringen.
3: Vi vet fra EU at 70% av narkotika, hvor kokain en betydelig andel, kommer inn via sjøvei, og det kommer til havnene i Europa, og det kommer også til havner i Norge.
21: Norsk Tollerforbund frykter at de kriminelle får overtaket.
4: De i førersetet. Vi henger etter og prøver å ta det vi kan, men vi ser jo i tolletaten, de kommer på akebrett, de kommer på ski, de bruker snøskutere, de kommer med bilen sin, traileren og båt, container. Altså, de bruker alt de kan bruke for å få det inn til landet vårt.
5: Hvordan kan man stanse denne utviklingen?
23: Det ikke noe quick fix på det, men jeg tror et tverretatlig samarbeid mellom politi, toll, kanskje skatteetaten må på banen for å flye penger. Klarer vi å ta bort penger i regnestykket, da vil mye av kriminaliteten bli borte.
0: Mental helse redd for at folk som trenger hjelp vegrer seg for å kontakte helsetjenestene etter det store datainnbruddet i Lørenskog kommune.
1: Tusenvis av dokumenter med sensitive helseopplysninger havnet på det mørke nettet etter datainnbruddet. Det går på tilliten løs, mener flere.
24: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da tillit alt overskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
25: Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Da kommunen ikke ville betale løsepenger, ble informasjonen dumpet. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
26: Veldig mange er usikre på hva de skal gjøre, eller om de tør i det hele tatt ta kontakt med både kommunen, men også helsetjenester, fordi de redd for at både informasjon om dem har lekket, men eller kan lekke noe i senere tid.
25: Men det ikke bare i kommunen øst for Oslo at saken kan få konsekvenser. Barneombudet frykter en signaleffekt.
27: Det viktigste jo kanskje hva dette gjør med tilliten til tjenestesystemer. Så det vi bekymret for jo at barn ikke skal tørre å fortelle, eller at folk ikke skal tørre å varsle om bekymring for barn.
25: Kommunen sier den nå gjør det den kan for å reparere tynnslitt tillit.
28: Vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
25: Og for å gjenvinne innbyggernes tillit åpenhet en nødvendighet, mener digitaliseringsministeren.
29: Også er det viktig at Lørenskog åpen overfor andre kommuner, sånn at andre kommuner kan lære og kanskje unngå å gjøre de samme feilene eller håndtere situasjonen annerledes. I sum så bidrar det til at vi klarer å bygge opp den tilliten, tror jeg.
0: Det ristet godt i leiligheten til Lene Valen i Bodø i går kveld, og jordskjelvet utenfor Helgelandskysten, det kunne merkes over store deler av Nord-Norge.
1: 8000 strømkunder mistet strømmen rett etter skjelvet, og utover dagen i dag så har det vært en rekke etter skjelv.
30: Jeg merker at, ja, at det rester da.
31: De våkna av at det skalv i hele huset, og de skjønte ingenting.
32: Man blir jo litt redd når en hytte går over.
33: Jeg satt her.
25: Hjemme i stua i Bodø opplevde hun skjelve like etter klokka 23 i går kveld.
33: Det svaia, og du ser den vasen, den sto og dissa frem og tilbake.
25: Hun demonstrerer hvordan vasen dansa i hylla, og et webkamera i leiligheten filmet det uvanlig kraftige skjelvet. Episenteret lå ute i havet et stykke sør for Bodø, og rystelsene kunne merkes fra Namsos til Narvik. På Helgeland gikk strømmen hos 8000 abonnenter.
34: Hovedskjelvet var 23.06, 23.08 skjer den første feilen, og noen minutter etterpå der igjen så får vi en tilfeil.
25: Strømselskapet usikker på om skjelvet den indirekte årsaken, men sammenfallet i tid påfallende.
34: Alle de seks ble pulverisert og ødelagt, så det var veldig spesielt. Vi har aldri opplevd det før.
25: Seismologen forteller at denne delen av Nordland blant de mest jordskjelvaktive i Norge.
35: Vi hadde et relativt stort jordskjelv med en styrke på litt over 4 som skjedde litt etter klokken 11 i går kveld. Det største jordskjelvet vi har hatt på det norske fastlandet, det skjedde i samme område tilbake i 1819, og det hadde en styrke på 5,9, så det var jo ganske mye større enn det vi hadde i går.
36: Hva du tenkte da?
33: Kult.
36: Kult?
33: Kult.
36: Så var ikke redd?
33: Nei. Jeg synes det er fascinerende.
0: I morgen er det igjen klart for avspark I det som verdens største, og mange vil påstå beste fotballliga, Premier League I England. Og det skjer med to nordmenn I helt sentrale roller, for kan Martin Ødegaard og Arsenal forsvare titelgullet fra forrige sesong? Eller vil Erling Braut Haaland sørge for at Manchester City gjenerobrer et av fotballens mest ettertraktede troféer? Sikkert det at mange nordmenn vil benke seg foran en skjerm eller følge det hele tett fra tribuneplass gjennom sesongen. Det nemlig liten tvil, vi nordmenn elsker engelsk fotball. 140 000 medlem av norske supporterklubber. Det totale antallet som regner seg som supportere, det nok mye høyere. Ja, to av de sitter her nå, Erik Solbakken og Henrik Flatseth. Velkommen til Dagsrevyen. Erik, du har tatt på deg det fineste du har når du kommer til Dagsrevyen.
2: Ja, det Dagsrevyen-bunaden min fra nå. Den nye Aston Villa hjemmedrakta. Hæ? Den ikke fin?
0: Hvor din drakt?
6: Nei, det har vært så mye å gjøre. Jeg har vært I tidsklemma, rett og slett. Jeg har ikke rukket å kjøpe drakt. Så...
2: Men du har jo den tatueringen på ryggen. Ja. Manchester United forever.
6: Drakta blir, altså når jeg på kamp, eller på pub, eller hjemme, så tar jeg med baris. Det gidder jeg ikke på Dagsrevyen. Men under her det ganske mye Manchester United-relaterte greier.
0: Vi får bilder I hodet nå. Erik, hvordan ender man egentlig opp med et middelslag fra Birmingham?
2: Nei, det jo, altså noen burde jo sagt det til små barn, at det valget du tar nå et av dine livs viktigste. Jeg fikk tildelt mitt lag, Daniel Markegaard, han var faderen min, da jeg gikk første klasse på Ulsak skole I Hemsedal. Og så man jo så trofast, og det det som kanskje det vakreste med det hele det tullespillet her, det at har du et lag, så skal det veldig mye til at du bytter når det 33 og det bytter litt.
0: Henrik, hva din historie? Med Manchester United.
6: Nå dere endelig på vei, kanskje opp. Endelig, kanskje. Nei, jeg vokste jo opp I en tid der Ronny Jonsen var I Manchester United. Henning Berg var der. Og så kom Solskjær også. Allerede så var United et en storklubb, ikke sant? De hadde Erik Cantona inne der. Det var også, men det var disse nordmennene som gjorde det veldig enkelt for meg. Broren min var også United-fan, så det var ikke noe tvil I det hele tatt. Og siden den gang, rundt 96-97, så har de servert meg så mye glede. Så mye glede, og så stoppet det brått. Nei, dritt.
2: Det siste året?
6: Ja, og så 2013, Alex Ferguson gir seg. Da har det vært dritt. Åh, så vanskelig år. Men man må ha litt motstand og litt, for å få de store gledene igjen. Så nå tror jeg vi kan komme oss tilbake her.
2: Og så det gøy for alle som ikke på United eller Liverpool. Så det sånn I Norge, så du sa det 140 000 fans. De aller, aller fleste, nesten 87% heier på United eller Liverpool. Ja. Så hver gang United eller Liverpool gjør det dårlig, da koser vi andre oss. Så vi har gosset oss litt på
0: det. Så det liksom rivalisering også mellom lagene?
6: Jeg har, så ikke at vi bryr oss selvfølgelig, men vi får jo med oss at de hater oss. Altså, United et hatet lag blant de andre lagene I England. Det ikke noe tvil om det. Jeg skjønner det litt også. Vi har vært så dominerende I så mange år. Og man blir jo høy på pæra. United-fans har vært høye på pæra.
0: Mm. Hvor mye plass har United I livet ditt?
6: Det flaut mye. Det og det blir mer og mer også. Man snakker jo om hvordan barndommen former deg, ikke sant? Og United har vært med meg siden jeg var en liten gutt. Det har vært der hele tiden. Og det jo uviktig I det store bildet, men det altså, når jeg har blitt eldre også, så jeg følger jo med på hva som skjer med I akademiet. Unge spillere på vei opp, spilllogistikk, klubbdrift, og det så mye, og så skal alt liksom, terningene skal rulles, og alt skal skje I denne ligaåpningen. Man vet aldri hvordan det går helt da. Hvilke lag overpresterer, underpresterer, sånne ting.
0: Erik, du har sagt at livet som Villa-supporter et litt ensomt liv, hva legger du det?
2: Nei, vi jo heldigvis 450 Villa-fans I Norge. Hei til dere. Men de jo spredt over hele landet, og veldig mange jo 60 pluss. Så jeg har sittet I veldig mange timer alene med Villa. Det på en måte vært mitt, og de har jo vært dårlige I veldig mange år, vært nede I en divisjon I championship I 3 år. Så det har vært på en måte en pine som gjør også litt godt på en måte. Det det som med fotball. Det fremkaller noen følelser som vi trenger 90 minutter I uka. Og så blir du så ellevilt glad de gangene de gjør det bra. Som da Villa vant Europa-ligen. Første pokal på 30 år og kvalifiserte seg til Champions League I fjor vår. da var jeg glad da.
0: Så var det mange som fikk kjenne på det dere har kjent på, eller kjenne på hver helg, at det en lidenskap under, vi så det under fotball-VM. Har det gjort det litt lettere å forklare og få andre til å forstå hva dere opplever?
6: Ja, det tror jeg. Ikke at jeg bryr meg. Altså, folk kan tenke hva de vil. Og min, det ingen I min nærmeste familie som liksom ikke unner meg det. Så, men ja, de skjønner kanskje litt mer av det. De
2: skjønner det hvor rått det kan være. Til slutten av september, og så det sånn, skal du se på det der møkkalaget fra Birmingham som ingen bryr seg om, og da lukker jeg en døra, og så har jeg en stund for meg selv, og så ser jeg 2-2 borte mot høll. Det sånne ting vi fyller livet vårt med.
6: Det verre med, de, med det der hjemme, som skal se alle kampene hele tiden. Ja. Da blir det murig.
0: Ja. Til slutt, dere, nå har vi kort tid igjen. United I år, hva tror du?
6: Nej, jeg tror at det blir innenfor topp 4. Og,
0: da du fornøyd?
6: Da jeg egentlig fornøyd, og det først neste sesong United skal vinne igjen. Det har blitt satt som et mål. Og med alt kan skje, men jeg tipper og at det blir en tredjeplass igjen, som I fjor.
0: Erik Villa, det I år det skjer?
2: Nei, vi vinner neste år, så dessverre, den plassen allerede opptatt. I år vinner din klubb, for det mange ikke vet at bak den stramme dressen så banker det et Arsenal-hjerte, det vel en tatovering på ryggen. Ja, det helt sant.
0: Er vi lurt et felle her?
2: Så jeg tror det blir Arsenal I år, United på fjerde og Villa på femte.
0: Vet du hva, jeg tror det også. Takk for at dere kom til Dagsrevyen.
1: Dronning Sonja får en ny turistforeningshytte I gave når hun fyller 90 år neste sommer. Hytta skal bygges I Bø I Vesterålen, der dronningen har gått mange av sine fjellturer.
3: Det kommer svært kjøkken I denne delen med plass til 25 personer.
7: Trond Løkke har vært dronning Sonjas turvenn I Vesterålen I en årrekke. Denne dagen startet dugnadsarbeidet med dronninghytta I Bø.
3: Så da vi klart å begynne med første spadestikket.
7: Hytta skal stå ferdig om ett år og en gave til dronning Sonjas 90-årsdag.
3: Hun har jo vært mye på tur i landsdelen, kanskje spesielt I regionen vår, så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
7: På tunet rett ved det allerede flere hytter, men de trenger flere sengeplasser I det populære området.
3: Med plass til 35 gjester, så blir det her blant de største ubetjente anleggene, I hvert fall I landsdelen, og det ikke så mange heller I Norge som større enn det her.
7: Turistforeningen har 600 hytter fordelt på fjellet, I skogen og langs kysten. Men hit kommer altså den eneste dronninghytta.
3: Dronningen veldig takknemlig for at DNT lager det prosjektet her. Så vi har fått klarsignal til å bruke navnet hennes.
7: Det sånn den skal bli. Ny hytta til en prislapp på nærmere 12 millioner kroner, inkludert masse dugnad.
3: Ja, så nå har vi kroppsarbeid, så det holder noen uker fremover.
7: Og kanskje kommer dronninga når gaven ferdig om et år.
3: Ja, vi håper det. At hun kanskje kommer inn med kongeskipet og åpner hytta.
0: Ingen I Fremskrittspartiet vil la seg intervjue etter at Ungdomspartiets leder I går trakk seg etter en varslingssak.
1: Varslet mot den avgåtte lederen Lars Barstad Løvold blir nå lagt bort av Ungdomspartiet. Selv avviser han påstandene om upassende oppførsel.
8: Min fun fact at
9: 8 dager siden, I debatt I Arendal for det største ungdomspartiet I Norge. I går, avgang som leier etter et massivt press. Lars Barstad Løvold fikk bare dryge 4 måneder som leier I FPU. I går trekte han seg etter et varsel mot han, som skal handle om meldinger til et 17 år gammelt kvinnelig partimedlem og påstander om alkoholservering. Samstundes rettet han kraftig skyts på Facebook mot TV2, som omtalte saken først.
10: Selv om jeg ikke I nærheten av å oppleve sakens realiteter slik mediene og særlig TV2 fremstiller det, innser jeg at det stilles spørsmål ved mitt grunnlag for å kunne lede FPU, fordi TV2 gjennom sine trakasserende virkemidler, blant annet overfor svært unge lokale tillitsvalgte I FPU, river tilliten ned.
9: TV2 sier til NRK at de har flere kjelder og øyevitne, og at de står fullt og helt inne for publiseringen. Innholdet I varselet mot Løvold ikke kjent for NRK. I går stadfestet generalsekretær Maja Sø Paulsen at de hadde mottaket et varsel, men ville ikke kommentere innholdet medan saken ble behandlet. I dag sier hun til Aftenposten at saken avsluttet fordi Løvold har trekt seg. NRK har spurt FAP-leier Sylvi Listhaug om et intervju, men hun har ikke ville stille. I et fråsegn tidligere i dag sa hun at hun var glad for at Løvold har satt partiet først, og forventer at evalueringsprosessen sikrer trygge rammer for alle som deltek på arrangement i organisasjonen. Heller ikke Løvold har villet stille til intervju.
1: Ja, Lars Nehru Sand, hvor krevende har denne varslingssaken vært for Fremskrittspartiet?
4: Det har vært vanskelig for partiet at det her er mye ord mot ord. At han nå trekker seg gjør jo at konklusjonen blir klar, også for partiet som da har færre sanksjonsmuligheter. Men det gjør også at man kanskje aldri kommer til bunns i hva som faktisk har skjedd.
1: Ingen i hverken Fremskrittspartiet eller Ungdomspartiet vil la seg intervjue i dag. Hva slags medie- og krisehåndtering vitner det om?
4: Denne saken dør jo ikke av seg selv uansett, og det viktige for FRP og FPU må være å komme til bunns i hva som faktisk har skjedd, som er viktig for partiets forståelse av hvordan regler og rutiner bør endres for å hindre at noe slikt kan skje igjen.
1: Det snakkes om alkoholservering til mindreår som en av påstandene her. Har Fremskrittspartiets ungdom et større problem med alkohol enn andre ungdomsparti?
4: De har i hvert fall et annet regelverk, det er med det man kan lese fra utsiden, og mange mener jo da at det har bidratt til en annen kultur, og en annen terskel, og et annet alkoholbruk, og da også større sannsynlighet for at upassende hendelser av ulike karakterer kan skje der, sammenlignet med på andre ungdomspartiers arrangementer. Men det har jo FRP eller FPU hele tiden sagt at det handler om at de er et liberalistisk parti og ønsker minst mulig regler og mest mulig ansvar for enkeltmenneske. Men etter den enorme medlemsveksten FPU har opplevd i det siste, så er det kanskje vanskeligere å ha det regimet i fortsettelsen.
0: Den 8. september i fjor rammet tragedien. Fire unge kvinner dør i brann i en murvilla i Hamar. Birgit Valla mistet datteren Astrid i brannen. Nå har hun skrevet bok om det som skjedde og om sorgen etterpå.
5: Det siste hun så av datteren var at hun forsvant gjennom hekken til bestevenninnen.
8: Alt var så vanlig den dagen. Det er det som er så, liksom, å tenke på hvor utrolig vanlig den dagen var.
5: Dagen etter skulle bli den verste i hennes liv.
8: Så våkna jeg av at det smalt, sånn voldsomt smell. Og da sto jeg opp, og så så jeg ut vinduet, og da så jeg den. Altså, de var så lang, de flammene. De gikk liksom fra bunnen, og du så ikke noe himmel. Det var bare flammer på den hekken.
5: Hun trodde datteren sov hjemme, så hun løp til nabohuset for å hjelpe andre. Så kom Astrids lillesøster.
8: Mamma, Astrid er der, Astrid er der. Fra at liksom, livet er perfekt til at datteren din er død, altså, det er så stor endring at det går ikke an å ta det inn over seg så fort. Kroppen min greide ikke å gå fort en gang. Jeg bare bevegde meg sånn sakte mellom rommene i huset. Bare det å gjøre ting var på en måte helt sånn uoverkommelig oppgave og skulle bare gjøre noe.
5: Astrid sov i andre etasje, men ble funnet bare 4 meter fra utgangsdøren. I ettertid har hun spurt brannmannskapene om jentene hadde noen sjanse.
8: Trodde dere at dere kunne redde noen i det huset? Og så sa han nei. Vi så at det var for sent, liksom. Men likevel, så de jobbet non-stop. Altså, de jobbet som om de kunne redde noen. Og det betydde veldig mye for oss.
5: Astrid var ei som turte å drømme. Hun ville bli psykolog som moren. Hun var god i volleyball, og hun var selvstendig og modig.
8: Hun brydde seg ikke om hva alle andre syns. Det tror jeg var en veldig god egenskap. Hun sa en gang om jeg klarer bare ikke å bry meg om hva alle andre syns, ja. Hun tenkte kanskje hun burde ha gjort det litt mer.
5: Allerede før begravelsen begynte hun på en bok om sorgen og det å komme seg videre. Den ble til rett ved rommet til Astrid.
8: Og jeg følte, for at badet er jo der, og hennes rom er der. Så hun gikk jo veldig mye sånn fram og tilbake her.
11: Og så var det jo branntomt da, ut vinduet der. Og da sto jo huset, ikke sant, nedbrent.
5: Etter nesten ett år med etterforskning er det nå konkludert med at brannårsaken er ukjent. Og i går henla statsadvokaten saken.
11: Nei, det gjør meg ingenting. Jeg tenkte faktisk allerede den morgenen, så tenkte jeg, jeg driter i hvordan den brannen startet. De er døde, og det får vi aldri gjort om på.
5: Hverdagen og det å ha datteren rundt seg er det hun savner mest.
11: Det er at hun bare er her i huset. At hun liksom kommer ned på kjøkkenet litt sånn trøtt, begynner å lage seg mat, øreklokker med noe musikk. Jeg prøver å snakke til henne, hun hører ingenting. Og liksom, Astrid. Og litt sånn, åh, må du snakke, mamma? Kan jeg ikke bare få lage meg mat? Det er sånne ting. Og det savner så mye.
1: Nordmannen i 50-årene som er siktet i forsvinningssaken i Lørenskog er pågrepet og siktet for grov narkotikakriminalitet. Mannen ble pågrepet i Göteborg tirsdag. Politiet sier at han ikke er pågrepet i forbindelse med forsvinningssaken, men at han vil bli avhørt om Lørenskog-siktelsen når han blir utlevert til Norge.
12: Han ble pågrepet sent på kvelden tirsdag denne uken. Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
1: Den svenske byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine butikker i Norge. Nedleggelsen vil berøre alle de rundt 290 ansatte i Lier, Stavanger og Vestby. Varehusene vil holde åpent i en avviklingsperiode, opplyser selskapet til Drammens. Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, så går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Forsinkelser blir det også på de to flyplassene lørdag. Avinor varsler tidvis stengt luftrom over Vestlandet denne dagen. Og søndag så vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30. Hvis det da blir streik. Og i så fall så vil forsinkelser og kanselleringer prege flytrafikken i hele landet.
13: Her ved innflygingskontrollen på Gardermoen er det varslet plassfratredelse ved en mulig konflikt. Selv et lite streikuttak vil få store konsekvenser for flytrafikken. Flesland-Bergen rammes mest i første omgang.
14: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
13: Normalt travelt i avgangssalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
14: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det er de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det er Bergen som merker det først.
13: Det blir ingen enkel oppgave for riksmekler Mats Ruland å løse flokene. Kravene dreier seg ikke bare om kroner og øre, men spørsmål knyttet til pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk. Flygelederne har et effektivt streikevåpen som de har brukt tidligere. Og tilbake i 2006 var det mange konflikter med sykemeldingsbølger og overtidsnekt som førte til at store deler av norsk luftrom ble lammet.
14: Konsekvensene blir ofte veldig store ved en streik i luftfarten, og det gjelder også ved en eventuell flygeledestreik.
1: Ja, kollega Johannes Slettedal hos Riksmekleren, nærmer partene seg en løsning?
15: Ja, det er i hvert fall det helt klare store spørsmålet akkurat nå. Det er 33 timer siden meklingsstart her hos Riksmekleren. Akkurat nå er partene i en middagspause. Den tilbringer du delvis sammen med oss, riksmekler Mats Ruland. Hva er status i meklingen nå?
16: Status som du sier at vi har en middagspause. Vi begynte i morgen tidlig. Hadde en vanskelig dag i går. Har vært en noe bedre dag i dag, men vi har flere store uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på.
15: Ja, hva de vanskeligste spørsmålene?
16: Jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere de materielle spørsmålene. Det er partene som styrer hva som er vanskelig for deg, hva de er villige til å imøtekomme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut noe hva en eventuell løsning kan være.
15: Det har vært flere meklingsrunder som har hvilt over flytrafikken denne sommeren. Er denne meklingen vanskeligere enn de foregående?
16: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her er den krevende delen av skalaen, det er ingen tvil om.
15: Takk skal du ha, riksmekler Mats Ruland. Det er altså ingen løsning i sikte foreløpig her hos riksmekleren. De tar opp igjen meklingen klokken 20.30, og fristen er ved midnatt.
1: Vi fortsetter utenriks og til Romania, der krigen i Ukraina rykket nærmere i dag.
13: Dette har ikke rumenerne gjort før. En F-16 er sendt ut på et skarpt oppdrag for å angripe en sjødrone som er i nærheten av et gassfelt inni den rumenske økonomiske zonen i Svartehavet. Flyet ødela dronen med automatkanon. Dronen skal ha hatt eksplosiver ombord. Den skal være av denne typen, russisk.
17: Tragerea cu tunul de bord este mult mai ieftină și s-a potrivit contextului pentru că viteza dronei maritime era mult mai mică, era practic aproape static.
13: De voldsomme russiske angrepene mot Ukraina natt til i dag har kostet minst 16 menneskeliv. Det ble brukt mange ballistiske missiler som også traff sivile mål. Ukrainerne har i flere dager fryktet at noe slikt ville komme, at russerne hadde spart opp ammunisjon de kom til å bruke på en natt.
18: Russian make much more massive attack to Ukraine, and that's why I'm asking about support of our partners, because it's not secret, alone we can survive, and together we are time stronger. And please don't forget, we're defending right now not just our independence, not our sovereignty and territorial integrity, we're defending everyone in Europe.
1: 6 år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, så vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia.
0: Ja, paret mistet politibeskyttelsen da de sa fra seg de kongelige pliktene, og sikkerhetsopplegget rundt paret har allerede blitt et diskusjonstema.
1: Ja, statsminister Andy Burnham sier at det er en privat sak.
19: Fortellingen om Harry og Meghan begynte som et eventyr. Han var en ekte prins, hun en amerikansk TV-stjerne, og de var populære ute blant publikum. Men forholdet mellom dem og britisk presse ble snart surt. Blant kongehusets ansatte ble Meghan omtalt som vanskelig, og spenningene innad i familien mellom prins William og prins Harry økte. Til slutt brøt de to med kongehuset og flyttet til USA. Harry skrev en bok der han utleverte kongefamiliens indre liv. Meghan antydet at medlemmer av kongehuset var rasistiske.
20: And can you just let me know, is the royal family a racist family, sir?
21: Yeah, we're very much not a racist family.
19: Men det frie livet i USA ble kanskje for ensomt for den britiske prinsen til slutt. Nå har Harry og Meghan overrasket alle ved å ville flytte tilbake etter 6 år ute. Britene er delte i synet på kongens yngste sønn.
22: I think that he abandoned the country and its people once, and from that position it's very hard for him to come back.
23: I think he would be welcome.
19: Prins Harry har innstendig bedt om politibeskyttelse for seg og familien. Men hvem som skal betale for sikkerheten er uklart.
24: Well, this is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan, and we wish them well in the move that they're making.
19: Det blir spennende tider for det britiske kongehuset.
0: Ja, det gjør det, Inger Merete Obelstad. Med denne forhistorien, hvorfor kommer de tilbake til Storbritannia?
2: Det er det jo ingen som vet, men man kan jo tenke seg en av to muligheter. Det ene er at det er et eller annet profesjonelt prosjekt de skal i gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Noen muligheter som vi enda ikke vet hva er. Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til. Og altså, du kan jo tenke deg, det er ikke bare å komme ut av en kongefamilie og skulle klare seg i mediebransjen, i underholdningsbransjen. Altså, der er det masse folk med erfaring og utdannelse, og som kongelig har du en annen type trening, en annen type erfaring. Så det kan jo hende at paret tenker at dette var krevende, og at det er kanskje det er greit å være inne i folden likevel.
0: Du nevnte forholdet til familien. Hvordan er det egentlig nå?
2: Nei, spesielt godt er det nok ikke, og nå hører vi jo at familien ikke visste om disse flytteplanene rett før de ble offentliggjort. Det vi vet er at det ikke er lenge siden prins Harry og Meghan møtte kongen og dronningen sammen med da barna sine, Archie og Lilibet, og dette var jo da første gang kongen så barnebarna sine på mange år. Men forholdet mellom Harry og William skal fremdeles være dårlig, og det har jo med å gjøre at William ser det på, og har jo det som sitt ansvar å vareta det britiske monarkiet, og når Harry i så mange år har vært så kritisk nettopp mot den institusjonen, så har nok William følt at lillebroren har gjort hans liv og virke og oppgave ganske mye vanskeligere.
0: Sikkerhetsopplegget har blitt et tema nå med en gang. Får de være i fred?
2: Altså, det er jo nettopp det som er litt overraskende, for Harry har sagt så mange ganger at han ikke føler seg trygg i Storbritannia, ikke føler at familien hans er trygg. Og så går de da gjennom denne flytteprosessen uten tilsynelatende å ha fått en avtale om bedre sikkerhet. Og britiske pressen er jo fremdeles svært invaderende, mye mer enn den norske. Det de kanskje tenker er at nå har prins Harry vist at han er villig til å saksøke britiske medier som han mener tråkker over grensen. Han har vunnet noen av disse sakene, han har tapt andre, men det kan jo hende han mener at dette har gjort såpass sterkt inntrykk på britiske aviser at de vil tenke seg om to ganger før de rykker ham nærmere inn på livet, for det er tross alt veldig slitsomme og seie og lange rettssaker å stå i for alle parter i dette her.
1: Sjefen i Kripos slår alarm om innførselen av kokain. I fjor ble det gjort 2146 beslag av kokain her i landet. Kripos-sjefen mener kriminelle nettverk er blitt så profesjonelle at hun frykter at kokain kan komme til å gjennomsyre samfunnet vårt.
3: Norsk politi slik vi liker å se dem. De passer på folk i Arendals gater. Men bak idyllen truer kriminelle nettverk og en storstilt innførsel av kokain.
6: Vi ser på dette som samfunnstruende kriminalitet, fordi dette er styrt av bakmenn som er internasjonalt organisert.
3: I 2025 ble det gjort 2146 beslag av kokain, 10% flere enn året før. Røyking av kokain i form av crack har blitt vanlig, også blant tunge brukere. Kripos-sjefen er bekymret.
6: Vi tenker at dette kan gjennomsyre samfunnet. Vi ser det i andre land, at kriminelle går spesifikt inn mot enkelte nøkkelstillinger i offentlige og private virksomheter, og korrumperer disse personene, enten gjennom kjøp, altså ved å betale, eller gjennom trusler.
3: Med nye fartøy ruster tollvesenet seg til det de mener er den største utfordringen.
7: Vi vet fra EU at 70% av narkotika, hvor kokain er en betydelig andel, kommer inn via sjøvei, og det kommer til havnene i Europa, og det kommer også til havner i Norge.
3: Norsk Tollerforbund frykter at de kriminelle får overtaket.
10: De er i førersetet. Vi henger etter og prøver å ta det vi kan, men vi ser jo i tolletaten, de kommer på akebrett, de kommer på ski, de bruker snøskutere, de kommer med bilen sin, traileren og båt, container. Altså, de bruker alt de kan bruke for å få det inn til landet vårt.
25: Hvordan kan man stanse denne utviklingen?
26: Det er ikke noe kvikkfiks på det, men jeg tror et tverretatlig samarbeid mellom politi, toll, kanskje skatteetaten må på banen for å flye penger. Klarer vi å ta bort penger i regnestykket, da vil mye av kriminaliteten bli borte.
1: Nordmannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken i Lørenskog pågrepet og siktet for grov narkotikakriminalitet. Mannen ble pågrepet i Göteborg tirsdag. Politiet sier at han ikke pågrepet i forbindelse med forsvinningssaken, men at han vil bli avhørt om Lørenskog-siktelsen når han blir utlevert til Norge.
4: Han ble pågrepet sent på kvelden tirsdag denne uken. Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
0: Og mental helse redd for at folk som trenger hjelp vegrer seg for å kontakte helsetjenestene etter det store datainnbruddet i Lørenskog kommune.
1: Tusenvis av dokumenter med sensitive helseopplysninger havnet på det mørke nettet etter datainnbruddet. Det går på tilliten løs, mener flere.
5: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da tillit alt overskyggende for å kunne tørre å ta

0: konsekvenser. Barneombudet frykter en signaleffekt.
1: Det viktigste er jo kanskje hva dette gjør med tilliten til tjenestesystemer. Så det vi bekymret for er jo at barn ikke skal tørre å fortelle, eller at folk ikke skal tørre å varsle om bekymring for barn.
0: Kommunen sier den nå gjør det den kan for å reparere tynnslitt tillit.
2: Vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbygge den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
0: Og for å gjenvinne innbyggernes tillit er åpenhet en nødvendighet, mener digitaliseringsministeren.
3: Også er det viktig at Lørenskog er åpen overfor andre kommuner, sånn at andre kommuner kan lære og kanskje unngå å gjøre de samme feilene eller håndtere situasjonen annerledes. I sum så bidrar det til at vi klarer å bygge opp den tilliten, tror jeg.
4: Det ristet godt i leiligheten til Lene Valen i Bodø i går kveld, og jordskjelvet utenfor Helgelandskysten, det kunne merkes over store deler av Nord-Norge.
5: 8000 strømkunder mistet strømmen rett etter skjelvet, og utover dagen i dag så har det vært en rekke etter skjelv.
6: Jeg merker at, ja, at det rester da.
7: De våkna av at det skalv i hele huset, og de skjønte ingenting.
8: Man blir jo litt redd, men hytte går over.
9: Jeg satt her.
0: Hjemme i stua i Bodø opplevde hun skjelvet like etter klokka 23 i går kveld.
9: Det svaier, og du ser den vasen, den sto og dissa frem og tilbake.
0: Hun demonstrerer hvordan vasen dansa i hylla, og et webkamera i leiligheten filmet det uvanlig kraftige skjelvet. Episenteret lå ute i havet et stykke sør for Bodø, og rystelsene kunne merkes fra Namsos til Narvik. På Helgeland gikk strømmen hos 8000 abonnenter.
10: Hovedskjelvet var 23.06, 23.08. Skjelvet skjer den første feilen, og noen minutter etterpå der igjen så får vi en til feil.
0: Strømselskapet er usikker på om skjelvet er den indirekte årsaken, men sammenfallet i tid er påfallende.
10: Alle de seks ble pulverisert og ødelagt, så det var veldig spesielt. Vi har aldri opplevd det før.
0: Seismologen forteller at denne delen av Nordland er blant de mest jordskjelvaktive i Norge.
11: Vi hadde et relativt stort jordskjelv med en styrke på litt over 4, som skjedde litt etter klokken 11 i går kveld. Det største jordskjelvet vi har hatt på det norske fastlandet, det skjedde i samme område tilbake i 1819, og det hadde en styrke på 5,9, så det var jo ganske mye større enn det vi hadde i går.
12: Hva du tenkte da?
13: Kult.
12: Kult?
13: Kult.
12: Så var ikke redd?
13: Nei. Jeg synes det er fascinerende.
4: I morgen er det igjen klart for avspark i det som er verdens største, og mange vil påstå beste fotballliga, Premier League i England. Og det skjer med to nordmenn i helt sentrale roller, for kan Martin Ødegaard og Arsenal forsvare titelgullet fra forrige sesong? Eller vil Erling Braut Haaland sørge for at Manchester City gjenerobrer et av fotballens mest ettertraktede troféer? Sikkert er det at mange nordmenn vil benke seg foran en skjerm eller følge det hele tett fra tribuneplass gjennom sesongen. Det er nemlig liten tvil. Vi nordmenn elsker engelsk fotball. 140 000 er medlem av norske supporterklubber. Det totale antallet som regner seg som supportere, det er nok mye høyere. Ja, to av de sitter her nå, Erik Solbakken og Henrik Flatseth. Velkommen til Dagsrevyen. Og Erik, du har tatt på deg det fineste du har, du, når du kommer til Dagsrevyen.
14: Ja, det er Dagsrevyen-bunaden min fra nå. Den nye Aston Villa hjemmedrakta. Hæ? Er den ikke fin?
4: Hvor er din drakt, Henrik?
15: Nei, det har vært så mye å gjøre. Jeg har vært i tidsklemmer, rett og slett. Jeg har ikke rukket å kjøpe drakt. Så...
14: Men du har jo den tatueringen på ryggen. Ja. Manchester United forever.
15: Drakta mir, altså når jeg er på kamp eller på pub eller hjemme, så tar jeg med baris. Det gidder jeg ikke å gjøre på Dagsrevyen. Men under her er det ganske mye Manchester United-relaterte greier.
4: Vi får bilder i hodet nå. Erik, hvordan ender man egentlig opp med et middelslag fra Birmingham?
14: Nei, det er jo, altså noen burde jo sagt det til små barn, at det valget du tar nå er et av dine livsviktigste. Jeg fikk tildelt mitt lag, Daniel Markegaard, han var faderen min, da jeg gikk første klasse på Ulstok skole i Hemsedal. Og så er man jo så trofast, og det er det som er kanskje det vakreste med det hele det tullespillet her, det er at har du et lag, så skal det veldig mye til at du bytter når det er 33 og det bytter litt.
4: Henrik, hva er din historie med Manchester United?
15: Nå er dere endelig på vei, kanskje opp. Endelig, kanskje. Nei, jeg vokste jo opp i en tid der Ronny Jonsen var i Manchester United.

0: Henning ja. Berg var der, og så kom Solskjær også. Allerede så var United et altså en stor klubb, ikke sant? De hadde Erik Cantona inne der. Det var også, men det var disse nordmennene som gjorde det veldig enkelt for meg. Broren min var også United-fan, så det var ikke noe tvil i det hele tatt. Og siden den gang, rundt 96-97, så har de servert meg så mye glede. Så mye glede, og så stoppet det
1: brått.
0: Nei. Dritt.
1: Det siste året?
0: Ja, og så 2013, Alex Ferguson gir seg. Da har det vært dritt. Åh, så vanskelig år. Men man må ha litt motstand og litt, for å få den, de store gleden igjen. Så nå tror jeg vi kan komme oss tilbake her.
2: Og så er det gøy for alle som ikke på United eller Liverpool. Så er det sånn i Norge, så er det, du sa det 140 000 fans. De aller, aller fleste, nesten 87% heier på United eller Liverpool. Så hver gang United eller Liverpool gjør det dårlig, da koser vi andre oss. Så vi har gosset oss litt på
3: dere. Så det litt sånn rivalisering også mellom lagene?
0: Ja, så ikke at vi bryr oss selvfølgelig, men vi får jo med oss at de hater oss. Altså, United er et hatet lag blant de andre lagene i England. Det ikke noe tvil om det. Jeg skjønner det litt også. Vi har vært så dominerende i så mange år. Og man blir jo høy på pæra. United-fans har vært høye på pæra.
3: Hvor mye plass har United i livet ditt?
0: Det er flaut mye. Det er, og det blir mer og mer også. Man snakker jo om hvordan barndommen former deg, ikke sant? Og United har vært med meg siden jeg var en liten gutt. Det har vært det hele tiden. Og det er jo uviktig i det store bildet, men det er... Altså, når jeg har blitt eldre også, så jeg følger med på hva som skjer med i akademiet. Unge spillere på vei opp. Spilllogistikk, klubbdrift. Mm. Ja, og det er så mye, og så skal alt liksom, terningene skal rulles, og alt skal skje i denne ligaåpningen. Man vet aldri hvordan det går helt da. Hvilke lag overpresterer, underpresterer, sånne ting.
3: Erik, du har sagt at livet som Villa-supporter er et litt ensomt liv. Hva legger du det?
2: Nei, vi er jo heldigvis 450 Villa-fans i Norge. Hei til dere. Men de er jo spredt over hele landet, og veldig mange er jo 60+. Så jeg har sittet i veldig mange timer alene med Villa. Det har på en måte vært mitt, og de har jo vært dårlige i veldig mange år, vært nede i en divisjon i championship i 3 år. Så det har vært på en måte en pine som gjør også litt godt på en måte. Det er jo det som er med fotball. Det fremkaller noen følelser som vi trenger 90 minutter i uka. Og så blir du så ellevilt glad de gangene de gjør det bra, som da Villa vant Europa-ligen, første pokal på 30 år, og kvalifiserte seg til Champions League i fjor vår. Da var jeg glad da.
3: Og så var det mange av oss som fikk kjenne på det dere har kjent på, eller kjenne på hver helg, at det er en lidenskap under, vi så det under fotball-VM. Har det gjort det litt lettere å forklare og få andre til å forstå hva dere opplever?
0: Ja, det tror jeg. Ikke at jeg bryr meg. Altså, folk må tenke hva de vil. Og det er ingen i min nærmeste familie som liksom ikke unner meg det. Men ja, de skjønner kanskje litt mer av det.
2: De skjønner det hvor rått det kan være. Til slutten av september, og så er det sånn, skal du se på det der møkkalaget fra Birmingham som ingen bryr seg om, og da lukker jeg en døra, og så har jeg en stund for meg selv, og så ser jeg 2-2 borte mot Hull. Det er sånne ting vi fyller livet vårt med.
0: Det er verre med det der hjemme, som skal se alle kampene hele tiden. Ja. Da blir det murring.
3: Ja. Til slutt, dere, nå har vi kort tid igjen. United i år, hva tror du?
0: Nei, jeg tror at det blir innenfor topp 4. Og
3: da er du fornøyd?
0: Da er jeg egentlig fornøyd, og det er først neste sesong United skal vinne igjen. Det har blitt satt som et mål, og med alt kan skje, men jeg tipper og at det blir en tredjeplass igjen, som i fjor.
3: Erik Villa, er det i år det skjer?
2: Nei, vi vinner neste år, så dessverre, den plassen er allerede opptatt. I år vinner din klubb, for det mange ikke vet at bak den stramme dressen så banker det et Arsenal-hjerte. Det er vel en tatovering på ryggen. Ja, det er helt sant.
3: Er vi lurt et felle her?
2: Så jeg tror det blir Arsenal i år, United på 4. og Villa på 5.
3: Vet du hva, jeg tror det er også. Takk for at dere kom til Dagsrevyen.

0: Dronning Sonja får en ny turistforeningshytte i gave når hun fyller 90 år neste sommer. Hytta skal bygges i Bø i Vesterålen, der dronningen har gått mange av sine fjellturer.
1: Det kommer svært kjøkken i denne delen med plass til 25 personer.
2: Trond Løkke har vært dronning Sonjas turvenn i Vesterålen i en årrekke. Denne dagen startet dugnadsarbeidet med dronninghytta i Bø.
1: Så da er vi klart til å begynne med første spadestikket.
2: Hytta skal stå ferdig om ett år, og er en gave til dronning Sonjas 90-årsdag.
1: Hun har jo vært mye på tur i landsdelen, og kanskje spesielt i regionen vår, så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
2: På tunet rett ved er det allerede flere hytter, men de trenger flere sengeplasser i det populære området.
3: Med plass til 35 gjester, så blir det her blant de største ubetjente anleggene, i hvert fall i landsdelen, og det er ikke så mange heller i Norge som er større enn det her.
2: Turistforeningen har 600 hytter fordelt på fjellet, i skogen og langs kysten. Men hit kommer altså den eneste dronninghytta.
1: Dronningen er veldig takknemlig for at DNT lager det prosjektet her. Så vi har fått klarsignal til å bruke navnet hennes.
2: Det er sånn den skal bli. Ny hytta til en prislapp på nærmere 12 millioner kroner, inkludert masse dugnad.
1: Ja, så nå har vi kroppsarbeid, så det holder noen uker fremover.
2: Og kanskje kommer dronninga når gaven er ferdig om et år.
1: Ja, vi håper det. At hun kanskje kommer inn med kongeskipet og åpner hytta.
4: Ingen i Fremskrittspartiet vil la seg intervjue etter at Ungdomspartiets leder i går trakk seg etter en varslingssak.
0: Varslet mot den avgåtte lederen Lars Barstad Løvold blir nå lagt bort av Ungdomspartiet. Selv avviser han påstandene om upassende oppførsel.
5: Min fun fact er at
6: 8 dager siden, i debatt i Arendal for det største ungdomspartiet i Norge, i går avgang som leder etter et massivt press. Lars Barstad Løvold fikk bare dryge 4 måneder som leder i FPU. I går trekte han seg etter et varsel mot han som skal handle om meldinger til et 17 år gammelt kvinnelig partimedlem og påstander om alkoholservering. Samstundes rettet han kraftig skyts på Facebook mot TV 2 som omtalte saken først.
7: Selv om jeg ikke er i nærheten av å oppleve sakens realiteter slik mediene og særlig TV 2 fremstiller det, innser jeg at det stilles spørsmål ved mitt grunnlag for å kunne lede FPU, fordi TV 2 gjennom sine trakasserende virkemidler, blant annet overfor svært unge lokale tillitsvalgte i FPU, river tilliten ned.
6: TV 2 sier til NRK at de har flere kjelder og øyevitne, og at de står fullt og helt inne for publiseringen. Innholdet i varselet mot Løvold er ikke kjent for NRK. I går stadfestet generalsekretær Maja Sø Paulsen at de hadde mottaket et varsel, men ville ikke kommentere innholdet medan saken ble behandlet. I dag sier hun til Aftenposten at saken er avsluttet fordi Løvold har trekt seg. NRK har spurt FAP-leier Sylvi Listhaug om et intervju, men hun har ikke villet stille. I et fråsegn tidligere i dag sa hun at hun var glad for at Løvold har satt partiet først, og forventer at evalueringsprosessen sikrer trygge rammer for alle som deltek på arrangement i organisasjonen. Heller ikke Løvold har villet stille til intervju.
0: Ja, Lars Nehru Sand, hvor krevende har denne varslingssaken vært for Fremskrittspartiet?
8: Det har vært vanskelig for partiet at det her er mye ord mot ord. At han nå trekker seg gjør jo at konklusjonen blir klar, også for partiet som da har færre sanksjonsmuligheter. Men det gjør også at man kanskje aldri kommer til bunns i hva som faktisk har skjedd.
0: Ingen i hverken Fremskrittspartiet eller Ungdomspartiet vil la seg intervjue i dag. Hva slags medie- og krisehåndtering vitner det om?
8: Denne saken dør jo ikke av seg selv uansett, og det viktige for FRP og FPU må være å komme til bunns i hva som faktisk har skjedd, som er viktig for partiets forståelse av hvordan regler og rutiner bør endres for å hindre at noe slikt kan skje igjen.
0: Det snakkes om alkoholservering til mindreårige som en av påstandene her. Har Fremskrittspartiets ungdom et større problem med alkohol enn andre ungdomspartier?
8: De har i hvert fall et annet regelverk, det er det man kan lese fra utsiden, og mange mener jo da at det har bidratt til en annen kultur, og en annen terskel, og et annet alkoholbruk, og da også større sannsynlighet for at upassende hendelser av ulike karakterer kan skje der, sammenlignet med på andre ungdomspartiers arrangementer. Men det har jo FRP eller FPU hele tiden sagt at det handler om at de er et liberalistisk parti og ønsker minst mulig regler og mest mulig ansvar for enkeltmenneske. Men etter den enorme medlemsveksten FPU har opplevd i det siste, så er det kanskje vanskeligere å ha det regimet i fortsettelsen.
4: Den 8. september i fjor rammet tragedien. Fire unge kvinner dør i brann i en murvilla i Hamar. Birgit Valla mistet datteren Astrid i brannen. Nå har hun skrevet bok om det som skjedde og om sorgen etterpå.
5: Det siste hun så av datteren var at hun forsvant gjennom hekken til bestevenninnen.
9: Alt var så vanlig den dagen. Det er det som er så, liksom, å tenke på hvor utrolig vanlig den dagen var.
5: Dagen etter skulle bli den verste i hennes liv.
9: Så våkna jeg av at det smalt, sånn voldsomt smell. Og da sto jeg opp, og så jeg ut vinduet, og da så jeg den. Altså, de var så lang, de flammene. De gikk liksom fra bunnen, og du så ikke noe himmel. Det var bare flammer på den hekken.
5: Hun trodde datteren sov hjemme, så hun løp til nabohuset for å hjelpe andre. Så kom Astrids lillesøster.
9: Mamma, Astrid er der. Fra at liksom, livet er perfekt til at datteren din er død. Altså, det er så stor endring at det går ikke an å ta det inn over seg så fort. Kroppen min greide ikke å gå fort en gang. Jeg bare bevegde meg sånn sakte mellom rommene i huset. Bare det å gjøre ting var på en måte helt sånn uoverkommelig oppgave, og skulle bare gjøre noe.
5: Astrid sov i andre etasje, men ble funnet bare 4 meter fra utgangsdøren. I ettertid har hun spurt brannmannskapene om jentene hadde noen sjanse.
9: Trodde dere at dere kunne redde noen i det huset? Og så sa han nei. Vi så at det var for sent, liksom. Men likevel, så de jobbet non-stop. Altså, de jobbet som om de kunne redde noen. Og det betydde veldig mye for oss.
5: Astrid var ei som turte å drømme. Hun ville bli psykolog som moren. Hun var god i volleyball, og hun var selvstendig og modig.
9: Hun brydde seg ikke om hva alle andre syns. Det tror jeg var en veldig god egenskap. Hun sa en gang om jeg klarer bare ikke å bry meg om hva alle andre syns, jeg. Hun tenkte kanskje hun burde ha gjort det litt mer.
5: Allerede før begravelsen begynte hun på en bok om sorgen og det å komme seg videre. Den ble til rett ved rommet til Astrid.
9: Og jeg følte, for at det badet er jo der, og hennes rom er der. Så hun gikk jo veldig mye sånn fram og tilbake her. Og så var det jo branntomt da, ut vinduet der, og da sto jo huset, ikke sant, nedbrent.
5: Etter nesten 1 år med etterforskning er det nå konkludert med at brannårsaken er ukjent, og i går henla statsadvokaten saken.
9: Nei, det gjør meg ingenting. Jeg vet du, jeg tenkte faktisk allerede den morgenen, så tenkte jeg, jeg driter i hvordan den brannen starta. De er døde. Og det får vi aldri gjort om på.
5: Hverdagen og det å ha datteren rundt seg er det hun savner mest.
9: Det er at hun bare er her i huset. At hun liksom kommer ned på kjøkkenet litt sånn trøtt, begynner å lage seg mat, øreklokker med noe musikk. Jeg prøver å snakke til henne, hun hører ingenting. Og liksom, Astrid... Og litt sånn, må du snakke, mamma? Kan jeg ikke bare få lage meg mat? Det er sånne ting. Og det savner så mye.
0: Nummer Nordmannen i 50-årene som er siktet i forsvinningssaken i Lørenskog er pågrepet og siktet for grov narkotikakriminalitet. Mannen ble pågrepet i Göteborg tirsdag. Politiet sier at han ikke er pågrepet i forbindelse med forsvinningssaken, men at han vil bli avhørt om Lørenskog-siktelsen når han blir utlevert til Norge.
10: Han ble pågrepet sent på kvelden tirsdag denne uken. Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
0: Den svenske byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine butikker i Norge. Nedleggelsen vil berøre alle de rundt 290 ansatte i Lier, Stavanger og Vestby. Varehusene vil holde åpent igjen. Et 150 som jobber med vedlikehold av jernbanen er permittert, tross togkaos og feil på feil. Norsk olje- og gassproduksjon kan falle dramatisk uten nye funn, Sokkeldirektoratet med klar advarsel. God kveld og velmøtt til Dagsrevyen 21. Signalfeil, feil på sporveksler og skinnefeil. Feilene på jernbanen har stått i kø den siste tiden, og behovet for vedlikehold er enormt. Likevel er altså rundt 150 ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert.
11: De har folkene, de har maskinene, og de sier de er klare til å jobbe. Men oppdragene kommer ikke. Hos Norsk Jernbaneentreprenører er 150 ansatte nå permittert.
12: Det er et stort paradoks at togene i Norge står, samtidig som Norske Jernbaneentreprenører nå i vår har permittert mer enn 10% av sine ansatte fordi det mangler oppdrag.
11: For samtidig er det mer enn nok som må gjøres på Norsk Jernbane. Bane NOR anslår at behovet for fornyelse er på over 130 milliarder kroner de neste 12 årene. Likevel reagerer entreprenørene på at det kommer for få oppdrag ut i markedet.
12: Så langt i år så er antallet oppdrag fra Bane NOR mer enn 50% ned sammenlignet med tilsvarende periode for 2 år siden.
11: Etter hastemøte om togproblemene i går viste regjeringen til at de allerede har økt midlene til jernbanen. Men Bane NOR sier at de trenger enda mer penger til vedlikehold og fornyelse.
13: Man har jo sett ulike tall hvor man ser da at antall kontrakter ut i markedet det enkelte år kan ha gått ned. Men når du ser da, må du huske også alle kontraktene vi allerede har satt i gang som man skal levere på hvert enkelt år. Så summen av det vi kjøper fra markedet er relativt stabil.
11: Hvor mange oppdrag som kommer fremover er det ingen som vet. Men entreprenørene frykter hva konsekvensene vil bli dersom markedet fortsetter slik som nå.
12: Og nå er vi redd for at vi kommer til å miste kompetanse, og den kompetansen trengs i en tid der jernbanen skriker etter mer vedlikehold og mer fornyelse.
0: Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Meklingen er i en krevende fase nå, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland.
14: Status er at vi ikke er i mål enda. Vi har flere spørsmål som vi må prøve å løse. Der vil vi jobbe samvittighetsfullt med noe i innspurten av meklinga.
15: Hva er de vanskeligste spørsmålene å bli enige om?
14: Her er flere spørsmål som er vanskelige. Året et hovedoppgjør der hele tariffavtalen kan reforhandles, og det er ganske mange spørsmål som er brakt inn i meklinga, og som vi må finne en løsning på for å komme i mål. Konkret hva som er de vanskeligste spørsmålene, ønsker jeg ikke å gå inn og kommentere.
15: Hva kan du si om stemningen i meklingen?
14: Det her er vanskelig mekling, det er jo profesjonelle parter som oppfører seg slik man skal gjøre i mekling, men det er spørsmål som er krevende, det er parter som er både dyktige og sterke. Vi jobber alt vi kan for å finne en løsning, men vi er ikke i mål enda dessverre.
0: Nordmannen i 50-årene som er siktet i forsvinningssaken i Lørenskog er pågrepet og siktet for grov narkotikakriminalitet. Mannen ble pågrepet i Göteborg tirsdag. Politiet sier at han ikke er pågrepet i forbindelse med forsvinningssaken, men at han vil bli avhørt om Lørenskog-siktelsen når han blir utlevert til Norge. Ingen i Fremskrittspartiet vil altså intervjue etter at Ungdomspartiets leder i går trakk seg etter en varslingssak. Varslet mot den avgåtte lederen Lars Barstad Løvold skal ha handlet om meldinger til et 17 år gammelt kvinnelig partimedlem og påstander om alkoholservering. Varslet blir nå lagt bort av Ungdomspartiet. Selv avviser Løvold påstandene om upassende oppførsel. Olje- og gassproduksjonen kan falle dramatisk allerede om 4 år dersom det ikke blir gjort nye funn på norsk sokkel. Det advarer Sokkeldirektoratet om. Arrangøren av energimessen ONS i Stavanger er mest bekymret for statens inntekter.
16: Det rigges for fullt i Stavanger til det som en gang var oljemessa. ONS i Stavanger har vært møteplassen for oljenæringa i mange, mange år. Men nå kommer den store endringa, viser en ny rapport fra Sokkeldirektoratet. Fallet i produksjon av olje og gass vil bli bratt allerede om 4 år, hvis det ikke blir gjort nye og store funn.
17: Det har ikke vært gjort. Veldig mange store funn de siste årene. De siste 10 årene sin ressurstilvekst er såpass lav at det er nok ingen vei tilbake på kort sikt. Da må vi gjøre nye store funn på sokkelen.
16: Fortsatt er bare halvparten av olja og gassen funnet på norsk sokkel, selv om vi har hatt oljeproduksjon i over 60 år. Oppfordringen fra Sokkeldirektoratet til oljeselskapene er klinkende klar.
17: Vi ser at det fallet kommer, og hvor bratt det fallet blir, vil jo avhenge av om næringen legger alle kluter til og gjør det som trengs for å gjøre fallet så litt bratt som mulig.
16: Rapporten fra Sokkeldirektoratet gjør inntrykk på ONS-arrangøren.
18: Dette er alvor, for en må lete for å finne, og en må lete mer, og en må lete annerledes. Nå er det slik at ONS er fulgt opp masse fremtidstro og håp der, men vi vet samtidig at olje- og gassnæringen er nødt til å ha mer produksjon for å holde aktiviteten.
16: ONS-generalen er mest bekymret for statskassa, ikke oljenæringa.
18: Felt skal drives, det vil være vedlikehold, det vil være utvikling av de eksisterende, og noe utbygginger er det nå tross alt, men det er kanskje først og fremst statskassen jeg har vært mest bekymret for. Der kommer det til å gå fort nedover, og det er viktig.
16: Men paradokset for oljenasjonen Norge er at der det er størst mulighet for å finne mer, er i de mest sårbare områdene.
17: Vi snakker om deler av norske havet, vi snakker om Barentshavet, ja.
0: Fotball nå. Norske lag i aksjon i kveld i kvalifisering til Europacup-spill. For Lillestrøm ble det tidlig jubel, men så måtte dommeren ta en nærmere titt på skåringen.
19: Lillestrøm er lite interessert i å kaste bort tiden mot albanske Egnatia. Under 5 minutter er spilt når Ruben Gabrielsen skårer, jubler, og det rekker også tilreisende norske fans. Men etter VAR dømmes offside. Vertene ypper seg også med et par sjanser, men det er målløst til pause. LSK prøver seg på tidlig nettkjenning også i andre omgang, men Fredrik Gulbrandsen klarer ikke å overliste målvakt Daisinani. I motsatt ende ypper Egnatia seg, og det er nære at hjemmelaget tar ledelsen her. Det svingte klart mer i andre omgang enn i den første, og se på denne sjansen norske gjester bys på av motstanders målvakt. Stort større sjanse kan man ikke få, men Felix Vaar skyter utenfor, og må smile, litt fortvilet, liggende på gresset. Det ender 0-0, returkampen spilles om 1 uke, og vinneren er kvalifisert for Europa-ligaen. Vinneren av dobbeltoppgjøret mellom Tromsø og Brighton får plass i serieligaen, og det er gjestene som er nære scoring ved et par anledninger i første omgang. Tromsø er betydelig mer målfarlig etter hvilen og har flere sjanser til å ta ledelsen, men det blir aldri nettkjenning i denne kampen. Og også i dette oppgjøret blir det returkamp om 1 uke. Det er ikke umulig, og så blir det
0: et... ...oss i morgen fredag.
20: Det har bøttet ned i deler av Trøndelag i dag, blant annet i Trondheim, og farevarslet for mye regn, det varer ut i kvelden, så vær obs på overvann og kanskje vanskelige kjøreforhold. Men i morgen så blir det litt lettere vær i Trøndelag, så blir det perioden med sol i de nordlige områdene, bygene flytter seg til Vestlandet, og her blir det en ganske grå og våt dag, og også nordvestkuling inn mot kysten. Det blir også regnbyger i fjell, litt regn i innlandet fylket på starten av dagen, og utover ettermiddagen så kommer det ettermiddagsbyger for resten av Østlandet, og her kan det bli torden. På Sørlandet stort sett tørr dag i morgen. I Nord-Norge en del skyer, noen byger i Saltenområdet, eller stort sett oppholdsvær, og inn mot kysten av Troms og Finnmark kan det bli tåke, men en ny mulighet er det for særlig Troms å få en sommerdag.
0: Vi er tilbake med flere nyheter i denne kanal i Kveldsnytt klokka 23. Takk for nå, og gjensyn.
3: Vi skal vise Margaret Olins fedreland, der hun følger faren på vandringer i naturen gjennom et år.

0: Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, så går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Forsinkelser blir det også på de to flyplassene lørdag. Avinor varsler tidvis stengt luftrom over Vestlandet denne dagen. Og søndag så vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30, hvis det da blir streik. Og i så fall så vil forsinkelser og kanselleringer prege flytrafikken i hele landet.
1: Her ved innflygingskontrollen på Gardermoen er det varslet plassfratredelse ved en mulig konflikt. Selv et lite streikeuttak vil få store konsekvenser for flytrafikken. Flesland-Bergen rammes mest i første omgang.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
1: Normalt travelt i avgangssalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det er de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det er Bergen som merker det først.
1: Det blir ingen enkel oppgave for riksmekler Mats Ruland å løse flokene. Kravene dreier seg ikke bare om kroner og øre, men spørsmål knyttet til pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk. Flygelederne har et effektivt streikevåpen som de har brukt tidligere. Og tilbake i 2006 var det mange konflikter med sykemeldingsbølger og overtidsnekt som førte til at store deler av norsk luftrom ble lammet.
2: Konsekvensene blir ofte veldig store ved en streik i luftfarten, og det gjelder også ved en eventuell flygeledestreik.
0: Ja, kollega Johannes Slettedal hos Riksmekleren, nærmer partene seg en løsning?
3: Ja, det er i hvert fall det helt klare store spørsmålet akkurat nå. Det er 33 timer siden meklingsstart her hos Riksmekleren. Akkurat nå er partene i en middagspause. Den tilbringer du delvis sammen med oss, riksmekler Mats Ruland. Hva er status i meklingen nå?
4: Status er som du sier at vi har en middagspause. Vi begynte i morgen tidlig. Hadde en vanskelig dag i går. Har vært en noe bedre dag i dag, men vi har flere store uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på.
3: Ja, hva er de vanskeligste spørsmålene?
4: Jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere de materielle spørsmålene. Det er partene som styrer hva som er vanskelig for deg, hva de er villige til å imøtekomme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut noe, hva eventuelle løsning kan være.
3: Det har vært flere meklingsrunder som har hvilt over flytrafikken denne sommeren. Er denne meklingen vanskeligere enn de foregående?
4: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her er den krevende delen av skalaen, det er ingen tvil om.
3: Takk skal du ha, riksmekler Mats Ruland. Det er altså ingen løsning i sikte foreløpig her hos Riksmekleren. De tar opp igjen meklingen klokken 20.30, og fristen er ved midnatt.
0: 6 år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, så vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia.
5: Ja, paret mistet politibeskyttelsen da de sa fra seg de kongelige pliktene, og sikkerhetsopplegget rundt paret har allerede blitt et diskusjonstema.
0: Ja, statsminister Andy Burnham sier at det er en privat sak.
6: Fortellingen om Harry og Meghan begynte som et eventyr. Han var en ekte prins, hun en amerikansk TV-stjerne, og de var populære ute blant publikum. Men forholdet mellom dem og britisk presse ble snart surt. Blant kongehusets ansatte ble Meghan omtalt som vanskelig, og spenningene innad i familien mellom prins William og prins Harry økte. Til slutt brøt de to med kongehuset og flyttet til USA. Harry skrev en bok der han utleverte kongefamiliens indre liv. Meghan antydet at medlemmer av kongehuset var rasistiske.
7: And can you just let me know, is the royal family a racist family, sir?
8: No, very much not a racist family.
6: Men det frie livet i USA ble kanskje for ensomt for den britiske prinsen til slutt. Nå har Harry og Meghan overrasket alle ved å ville flytte tilbake etter 6 år ute. Britene delte I synet på kongens yngste sønn.
9: I think that he abandoned the country and its people once, and from that position it's very hard for him to come back.
10: I think he would be welcome.
6: Prins Harry innstendig bedt om politibeskyttelse for seg og familien. Men hvem som skal betale for sikkerheten uklart.
11: Well, this is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan, and we wish them well in the move that they're making.
6: Det blir spennende tider for det britiske kongehuset.
5: Ja, det gjør det, Inger Merete Obelstad. Med denne forhistorien, hvorfor kommer de tilbake til Storbritannia?
12: Det det jo ingen som vet, men man kan jo tenke seg en av to muligheter. Det ene at det et eller annet profesjonelt prosjekt de skal I gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Noen muligheter som vi enda ikke vet hva Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til. Og Altså, du kan jo tenke deg, det ikke bare å komme ut av en kongefamilie og skulle klare seg I mediebransjen, I underholdningsbransjen. Altså, der det masse folk med erfaring og utdannelse, og som kongelig har du en annen type trening, en annen type erfaring. Så det kan jo hende at paret tenker at dette var krevende, og at det vel, kanskje det greit å være inne I folden likevel.
5: Du nevnte forholdet til familien. Hvordan det egentlig nå?
12: Nei, spesielt godt det nok ikke, og nå hører vi jo at familien ikke visste om disse flytteplanene rett før de ble offentliggjort. Det vi vet at det ikke lenge siden prins Harry og Meghan møtte kongen og dronningen sammen med da barna sine, Archie og Lilibet, og dette var jo da første gang kongen så barnebarna sine på mange år. Men forholdet mellom Harry og William skal fremdeles være dårlig, og det har jo med å gjøre at William ser det på, og har jo det som sitt ansvar å vareta det britiske monarkiet, og når Harry I så mange år har vært så kritisk nettopp mot den institusjonen, så har nok William følt at lillebroren har gjort hans liv og virke og oppgave ganske mye vanskeligere.
5: Sikkerhetsopplegget blitt et tema nå med en gang. Får de være I fred?
12: Altså det jo nettopp det som litt overraskende, for Harry har sagt så mange ganger at han ikke føler seg trygg I Storbritannia, ikke føler at familien hans trygg, og så går de da gjennom denne flytteprosessen uten til synligheten å fått en avtale om bedre sikkerhet. Og britiske pressen jo fremdeles svært invaderende, mye mer enn den norske. Det de kanskje tenker at nå har prins Harry vist at han villig til å saksøke britiske medier som han mener tråkker over grensen. Han har vunnet noen av disse sakene, han har tapt andre, men det kan jo hende han mener at dette har gjort såpass sterkt inntrykk på britiske aviser at de vil tenke som to ganger før de rykker ham nærmere inn på livet, for det tross alt veldig slitsom å seie og lange rettssaker og stå I for alle parter I dette her.
0: Sjefen I Kripos slår alarm om innførselen av kokain. I fjor ble det gjort 2146 beslag av kokain her I landet. Kripos-sjefen mener kriminelle nettverk blitt så profesjonelle at hun frykter at kokain kan komme til å gjennomsyre samfunnet vårt.
13: Norsk politi slik vi liker å se dem. De passer på folk I Arendals gater. Men bak idyllen truer kriminelle nettverk og en storstilt innførsel av kokain.
14: Vi ser på dette som samfunnstruende kriminalitet, fordi dette styrt av bakmenn, bakmenn som internasjonalt organisert.
13: I 2025 ble det gjort 2146 beslag av kokain, 10% flere enn året før. Røyking av kokain I form av crack har blitt vanlig, også blant tunge brukere. Kripos-sjefen bekymret.
14: Vi tenker at dette kan gjennomsyre samfunnet. Vi ser det I andre land, at kriminelle går spesifikt inn mot enkelte nøkkelstillinger I offentlige og private virksomheter, og korrumperer disse personene, enten gjennom kjøp, altså ved å betale, eller gjennom trusler.
13: Med nye fartøy ruster tollvesenet seg til det de mener den største utfordringen.
15: Vi vet fra EU at 70% av narkotika, hvor kokain en betydelig andel, kommer inn via sjøvei, og det kommer til havnene i Europa, og det kommer også til havner i Norge.
13: Norsk Tollerforbund frykter at de kriminelle får overtaket.
16: De i førersetet. Vi henger etter og prøver å ta det vi kan, men vi ser jo i tolletaten, de kommer på akebrett, de kommer på ski, de bruker snøskutere, de kommer med bilen sin, traileren og båt, container. Altså, de bruker alt de kan bruke for å få det inn til landet vårt.
17: Hvordan kan man stanse denne utviklingen?
3: Det ikke noe quick fix på det, men jeg tror et tverretatlig samarbeid mellom politi, toll, kanskje skatteetaten må på banen for å følge penger. Klarer vi å ta bort penger i regnestykket, da vil mye av kriminaliteten bli borte.
5: Mental helse redd for at folk som trenger hjelp vegrer seg for å kontakte helsetjenestene etter det store datainnbruddet i Lørenskog kommune.
0: Tusenvis av dokumenter med sensitive helseopplysninger havnet på det mørke nettet etter datainnbruddet. Det går på tilliten løs, mener flere.
18: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da tillit alt overskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
19: Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Da kommunen ikke ville betale løsepenger, ble informasjonen dumpet. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
20: Veldig mange er usikre på hva de skal gjøre, eller om de tør i det hele tatt ta kontakt med både kommunen, men også helsetjenester, fordi de redd for at både informasjon om dem har lekket, men eller kan lekke noe i senere tid.
19: Men det ikke bare i kommunen øst for Oslo at saken kan få konsekvenser. Barneombudet frykter en signaleffekt.
21: Det viktigste jo kanskje hva dette gjør med tilliten til tjenestesystemer. Så det vi bekymret for jo at barn ikke skal tørre å fortelle, eller at folk ikke skal tørre å varsle om bekymring for barn.
19: Kommunen sier den nå gjør det den kan for å reparere tynnslitt tillit.
22: Vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
19: Og for å gjenvinne innbyggernes tillit er åpenhet en nødvendighet, mener digitaliseringsministeren.
23: Også er det viktig at Lørenskog er åpen overfor andre kommuner, sånn at andre kommuner kan lære og kanskje unngå å gjøre de samme feilene eller håndtere situasjonen annerledes. I sum så bidrar det til at vi klarer å bygge opp den tilliten, tror jeg.
5: Det ristet godt i leiligheten til Lene Valen i Bodø i går kveld, og jordskjelvet utenfor Helgelandskysten, det kunne merkes over store deler av Nord-Norge.
0: 8000 strømkunder mistet strømmen rett etter skjelvet, og utover dagen i dag så har det vært en rekke etter skjelv.
24: Jeg merker at at det rester da.
25: De våkna av at det skalv i hele huset, og de skjønte ingenting.
26: Man blir jo litt redd når en utpute går over.
27: Jeg satt her.
19: Hjemme i stua i Bodø opplevde hun skjelvet like etter klokka 23 i går kveld.
27: Det svaier, og du ser den vasen, den sto og dissa frem og tilbake.
19: Hun demonstrerer hvordan vasen dansa i hylla, og et webkamera i leiligheten filmet det uvanlig kraftige skjelvet. Episenteret lå ute i havet et stykke sør for Bodø, og rystelsene kunne merkes fra Namsos til Narvik. På Helgeland gikk strømmen hos 8000 abonnenter.
28: Hovedskjelvet var 23.06, 23.08, eller skjer den første feilen. Og noen minutter etterpå der igjen, så får vi en tilfeil.
19: Strømselskapet usikker på om skjelvet den indirekte årsaken, men sammenfallet i tid påfallende.
28: Alle de seks ble pulverisert og ødelagt, så det var veldig spesielt. Vi har aldri opplevd det før.
19: Seismologen forteller at denne delen av Nordland blant de mest jordskjelvaktive i Norge.
29: Vi hadde et relativt stort jordskjelv med en styrke på litt over 4 som skjedde litt etter klokken 11 i går kveld. Det største jordskjelvet vi har hatt på det norske fastlandet, det skjedde i samme område tilbake i 1819, og det hadde en styrke på 5,9, så det var jo ganske mye større enn det vi hadde i går.
30: Hva du tenkte da?
29: Kult.
30: Kult?
29: Kult.
30: Så var ikke redd?
29: Nei. Jeg synes det er fascinerende.
5: I morgen det igjen klart for avspark i det som verdens største, og mange vil påstå beste fotballliga, Premier League i England. Og det skjer med to nordmenn I helt sentrale roller, for kan Martin Ødegaard og Arsenal forsvare titelgullet fra forrige sesong, eller vil Erling Braut Haaland sørge for at Manchester City gjenerobrer et av fotballens mest ettertraktede troféer? Sikkert det at mange nordmenn vil benke seg foran en skjerm eller følge det hele tett fra tribuneplass gjennom sesongen. Det nemlig liten tvil, vi nordmenn elsker engelsk fotball. 140,000 medlem av norske supporterklubber. Det totale antallet som regner seg som supportere, det nok mye høyere. Ja, to av de sitter her nå, Erik Solbakken og Henrik Flatseth. Velkommen til Dagsrevyen. Og Erik, du har tatt på deg det fineste du har når du kommer til Dagsrevyen.
1: Ja, det Dagsrevyen-bunaden min fra nå. Den nye Aston Villa hjemmedrakta. Hæ? Den ikke fin?
5: Hvor din drakt, Henrik?
2: Nei, det har vært så mye å gjøre. Jeg har vært I tidsklemma, rett og slett. Jeg har ikke rukket å kjøpe drakt. Så...
1: Men du har jo den tatueringen på ryggen. Ja. Manchester United
2: forever. Drakta mir, altså når jeg på kamp eller på pub eller hjemme, så tar jeg med baris. Det gidder jeg ikke å gjøre på Dagsrevyen. Men under her det ganske mye Manchester United-relaterte greier.
5: Vi får bilder I hodet nå. Erik, hvordan ender man egentlig opp med et middelslag fra Birmingham?
1: Nei, det jo, altså noen burde jo sagt det til små barn, at det valget du tar nå et av dine livs viktigste. Jeg fikk tildelt mitt lag, Daniel Markegaard, han var faderen min, da jeg gikk første klasse på Ulstok skole I Hemsedal. Og så man jo så trofast, og det det som kanskje det vakreste med det hele det tullespillet her, det at har du et lag, så skal det veldig mye til at du bytter når det 33 og det bytter litt.
5: Henrik, hva din historie? Med Manchester United.
2: Nå dere endelig på vei, kanskje opp. Endelig, kanskje. Nei, jeg vokste jo opp I en tid der Ronny Jonsen var I Manchester United. Henning Berg var der. Og så kom Solskjær også. Allerede så var United en storklubb, ikke sant? De hadde Erik Cantona inne der. Det var også, men det var disse nordmennene som gjorde det veldig enkelt for meg. Broren min var også United-fan, så det var ikke noe tvil I det hele tatt. Og siden den gang, rundt 96-97, så har de servert meg så mye glede. Så mye glede, og så stoppet det
1: brått.
2: Nei, dritt.
1: Det siste året?
2: Ja, og så 2013, Alex Ferguson gir seg. Da har det vært dritt. Så vanskelig år. Men man må ha litt motstand og litt, for å få de store gledene igjen. Så nå tror jeg vi kan komme oss tilbake her.
1: Og så det gøy for alle som ikke på United eller Liverpool. Så det sånn I Norge, så du sa det 140,000 fans. De aller, aller fleste, nesten 87% heier på United eller Liverpool. Ja. Så hver gang United eller Liverpool gjør det dårlig, da koser vi andre oss. Så vi har gosset oss litt på
5: det. Så det litt sånn rivalisering også mellom lagene?
2: Ja, så ikke at vi bryr oss selvfølgelig, men vi får jo med oss at de hater oss. Altså, United et hatet lag blant de andre lagene I England. Det ikke noe tvil om det. Jeg skjønner det litt også. Vi har vært så dominerende I så mange år. Og man blir jo høy på pæra. United-fans har vært høye på pæra.
5: Hvor mye plass har United I livet ditt?
2: Det flaut mye. Og det blir mer og mer også. Man snakker jo om hvordan barndommen former deg, ikke sant? Og United har vært med meg siden jeg var en liten gutt. Det har vært det hele tiden. Og det jo uviktig I det store bildet, men det altså, når jeg blitt eldre også, så jeg følger med på hva som skjer med I akademiet. Unge spillere på vei opp, spilllogistikk, klubbdrift. Mm. Ja, og det så mye, og så skal alt liksom, terningene skal rulles, og alt skal skje I denne ligaåpningen. Man vet aldri hvordan det går helt da. Hvilke lag overpresterer, underpresterer, sånne ting.
5: Erik, du har sagt at livet som Villa-supporter et litt ensomt liv. Hva legger du det?
1: Nei, vi jo heldigvis 450 Villa-fans I Norge. Hei til dere. Men de jo spredt over hele landet, og veldig mange jo 60+. Så jeg har sittet I veldig mange timer alene med Villa. Det har på en måte vært mitt, og de har jo vært dårlige I veldig mange år, vært nede I en divisjon I championship I 3 år. Så det har vært på en måte en pine som gjør også litt godt på en måte. Det jo det som med fotball. Det fremkaller noen følelser som vi trenger 90 minutter I uka. Og så blir du så ellevilt glad de gangene de gjør det bra. Som da Villa vant Europa-ligen, første pokal på 30 år, og kvalifiserte seg til Champions League I fjor vår, da var jeg glad da.
5: Og så var det mange av oss som fikk kjenne på det dere har kjent på, eller kjenne på hver helg, at det en lidenskap under, vi så det under fotball-VM, har det gjort det litt lettere å forklare og få andre til å forstå hva dere opplever?
2: Ja, det tror jeg. Ikke at jeg bryr meg. Altså, folk må tenke hva de vil. Og min, det ingen I min nærmeste familie som liksom ikke unner meg det. Så, men ja, de skjønner kanskje litt mer av det.
1: De skjønner det hvor rått det kan være. Til slutten av september, og så det sånn, skal du se på det der møkkalaget fra Birmingham som ingen bryr seg om, og da lokker jeg en døra, og så har jeg en stund for meg selv, og så ser jeg 2-2 borte mot høll. Det sånne ting vi fyller livet vårt med.
2: Det verre med, de, med det der hjemme som skal se alle kampene hele tiden. Ja. Da blir det murig.
5: Ja. Til slutt, dere, nå har vi kort tid igjen. United I år, hva tror du?
2: Nei, jeg tror at det blir innenfor topp 4. Og,
5: da du fornøyd?
2: Da jeg egentlig fornøyd, og det først neste sesong United skal vinne igjen. Det har blitt satt som et mål. Og med alt kan skje, men jeg tipper og at det blir en tredjeplass igjen, som I fjor.
5: Erik Villa, det I år det skjer?
1: Nei, vi vinner neste år, så dessverre, den plassen allerede opptatt. I år vinner din klubb, for det mange ikke vet at bak den stramme dressen så banker det et Arsenal-hjerte, det vel en tatuering på ryggen. Ja, det helt sant.
5: Vi lurer et felle her.
1: Så jeg tror det blir Arsenal I år, United på fjerde og Villa på femte.
5: Vet du hva, jeg tror det også. Takk for at dere kom til Dagsrevyen.
0: Signalfeil, feil på sporveksler og skinnefeil. Feilene på jernbanen har stått I kø den siste tiden, og behovet for vedlikehold enormt. Likevel altså rundt 150 ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert.
4: De har folkene, de har maskinene, og de sier de klare til å jobbe. Men oppdragene kommer ikke. Hos norsk jernbaneentreprenører 150 ansatte nå permittert.
6: Det et stort paradoks at togene I Norge står, samtidig som norske jernbaneentreprenører nå I vår har permittert mer enn 10% av sine ansatte fordi det mangler oppdrag.
4: For samtidig det mer enn nok som må gjøres på norsk jernbane. Bane NOR anslår at behovet for fornyelse på over 130 milliarder kroner de neste 12 årene. Likevel reagerer entreprenørene på at det kommer for få oppdrag ut I markedet.
6: Så langt I år så antallet oppdrag fra Bane NOR mer enn 50% ned sammenlignet med tilsvarende periode for 2 år siden.
4: Etter hastemøte om togproblemene I går viste regjeringen til at de allerede har økt midlene til jernbanen. Men Bane NOR sier at de trenger enda mer penger til vedlikehold og fornyelse.
7: Man har jo sett ulike tall hvor man ser da at antall kontrakter ut I markedet det enkelte år kan ha gått ned. Men når du ser da, må du huske også alle kontraktene vi allerede har satt I gang, som man skal levere på hvert enkelt år, så summen av det vi kjøper fra markedet relativt stabil.
4: Hvor mange oppdrag som kommer fremover det ingen som vet. Men entreprenørene frykter hva konsekvensene vil bli dersom markedet fortsetter slik som nå.
6: Og nå vi redd for at vi kommer til å miste kompetanse, og den kompetansen trengs I en tid der jernbanen skriker etter mer vedlikehold og mer fornyelse.
0: Olje- og gassproduksjon kan falle dramatisk allerede om 4 år dersom det ikke blir gjort nye funn på norsk sokkel. Det advarer Sokkeldirektoratet om. Arrangøren av energimessen ONS I Stavanger mest bekymret for statens inntekter.
8: Det rigges for fullt I Stavanger til det som en gang var oljemessa. ONS I Stavanger har vært møteplassen for oljenæringen I mange, mange år. Men nå kommer den store endringen, viser en ny rapport fra Sokkeldirektoratet. Fallet I produksjon av olje og gass vil bli bratt allerede om 4 år hvis det ikke blir gjort nye og store funn.
9: Det har ikke vært gjort. Veldig mange store funn de siste årene. Siste 10 årene sin ressurstilvekst såpass lav at det nok ingen vei tilbake på kort sikt. Da må vi gjøre nye store funn på sokkelen.
8: Fortsatt bare halvparten av olja og gassen funnet på norsk sokkel, selv om vi har hatt oljeproduksjon I over 60 år. Oppfordringen fra Sokkeldirektoratet til oljeselskapene klinkende klar.
9: Vi ser at det fallet kommer, og hvor bratt det fallet blir, vil jo avhenge av om næringen legger alle kluter til og gjør det som trengs for å gjøre fallet så lite bratt som mulig.
8: Rapporten fra Sokkeldirektoratet gjør inntrykk på ONS-arrangøren.
3: dette alvor, for en må lete for å finne, og en må lete mer, og en må lete annerledes. Nå det slik at ONS fulgt opp masse fremtidstro og håp der, men vi vet samtidig at olje- og gassnæringen nødt til å ha mer produksjon for å holde aktiviteten.
8: ONS-generalen mest bekymret for statskassa, ikke oljenæringa.
3: Felt skal drives, det vil være vedlikehold, det vil være utvikling av de eksisterende, og noe utbygginger er det nå tross alt, men det kanskje først og fremst statskassen jeg har vært mest bekymret for. Der kommer det til å gå fort nedover, og det viktig.
8: Men paradokset for oljenasjonen Norge at der det størst mulighet for å finne mer, i de mest sårbare områdene.
9: Vi snakker om deler av norske hav, vi snakker om bare.
5: Den 8. september i fjor rammet tragedien. Fire unge kvinner dør i brann i en murvilla i Hamar. Birgit Valla mistet datteren Astrid i brannen. Nå har hun skrevet bok om det som skjedde og om sorgen etterpå.
10: Det siste hun så av datteren var at hun forsvant gjennom hekken til bestevenninnen.
11: Alt var så vanlig den dagen. Det det som så liksom, å tenke på hvor utrolig vanlig den dagen var.
10: Dagen etter skulle bli den verste i hennes liv.
11: Så våkna jeg av at det smalt, som en voldsomt smell. Og da sto jeg opp, og så så jeg ut vinduet, og da så jeg den. Altså, de var så lang, de flammene. De gikk liksom fra bunnen, og du så ikke noe himmel. Det var bare flammer på den hekken.
10: Hun trodde datteren sov hjemme, så hun løp til nabohuset for å hjelpe andre. Så kom Astrids lillesøster.
11: Mamma, Astrid der, Astrid der. Fra at liksom, livet perfekt til at datteren din død, altså det så stor endring at du, det går ikke an å ta det inn over seg så fort. Kroppen min greide ikke å gå fort en gang. Jeg bare bevegde meg sånn sakte mellom rommene i huset. Bare det å gjøre ting var på en måte helt sånn uoverkommelig oppgave og skulle bare gjøre noe.
10: Astrid sov i andre etasje, men ble funnet bare 4 meter fra utgangsdøren. I ettertid har hun spurt brandmannskapene om jentene hadde noen sjanse.
11: Trodde dere at dere kunne redde noen i det huset? Og så sa han nei. Vi så at det var for sent, liksom. Men likevel, så de jobbet, altså de jobbet non-stop. Altså, de jobbet som om de kunne redde noen. Og det betydde veldig mye for oss.
10: Astrid var ei som turte å drømme. Hun ville bli psykolog som moren. Hun var god i volleyball, og hun var selvstendig og modig.
11: Hun brydde seg ikke om hva alle andre syns. Det tror jeg var en veldig god egenskap. Hun sa en gang, men jeg klarer bare ikke å bry meg om hva alle andre syns jeg. Tenkte kanskje hun burde ha gjort det litt mer.
10: Allerede før begravelsen begynte hun på en bok om sorgen og det å komme seg videre. Den ble til rett ved rommet til Astrid.
11: Og jeg følte, for at det bad jeg jo der, og hennes rommet der. Så hun gikk jo veldig mye sånn fram og tilbake her. Og så var det jo brandtomt da, ut vinduet der, og da sto jo huset, ikke sant, nedbrent.
10: Etter nesten 1 år med etterforskning det nå konkludert med at brandårsaken ukjent, og i går henla statsadvokaten saken.
11: Nei, det gjør meg ingenting. Jeg tenkte faktisk allerede den morgenen, så tenkte jeg, jeg driter i hvordan den branden startet. De døde. Og det får vi aldri gjort om på.
10: Hverdagen og det å ha datteren rundt seg det hun savner mest.
11: Det at hun bare her i huset. At hun liksom kommer ned på kjøkkenet litt sånn trøtt, begynner å lage seg mat, øreklokker med noe musikk. Jeg prøver å snakke til hun, hun hører ingenting. Og liksom, Astrid! Og litt sånn, må du snakke, mamma? Kan jeg ikke bare få lage meg mat? Det er sånne ting. Og det savner jeg så mye.
0: Nordmannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken i Lørenskog pågrepet og siktet for grov narkotikakriminalitet. Mannen ble pågrepet i Göteborg tirsdag. Politiet sier at han ikke er pågrepet i forbindelse med forsvinningssaken, men at han vil bli avhørt om Lørenskog-siktelsen når han blir utlevert til Norge.
12: Han ble pågrepet sent på kvelden tirsdag denne uken. Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
0: Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, så går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Forsinkelser blir det også på de to flyplassene lørdag. Avinor varsler tidvis stengt luftrom over Vestlandet denne dagen. Og søndag så vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30, hvis det da blir streik. Og i så fall så vil forsinkelse og kanselleringer prege flytrafikken i hele landet.
13: Her ved innflygingskontrollen på Gardermoen er det varslet plassfratredelse ved en mulig konflikt. Selv et lite streikuttak vil få store konsekvenser for flytrafikken. Flesland-Bergen rammes mest i første omgang.
14: Nå gjennom helgen så

0: Støtte til pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk. Flygelederne har et effektivt streikevåpen som de har brukt tidligere. Og tilbake i 2006 var det mange konflikter med sykemeldingsbølger og overtidsnekt som førte til at store deler av norsk luftrom ble lammet.
1: Konsekvensene blir ofte veldig store ved en streik i luftfarten, og det gjelder også ved en eventuell flygelederstreik.
2: Ja, kollega Johannes Slettedal hos Riksmekleren, nærmer partene seg en løsning?
3: Ja, det er i hvert fall det helt klare store spørsmålet akkurat nå. Det er 33 timer siden meklingsstart her hos Riksmekleren. Akkurat nå er partene i en middagspause. Den tilbringer du delvis sammen med oss, riksmekler Mats Ruland. Hva er status i meklingen nå?
4: Status er, som du sier, at vi har en middagspause. Vi begynte i morgen tidlig. Hadde en vanskelig dag i går. Har vært en noe bedre dag i dag, men vi har flere store uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på.
3: Ja, hva er de vanskeligste spørsmålene?
4: Jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere de materielle spørsmålene. Det er partene som styrer hva som er vanskelig for deg, hva de er villige til å imøtekomme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut noe, hva en eventuell løsning kan være.
3: Det har vært flere meklingsrunder som har hvilt over flytrafikken denne sommeren. Er denne meklingen vanskeligere enn de foregående?
4: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her er i den krevende delen av skalaen, det er ingen tvil om.
3: Takk skal du ha, riksmekler Mats Ruland. Det er altså ingen løsning i sikte foreløpig her hos Riksmekleren. De tar opp igjen meklingen klokken 20.30, og fristen er ved midnatt.
2: Seks år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, så vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia.
5: Ja, paret mistet politibeskyttelsen da de sa fra seg de kongelige pliktene, og sikkerhetsopplegget rundt paret har allerede blitt et diskusjonstema.
2: Ja, statsminister Andy Burnham sier at det er en privat sak.
6: Fortellingen om Harry og Meghan begynte som et eventyr. Han var en ekte prins, hun en amerikansk TV-stjerne, og de var populære ute blant publikum. Men forholdet mellom dem og britisk presse ble snart surt. Blant kongehusets ansatte ble Meghan omtalt som vanskelig, og spenningene innad i familien mellom prins William og prins Harry økte. Til slutt brøt de to med kongehuset og flyttet til USA. Harry skrev en bok der han utleverte kongefamiliens indre liv. Meghan antydet at medlemmer av kongehuset var rasistiske.
7: And can you just let me know, is the royal family a racist family, sir?
8: I'm very much not a racist family.
6: Men det frie livet i USA ble kanskje for ensomt for den britiske prinsen til slutt. Nå har Harry og Meghan overrasket alle ved å ville flytte tilbake etter seks år ute. Britene er delte i synet på kongens yngste sønn.
9: I think that he abandoned the country and its people once, and from that position it's very hard for him to come back.
10: I think he would be welcome.
6: Prins Harry har innstendig bedt om politibeskyttelse for seg og familien. Men hvem som skal betale for sikkerheten er uklart.
11: Well, this is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan, and we wish them well in the move that they're making.
6: Det blir spennende tider for det britiske kongehuset.
5: Ja, det gjør det, Inger Merete Obelstad. Med denne forhistorien, hvorfor kommer de tilbake til Storbritannia?
12: Det er det jo ingen som vet, men man kan jo tenke seg en av to muligheter. Det ene er at det er et eller annet profesjonelt prosjekt de skal i gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Noen muligheter som vi enda ikke vet hva er. Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til. Og altså, du kan jo tenke deg, det er ikke bare å komme ut av en kongefamilie og skulle klare seg i mediebransjen, i underholdningsbransjen. Altså, der er det masse folk med erfaring og utdannelse, og som kongelig har du en annen type trening, en annen type erfaring. Så det kan jo hende at paret tenker at dette var krevende, og at det er kanskje det er greit å være inne i folden likevel.
5: Du nevnte forholdet til familien. Hvordan er det egentlig nå?
12: Nei, spesielt godt det nok ikke, og nå hører vi jo at familien ikke visste om disse flyttene.

0: kuttplanene før, rett før de ble offentliggjort. Det vi vet at det ikke lenge siden prins Harry og Meghan møtte kongen og dronningen sammen med da barna sine, Archie og Lilibet. Og dette var jo da første gang kongen så barna sine på, nei, barnebarna sine på mange år. Men forholdet mellom Harry og William skal være, fremdeles være dårlig. Og det har jo med å gjøre at William ser det på, og har jo det som sitt ansvar å vareta det britiske monarkiet. Og når Harry i så mange år har vært så kritisk nettopp mot den institusjonen, så har nok William følt at lillebroren har gjort hans liv og virke og oppgave ganske mye vanskeligere.
1: Sikkerhetsopplegget har blitt et tema nå med en gang. Får de være i fred?
0: Altså, det er jo nettopp det som litt overraskende, for Harry har sagt så mange ganger at han ikke føler seg trygg i Storbritannia, ikke føler at familien hans trygg. Og så går de da gjennom denne flytteprosessen uten til synlig at de har fått en avtale om bedre sikkerhet. Og britiske pressen er jo fremdeles svært invaderende, mye mer enn den norske. Det de kanskje tenker at nå har prins Harry vist at han villig til å saksøke britiske medier som han mener tråkker over grensen. Han har vunnet noen av disse sakene, han har tapt andre, men det kan jo hende han mener at dette har gjort såpass sterkt inntrykk på britiske aviser at de vil tenke seg om to ganger før de rykker ham nærmere inn på livet, for det tross alt veldig slitsom å seie og lange rettsaker å stå i for alle parter dette her.
2: Sjefen i Kripos slår alarm om innførselen av kokain. I fjor ble det gjort 2146 beslag av kokain her i landet. Kripos-sjefen mener kriminelle nettverk blitt så profesjonelle at hun frykter at kokain kan komme til å gjennomsyre samfunnet vårt.
3: Norsk politi slik vi liker å se dem. De passer på folk i Arendals gater. Men bak idyllen truer kriminelle nettverk og en storstilt innførsel av kokain.
4: Vi ser på dette som samfunnstruende kriminalitet, fordi dette styrt av bakmenn som internasjonalt organisert.
3: I 2025 ble det gjort 2146 beslag av kokain, 10% flere enn året før. Røyking av kokain i form av crack har blitt vanlig, også blant tunge brukere. Kripos-sjefen bekymret.
4: Nei, vi tenker at dette kan gjennomsyre samfunnet. Vi ser det i andre land, at kriminelle går spesifikt inn mot enkelte nøkkelstillinger i offentlige og private virksomheter, og korrumperer disse personene, enten gjennom kjøp, altså ved å betale, eller gjennom trusler.
3: Med nye fartøy ruster tollvesenet seg til det de mener den største utfordringen.
5: Vi vet fra EU at 70% av narkotika, hvor kokain en betydelig andel, kommer inn via sjøvei, og det kommer til havnene i Europa, og det kommer også til havner i Norge.
3: Norsk Tollerforbund frykter at de kriminelle får overtaket.
6: De i førersetet. Vi henger etter og prøver å ta det vi kan, men vi ser jo i tolletaten, de kommer på akebrett, de kommer på ski, de bruker snøskutere, de kommer med bilen sin, traileren og båt, container. Altså, de bruker alt de kan bruke for å få det inn til landet vårt.
7: Hvordan kan man stanse denne utviklingen?
8: Det ikke noe quick fix på det, men jeg tror et tverretatlig samarbeid mellom politi, toll, kanskje skatteetaten må på banen for å flye penger. Klarer vi å ta bort penger i regnestykket, da vil mye av kriminaliteten bli borte.
1: Mental helse redd for at folk som trenger hjelp vegrer seg for å kontakte helsetjenestene etter det store datainnbruddet i Lørenskog kommune.
2: Tusenvis av dokumenter med sensitive helseopplysninger havnet på det mørke nettet etter datainnbruddet. Det går på tilliten løs, mener flere.
9: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da tillit alt overskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
10: Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Da kommunen ikke ville betale løsepenger, ble informasjonen dumpet. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
11: Veldig mange er usikre på hva de skal gjøre, eller om de tør i det hele tatt ta kontakt med både kommunen, men også helsetjenester, fordi de redd for at både informasjon om dem har lekket, men eller kan lekke noe i senere tid.
10: Men det ikke bare i kommunen øst for Oslo at saken kan få konsekvenser. Barneombudet frykter en signaleffekt.
12: Det viktigste jo kanskje hva dette gjør med tilliten til tjenestesystemer. Så det vi bekymret for jo at barn ikke skal tørre å fortelle, eller at folk ikke skal tørre å varsle om bekymring for barn.
10: Kommunen sier den nå gjør det den kan for å reparere tynnslitt tillit.
13: Vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
10: Og for å gjenvinne innbyggernes tillit åpenhet en nødvendighet, mener digitaliseringsministeren.
14: Og så det viktig at Lørenskog åpen overfor andre kommuner, sånn at andre kommuner kan lære og kanskje unngå å gjøre de samme feilene eller håndtere situasjonen annerledes. I sum så bidrar det til at vi klarer å bygge opp den tilliten, tror jeg.
1: Det ristet godt i leiligheten til Lene Valen i Bodø i går kveld, og jordskjelvet utenfor Helgelandskysten, det kunne merkes over store deler av Nord-Norge.
2: 8000 strømkunder mistet strømmen rett etter skjelvet, og utover dagen i dag så har det vært en rekke etter skjelv.
15: Jeg merker at ja, det rester da.
16: De våkna av at det skalv i hele huset, og de skjønte ingenting.
15: Man blir jo litt redd når en hytte går over.
17: Jeg satt her.
10: Hjemme i stua i Bodø opplevde hun skjelvet like etter klokka 23 i går kveld.
17: Det svaia, og du ser den vasen, den sto og dissa frem og tilbake.
10: Hun demonstrerer hvordan vasen dansa i hylla, og et webkamera i leiligheten filmet det uvanlig kraftige skjelvet. Episenteret lå ute i havet et stykke sør for Bodø, og rystelsene kunne merkes fra Namsos til Narvik. På Helgeland gikk strømmen hos 8000 abonnenter.
18: Hovedskjelvet var 23.06, 23.08 skjer den første feilen, og noen minutter etterpå der igjen så får vi en tilfeil.
10: Strømselskapet usikker på om skjelvet den indirekte årsaken, men sammenfallet i tid påfallende.
18: Alle de seks ble pulverisert og ødelagt, så det var veldig spesielt. Vi har aldri opplevd det før.
10: Seismologen forteller at denne delen av Nordland blant de mest jordskjelvaktive i Norge.
19: Vi hadde et relativt stort jordskjelv med en styrke på litt over 4 som skjedde litt etter kl. 11 i går kveld. Det største jordskjelvet vi har hatt på det norske fastlandet, det skjedde i samme område tilbake i 1819, og det hadde en styrke på 5,9, så det var ganske mye større enn det vi hadde i går.
20: Hva du tenkte da?
17: Kult.
20: Kult?
17: Kult.
20: Så var ikke redd?
17: Nei. Jeg synes det er fascinerende.
1: I morgen det igjen klart for avspark i det som verdens største, og mange vil påstå beste fotballliga, Premier League i England. Og det skjer med to nordmenn i helt sentrale roller, for kan Martin Ødegaard og Arsenal forsvare titelgullet fra forrige sesong? Eller vil Erling Braut Haaland sørge for at Manchester City gjenerobrer et av fotballens mest ettertraktede troféer? Sikkert det at mange nordmenn vil benke seg foran en skjerm eller følge det hele tett fra tribuneplass gjennom sesongen. Det nemlig liten tvil. Vi nordmenn elsker engelsk fotball. 140 000 medlem av norske supporterklubber. Det totale antallet som regner seg som supportere, det nok mye høyere. Ja, to av de sitter her nå, Erik Solbakken og Henrik Flatseth. Velkommen til Dagsrevyen. Erik, du har tatt på deg det fineste du har når du kommer til Dagsrevyen.
21: Ja, det Dagsrevyen-bunaden min fra nå. Den nye Aston Villa hjemmedrakta. Hæ? Den ikke fin?
1: Hvor din drakt?
22: Nei, det har vært så mye å gjøre. Jeg har vært i tidsklemma, rett og slett. Jeg har ikke rukket å kjøpe drakt. Så...
21: Men du har jo den tatueringen på ryggen. Ja. Manchester United forever.
22: Altså når jeg på kamp, eller på pub, eller hjemme, så tar jeg med baris. Det gidder jeg ikke å gjøre på Dagsrevyen. Men under her det ganske mye Manchester United-relaterte greier.
1: Vi får bilder i hodet nå. Erik, hvordan ender man egentlig opp med et middelslag fra Birmingham?
21: Nei, det jo, altså, noen burde jo sagt det til små barn, at det valget du tar nå et av dine livs viktigste. Jeg fikk tildelt mitt lag, Daniel Markegaard, han var faderen min, da jeg gikk første klasse på Ulstak skole i Hemsedal. Og så man jo så trofast, og det det som kanskje det vakreste med det hele det tullespillet her, det at har du et lag, så skal det veldig mye til at du bytter når det 33 og det bytter litt.
1: Henrik, hva din historie? Med Manchester United.
22: Nå dere endelig på vei, kanskje opp. Endelig, kanskje. Nei, jeg vokste jo opp opp i en tid der Ronny Jonsen var i Manchester United, Henning Berg var der, og så kom Solskjær også. Allerede så var United et altså en stor klubb, ikke sant? De hadde Erik Cantona inne der. Det var altså, men det var disse nordmennene som gjorde det veldig enkelt for meg. Broren min var også United-fan, så dette, det var ikke noe tvil i det hele tatt. Og siden den gang, rundt 96-97, så har de servert meg så mye glede. Så mye glede, og så stoppet det
0: brått. Dritt?
22: Nei, dritt.
0: Det siste året?
22: Ja, og så 2013, Alex Ferguson gir seg. Da har du en dritt. Så vanskelig år. Men man må ha litt motstand og litt, for å få den, de store gledene igjen. Så nå tror jeg vi kan komme oss tilbake her.
0: Og så er det gøy for alle som ikke er på United eller Liverpool. Så er det sånn i Norge, så er det, du sa det 140 000 fans. De aller, aller fleste, nesten 87% heier på United eller Liverpool. Ja. Så hver gang United eller Liverpool gjør det dårlig, da koser vi andre oss. Så vi har gosset oss litt på
1: det. Så er det litt sånn rivalisering også mellom lagene?
22: Jeg har, så ikke at vi bryr oss selvfølgelig, men vi får jo med oss at de hater oss. Altså, United er et hatet lag blant de andre lagene i England. Det er ikke noe tvil om det. Jeg skjønner det litt også. Vi har vært så dominerende i så mange år. Og man blir jo høy på pæra. United-fans har vært høye på pæra.
1: Mm. Hvor mye plass har United i livet ditt?
22: Det er flaut mye. Det er, og det blir mer og mer også. Man snakker jo om hvordan barndommen former deg, ikke sant? Og United har vært med meg siden jeg var en liten gutt. Det har vært der hele tiden. Og det er jo uviktig i det store bildet, men det er... Altså, når jeg har blitt eldre også, så jeg følger med på altså, hva som skjer med i akademiet. Unge spillere på vei opp, spilllogistikk, klubbdrift, og det er så mye, og så skal alt liksom, terningene skal rulles, og alt skal skje i denne ligaåpningen. Man vet aldri hvordan det går helt da. Hvilke lag overpresterer, underpresterer, sånne ting.
1: Erik, du har sagt at livet som Villa-supporter er et litt ensomt liv, hva legger du det?
0: Nei, vi er jo heldigvis 450 Villa-fans i Norge. Hei til dere. Men de er jo spredt over hele landet, og veldig mange er jo 60+. Så jeg har sittet i veldig mange timer alene med Villa. Det har på en måte vært mitt, og de har jo vært dårlige i veldig mange år, vært nede i en divisjon i championship i 3 år. Så det har vært på en måte en pine som gjør også litt godt på en måte. Det er jo det som er med fotball. Det fremkaller noen følelser som vi trenger 90 minutter i uka. Og så blir du så ellevilt glad de gangene de gjør det bra, som da Villa vant Europa-ligen, lig første pokal på 30 år, og kvalifiserte seg til Champions League i fjor vår. Da var jeg glad da.
1: Og så var det mange av oss som fikk kjenne på det dere har kjent på, eller kjenne på hver helg, at det er en lidenskap under, vi så det under fotball-VM. Har det gjort det litt lettere å forklare og få andre til å forstå hva dere opplever?
22: Ja, det tror jeg. Ikke at jeg bryr meg. Altså, folk må tenke hva de vil. Og det er ingen i min nærmeste familie som liksom ikke unner meg det. Men ja, de skjønner kanskje litt mer av det.
0: De skjønner det hvor rått det kan være. Til slutten av september, og så er det sånn, skal du se på det der møkkalaget fra Birmingham som ingen bryr seg om, og da lukker jeg en døra, og så har jeg en stund for meg selv, og så ser jeg 2-2 borte mot Hull. Det er sånne ting vi fyller livet vårt med.
22: Det er verre med det der hjemme, som skal se alle kampene hele tiden. Ja. Da blir det murring.
1: Ja. Til slutt, dere, nå har vi kort tid igjen. United i år, hva tror du?
22: Nei, jeg tror at det blir innenfor topp 4. Og
1: da er du fornøyd?
22: Da er jeg egentlig fornøyd, og det er først neste sesong United skal vinne igjen. Det har blitt satt som et mål. Og med alt kan skje, men jeg tipper og at det blir en tredjeplass igjen, som i fjor.
1: Erik Villa, er det i år det skjer?
0: Nei, vi vinner neste år, så dessverre, den plassen er allerede opptatt. I år vinner din klubb, for det mange ikke vet at bak den stramme dressen så banker det et Arsenal-hjerte. Det er vel en tatovering på ryggen. Ja, det er helt sant.
1: Er vi lurt et felle her?
0: Så jeg tror det blir Arsenal i år, United på 4. og Villa på 5.
1: Vet du hva, jeg tror det er også. Takk for at dere kom til Dagsrevyen. Veldig greit.
2: Signalfeil, feil på sporveksler og skinnefeil. Feilene på jernbanen har stått i kø den siste tiden, og behovet for vedlikehold er enormt. Likevel er altså rundt 150 ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert.
4: De har folkene, de har maskinene, og de sier de er klare til å jobbe. Men oppdragene kommer ikke. Hos Norsk Jernbaneentreprenører er 150 ansatte nå permittert.
3: Det er et stort paradoks at togene i Norge står, samtidig som norske jernbaneentreprenører nå i vår har permittert mer enn 10% av sine ansatte fordi det mangler oppdrag.
4: For samtidig er det mer enn nok som må gjøres på norsk jernbane. Bane NOR anslår at behovet for fornyelse er på over 130 milliarder kroner de neste 12 årene. Likevel reagerer entreprenørene på at det kommer for få oppdrag ut i markedet.
3: Så langt i år så er antallet oppdrag fra Bane NOR mer enn 50% ned sammenlignet med tilsvarende periode for 2 år siden.
4: Etter hastemøte om togproblemene i går viste regjeringen til at de allerede har økt midlene til jernbanen. Men Bane NOR sier at de trenger enda mer penger til vedlikehold og fornyelse.
5: Man har jo sett ulike tall hvor man ser da at antall kontrakter ut i markedet det enkelte år kan ha gått ned. Men når du ser da, må du huske også alle kontraktene vi allerede har satt i gang som man skal levere på hvert enkelt år. Så summen av det vi kjøper fra markedet er relativt stabil.
4: Hvor mange oppdrag som kommer fremover er det ingen som vet. Men entreprenørene frykter hva konsekvensene vil bli dersom markedet fortsetter slik som nå.
3: Og nå er vi redd for at vi kommer til å miste kompetanse, og den kompetansen trengs i en tid da jernbanen skriker etter mer vedlikehold og mer fornyelse.
2: Olje- og gassproduksjon kan falle dramatisk allerede om 4 år dersom det ikke blir gjort nye funn på norsk sokkel. Det advarer Sokkeldirektoratet om. Arrangøren av energimessen ONS i Stavanger er mest bekymret for statens inntekter.
6: Det rigges for fullt i Stavanger til det som en gang var oljemessa. ONS i Stavanger har vært møteplassen for oljenæringa i mange, mange år. Men nå kommer den store endringa, viser en ny rapport fra Sokkeldirektoratet. Fallet i produksjon av olje og gass vil bli bratt allerede om 4 år hvis det ikke blir gjort nye og store funn.
23: Det har ikke vært gjort veldig mange store funn de siste årene. Siste 10 årene sin ressurstilvekst er såpass lav at det er nok ingen vei tilbake på kort sikt. Da må vi gjøre nye store funn på sokkelen.
6: Fortsatt er bare halvparten av olja og gassen funnet på norsk sokkel, selv om vi har hatt oljeproduksjon i over 60 år. Oppfordringen fra Sokkeldirektoratet til oljeselskapene er klinkende klar.
23: Vi ser at det fallet kommer, og hvor bratt det fallet blir, vil jo avhenge av om næringen legger alle kluter til og gjør det som trengs for å gjøre fallet så litt bratt som mulig.
6: Rapporten fra Sokkeldirektoratet gjør inntrykk på ONS-arrangøren.
24: Dette er alvor, for en må lete for å finne, og en må lete mer, og en må lete annerledes. Nå er det slik at ONS er fulgt opp masse fremtidstro og håp der, men vi vet samtidig at olje- og gassnæringen er nødt til å ha mer produksjon for å holde aktiviteten.
6: ONS-generalen er mest bekymret for statskassa, ikke oljenæringen.
24: Felt skal drives, det vil være vedlikehold, det vil være utvikling av de eksisterende, og noe utbygginger er det nå tross alt, men det er kanskje først og fremst statskassen jeg har vært mest bekymret for. Der kommer det til å gå fort nedover, og det er viktig.
6: Men paradokset for oljenasjonen Norge er at der det er størst mulighet for å finne mer, er i de mest sårbare områdene.
23: Vi snakker om deler av norske hav, vi får snakke om bare...
1: Den 8. september i fjor rammet tragedien. 4 unge kvinner dør i brann i en murvilla i Hamar. Birgit Walla mistet datteren Astrid i brannen. Nå har hun skrevet bok om det som skjedde og om sorgen etterpå.
25: Det siste hun så av datteren var at hun forsvant gjennom hekken til bestevenninnen.
26: Alt var så vanlig den dagen. Det er det som er så, liksom, å tenke på hvor utrolig vanlig den dagen var.
25: Dagen etter skulle bli den verste i hennes liv.
26: Så våkna jeg av at det smalt, sånn voldsomt smell. Og da sto jeg opp, og så så jeg ut vinduet, og da så jeg den. Altså, de var så lang, de flammene. De gikk liksom fra bunnen, og du så ikke noe himmel. Det var bare flammer på den hekken.
25: Hun trodde datteren sov hjemme, så hun løp til nabohuset for å hjelpe andre. Så kom Astrids lillesøster.
26: Mamma, Astrid er der. Fra at liksom, livet er perfekt til at datteren din er død. Altså, det er så stor endring at det går ikke an å ta det inn over seg så fort. Kroppen min greide ikke å gå fort en gang. Jeg bare bevegde meg sånn sakte mellom rommene i huset. Bare det å gjøre ting var på en måte... helt sånn uoverkommelig oppgave og skulle bare gjøre noe.
25: Astrid sov i andre etasje, men ble funnet bare 4 meter fra utgangsdøren. I ettertid har hun spurt brandmannskapene om jentene hadde noen sjanse.
26: Trodde dere at dere kunne redde noen i det huset? Og så sa han nei. Vi så at det var for sent, liksom. Men likevel, så de jobbet, altså de jobbet non-stop. Altså de jobbet som om de kunne redde noen. Og det betydde veldig mye for oss.
25: Astrid var ei som turte å drømme. Hun ville bli psykolog som moren. Hun var god i volleyball, og hun var selvstendig og modig.
26: Hun brydde seg ikke om hva alle andre syns. Det tror jeg var en veldig god egenskap. Hun sa en gang, men jeg klarer bare ikke å bry meg om hva alle andre syns, jeg. Hun tenkte kanskje hun burde ha gjort det litt mer.
25: Allerede før begravelsen begynte hun på en bok om sorgen og det å komme seg videre. Den ble til rett ved rommet til Astrid.
26: Og jeg følte, for at badet er jo der, og hennes rom er der, så hun gikk jo veldig mye sånn fram og tilbake her. Og så var det jo brandtomt da, ut vinduet der, og da sto jo huset, ikke sant, nedbrent.
25: Etter nesten 1 år med etterforskning er det nå konkludert med at brandårsaken er ukjent, og i går henla statsadvokaten saken.
26: Nei, det gjør meg ingenting. Jeg tenkte faktisk allerede den morgenen, så tenkte jeg, jeg driter i hvordan den brannen startet. De er døde, og det får vi aldri gjort om på.
25: Hverdagen og det å ha datteren rundt seg er det hun savner mest.
26: Det er at hun bare er her i huset. At hun liksom kommer ned på kjøkkenet litt sånn trøtt, begynner å lage seg mat, øreklokker med noe musikk. Jeg prøver å snakke til henne, hun hører ingenting. Og liksom, Astrid. Og litt sånn, åh, må du snakke, mamma? Kan jeg ikke bare få lage meg mat? Det er sånne ting. Og det savner så mye.
2: Mannen i 50-årene som er siktet i forsvinningssaken i Lørenskog er pågrepet og siktet for grov narkotikakriminalitet. Mannen ble pågrepet i Göteborg tirsdag. Politiet sier at han ikke er pågrepet i forbindelse med forsvinningssaken, men at han vil bli avhørt om Lørenskog-siktelsen når han blir utlevert til Norge.
7: Han ble pågrepet sent på kvelden tirsdag denne uken. Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg til å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
2: Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, så går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Forsinkelser blir det også på de 2 flyplassene lørdag. Avinor varsler tidvis stengt luftrom over Vestlandet denne dagen. Og søndag så vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30, hvis det da blir streik. Og i så fall så vil forsinkelser og kanselleringer prege flytrafikken i hele landet.
8: Her ved innflygingskontrollen på Gardermoen er det varslet plassfratredelse ved en mulig konflikt. Selv et lite streikuttak vil få store konsekvenser for flytrafikken. Flesland-Bergen rammes mest i første omgang.
9: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
8: Normalt travelt i avgangssalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
9: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
8: Det blir ingen enkel oppgave for riksmekler Mats Ruland å løse flokene. Kravene dreier seg ikke bare om kroner og øre, men spørsmål knyttet til pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk. Flygelederne har et effektivt streikevåpen som de har brukt tidligere. Og tilbake i 2006 var det mange konflikter med sykemeldingsbølger og overtidsnekt som førte til at store deler av norsk luftrom ble lammet.
9: Konsekvensene blir ofte veldig store ved en streik i luftfarten, og det gjelder også ved en eventuell flygeledestreik.
2: Ja, kollega Johannes Slettedal hos Riksmekleren, nærmer partene seg en løsning?
11: Ja, det i hvert fall det helt klare store spørsmålet akkurat nå. Det 33 timer siden meklingsstart her hos Riksmekleren. Akkurat nå partene i en middagspause. Den tilbringer du delvis sammen med oss, riksmekler Mats Ruland. Hva status i meklingen nå?
12: Status som du sier at vi har en middagspause. Vi begynte i morgen tidlig. Hadde en vanskelig dag i går. Har vært en noe bedre dag i dag, men vi har flere store uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på.
11: Ja, hva de vanskeligste spørsmålene?
12: Jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere de materielle spørsmålene. Det partene som styrer hva som vanskelig for deg, hva de vil i møte komme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut noe hva en eventuell løsning kan være.
11: Det har vært flere meklingsrunder som har hvilt over flytrafikken denne sommeren. Denne meklingen vanskeligere enn de foregående?
12: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen mer krevende enn andre, og det her den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
11: Takk skal du ha, riksmekler Mats Ruland. Det altså ingen løsning i sikte foreløpig her hos riksmekleren. De tar opp igjen meklingen klokken 20.30, og fristen ved midnatt.
2: Seks år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, så vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia.
1: Ja, paret mistet politibeskyttelsen da de sa fra seg de kongelige pliktene, og sikkerhetsopplegget rundt paret har allerede blitt et diskusjonstema.
2: Ja, statsminister Andy Burnham sier at det en privat sak.
13: Fortellingen om Harry og Meghan begynte som et eventyr. Han var en ekte prins, hun en amerikansk TV-stjerne, og de var populære ute blant publikum. Men forholdet mellom dem og britisk presse ble snart surt. Blant kongehusets ansatte ble Meghan omtalt som vanskelig, og spenningene innad i familien mellom prins William og prins Harry økte. Til slutt brøt de to med kongehuset og flyttet til USA. Harry skrev en bok der han utleverte kongefamiliens indre liv. Meghan antydet at medlemmer av kongehuset var rasistiske.
14: And can you just let me know, is the royal family a racist family, sir?
15: No, we're very much not a racist family.
13: Men det frie livet i USA ble kanskje for ensomt for den britiske prinsen til slutt. Nå har Harry og Meghan overrasket alle ved å ville flytte tilbake etter seks år ute. Britene delte i synet på kongens yngste sønn.
16: I think that he abandoned the country and its people once, and from that position it's very hard for him to come back.
18: I think he would be welcome.
13: Prins Harry har innstendig bedt om politibeskyttelse for seg og familien. Men hvem som skal betale for sikkerheten uklart.
27: Well, this is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan, and we wish them well in the move that they're making.
13: Det blir spennende tider for det britiske kongehuset.
1: Ja, det gjør det, Inger Merete Obelstad. Med denne forhistorien, hvorfor kommer de tilbake til Storbritannia?
28: Det det jo ingen som vet, men man kan jo tenke seg en av to muligheter. Det ene at det et eller annet profesjonelt prosjekt de skal i gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Noen muligheter som vi enda ikke vet hva Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til. Og altså du kan jo tenke deg, det ikke bare bare å komme ut av en kongefamilie og skulle klare seg i mediebransjen, i underholdningsbransjen. Altså den, der det masse folk med erfaring og utdannelse, og som kongelig har du en annen type trening, en annen type erfaring. Så det kan jo hende at paret tenker at dette var krevende, og at det vel, kanskje det greit å være inne i folden likevel.
1: Du nevnte forholdet til familien. Hvordan det egentlig nå?
28: Nei, spesielt godt det nok ikke, og nå hører vi jo at familien ikke visste om disse flytteplanene rett før de ble offentliggjort. Det vi vet at det ikke lenge siden prins Harry og Meghan møtte kongen og dronningen sammen med da barna sine, Archie og Lilibet, og dette var jo da første gang kongen så barnebarna sine på mange år. Men forholdet mellom Harry og William skal fremdeles være dårlig, og det har jo med å gjøre at William ser det på, og har jo det som sitt ansvar å vareta det britiske monarkiet, og når Harry i så mange år har vært så kritisk nettopp mot den institusjonen, så har nok William følt at lillebroren har gjort hans liv og virke og oppgave ganske mye vanskeligere.
1: Sikkerhetsopplegget har blitt et tema nå med en gang. Får de være i fred?
28: Altså det jo nettopp det som litt overraskende, for Harry har sagt så mange ganger at han ikke føler seg trygg i Storbritannia, ikke føler at familien hans trygg. Og så går de da gjennom denne flytteprosessen uten til synlig at de har fått en avtale om bedre sikkerhet. Og britiske pressen jo fremdeles svært invaderende, mye mer enn den norske. Det de kanskje tenker at nå har prins Harry vist at han villig til å saksøke britiske medier som han mener tråkker over grensen. Han har vunnet noen av disse sakene, han har tapt andre, men det kan jo hende han mener at dette har gjort såpass sterkt inntrykk på britiske aviser at de vil tenke seg om to ganger før de rykker ham nærmere inn på livet, for det tross alt veldig slitsomme å seie og lange rettsaker å stå i for alle parter i dette her.
2: Sjefen i Kripos slår alarm om innførselen av kokain. I fjor ble det gjort 2146 beslag av kokain her i landet. Kripos-sjefen mener kriminelle nettverk blitt så profesjonelle at hun frykter at kokain kan komme til å gjennomsyre samfunnet vårt.
0: Norsk politi slik vi liker å se dem. De passer på folk i Arendals gater. Men bak idyllen truer kriminelle nettverk og en storstilt innførsel av kokain.
4: Vi ser på dette som samfunnstruende kriminalitet, fordi dette styrt av bakmenn som internasjonalt organisert.
0: I 2025 ble det gjort 2146 beslag av kokain, 10% flere enn året før. Røyking av kokain i form av crack har blitt vanlig, også blant tunge brukere. Kripos-sjefen bekymret.
4: Nei, vi tenker at dette kan gjennomsyre samfunnet. Vi ser det i andre land, at kriminelle går spesifikt inn mot enkelte nøkkelstillinger i offentlige og private virksomheter, og korrumperer disse personene, enten gjennom kjøp, altså ved å betale, eller gjennom trusler.
0: Med nye fartøy ruster tollvesenet seg til det de mener den største utfordringen.
5: Vi vet fra EU at 70% av narkotika, hvor kokain en betydelig andel, kommer inn via sjøvei, og det kommer til havnene i Europa, og det kommer også til havner i Norge.
0: Norsk Tollerforbund frykter at de kriminelle får overtaket.
10: De i førersetet. Vi henger etter og prøver å ta det vi kan, men vi ser jo i tolletaten, de kommer på akebrett, de kommer på ski, de bruker snøskutere, de kommer med bilen sin, traileren og båt, container. Altså, de bruker alt de kan bruke for å få det inn til landet vårt.
17: Hvordan kan man stanse denne utviklingen?
19: Det ikke noe quick fix på det, men jeg tror et tverretatlig samarbeid mellom politi, toll, kanskje skatteetaten må på banen for å flye penger. Klarer vi å ta bort penger i regnestykket, da vil mye av kriminaliteten bli borte.
1: Mental helse redd for at folk som trenger hjelp vegrer seg for å kontakte helsetjenestene etter det store datainnbruddet i Lørenskog kommune.
2: Tusenvis av dokumenter med sensitive helseopplysninger havnet på det mørke nettet etter datainnbruddet. Det går på tilliten løs, mener flere.
20: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da tillit alt overskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
21: Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Da kommunen ikke ville betale løsepenger, ble informasjonen dumpet. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
3: Veldig mange er usikre på hva de skal gjøre, eller om de tør i det hele tatt ta kontakt med både kommunen, men også helsetjenester, fordi de er redd for at både informasjon om dem har lekket, men eller kan lekke noe i senere tid.
21: Men det er ikke bare i kommunen øst for Oslo at saken kan få konsekvenser. Barneombudet frykter en signaleffekt.
28: Det viktigste er jo kanskje hva dette gjør med tilliten til tjenestesystemer. Så det vi er bekymret for er jo at barn ikke skal tørre å fortelle, eller at folk ikke skal tørre å varsle om bekymring for barn.
21: Kommunen sier den nå gjør det den kan for å reparere tynnslitt tillit.
6: Vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
21: Og for å gjenvinne innbyggernes tillit er åpenhet en nødvendighet, mener digitaliseringsministeren.
7: Og så er det viktig at Lørenskog er åpen overfor andre kommuner, sånn at andre kommuner kan lære og kanskje unngå å gjøre de samme feilene eller håndtere situasjonen annerledes. I sum så bidrar det til at vi klarer å bygge opp den tilliten, tror jeg.
1: Det ristet godt i leiligheten til Lene Valen i Bodø i går kveld, og jordskjelvet utenfor Helgelandskysten, det kunne merkes over store deler av Nord-Norge.
2: 8000 strømkunder mistet strømmen rett etter skjelvet, og utover dagen i dag så har det vært en rekke etter skjelv.
8: Jeg merker at, ja, at det rester da.
22: De våkna av at det skalv i hele huset, og de skjønte ingenting.
23: Man blir jo litt redd, men putt-putt går over.
24: Jeg satt her.
21: Hjemme i stua i Bodø opplevde hun skjelvet like etter klokka 23 i går kveld.
24: Det svaia, og du ser den vasen, den sto og dissa frem og tilbake.
21: Hun demonstrerer hvordan vasen dansa i hylla, og et webkamera i leiligheten filmet det uvanlig kraftige skjelvet. Episenteret lå ute i havet et stykke sør for Bodø, og rystelsene kunne merkes fra Namsos til Narvik. På Helgeland gikk strømmen hos 8000 abonnenter.
25: Hovedskjelvet var 23.06, 23.08 skjer den første feilen, og noen minutter etterpå der igjen så får vi en tilfeil.
21: Strømselskapet er usikker på om skjelvet er den indirekte årsaken, men sammenfallet i tid er påfallende.
25: Alle de seks ble pulverisert og ødelagt, så det var veldig spesielt. Vi har aldri opplevd det før.
21: Seismologen forteller at denne delen av Nordland er blant de mest jordskjelvaktive i Norge.
26: Vi hadde et relativt stort jordskjelv med en styrke på litt over 4 som skjedde litt etter klokken 11 i går kveld. Det største jordskjelvet vi har hatt på det norske fastlandet, det skjedde i samme område tilbake i 1819, og det hadde en styrke på 5,9, så det var jo ganske mye større enn det vi hadde i går.
29: Hva du tenkte da?
24: Kult.
29: Kult?
24: Kult.
29: Så var ikke redd?
24: Nei. Jeg synes det er fascinerende.
1: I morgen er det igjen klart for avspark i det som er verdens største, og mange vil påstå beste fotballliga, Premier League i England. Og det skjer med to nordmenn i helt sentrale roller, for kan Martin Ødegaard og Arsenal forsvare titelgullet fra forrige sesong? Eller vil Erling Braut Haaland sørge for at Manchester City gjenerobrer et av fotballens mest ettertraktede troféer? Sikkert er det at mange nordmenn vil benke seg foran en skjerm eller følge det hele tett fra tribuneplass gjennom sesongen. Det er nemlig liten tvil, vi nordmenn elsker engelsk fotball. 140 000 er medlem av norske supporterklubber. Det totale antallet som regner seg som supportere, det er nok mye høyere. Ja, to av de sitter her nå, Erik Solbakken og Henrik Flatseth. Velkommen til Dagsrevyen. Erik, du har tatt på deg det fineste du har når du kommer til Dagsrevyen.
30: Ja, det er Dagsrevyen-bunaden min fra nå. Den nye Aston Villa hjemmedrakta. Hæ? Er den ikke fin?
1: Hvor er din drakt?
30: Nei, det har vært så mye å gjøre. Jeg har vært i tidsklemma, rett og slett. Jeg har ikke rukket å kjøpe drakt. Så...
31: Men du har jo den tatueringen på ryggen. Ja. Manchester United forever.
30: Drakta mir, altså når jeg er på kamp, eller på pub, eller hjemme, så tar jeg med baris. Det gidder jeg ikke å gjøre på Dagsrevyen. Men under her er det ganske mye Manchester United-relaterte greier.
1: Vi får bilder i hodet nå. Erik, hvordan ender man egentlig opp med et middelslag fra Birmingham?
30: Nei, det er jo, altså, noen burde jo sagt det til små barn, at det valget du tar nå er et av dine livs viktigste. Jeg fikk tildelt mitt lag, Daniel Markegaard, han var faderen min, da jeg gikk førsteklasse på Ulstok skole i Hemsedal.
31: Og så man jo så trofast, og det det som kanskje det vakreste med det hele det tullespillet her, det at har du et lag, så skal det veldig mye til at du bytter når det 33 og det bytter litt.
1: Henrik, hva din historie med Manchester United?
30: Nå dere endelig på vei, kanskje opp. Endelig, kanskje. Nei, jeg vokste jo opp i en tid der Ronny Jonsen var i Manchester United, Henning Berge var der, og så kom Solskjær også. Allerede så var United et en stor klubb, ikke sant? De hadde Erik Cantona inne der. Det var også, men det var disse nordmennene som gjorde det veldig enkelt for meg. Broren min var også United-fan, så det var ikke noe tvil i det hele tatt. Og siden den gang, rundt 96-97, så har de servert meg så mye glede. Så mye glede, og så stoppet det
31: brått.
30: Nei. Dritt.
31: Ja, siste året.
30: Ja, og så 2013, Alex Ferguson gir seg. Da har du en dritt. Så vanskelig år. Men man må ha litt motstand og litt, for å få de store gledene igjen. Så nå tror jeg vi kan komme oss tilbake her.
31: Og så er det gøy for alle som ikke er på United eller Liverpool. Så er det sånn i Norge, så er det, du sa det 140 000 fans. De aller, aller fleste, nesten 87% heier på United eller Liverpool. Ja. Så hver gang United eller Liverpool gjør det dårlig, da koser vi andre oss. Så vi har gosset oss litt på
1: det. Så er det litt sånn rivalisering også mellom lagene?
30: Jeg har, så ikke at vi bryr oss selvfølgelig, men vi får jo med oss at de hater oss. Altså, United er et hatet lag blant de andre lagene i England. Det er ikke noe tvil om det. Jeg skjønner det litt også. Vi har vært så dominerende i så mange år. Og man blir jo høy på pæra. United-fans har vært høye på pæra.
1: Hvor mye plass har United i livet ditt?
30: Det er flaut mye. Det er, og det blir mer og mer også. Man snakker jo om hvordan barndommen former deg, ikke sant? Og United har vært med meg siden jeg var en liten gutt. Det har vært der hele tiden. Og det er jo uviktig i det store bildet, men det er... Altså, når jeg har blitt eldre også, så jeg følger med på hva som skjer med i akademiet. Unge spillere på vei opp. Spilllogistikk, klubbdrift. Mm. Ja, og det er så mye, og så skal alt liksom, terningene skal rulles, og alt skal skje i denne ligaåpningen. Man vet aldri hvordan det går helt da. Hvilke lag overpresterer, underpresterer, sånne ting.
1: Erik, du har sagt at livet som Villa-supporter er et litt ensomt liv. Hva legger du det?
31: Nei, vi er jo heldigvis 450 Villa-fans i Norge. Hei til dere. Men de er jo spredt over hele landet, og veldig mange er jo 60+. Så jeg har sittet i veldig mange timer alene med Villa. Det har på en måte vært mitt, og de har jo vært dårlige i veldig mange år, vært nede i en divisjon i championship i 3 år. Så det har vært på en måte en pine som gjør også litt godt på en måte. Det er jo det som er med fotball. Det fremkaller noen følelser som vi trenger 90 minutter i uka. Og så blir du så ellevilt glad de gangene de gjør det bra, som da Villa vant Europa-ligen, lig første pokal på 30 år, og kvalifiserte seg til Champions League i fjor vår. Da var jeg glad da.
1: Og så var det mange av oss som fikk kjenne på det dere har kjent på, eller kjenne på hver helg, at det er en lidenskap under, vi så det under fotball-VM. Har det gjort det litt lettere å forklare og få andre til å forstå hva dere opplever?
30: Ja, det tror jeg. Ikke at jeg bryr meg. Altså, folk må tenke hva de vil. Og det er ingen i min nærmeste familie som liksom ikke unner meg det. Men ja, de skjønner kanskje litt mer av det.
31: De skjønner det hvor rått det kan være. Til slutten av september, og så er det sånn, skal du se på det der møkkalaget fra Birmingham som ingen bryr seg om, og da lukker jeg en døra, og så har jeg en stund for meg selv, og så ser jeg 2-2 borte mot Hull. Det er sånne ting vi fyller livet vårt med.
30: Det er verre med det der hjemme som skal se alle kampene hele tiden. Ja. Da blir det murring.
1: Ja. Til slutt, dere, nå har vi kort tid igjen. United i år, hva tror du?
30: Nei, jeg tror at det blir innenfor topp 4. Og
1: da er du fornøyd?
30: Da er jeg egentlig fornøyd, og det er først neste sesong United skal vinne igjen. Det har blitt satt som et mål. Og med alt kan skje, men jeg tipper og at det blir en tredjeplass igjen, som i fjor.
1: Erik Villa, er det i år det skjer?
31: Nei, vi vinner neste år, så dessverre, den plassen er allerede opptatt. I år vinner din klubb, for det mange ikke vet at bak den stramme dressen så banker det et Arsenal-hjerte. Det er vel en tatovering på ryggen. Ja, det er helt sant.
1: Er vi lurt et felle her?
31: Så jeg tror det blir Arsenal i år, United på 4. og Villa på 5.
1: Vet du hva, jeg tror det er også. Takk for at dere kom til Dagsrevyen. Veldig greit.
2: Signalfeil, feil på sporveksler og skinnefeil. Feilene på jernbanen har stått i kø den siste tiden, og behovet for vedlikehold er enormt. Likevel altså rundt 150 ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert.
0: De har folkene, de har maskinene, og de sier de klare til å jobbe. Men oppdragene kommer ikke. Hos Norsk Jernbaneentreprenører 150 ansatte nå permittert.
4: Det et stort paradoks at togene i Norge står, samtidig som norske jernbaneentreprenører nå i vår har permittert mer enn 10% av sine ansatte fordi det mangler oppdrag.
0: For samtidig det mer enn nok som må gjøres på norsk jernbane. Bane NOR anslår at behovet for fornyelse på over 130 milliarder kroner de neste 12 årene. Likevel reagerer entreprenørene på at det kommer for få oppdrag ut i markedet.
4: Så langt i år så antallet oppdrag fra Bane NOR mer enn 50% ned sammenlignet med tilsvarende periode for 2 år siden.
0: Etter hastemøte om togproblemene i går viste regjeringen til at de allerede har økt midlene til jernbanen. Men Bane NOR sier at de trenger enda mer penger til vedlikehold og fornyelse.
5: Man har jo sett ulike tall hvor man ser da at antall kontrakter ut i markedet det enkelte år kan ha gått ned. Men når du ser da, må du huske også alle kontraktene vi allerede har satt i gang som man skal levere på hvert enkelt år. Så summen av det vi kjøper fra markedet relativt stabil.
0: Hvor mange oppdrag som kommer fremover det ingen som vet. Men entreprenørene frykter hva konsekvensene vil bli dersom markedet fortsetter slik som nå.
4: Og nå vi redd for at vi kommer til å miste kompetanse, og den kompetansen trengs i en tid da jernbanen skriker etter mer vedlikehold og mer fornyelse.
2: Olje- og gassproduksjon kan falle dramatisk allerede om 4 år dersom det ikke blir gjort nye funn på norsk sokkel. Det advarer Sokkeldirektoratet om. Arrangøren av energimessen ONS i Stavanger mest bekymret for statens inntekter.
9: Det rigges for fullt i Stavanger til det som en gang var oljemessa. ONS i Stavanger har vært møteplassen for oljenæringa i mange, mange år. Men nå kommer den store endringa, viser en ny rapport fra Sokkeldirektoratet. Fallet i produksjon av olje og gass vil bli bratt allerede om 4 år hvis det ikke blir gjort nye og store funn.
11: Det har ikke vært gjort. Veldig mange store funn de siste årene. Siste 10 årene sin ressurstilvekst såpass lav at det nok ingen vei tilbake på kort sikt. Da må vi gjøre nye store funn på sokkelen.
9: Fortsatt bare halvparten av olja og gassen funnet på norsk sokkel, selv om vi har hatt oljeproduksjon i over 60 år. Oppfordringen fra Sokkeldirektoratet til oljeselskapene klinkende klar.
11: Vi ser at det fallet kommer, og hvor bratt det fallet blir, vil jo avhenge av om næringen legger alle kluter til og gjør det som trengs for å gjøre fallet så litt bratt som mulig.
9: Rapporten fra Sokkeldirektoratet gjør inntrykk på ONS-arrangøren.
12: Dette alvor, for en må lete for å finne, og en må lete mer, og en må lete annerledes. Nå det slik at ONS fulgt opp masse fremtidstro og håp der, men vi vet samtidig at olje- og gassnæringen nødt til å ha mer produksjon for å holde aktiviteten.
9: ONS-generalen mest bekymret for statskassa, ikke oljenæringen.
12: Felt skal drives, det vil være vedlikehold, det vil være utvikling av de eksisterende, og noe utbygginger det nå tross alt, men det kanskje først og fremst statskassen jeg hadde vært mest bekymret for. Der kommer det til å gå fort nedover, og det viktig.
9: Men paradokset for oljenasjonen Norge at der det størst mulighet for å finne mer, i de mest sårbare områdene.
11: Vi snakker om deler av norske hav, vi snakker om bare...
1: Den 8. september i fjor rammet tragedien. 4 unge kvinner dør i brann i en murvilla i Hamar. Birgit Walla mistet datteren Astrid i brannen. Nå har hun skrevet bok om det som skjedde og om sorgen etterpå.
13: Det siste hun så av datteren var at hun forsvant gjennom hekken til bestevenninnen.
14: Alt var så vanlig den dagen. Det det som så å tenke på hvor utrolig vanlig den dagen var.
13: Dagen etter skulle bli den verste i hennes liv.
14: Så våkna jeg av at det smalt, sånn voldsomt smell. Og da sto jeg opp, og så jeg ut vinduet, og da så jeg den. Altså, de var så lang, de flammene. De gikk liksom fra bunnen, og du så ikke noe himmel. Det var bare flammer på den hekken.
13: Hun trodde datteren sov hjemme, så hun løp til nabohuset for å hjelpe andre. Så kom Astrids lillesøster.
14: Mamma, Astrid er der. Fra at liksom, livet perfekt til at datteren din er død. Altså, det er så stor endring, at det går ikke an å ta det inn over seg så fort. Kroppen min greide ikke å gå fort en gang. Jeg bare bevegde meg sånn sakte mellom rommene i huset. Bare det å gjøre ting var på en måte helt sånn uoverkommelig oppgave, og skulle bare gjøre noe.
13: Astrid sov i andre etasje, men ble funnet bare 4 meter fra utgangsdøren. I ettertid har hun spurt brandmannskapene om jentene hadde noen sjanse.
14: Trodde dere at dere kunne redde noen i det huset? Og så sa han nei. Vi så at det var for sent, liksom. Men likevel, så de jobbet non-stop. Altså, de jobbet som om de kunne redde noen. Og det betydde veldig mye for oss.
13: Astrid var ei som turte å drømme. Hun ville bli psykolog som moren. Hun var god i volleyball, og hun var selvstendig og modig.
14: Hun brydde seg ikke om hva alle andre syns. Det tror jeg var en veldig god egenskap. Hun sa en gang om jeg klarer bare ikke å bry meg om hva alle andre syns, jeg. Hun tenkte kanskje hun burde ha gjort det litt mer.
13: Allerede før begravelsen begynte hun på en bok om sorgen og det å komme seg videre. Den ble til rett ved rommet til Astrid.
14: Og jeg følte, for at det var det jo der, og hennes rom er der, så hun gikk jo veldig mye sånn fram og tilbake her. Og så var det jo branntomt da, ut vinduet der, og da sto jo huset, ikke sant, nedbrent.
13: Etter nesten 1 år med etterforskning er det nå konkludert med at brannårsaken er ukjent, og i går henla statsadvokaten saken.
14: Nei, det gjør meg ingenting. Jeg vet, jeg tenkte faktisk allerede den morgenen, så tenkte jeg, jeg driter i hvordan den brannen startet. De er døde, og det får vi aldri gjort om på.
13: Hverdagen og det å ha datteren rundt seg er det hun savner mest.
14: Det er at hun bare er her i huset. At hun liksom kommer ned på kjøkkenet litt sånn trøtt, begynner å lage seg mat, øreklokker med noe musikk. Jeg prøver å snakke til henne, hun hører ingenting. Og liksom, Astrid. Og litt sånn, må du snakke, mamma? Kan jeg ikke bare få lage meg mat? Det er sånne ting. Og det savner så mye.
2: Nordmannen i 50-årene som er siktet i forsvinningssaken i Lørenskog er pågrepet og siktet for grov narkotikakriminalitet. Mannen ble pågrepet i Göteborg tirsdag. Politiet sier at han ikke er pågrepet i forbindelse med forsvinningssaken, men at han vil bli avhørt om Lørenskog-siktelsen når han blir utlevert til Norge.
3: Han ble pågrepet sent på kvelden tirsdag denne uken. Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
2: Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, så går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Forsinkelser blir det også på de 2 flyplassene lørdag. Avinor varsler tidvis stengt luftrom over Vestlandet denne dagen. Og søndag så vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30, hvis det da blir streik. Og i så fall så vil forsinkelser og kanselleringer prege flytrafikken i hele landet.
6: Her ved innflygingskontrollen på Gardermoen er det varslet plassfratredelse ved en mulig konflikt. Selv et lite streikuttak vil få store konsekvenser for flytrafikken. Flesland-Bergen rammes mest i første omgang.
7: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
6: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
7: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det er de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det er Bergen som merker det først.
6: Det blir ingen enkel oppgave for riksmekler Mats Ruland å løse flokene. Kravene dreier seg ikke bare om kroner og øre, men spørsmål knyttet til pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk. Flygelederne har et effektivt streikevåpen som de har brukt tidligere. Og tilbake i 2006 var det mange konflikter med sykemeldingsbølger og overtidsnekt som førte til at store deler av norsk luftrom ble lammet.
7: Konsekvensene blir ofte veldig store ved en streik i luftfarten, og det gjelder også

0: er det materielle spørsmålet, det er partene som styrer hva som er vanskelig for deg, hva de er villige til å imøtekomme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut noe, hva en eventuell løsning kan være.
1: Det har vært flere meklingsrunder som har hvilt over flytrafikken denne sommeren. Er denne meklingen vanskeligere enn de foregående?
0: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her er den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
1: Takk skal du ha, riksmekler Mats Ruland. Det er altså ingen løsning i sikte foreløpig her hos riksmekleren. De tar opp igjen meklingen klokken 20.30, og fristen er ved midnatt.
2: Seks år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, så vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia.
3: Ja, paret mistet politibeskyttelsen da de sa fra seg de kongelige pliktene, og sikkerhetsopplegget rundt paret har allerede blitt et diskusjonstema.
2: Ja, statsminister Andy Burnham sier at det er en privatsak.
4: Fortellingen om Harry og Meghan begynte som et eventyr. Han var en ekte prins, hun en amerikansk TV-stjerne, og de var populære ute blant publikum. Men forholdet mellom dem og britisk presse ble snart surt. Blant kongehusets ansatte ble Meghan omtalt som vanskelig, og spenningene innad i familien mellom prins William og prins Harry økte. Til slutt brøt de to med kongehuset og flyttet til USA. Harry skrev en bok der han utleverte kongefamiliens indre liv. Meghan antydet at medlemmer av kongehuset var rasistiske.
5: And can you just let me know, is the royal family a racist family, sir?
6: No, very much not a racist family.
4: Men det frie livet i USA ble kanskje for ensomt for den britiske prinsen til slutt. Nå har Harry og Meghan overrasket alle ved å ville flytte tilbake etter seks år ute. Britene er delte i synet på kongens yngste sønn.
7: I think that he abandoned the country and its people once, and from that position it's very hard for him to come back.
8: I think he would be welcome.
4: Prins Harry har innstendig bedt om politibeskyttelse for seg og familien. Men hvem som skal betale for sikkerheten er uklart.
9: Well, this is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan, and we wish them well in the move that they're making.
4: Det blir spennende tider for det britiske kongehuset.
3: Ja, det gjør det, Inger Merete Obelstad. Med denne forhistorien, hvorfor kommer de tilbake til Storbritannia?
10: Det er det jo ingen som vet, men man kan jo tenke seg en av to muligheter. Det ene er at det er et eller annet profesjonelt prosjekt de skal i gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Noen muligheter som vi enda ikke vet hva er. Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til. Og altså, du kan jo tenke deg, det er ikke bare å komme ut av en kongefamilie og skulle klare seg i mediebransjen, i underholdningsbransjen. Altså, der er det masse folk med erfaring og utdannelse, og som kongelig har du en annen type trening, en annen type erfaring. Så det kan jo hende at paret tenker at dette var krevende, og at det er vel, kanskje det er greit å være inne i folden likevel.
3: Du nevnte forholdet til familien. Hvordan er det egentlig nå?
10: Nei, spesielt godt er det nok ikke, og nå hører vi jo at familien ikke visste om disse flytteplanene rett før de ble offentliggjort. Det vi vet er at det ikke er lenge siden prins Harry og Meghan møtte kongen og dronningen sammen med da barna sine, Archie og Lilibet, og dette var jo da første gang kongen så barnebarna sine på mange år. Men forholdet mellom Harry og William skal fremdeles være dårlig, og det har jo med å gjøre at William ser det på og har jo det som sitt ansvar å vareta det britiske monarkiet, og når Harry i så mange år har vært så kritisk nettopp mot den institusjonen, så har nok William følt at lillebroren har gjort hans liv og virke og oppgave ganske mye vanskeligere.
3: Sikkerhetsopplegget har blitt et tema nå med en gang. Får de være i fred?
10: Altså det jo nettopp det som litt overraskende, for Harry har sagt så mange ganger at han ikke føler seg trygg i Storbritannia, ikke føler at familien hans trygg, og så gjør de da denne, går de da gjennom denne flytteprosessen uten til synlig at de har fått en avtale om bedre sikkerhet. Og britiske pressen jo fremdeles svært invaderende, mye mer enn den norske. Det de kanskje tenker at nå har prins Harry vist at han villig til å saksøke

0: rekke britiske medier som han mener tråkker over grensen. Han har vunnet noen av disse sakene, han har tapt andre, men det kan jo hende han mener at dette har gjort såpass sterkt inntrykk på britiske aviser at de vil tenke seg om to ganger før de rykker ham nærmere inn på livet. For det tross alt veldig slitsom å seie og lange rettssaker å stå i for alle parter dette her.
1: Sjefen i Kripos slår alarm om innførselen av kokain. I fjor ble det gjort 2146 beslag av kokain her i landet. Kripos-sjefen mener kriminelle nettverk blitt så profesjonelle at hun frykter at kokain kan komme til å gjennomsyre samfunnet vårt.
2: Norsk politi slik vi liker å se dem. De passer på folk i Arendals gater. Men bak idyllen truer kriminelle nettverk og en storstilt innførsel av kokain.
3: Vi ser på dette som samfunnstruende kriminalitet, fordi dette er styrt av bakmenn, bakmenn som er internasjonalt organisert.
2: I 2025 ble det gjort 2146 beslag av kokain, 10% flere enn året før. Røyking av kokain i form av crack har blitt vanlig, også blant tunge brukere. Kripos-sjefen bekymret.
3: Nei, vi tenker at dette kan gjennomsyre samfunnet. Vi ser det i andre land, at kriminelle går spesifikt inn mot enkelte nøkkelstillinger i offentlige og private virksomheter, og korrumperer disse personene, enten gjennom kjøp, altså ved å betale, eller gjennom trusler.
2: Med nye fartøy ruster tollvesenet seg til det de mener den største utfordringen.
4: Vi vet fra EU at 70% av narkotika, hvor kokain en betydelig andel, kommer inn via sjøvei, og det kommer til havnene i Europa, og det kommer også til havner i Norge.
2: Norsk Tollerforbund frykter at de kriminelle får overtaket.
5: De i førersetet. Vi henger etter og prøver å ta det vi kan, men vi ser jo i tolletaten, de kommer på akebrett, de kommer på ski, de bruker snøskutere, de kommer med bilen sin, traileren og båt, container. Altså, de bruker alt de kan bruke for å få det inn til landet vårt.
6: Hvordan kan man stanse denne utviklingen?
7: Det ikke noe quick fix på det, men jeg tror et tverretatlig samarbeid mellom politi, toll, kanskje skatteetaten må på banen for å flye penger. Klarer vi å ta bort penger i regnestykket, da vil mye av kriminaliteten bli borte.
8: Mental helse redd for at folk som trenger hjelp vegrer seg for å kontakte helsetjenestene etter det store datainnbruddet i Lørenskog kommune.
1: Tusenvis av dokumenter med sensitive helseopplysninger havnet på det mørke nettet etter datainnbruddet. Det går på tilliten løs, mener flere.
9: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da tillit alt overskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
10: Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Da kommunen ikke ville betale løsepenger, ble informasjonen dumpet. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
11: Veldig mange er usikre på hva de skal gjøre, eller om de tør i det hele tatt ta kontakt med både kommunen, men også helsetjenester, fordi de redd for at både informasjon om dem har lekket, men eller kan lekke noe i senere tid.
10: Men det ikke bare i kommunen øst for Oslo at saken kan få konsekvenser. Barneombudet frykter en signaleffekt.
12: Det viktigste jo kanskje hva dette gjør med tilliten til tjenestesystemer. Så det vi bekymret for jo at barn ikke skal tørre å fortelle, eller at folk ikke skal tørre å varsle om bekymring for barn.
10: Kommunen sier den nå gjør det den kan for å reparere tynnslitt tillit.
13: Vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppvinne den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
10: Og for å gjenvinne innbyggernes tillit åpenhet en nødvendighet, mener digitaliseringsministeren.
14: Også er det viktig at Lørenskog åpen overfor andre kommuner, sånn at andre kommuner kan lære og kanskje unngå å gjøre de samme feilene eller håndtere situasjonen annerledes. I sum så bidrar det til at vi klarer å bygge opp den tilliten, tror jeg.
8: Det ristet godt i leiligheten til Lene Valen i Bodø i går kveld, og jordskjelvet utenfor Helgelandskysten, det kunne merkes over store deler av Nord-Norge.
1: 8000 strømkunder mistet strømmen rett etter skjelvet, og utover dagen i dag så har det vært en rekke etter skjelv.
15: Jeg merker at ja, at det rester da.
16: De våkna av at det skalv i hele huset, og de skjønte ingenting.
17: Man blir jo litt redd, men litt pyte går over.
18: Jeg satt her.
19: Hjemme i stua i Bodø opplevde hun skjelvet like etter klokka 23 i går kveld.
18: Det svaier, og du ser den vasen, den sto og dissa frem og tilbake.
19: Hun demonstrerer hvordan vasen dansa i hylla, og et webkamera i leiligheten filmet det uvanlig kraftige skjelvet. Episenteret lå ute i havet et stykke sør for Bodø, og rystelsene kunne merkes fra Namsos til Narvik. På Helgeland gikk strømmen hos 8000 abonnenter.
20: Hovedskjelvet var 23.06, 23.08. Skjelvet skjer den første feilen, og noen minutter etterpå det igjen så får vi en til feil.
19: Strømselskapet er usikker på om skjelvet er den indirekte årsaken, men sammenfallet i tid er påfallende.
20: Alle de seks ble pulverisert og ødelagt, så det var veldig spesielt. Vi har aldri opplevd det før.
19: Seismologen forteller at denne delen av Nordland er blant de mest jordskjelvaktive i Norge.
21: Vi hadde et relativt stort jordskjelv med en styrke på litt over 4 som skjedde litt etter klokken 11 i går kveld. Det største jordskjelvet vi har hatt på det norske fastlandet, det skjedde i samme område tilbake i 1819, og det hadde en styrke på 5,9, så det var ganske mye større enn det vi hadde i går.
22: Hva du tenkte da?
18: Kult.
22: Kult?
18: Kult.
22: Så var ikke redd?
18: Nei. Jeg synes det er fascinerende.
8: I morgen er det igjen klart for avspark i det som er verdens største, og mange vil påstå beste fotballliga, Premier League i England. Og det skjer med to nordmenn i helt sentrale roller, for kan Martin Ødegaard og Arsenal forsvare titelgullet fra forrige sesong? Eller vil Erling Braut Haaland sørge for at Manchester City gjenerobrer et av fotballens mest ettertraktede troféer? Sikkert er det at mange nordmenn vil benke seg foran en skjerm eller følge det hele tett fra tribuneplass gjennom sesongen. Det er nemlig liten tvil, vi nordmenn elsker engelsk fotball. 140 000 er medlem av norske supporterklubber. Det totale antallet som regner seg som supportere, det er nok mye høyere. Ja, to av de sitter her nå, Erik Solbakken og Henrik Flatseth. Velkommen til Dagsrevyen. Erik, du har tatt på deg det fineste du har du, når du kommer til Dagsrevyen.
23: Ja, det er Dagsrevyen-bunaden min fra nå. Den nye Aston Villa hjemmedrakta. Hæ? Er den ikke fin?
8: Hvor er din drakt, Henrik?
24: Nei, det har vært så mye å gjøre. Jeg har vært i tidsklemma, rett og slett. Jeg har ikke rukket å kjøpe drakt.
23: Men du har jo den tatueringen på ryggen. Ja. Manchester United
24: forever. Altså når jeg på kamp eller på pub eller hjemme, så tar jeg med baris. Det gidder jeg ikke å gjøre på Dagsrevyen. Men under her er det ganske mye Manchester United-relaterte greier.
8: Vi får bilder i hodet nå. Erik, hvordan ender man egentlig opp med et middelslag fra Birmingham?
23: Nei, det er jo, altså noen burde jo sagt det til små barn, at det valget du tar nå er et av dine livs viktigste. Jeg fikk tildelt mitt lag, Daniel Markegaard, han var faderen min, da jeg gikk første klasse på Ulstak skole i Hemsedal. Og så er man jo så trofast, og det er det som er kanskje det vakreste med det hele det tullespillet her, det er at har du et lag, så skal det veldig mye til at du bytter når det er 33 og det bytter litt.
8: Henrik, hva er din historie med Manchester United?
24: Nå er dere endelig på vei, kanskje opp. Endelig, kanskje. Nei, jeg vokste jo opp i en tid der Ronny Jonsen var i Manchester United, Henning Berg var der, og så kom Solskjær også. Allerede så var United et, altså en stor klubb, ikke sant? De hadde Erik Cantona inne der. Det var også, men det var disse nordmennene som gjorde det veldig enkelt for meg. Broren min var også United-fan, så det var ikke noe tvil i det hele tatt. Og siden den gang, rundt 96-97, så har de servert meg så mye glede. Så mye glede, og så stoppet det
23: brått.
24: Nei. Dritt.
23: Ja, siste året.
24: Ja, og så 2013, Alex Ferguson gir seg. Da har du en dritt. Så vanskelig år. Men man må ha litt motstand og litt, for å få de store gleden igjen. Så nå tror jeg vi kan komme oss tilbake her.
23: Og så er det gøy for alle som ikke er på United eller Liverpool. Så er det sånn i Norge, så er det, du sa det 140 000 fans. De aller, aller fleste, nesten 87% heier på United eller Liverpool. Ja. Så hver gang United eller Liverpool gjør det dårlig, da koser vi andre oss. Så vi har gosset oss litt på dere.
8: Så det litt sånn rivalisering også mellom lagene?
24: Ja, ja, så ikke at vi bryr oss selvfølgelig, men vi får jo med oss at de hater oss. Altså, United er et hatet lag blant de andre lagene i England. Det ikke noe tvil om det. Jeg skjønner det litt også. Vi har vært så dominerende i så mange år. Og man blir jo høy på pæra. United-fans har vært høye på pæra.
8: Mm. Hvor mye plass har United i livet ditt?
24: Det er flaut mye. Det er, og det blir mer og mer også. Man snakker jo om hvordan barndommen former deg, ikke sant? Og United har vært med meg siden jeg var en liten gutt. Det har vært det hele tiden. Og det er jo uviktig i det store bildet, men det er... Altså, når jeg har blitt eldre også, så jeg følger med på altså, hva som skjer med i akademiet. Unge spiller på vei opp. Spilllogistikk, klubbdrift. Mm. Og det er så mye, og så skal alt liksom... terningene skal rulles og alt skal skje i denne ligaåpningen. Man vet aldri hvordan det går helt da. Hvilke lag overpresterer, underpresterer, sånne ting.
8: Erik, du har sagt at livet som Villa-supporter er et litt ensomt liv. Hva legger du det?
23: Nei, vi er jo heldigvis 450 Villa-fans i Norge. Hei til dere. Men de er jo spredt over hele landet, og veldig mange er jo 60+. Så jeg har sittet i veldig mange timer alene med Villa. Det har på en måte vært mitt, og de har jo vært dårlige i veldig mange år, vært nede i en divisjon i championship i 3 år. Så det har vært på en måte en pine som gjør også litt godt på en måte. Det er det som er med fotball. Det fremkaller noen følelser som vi trenger 90 minutter i uka. Og så blir du så ellevilt glad de gangene de gjør det bra. Som da Villa vant Europa-ligen, første pokal på 30 år, og kvalifiserte seg til Champions League i fjor vår, da var jeg glad da.
8: Og så var det mange av oss som fikk kjenne på det dere har kjent på, eller kjenne på hver helg, at det er en lidenskap under, vi så det under fotball-VM, har det gjort det litt lettere å forklare og få andre til å forstå hva dere opplever?
24: Ja, det tror jeg. Ikke at jeg bryr meg. Altså, folk må tenke hva de vil. Og det er ingen i min nærmeste familie som liksom ikke unner meg det. Men ja, de skjønner kanskje litt mer av det. De
23: skjønner hvor rått det kan være. Til slutten av september, og så er det sånn, skal du se på det der møkkalaget fra Birmingham som ingen bryr seg om, og da lokker jeg en døra, og så har jeg en stund for meg selv, og så ser jeg 2-2 borte mot Hull. Det er sånne ting vi fyller livet vårt med.
24: Det er verre med det der hjemme, som skal se alle kampene hele tiden. Ja. Da blir det murig.
8: Ja. Til slutt, dere, nå har vi kort tid igjen. United i år, hva tror du?
24: Nei, jeg tror at det blir innenfor topp 4. Og
8: da er du fornøyd?
24: Da er jeg egentlig fornøyd, og det er først neste sesong United skal vinne igjen. Det har blitt satt som et mål. Og med alt kan skje, men jeg tipper og at det blir en tredjeplass igjen, som i fjor.
8: Erik Villa, er det i år det skjer?
23: Nei, vi vinner neste år, så dessverre, den plassen er allerede opptatt. I år vinner din klubb, for det er mange ikke vet at bak den stramme dressen så banker det et Arsenal-hjerte. Det er vel en tatovering på ryggen. Ja, det er helt sant.
8: Er vi lurt et felle her?
23: Så jeg tror det blir Arsenal i år, United på 4. og Villa på 5.
8: Vet du hva, jeg tror det er jeg også. Takk for at dere kom til Dagsrevyen.